Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bine v-am găsit, prieteni, la o nouă ediție Liga de dimineață, să spunem așa, pentru că e o variantă mai simplă acum, o variantă doar cu mine, cu Daniel Nazare, pe tot parcursul acestei săptămâni. O să discutăm despre fotbal, evident, Universitatea Craiova, campioana României, o să vorbim despre multe alte subiecte, s-au întâmplat atât de multe în sport, însă vom avea timp mai bine de 3 ore. O să începem, așa cum ne-am obișnuit de fiecare dată, cu informațiile legate de ceea ce nu s-a întâmplat în fotbal. Știți foarte bine, formatul emisiunii se păstrează pentru primele 20 de minute cu alte și alte informații care exced sportul. O să rog pe Petrișor să oprească ventilatorul, că a fost foarte cald și a trebuit să-i dăm drumul. Le mai dăm drumul la pauză, dar nu mă aud foarte bine aici, Petrișor, că altfel l-aș fi lăsat. N-ar fi fost nicio problemă. Și așa se aude destul de ciudat. Nu știu, sper că e totul ok. Evident, principalul subiect de discuție, Alexandra Căpătinescu,

locul 3 la Eurovision. Tot felul de declarații, reacții și așa mai departe. Sigur, cel mai mare scandal cu Moldova, care ne-a dat doar 3 puncte. Publicul din Moldova a dat 12 puncte și o grămadă de discuții. A intervenit și Ministerul Culturii cu un punct de vedere și așa mai departe. Totuși m-aș duce un pic către această Alexandra Căpitănescu, care să știți că m-a impresionat la întoarcerea în țară, pe aeroport, a dat interviuri acolo, au fost foarte multe televiziuni și așa mai

0: Primul sfat pe care pot să-l dau, spune ea, este să devii atât de bun la instrumentul tău. Mulții mi s-a spus, postează pe TikTok, postează pe TikTok și am postat. Dar dacă nu-mi perfecționam calitățile vocale, nu cred că eram aici. Și aici și încă mai am foarte multe de învățat. În general, când vin tot felul de personaje, le știu pe toate, nu mai au nimic de învățat. E, uite că Alexandra spune că mai are ceva de învățat. Ea a subliniat că promovarea pe rețelele sociale nu ar trebui să fie primul pas pentru un artist aflat la început de drum. Nu cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facă un artist ar fi să posteze pe TikTok și eu zic la fel. Cred că mai întâi ar trebui să fie atât de bun la un skill. Chitară, compoziție, voce, dans, balet, ceva. Un skill pe care să fie stăpân. Apoi vin celelalte, fiindcă dacă punem înainte promovarea sau ce facem în 7 ani și cum ajungem starul, cred că de fapt pierdem esența. Nu, dar mulți se promovează înainte de a fi buni. Și aici e o problemă pentru că după o perioadă de timp, 3 zile, 5 zile, 2 săptămâni, dispar. Și ce de ce a dispărut artistul X? Păi, nu avea consistență. Un mesaj pentru toți tinerii, iată că l-a dat, trebuie să vă ascultați foarte bine intuiția, fiindcă niciodată nu dă greș. Eu timp de 2 ani m-am căutat și m-am întrebat cine sunt și ce fac. Au fost persoane care mi-au spus, e imposibil să faci ceea ce vrei tu să faci, fiindcă România rock-ul nu funcționează, România cu rock-ul mor de foame. Și eu acum a venit momentul în care am zis, uite, frate, că în România s-a putut. Ce s-a întâmplat?
1: Telefon.
0: Microfonul. A, da, se auzea așa brusc.
1: Da.
0: Da, uite, vezi? Eram obișnuit ca în partea cealaltă să fie pregătit. Da, cred că ne-am auzit prost, nu? Uite, am greșit, ce să fac? Ne auzim cu ecou rău. Da, gata, acum cred că se aude bine, da? Da, asta era. Da, e bine, e foarte bine. Scuze, eram obișnuit ca dincolo. Vedeți, dacă n-am mai fost pe aici, nu știam ce se întâmplă. La final, Alexandra Căpitenescu a mulțumit publicului pentru voturile care au ajutat România să obțină. Noi vă mulțumim pentru că ați ascultat muzica noastră și pentru că ne-ați votat, fiindcă voi ne-ați salvat aseară. Bă, eu credeam că nu e atât de mult public în România pentru așa ceva. Iată că există dovadă că a fost foarte multe. Gata, aud. Vă auziți cam nasol, ne auzim bine. Gata, gata, gata, nu mai dați mesaj. Am înțeles, s-a rezolvat. Știți cum e aia? S-a rezolvat problema, nu merge. Nu, s-a rezolvat problema, merge. Așa, vorbeam despre Alexandra Căpitenescu. Deci mi-a plăcut foarte mult discursul, da? Nu am auzit-o, am auzit melodia săptămâna trecută când am dat-o aici cu Gabi Maricescu și am... În rest, nu cred că a fost... N-am avut niciun fel de contact. Acum a fost prima oară când am auzit despre chestia asta. Evident, subiectul care... Subiectul cu Moldova, cu voturile, cu TVR. TVR, poate nu știți, după foarte mult timp a fost lider de audiență sâmbătă seara, odată cu transmiterea finalei Eurovision 2026, când s-a aflat pe scenă Alexandra Căpitenescu, reprezentanta României, pe orice target din mediul urban, unul din cinci televizoare era deschis pe TVR1. Așa, Urban 18 plus 261.000, cotă de piață 14,5, Urban 21.65, 3,2 rating, cotă de piață 15,24 și Urban 21,54 rating 2,8, 16,9 cotă de piață. Pe intervalul final, în top a urmat Antena 1, Pro TV, Digi Sport și România TV. La Digi Sport ce meci era? Cred că ăsta cu Rapid, nu? Parcă, da, sau Dinamo cu CFR Cluj. Nu, Dinamo cu CFR Cluj a fost, da, corect. Bine, n-aveai ce să faci că nu s-au dat nici goluri. Mai bine treci în partea cealaltă. Mai asculti tu muzică, mai vezi care este treaba. Bă, bulgarii au câștigat Eurovision. Știu că vi se pare un pic ieșit din comun, dar au câștigat. Atenție, producătorul constanțean Cristian Tarcea a recunoscut pe plan internațional sub numele de Monoir. Nu știu cum se pronunță, nu mă pricep. Adică nu știu cine e ăsta, în sensul ăsta, nu că nu mă pricep. Se află în spatele victoriei obținute de Bulgaria la Eurovision 2026, melodia Bangaranga, compusă de artistul român și interpretată de Dara, a triumfat în finala de la Viena cu un total de 516 puncte. Fata asta un pic la față e desfigurată, cred că s-a întâmplat ceva cu ea. În fine, n-are rost așa. Bulgaria trăiește febra Eurovision după victorie și știu eu că după regulamentul vechi ar fi trebuit să... Următoarea ediție e la Sofia, nu? Cine câștigă... Așa, bravo. Dezbaterea a început imediat în cadrul unei conferințe de presă susținute la Viena. Directorul general al Televiziunii Naționale Bulgare, Milena Milotinova, a precizat că Sofia se află

A precizat că Sofia Saf analizează. Da, cred că a greșit cineva aici. Că Sofia analizează posibilitatea de a organiza competiția în anul următor, mizând pe infrastructura și experiența administrativă a capitalei. Păi vedeți că iau o sală de sport polivalentă la nivel european. Nu știu dacă știți, se mai joacă tenis pe acolo, au fost concerte și așa mai departe. Știu că Sofia ar fi o gazdă excelentă, dar declar dorința categorică a orașului Burgas de a găzdui competiția. Vom face tot posibilul ca totul să fie perfect. A, primarul din Burgas, Dimitar Nicolov, care a transmis că orașul de la Marea Neagră este pregătit. Pe unde o ține? Trebuie totuși o sală mare. Bineînțeles că a venit și premierul Roman Radev, care a reacționat imediat după victorie, a salutat victoria și așa mai departe. Bă, ce se uită ăștia politicieni ăștia și la eveniment. Cum aud că a câștigat cineva, hap, apar și imediat să culeagă lauri. Așa, ia să vedem. Bine, scandalul din Moldova, știți foarte bine cu cele trei puncte, val de reacții. Margarita Druță, cunoscută în mediul online ca Rita Engleză, creatoare de conținut, profesoară de limba engleză și cofondatoare a unei școli de limbi străine activă de mai mulți ani în zona educației și a comunicării online, s-a delimitat clar de decizia juriului și a povestit dilema în fața căreia a fost pusă în momentul în care a primit foaia cu rezultatele pe care trebuia să le prezinte. La scurt timp după finală, i-a publicat un mesaj video pe TikTok în care a vorbit despre presiunea momentului, dar și despre diferența esențială dintre rolul său și decizia juriului. Hai să vedem ce a zis domnița. Seniorita, e ora 3:17 dimineața, eu încă tremur ca o vargă și nu pot să revin. O oră în urmă s-a terminat Eurovisionul. Eu am fost, bă, da, ăștia de la Adevărul au multe greșeli pe aici. Eu am foarte multe sentimente amestecate pentru că o parte din mine plânge de bucurie, dar o altă parte din mine e devastată pentru că v-ați văzut ce punctaj a trebuit să prezint eu azi. Cu și fără punctele alea, cred că tot pe locul 3 terminăm, dar oricum a fost ceva ieșit din comun. Iată ce spune, l-am sunat pe domnul director de la Teleradio Moldova, așa se numește, la ei și i-am zis: domnule Andrei, scuzați-mă, dar eu refuz să prezint asta. Eu asta refuz să prezint, cum vă imaginați? Înțeleg că până la urmă a prezentat. My 12 points go to Romania, dacă asta schimbă ceva, a spus și ea pe TikTok. Și eu nu zic asta numai pentru că și mie mi-e trist că a fost așa, nu știu, eu sunt de acord că concursul ăsta nu trebuie să fie unul politic. Băi, nu trebuie multe să nu fie, dar sunt, din păcate. Asta este situația și nu avem prea multe de făcut, da? Pentru că a trecut concursul, cum au trecut și celelalte, și o să mai vorbim 2-3 zile, fata asta o să fie mai cunoscută, nu? Dar situația e la fel, adică nu se, Eurovisionul va fi tot politic și la anul, adică despre asta este vorba. Nu că s-a întâmplat și asta e. Nu, de azi înainte nu o să mai fie. La fel o să fie. Da, uite, toate site-urile cu prezentatoarea televiziunii din Republica Moldova. Nu mai contează. Așa, directorul Teatrului Național din Chișinău a declarat și el despre votul jurului la Eurovision: picătura de dohot din butoiul de mere. Hai să vedem cine știe ce înseamnă dohot. Dacă cunoaște. Hai să vedem ascultătorii, că ați fost promți la prima oră când nu se auzea. Da? Știți ce înseamnă dohot? Ia să vedem. Haideți! Un fel de borhot, ne spune Petrișor. Ia să vedem dacă știu. Așa. Ia să vedem. Nu prea știe nimeni. Sau nu sunt la taste. Ia să vedem. Pentru țuică. Aha. Dohot era și un portar la Ceahlău, Piatranț, dacă nu mă înșel. Ia să vedem. Borhot sau ceva fermentat. Bravo, haideți că vă pricepeți. Și nu văd că sunteți de prin zona aia. Cătălin nu e pe acolo. Dohot, da? Așa. Așa, salut. De ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi câștigat Israelul? S-ar fi ținut la Tel Aviv următoarea ediție? Din moment ce Rusiei nu este permisă participarea, nu înțeleg de ce lor le-a fost permis. Păi e o chestie politică, ce nu înțelegi? E ba așa, ba așa. Gudron vegetal, fii atent, Petrișor, aici. Răspunsul ăsta nu-l avei. Gudron vegetal? Am dat și eu un pic acum să văd pe Dex Online, să văd dacă este la fel și eu știu tot de borhot. Zice: lichid uleos obținut prin distilarea unor materiale vegetale și folosit la ungerea osilor carului și căruței. Păcură pentru uns roțile și dohot se folosește numai la singular. Sortiment de dohot. Da, în fine. Cum a zis, mă, o picătură de dohot, directorul Teatrului Național din Chișinău, despre votul jurului de la Eurovision, picătura de dohot din butoiul de miere. Adică mai e și ceva stricat, fermentat pe acolo. Aia.

E o expresie din Moldova, nu prea suntem așa. Ci că a fost întrebată Maia Sandu la Tallinn, nu știu ce summit e acolo, de ce Republica Moldova nu se unește cu România. Ia să vedem ce a răspuns Maia Sandu. Știu, vorbiți despre reunirea cu România și asta spun eu, acum avem mai mult sprijin din partea cetățenilor în privința integrării Uniunii Europene și aceasta este direcția pe care o urmăm. Adică noi ne unim cu Uniunea Europeană, nu cu România, cam asta am înțeles din această declarație. Ia să vedem. Capitala văzută de sus, autobuzul supraetajat circulă din nou în București. Ia să vedem, mă, cât costă și pe unde circulă. Autobuzul supraetajat circulă din nou în București pentru cei care vor să simtă pulsul capitalei de înălțime. Biocare City Tour propune explorarea culturii, istoriei și arhitecturii orașului. Mama, dacă o ia prin Otopeni, la câte stres, la câte stres se lucrează, cred că trebuie să zboare un pic. Nu doar pentru turiști, ci și pentru locali. Nici biletele includ și un ghid audio disponibil în română, engleză, franceză și germană. Ia să vedem. Autobuzul pleacă de la ora 10 de la Piața Presei Libere. Fii atent că pot să-l iau și eu, că eu la 10 termin emisiunea. Și capătul de traseu este la Piața Unirii. Păi mai bine merg cu 100, ajung mai repede. Tot același traseu. Biletul este valabil toată ziua. Puteți să coborâți într-o anumită stație dintre cele 15 ale traseului. Puteți vizita un muzeu, puteți bea o cafea bună într-o cafenea din București, apoi puteți continua călătoria. Mă, bine că i-au dat în această săptămână drumul autobuzului, că dacă era săptămâna trecută și cu Metallica, CC Catch, Summit-ul B9 și așa mai departe, cred că ajungea de la Piața Presei la Piața Unirii, pleca dimineața și ajungea seara. Așa, biletele au preț promoțional timp de o lună până pe 14 iunie, iar persoanele cu handicap și copiii sub 4 ani au gratuitate. Pentru lansare am spune Constantin Tobescu, purtător de cuvânt STB, pentru lansare am redus prețul călătoriei la 49 de lei pentru adult și 25 de lei pentru copil, tocmai pentru a fi accesibile tuturor. 49, vreo 10 euro. Nu e foarte mult față de celelalte, celelalte capitale europene. Am fost eu la Barcelona în noiembrie anul trecut, era 44 de euro. E adevărat că poți să vezi mai multe lucruri și circul mai rapid. Da? Acum să vedem și știți ce n-am aflat? Câte autobuze din astea sunt, că aș fi fost tare curios să văd câte circul. Că poate sunt 3. Și dacă sunt 3, da, pleacă de aici, din casa, de la Casa Presei, nu din față, un pic mai în față, după rondul respectiv. Până la 800 de angajați STB ar urma să fie concedia, sindicatele avertizează asupra unui val de procese. Da, în fine. Așa, incendiu puternic în cartierul Salaj din capitală, mai multe case lipite au fost cuprinse de flăcări. Razie de amploare în trafic. Ia să vedem, mă, când s-a făcut razia asta. Au dat peste 1000 de amenzi după o acțiune de amploare organizată azi noapte la nivel național. Azi noapte fiind când? Stai să vedem când e știrea asta. 17 mai de ieri, deci cred că a fost sâmbătă seară. Au fost verificate peste 5000 de autoturisme și motociclete, iar 500 de permise de conducere și 400 de certificate de matriculare au fost reținute. Ia să vedem, eu vreau să văd unde. În București, polițiștii au amendat 52 de șoferi și un motociclist. A, erau puțini motocicliști noaptea, cred. Asta era problema. Valoarea totală a sancțiunilor s-a apropiat de 40.000 de lei. Păi da, astea trebuie să făcute mai multe, nu trebuie să aflăm noi din presă câte chestii din astea s-au făcut. Da? Ci că sunt două, mi-a zis cineva. Bă, voi glumiți? Autobuzul etajat a fost închiriat în bănie. Nu, no, iau ei. Neața Daniel, de ce Australia face parte din concursul Eurovision? N-ar trebui ca în concurs să fie doar țări din Europa? Da, mă, dar nu v-am spus că totul e politic? Ce tot nu înțelege? Îmi pune niște întrebări, voi spuneți că e politic, eu spun la fel, hai să... Ia să vedem aici, să aflăm. Hai că poate dăm un răspuns din ăsta politic corect. Așa. Ia mă, hai să vedem. Să întrebăm ChatGPT-ul, ca să nu mai stăm să căutăm foarte. Deci e Australia la Eurovision? Eu deja anticipez chestia asta. Așa. În 2015, la ediția aniversară a 60 de ani, European Broadcasting Union a invitat Australia ca invitat participal. Eurovision, că nu e limitat strict la Europa, participarea ține de apartenența la EBU, deci organizația asta internațională a broadcasterilor, da? Așa, și mai sunt țări non-europene, Israel, Azerbaijan și lista poate

Concura. Concursul este difuzat de 10 de ani în Australia de către Special Broadcasting Service. Services, cred că este. Și are un public foarte mare. Da? Așa, deci n-are legătură cu Europa, cu partea geografică. În UEFA, vi se pare că sunt toate țările din Europa? Mie mi se pare că sunt multe care nu sunt în Europa. Dacă ținem puțin la geografia pe care am învățat-o la școală. Evident, așa... Cu 49 de lei ajunge un pensionar la Craiova. Știu, dar dacă să vezi toate frumusețile capitalei, poate că sâmbăta și duminică ar fi un pic mai bine. Dar de luni până vineri să te duci cu ăsta, mai dai și 49 de lei, mai bine te lasă pe la Victorie, pe acolo te duci prin centru vechi și te întorci în altă zi. Și așa mai departe. Adică n-are rost. Sunt două ce, nu știu la ce vă referiți. A, lasă că oia autobuze etajate și la Craiova. Stați liniștit, nu vă faceți probleme. Și a scriitorul Marius Daniel Popescu, șofer de autobuz la Lozan, a fost nominalizat la premiul literal Prinț Pierre de Monaco 2026, cultură la Dubă. Bravo, domn. Asta avem știrea de la un ascultător, de la Iulius Cezar. Nu știu dacă îl cheamă Iulius Cezar, dar el ne-a dat chestia asta. Hai, mai avem ceva? Așa, fiți atenți, știre adevărată 100%. România e pe podiumul Europei la milionari. Numărul românilor bogați s-a dublat în ultimii 5 ani. Așa, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari, urcând cu 93% în perioada 2021-2026, relevă datele analizate de profit.ro. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa cu numărul de milionari de 209. Adică ei dacă aveau 100 de milionari, acum au 200 și ceva. Turcia 94% și România cu 93%. România are în acest moment 749 de multimilionari. Este vorba de persoanele care au avere netă de minimum 30 de milioane de dolari. Deci nu peste 1 milion de dolari. Peste 30 de milioane sunt 749. Bine, nu înțeleg de unde știu ăștia câte milioane. Te uiți în conturile lor de la bănci sau bănuiesc că unii mai țin banii și prin alte țări. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creștere de peste 50%. Numărul milionarilor din Europa continuă să crească, iar populația persoanelor cu averi extrem de mari de pe continent a avansat cu 26% în ultimii 5 ani. Bravo, tata, înseamnă că merge bine în estul Europei. Germania rămâne liderul european detașat de la acest indicator, 38.215 persoane. Da, da, ăștia au acumulat averile în trecut, ăștia ei noștri acum vin pe turnant. Nicio altă țară din Europa, deci fiți atenți, este Germania, Regatul Unit și Franța, 38.27.021, nicio altă țară din Europa nu depășește pragul de 20.000. Elveția are 17.692, Italia 15.433, Spania 9.186, nu prea cred eu chestia, sunt mai mulți. Așa, în termen absolut, Germania a înregistrat cea mai mare creștere, adăugând 9.273 de noi multimilionari între 2021 și 2026. Deci să înțeleg că toată lumea e din ce în ce mai bogată, asta înseamnă că în vreo 500, 1000, 2000 de ani, toată lumea de pe planetă va fi bogată? Nu prea cred. Se întâmplă ceva până la urmă. Nu prea văd lucrurile astea să se întâmple atât de repede. Să fim toți bogați la într-un anumit timp? Nu prea cred. Bun, stai că mai avem un mesaj aici. Maricescu, care are 28 de milioane de euro. Ba, bun. Drejan, 29,5. Păi și eu cât am? Eu cred că am 1 milion, sunt pe ultimul loc. România este primul loc la milionari pentru că avem și cea mai mare corupție. Lăsați că au și alții, nu vă faceți problemă. Iulius Cezar mă cheamă, este prenumele. Mamă, ce frumos. Bănuiesc că tatăl tău ți l-a pus. Interesant, da. Te cheme Iulius Cezar Nazare, de exemplu. Se pare foarte tare. Sau Constantin, sau Georgescu. Publicitate ne presează, ne întoarcem în câteva minute.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors la Metropola TV și Radio Sport Total FM, simultan pe ambele canale. Vorbim despre ce s-a întâmplat aseară în Superliga. După 35 de ani, Universitatea Craiova câștigă titlul de campioană, bineînțeles. Bucurie mare, șampanie, spre deosebire de celelalte echipe, și ăsta mi se pare un lucru foarte bun, fără scandări la adresa celorlalți. Au trăit oamenii, sau îmbătat, au bătut șampanie, au băut șampanie, cu Elio s-a urcat pe masă în conferință.

Fotbaliștii au venit peste antrenor, iubitele au venit, au intrat pe gazon, s-au pozat cu fotbal, ceva frumos. Și mai ales după atâția ani, câți prieteni am eu olteni, inclusiv colegul Narcis Drejan, care tot visau și acum 10 ani și acum 20 de ani și acum 25 de ani, când o să ia Craiova titlul. Bineînțeles că a venit și momentul ăsta, pe un fond de slăbiciune, dar asta sigur nu... n-are niciun fel de legătură. Craiova, cred eu, a meritat. Iar victoria asta împotriva Universității Cluj, care a fost pe locul 2, 5-0, deja nu mai n-are rost să mai comentăm. I-a bătut în finala cupei, e adevărat, la penaltiuri, dar au avut mai mult sânge rece. I-a bătut și acum 5-0, i-a mai bătut odată, da? Deci nu mai are, nu. Clasamentul este foarte clar. Ultima etapă se joacă degeaba, am uitat să vă spun. Sigur, astăzi o să avem niște meciuri la retrogradare, dar și aici lucrurile sunt foarte clare, din simplu motiv că Unirea Slobozia n-are licență. Și atunci meciurile astea... mai e o miză, e adevărat. Cine va fi pe locurile de baraj? Deci Unirea Slobozia și Metaloglobus sunt retrogradate, pentru că Metaloglobus nu mai are cum să adune punctaj. Unirea Slobozia ar putea evita penultimul loc, dar n-a primit licență nici de la Federație, nici la Comisia de Apel. Acum cazul se judecă la TAS, dar e greu de crezut că se va întâmpla ceva. Hermannstadt, Petrolul sau Farul? Aici este discuția, la egalitate de puncte. Farul joacă acasă cu Metaloglobus, Petrolul cu Oțelul. Dacă Petrolul învinge Oțelul, deja nu mai contează ce face Farul, care va merge la baraj. În partea de titlu acolo, de titlu la play-out, FCSB și Botoșani oricum joacă barajul. FCSB joacă la Hermannstadt, iar Farul acasă cu Metaloglobus, Petrolul cu Oțelul, Unirea Slobozia cu Utara. Toate meciurile, atenție, sunt la 20:30. Dar să ne întoarcem un pic la Universitatea Craiova, pentru că deja au început calculele. Domne, cu cine poate juca Universitatea Craiova în preliminarele UEFA Champions League? Ca să înțeleagă lumea, trupa lui Coelho va intra în turul întâi al preliminarilor UEFA Champions League. Adică va avea, ca să ajungă în grupele alea la care ne uităm noi la televizor și criticăm sistemul, trebuie să învingă în 4 meciuri în dublă manșă. Deci acasă, în deplasare, scorul general să fie favorabil. Da? În primul tur... Interclub de Scaldes, vă aduceți aminte de echipa asta, nu? Andorra, Levski Sofia, greu, Ararat Armenia, greu, ați văzut cu Universitatea Cluj ce a făcut cu reprezentanta Armenii, Diferdanș din Luxemburg, să zici că sunt mai accesibili, Vlaznia din Albania, hai să zicem că e bine, Sabah din Azerbaijan, parcă mai juca FCSB, dacă nu mă înșel, cu Sabah sau cu o echipă din Azerbaijan, Kauno Žalgiris din Lituania, campioană, Sutjeska Nikšić din Muntenegru, Eto Gheorghe din Ungaria, proaspăt campioană a maghiarilor cu 4 români în lot, e vorba de Paul Anton, sunt mai mulți acolo, o să revenim asupra știrii, Floriana din La Maleta, Iberia din Georgia, mamă, asta zici că e compania aviatică, Iberia 1999, Trei Fiori din San Marino, Vardar Scoplie, Macedonia de Nord, Vitebsk din Belarus. Mamă, cum ar fi să meargă Rotaru în Belarus. Tragerea pentru locul 1 are loc pe 16 iunie. Într-o lună. Meciurile se joacă pe 7-8 iulie, respectiv 5-16 iunie. Exact când începe campionatul la noi și când e pe terminate mondialul din America, Mexic și Canada. Dacă vor ajunge în turul 2, hai să zicem că o să treacă de ăștia. Steaua Roșie, greu. Slovan Bratislava, greu. Dinamo Zagreb, foarte greu. Lech Poznan, noua campioană a Poloniei, greu. Selje din Slovenia, dificil. Omonia Nicosia, greu. Shamrock Rovers, Irlanda, aici e un pic accesibil. Cup Scupio din Finlanda, accesibil. Hapoel Berșeva din Israel, așa și așa. Drita din Kosovo, ați văzut ce probleme a avut FCSB. Lincoln Red Imps din Gibraltar, pe ăștia cred că îi bate. Boras Banja Luka, cred că a mai jucat cineva, CFR Cluj, dacă nu mă înșel. Da? Și dacă trece de astea două tururi, Craiova ar putea fi cap de serie în turul 3. Dacă nu trece, se duce în Europa League. Pierde și în Europa League, se duce în Conference League. Până la urmă, ajunge undeva. Play-off-ul e de coșmar pentru Universitatea Craiova. AEK Atena, Steaua Roșie, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava, Lech Poznan. Europa League cred că ar putea fi o miză. Din meciurile astea să cadă un pic în Europa League și să treacă de cele 4 ture. Deci dacă în turul 1 pierzi, ajungi în turul 2 Europa League. Dacă pierzi în turul 2 Europa League, ajungi în turul 3 Conference League. Și tot

0: așa, adică ei vin de foarte sus. Pe când celelalte echipe, cu excepția celor de la Cluj, care vor juca în Europa League, ei poate să cadă și din Europa League, poate să cadă în Conference League, dar Craiova poate să cadă din una în alta de două ori, adică din Champions League în Europa League și din Europa League în Conference League. Vom vedea până atunci. Petrecerea Craiovei s-a mutat pe malul lacului azi noapte, au plecat de acolo, înțeleg că astăzi se plimbă cu autocarul respectiv. Delegația de sărbătoare a Craiovei, așa scriu colegii de la Gazeta Sportului, nu știu ce înseamnă delegația de sărbătoare, la ora 1 noaptea, delegația s-a mutat într-un local pe malul lacului. Printre primii care au ajuns au fost Mihăilă, Rotaru, Cârțu și Silvian Cristescu. Da, Silvian Cristescu cred că a aranjat băutura pe masă. Câteva minute mai târziu a sosit și autocarul cu fotbaliștii proaspăt încrunați campioni. S-a cântat imnul Craiovei, finanțatorul Mihai Rotaru fiind cot la cot cu fotbaliștii. Ulterior a fost lansat un foc extraordinar de artificii. Păi nu vedem și noi aici sau nu i-a primit pe jurnaliști? Da, nu spune. Așa, avem și știrea mondena dimineții. Ștefan Bairam s-a pozat cu iubita lui Cristina Răduț. Nu cred că are legătură cu fotbalistul Răduț. Ia să vedem. Ci că știam că jucăm cu 35.000 de oameni în tribună, ați văzut ce nebunie a fost înainte de meci. Bine, nu au fost 35.000, au fost 26 sau 27, dar bine, exagerează și el acum. Așa, mai avem o săptămână, după o să intru în vacanță, dacă nu cumva mă va chema domnul selecționer la lot. Stai să vedem dacă te cheamă, că nu prea. Dacă îl cheamă, nu știu dacă îl cheamă. Dacă îl cheamă la lot. În fine, cu Elio s-a urcat pe masă. Crețu a ținut să plătească poliția. Ia să vedem. Mulțumim domnului Rusescu, mulțumim domnului Șumudică. Ia să vedem ce a zis asta. Mulțumim domnului Șumudică, mulțumim domnului Rusescu, mulțumim fanatic Digi și celor care au avut încredere, nu pot să le pronunț numele, dar mulțumim, ne-au dat o energie foarte mare. Așa mă, și dacă te-a criticat și omul dică, ce mare fotbalist ești tu? Sau Rusescu, dacă e invitată la GSP, n-are voie să spună punctul de vedere? Bine, ăștia sunt fotbaliști limitați și n-are rost să discutăm mai departe. Bine, hai să-l ascultăm pe Mihai Rotaru, să vedem ce are de spus. Ați văzut, a ieșit foarte... era ud în cap, cred că i-au turnat aia ceva șampanie în cap, nu vă n-o să vedeți imagine, dar e foarte foarte bucuros. Anunță transferul după titlul câștigat și dă o palmă morală lui Rădoi, îi spune că a greșit. Haideți să-l ascultăm pe Mihai Rotaru.
1: O seară pe care o așteptam cu emoție, cu speranță, cu încredere, dar fără discuție, cu emoție, asta este cuvântul. Și emoțiile te apasă în momentele acestea, pentru că știi că ești acolo și atunci trebuie să reușești, nu e altă variantă. Astfel, finalele nu se joacă, finalele se câștigă, despre asta este vorba până la urmă.
2: Vă felicitat pentru alegerile făcute în condițiile în care erau atât de multe presiuni și atât de mult se dorea titlul la Craiova.
1: Sigur, au fost momente extrem de importante. Cred că au fost 4-5 momente în acest campionat. Și începem cu momentul Metaloglobus Uta Arad, când a plecat Mirel. După care am avut momentul AEK Atena, care a trebuit gestionat. Am avut momentul Farul Constanța și am avut momentul FC Argeș, da? Când am luat bătaie în prima etapă din play-off. Toate aceste momente au fost extraordinar gestionate de tot ceea ce înseamnă Universitatea Craiova. Au fost analizate, s-a stat la masă și s-au luat cele mai bune decizii. Atena a fost un moment greu, dar ce s-a întâmplat în cele 24 de ore de după meci, inclusiv la meci, ne-a dat siguranța, între ghilimele, siguranța că vom fi campioni. Aveam a doua zi, aveam petrecerea de sfârșit de an. Primul meu impuls a fost să o anulez, după care am zis nu. Hai să vedem grupul cum reacționează. Am făcut petrecerea și a fost chiar o petrecere reușită. Da? Și atunci am știut că acest grup va câștiga campionatul, pentru că
0: deși, ți atenție, au pierdut la Atena atunci, erau supărați și au făcut petrecere. Și au făcut petrecere și acum. Deci Olteanu face petrecere și la necaz și la bucurie.
1: E un grup puternic, e un grup cu personalități și cu băieți care chiar poate să țină în spate vestiarul. Și cei care joacă și cei care sunt pe bancă. Am avut acest noroc, între ghilimele, să avem caractere foarte puternice în această perioadă.
2: Am fost la noastră, a fost ca format o familie din această echipă?
1: Din punctul meu de vedere, acesta este meritul mai mult al lui Mario, al lui Ovidiu Costeșin, al antrenorului, sigur că da, pentru că s-au pus întrebări cu este echipa asta. Echipa asta nu este nici al lui Mirele Doi, nici al lui Filipe, nici al lui Mihai Rotaru, echipa asta este echipa Universității Craiova. Dacă cineva este al cuiva, atunci ei sunt ai Universității.

0: Universității Craiova. Dar această echipă este a Universității Craiova, a orașului, a regiunii, pentru că, până la urmă, dacă mă întrebați de ce, este pentru că acest oraș, și aici mă refer la acest oraș generic, pentru că mă refer la regiune, mă refer la țară, mă refer la toți cei care au sânge alb-albastru. Acest oraș merită să aibă o echipă cu care să se bată sus, care să facă performanță. Pentru că, până la urmă, suporterul oltean, oltean între ghibilele, pentru că știți foarte bine, noi suntem brand național, suporterul oltean este suporter de atitudine, nu neapărat de rezultat. Și atunci...
1: Ia uzi, suporter de atitudine, nu de rezultat. Păi dacă era echipa pe locul 7, cum e FCSB acum, sau pe locul 8, ce atitudine aveau? Nu știu, mi se pare un pic, sigur, e bucuros să încearcă să fie echipa regiunii, dar e o discuție aici vis-a-vis de faptul că e o echipă înființată acum 13 ani. Da? Ne-a scris cineva aici și sigur că are dreptate, Liviu, pentru că Universitatea Craiova, continuitatea a asigurat-o echipa lui Mititelu, care sigur nu mai există acum. Ne spune cineva, Faro a intrat cu mai multe puncte în play-off, nu ăsta era primul criteriu, nu primul criteriu, rotunjirea punctelor, apoi este cel de-al doilea și Faro a avut rotunjire din ce știu eu. De-aia Petrolul la victorie se salvează. Da, apropo de discursul lui Rotaru, bine, el încearcă să spună că domnul e singura echipă acum, dar să știți că decizia tribunalului, deocamdată trofeele anterioare, cele patru titluri și nu știu câte cupe, sunt în partea cealaltă, la domnul Mititelu, sigur, o echipă care nu există în momentul ăsta fizic.
0: Deci noi asta am arătat, pentru că în seara asta am arătat că suntem campioni.
2: Toți anii ăștia, care e decizia pe care vă felicitați la toți anii de când ați intrat în fotbal?
0: Toate deciziile pe care am luat au fost bune din moment ce am ajuns aici. Da? Deci mă felicit pentru toate.
2: Care n-ați luat
0: nici... Da, dar decât să nu iei nicio decizie, mai bine iei o decizie. Iar noi am luat decizii. Că le-am luat bune sau le-am luat proaste, le-am luat deciziile. Și asta trebuie să învățăm, să ne asumăm și să luăm decizii.
3: Urale în vestiar, ce le-ați adus pe Facebook?
4: Urale în vestiar, ce le-ați spus acum?
0: Campionii României suntem noi.
4: Atât?
0: Nu, am mai fost alte discuții, dar au fost între noi.
5: S-a rămas optimist în tot parcursul acestui campionat, condițiile în care au existat așa în acel moment de delicat.
0: Pentru că le-am gestionat bine și pentru că, până la urmă, noi am fost o echipă care nu am făcut întâmplător performanță în Europa. Că pot să spun că am făcut performanță în Europa, având în vedere că am bătut Rabiv, Iena în deplasare, am bătut Maițul, lumea ar fi trebuit să vorbească, de 40 și ceva de ani nu s-a mai bătut o echipă din Bundesliga. Cred că despre asta ar fi trebuit să vorbească mai mult, despre faptul că am avut un eșec la AEK Athena. Adică haterismul ăsta ar trebui puțin să-l înlocuim cu optimism, pentru că fotbalul românesc poate să crească. Și atunci faptul că noi am câștigat, între ghilimele, în Europa, pe merit, pe fotbal, n-a fost întâmplător parcursul nostru. Și am știut, când bați Mainz acasă, când domini AEK Athena, care este la ora actuală campioana Greciei, și o domini, și dacă nu aveam, să spunem, hai să nu ne luăm de arbitraj, dacă nu erau niște momente gestionate prost în acel moment, noi am fi avut șanse să ne calificăm din primele 8 în Europa, da?
1: Ia uzi, mă, deci e echipă europeană, cred. Da, eu nu am nimic, au arătat fotbal sezonul ăsta, dar am mai văzut echipe care au arătat fotbal un singur sezon. Vă pot da exemplu: Oțelul, Unirea Urziceni, Astra Giurgiu chiar. Domnul Rotaru acum trebuie să creeze o echipă care să joace fotbal mai mulți ani. Eu cred că ăsta ar trebui să fie obiectivul. Da, știți cum e dintr-o anumită zonă a României, e și el mândru, e orgolios, a luat și el campionatul, partea financiară pe care a oferit-o, a adus această stabilitate și așa mai departe. Hai că trebuie să mai luăm o scurtă pauză publicitară, ne întoarcem în câteva minute pe Metropola TV și Radio Sport Total FM.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
7: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Am revenit în studio, evident, vorbim despre ce s-a întâmplat aseară la Craiova, Universitatea campioană după 5-0 cu Universitatea Cluj. Astăzi avem 4 meciuri în Superligă. E vorba de meciurile de la retrogradare: Farul Metaloglobu, Saboș Covaș la centru, Petrolul Oțelul, Florin Andrei la centru, Unirea Slobozia, UTA, Horațiu Feșnic la centru, iar partida Hermannstadt FCSB cu Ionuț Coza la centru. Acestea sunt partidele de astăzi. Să vorbim un pic și despre Universitatea Cluj sau despre prestația palibă pe care au dat-o aceștia. O echipă care face 0-0, pierde la penaltiuri, te gândești că în meciul decisiv pe de campionat, în care are nevoie de un egal sau de o victorie, două variante din trei pentru a rămâne în lupta pentru campionat, pierde categoric 0-5. 0-2 minutul 9, 0-3 minutul 43. Foarte, foarte clar, cu niște fotbaliști de la care te așteptai, mă refer aici la Kobi și dar mai ales la Iulian Cristea, care au fost penibili pe teren. Iulian Cristea a căzut, chiar am scris într-o cronică în ProSport ieri, a căzut precum un om de zăpadă când vin niște copii și îl împing, știi? Și așa cazi într-un duel direct 1-1 cu adversarul tău. Dar, în fine, Iulian Cristea a ratat și penaltiu și așa mai departe. Ce să mai, nu vreau să mai spun nimic, mă așteptam mai mult de la ei. Kipciu mi s-a părut singurul care și când era 5-0 el a alergat, dădea din mâini, dar Cristea săracu e vai de el. Ia să vedem. Da, ne scrie cineva, Cristea e vai de el, Radu ne spune. Dar de meritele arbitrilor, mai ales în returul play-off-ului, de ce nu pomenește domnul Rotaru? Măi, mi-aduc aminte că sezoanele trecute, dar și în turul campionatului, domnul Rotaru, domnul Cârțu mai ales, erau supărați pe arbitri, că vine Costreie, vine Cutare, vine ăla, vine ăla, vine ăla. Bă, nu a mai venit nimeni. Nu spun că au fost avantajați, dar n-au mai fost ciupiți. Dacă n-au mai fost ciupiți, uite că au câștigat. Aseară nu prea avem ce să vorbim, dincolo de scor 5-0, la Mendy a făcut o prostie, al doilea galben, eu zic că era portocaliu ăla, e adevărat că primul galben l-a luat aiurea, da, asta este situația. Se cam uite cine e rotarul, un băiat din sistem cu mama care lucra la Ministerul Sănătății pe vremea lui Ceașcă, care a primit din retrocedere 100 de milioane de euro și partidul l-a trimis la Craiova să formeze o nouă echipă. Asta e părerea unui ascultător, Liviu. Băi, alții au făcut parte din sistem, au fost trimiși și n-au făcut nimic. Nici înainte de Ceaușescu, nici după, da? Așa că nu mai discutăm că este lista având loje la FCSB. Băi, a făcut o echipă. Acum nu mai contează. Dacă e să luăm banii pe care i-au patronii din România, nu cred că ieșim la liman cu subiectul ăsta. A făcut o echipă, are jucători buni și a câștigat. Hai să vedem la anul. Că și FCSB va fi alta, și Rapid va fi alta, Dinamo vrea mai mult, o să fie un campionat interesant. Eu spun că Craiova la anul nu este în primele două, o să mai vorbim de subiectul ăsta. În general, toate echipele din România, după ce au luat titlul, nu au mai făcut nimic sezonul următor. Dar, sigur, e timp să mai vorbim. Discurs tipic oltenesc, ne spune altcineva, dacă mai ținea interviul 10 minute, spuneau că au inventat fotbalul. Nici Gigi Becali în anii trecuți nu avea așa atitudine. Da, nu știu, e o părere personală, n-are rost să dezvoltăm subiectul. De ce a jucat Cluj atât de prost? Că poți să pierzi 1-0, 2-1, 3-1, bă, dar să pierzi 5-0 meciul decisiv de titlu, eu nu mi-aduc aminte să se fi întâmplat chestia asta. Dar prestația lor, atenție, nu fac niciun fel de speculație, să nu credeți că spun că au pierdut, dar s-au prezentat lamentabil. Iar Bergodin nu a

0: are ce să spun, adică ce să... Dar hai să-l ascultăm, că l-am aici oprit un pic. Chiar sunt curios, uite, aseară, uitându-mă la declarațiile oltenilor, am uitat de Bergodi, chiar vreau să văd ce spune despre meciul ăsta, cred el, ca fotbalist sau ca antrenor, nu mi-aduc aminte să fi pierdut cu 0-5 și acum să pierzi un meci decisiv. Îl pierzi la două goluri, la un gol, se întâmplă, faci un egal, da, 5-0 cu 2-0 în minutul 9, mi se pare un coșmar. Cred că azi dimineața când s-a trezit, s-a gândit dacă a visat urât sau chiar a fost adevărat tot ce s-a întâmplat aseară pe Ion Oblemenco.
1: Acestui meci.
2: Ba, nu e de spus nimic, pentru că începând de la rezultatul numeric și tot ceea ce s-a întâmplat în parcursul acestui meci, din păcate, a fost un meci slab, adică am intrat un pic temători, zic eu, dar i-am zis să se bucură de fotbal, pentru că la ședință, adică să nu aibă presiunea asta, pentru că oricum era un meci, noi am făcut un campionat extraordinar, zic eu, de unde am pornit, dar s-a văzut că am intrat așa cu teama și teama s-a văzut când două goluri în 9 minute, deja meciul, nu spunem așa că era terminat, că s-a terminat normal cu cartonașul roșu de Mendy, a sfârșit o prima repriză. Și acolo alta greșeală, dar asta este, din păcate. Vreau să-i mulțumesc oricum jucătorii, tot lotul de jucătorii pe care am antrenat în această perioadă de 7 luni, de unde am pornit, am făcut, datorită evoluției jucătorilor mei, un parcurs extraordinar de bun. Suntem în Europa League și asta, cred eu, locul 2, ce putem face. Cred eu că nu trebuie să facem o tragedie, dar e normal că la acest match au fost mai buni ei și felicit și celor de la Craiova, că au fost mai buni, au început bine meciul cu pressing, cu aveau viteză în plus, adică și asta, din păcate, asta neatenție acolo, prime două goluri, din păcate, ne-au omorat, spunem așa.
3: Credeți că atmosfera din tribune i-a făcut să fie atât de timorat pe jucătorii
2: noastre? Nu cred. Sunt jucători profesioniști, sunt jucători, probabil, normale că acolo trebuie să gestionezi emoțiile când joci cu multă lume, no? La stadion, dar era un meci frumos, când se joacă cu puțini de oameni ne plângem, când jucam cu multă lume și aici era așa, astăzi se știa bine că jucam în fața 30.000 de oameni, dar din păcate am intrat bine în meciul, pentru că după 9 minute este deja 2-0, asta înseamnă și cu greșelile acolo de poziționare, de păcate, asta.
0: Da, asta, greșeli de poziționare. Fundașii de la Cluj parcă stăteau altfel decât ar fi trebuit să stea. Dar aici e treaba antrenorului, domnul Bergodi, nu e treaba lor. În fine, dacă tragi linie, finalista Cupei României și vicecampion al României. Cluj n-a mai fost vicecampion al României, din ce știu eu. Deci este una dintre cele mai bune performanțe din istorie. Au câștigat odată cupa, dacă nu mă înșel. Dar acum, dacă tragi linie, e ceva. Da, sigur, rămâne impresia ultimului meci când puteai mai mult.
2: Da, din păcate, mergem înainte și vedem ce se întâmplă.
1: Puțină nervozitate între băieți la un moment dat? I-a stâmpărat?
2: Asta se întâmplă. E parcursul meci, când ești frustrat, spunem așa, frustrarea a adus la această discuție dintre două jucători noștri, dar după s-au împăcate, nu? Așa, în vestiare s-au înțeles mai bine, măcar pe teren nu ar trebui să se întâmple asta, dar nu suntem la biserică.
0: A spus Bergodi. E tristețe mare printre ascultătorii tăi din București. Iată, ne scrie cineva, ia să vedem, Mihai. Craiova câștigă un titlu după 35 de ani, așa că vă rog să-l lăsați pe ei să bucure. Știm deja că FCSB și Dinamo sunt miezul o zi

0: 35 de ani vă puteți abține. Bă, eu nu am nimic, eu n-am nimic cu ei că se bucură, să nu înțelegi. Poate că sunt suporteri. Ultrași din ăștia de la Dinamo, de la FCSB, de la Rapid, care sunt supărați. Eu nu sunt supărat deloc, adică cum eram ieri, sunt și astăzi. Nu mă impactează deloc, să nu ai senzația asta. Nici pe mine, nici pe Gabi, să știți că nu este niciun fel de problemă. Neața, vă dați seama ce campionat avem, ne spune Florian. E ultima etapă, se joacă un meci care poate decide cine merge în Europa între o echipă fără licență de Europa și alta fără licență de Superliga, ambele din play-out. Oare ce zic că ea pe la UEFA și FIFA când se uită la noi? Stai puțin că nu înțeleg. E ultima etapă, se joacă un meci care poate decide cine merge în Europa între o echipă fără licență de Europa și alta fără licență de Superliga, ambele în play-out. Stați-mă puțin, deci Craiova merge în Champions League, da? Ăștia merg în Europa League. CFR Cluj este în Conference League și mai joacă FCSB cu Botoșan și Învingătoarea cu Dinamo. Nu înțeleg ce, care e fără licență de Europa și alta fără licență de Superliga. Adică numește meciul, că nu înțeleg despre ce meci este vorba. Cert este că ultima etapă se joacă degeaba. Asta știm foarte bine. Iar aia de la UEFA nu zic nimic de noi, că nu se uită la noi. Noi trimitem decât clasamentul cu echipele care vor merge mai departe, cine a retrogradat și așa mai departe. În rest, nu, să nu credeți că aia de la UEFA stau cu ochii pe noi să vadă ce a făcut Dan Nistoric cu Kipciu aseară și dacă a dat gol Crețu sau Bayram. Nu, nu stau. Nu-i interesează. Așa, da, dar cred că ăsta e maximul lui Cluj. Se poate să fie așa, dacă e maxim. UTA, dacă avea licență, trăgea la baraj în locul Botoșanului. Da, am înțeles, la play-out vă referiți, da. Dar anii trecuți v-ați uitat la clasamentul de la play-out? Când a jucat locul 7 cu locul 10? Sau într-un an, mi se pare că nu s-a jucat, că în primele 4 din play-out era o singură echipă cu licență. Așa că nu cred că ați descoperit apa caldă acum. Apa caldă s-a descoperit în urmă cu mulți ani cu sistemul ăsta care este... Ciuc este peste Botoșani la ce? La clasament? Nu cred că la clasament, nu cred că este Ciuc peste Botoșani. Poate la joc. Aia e altceva. La joc poate să... Csereda este peste Botoșani. Da, dar Botoșani a fost... A fost în, cum să spunem, în sezonul regulat peste și în clasament e Botoșani înaintea celor de la Csereda. Da? Uite, să ne uităm, ia să ne uităm la principal, ia să vedem. Csereda locul 13 și Botoșan locul 9 în sezonul regulat. Daia este Botoșani înainte. În clasament îți arată după gol averaj. Daia este pus în acest moment. Slobozia UTA. Da, Slobozia UTA, vine țăranul de la care e născut în Slobozia, antrenează UTA și are meci la Slobozia. De-aia zic. Da, asta cu licențele am mai discutat subiectul ăsta. Înaintea campionatului trebuie să ai licență de Superliga, de campion, de cupele europene și așa mai departe. Așa ce faci? Nu e licența? Uitați-vă la Hermannstadt. Poate câștigă astăzi. Da? Cu FCSB. Să zicem că o să câștige, da? Câștigă și Slobozia cu UTA. Da? În mod normal, Hermannstadt retrogradează, dar Slobozia nu are licență și atunci Slobozia zice, e un subiect atât de discutat, da, o mizerie continuă, spune cineva. Încă ceva, FCSB cât are voie fără antrenor cu licență? Eu știu că 30 de zile, dar trebuie să ai o licență sau fi fost secund. Problema e la Filip că înțeleg că nu are licența necesară. Așa, bun. Hai să stai, mai rămăsesem un pic la Bergodi. Mai avea ceva de spus. Lăsați-l, domne, pe om să vorbească.
1: Tot ce s-a întâmplat în acest sezon, credeți că este începutul poate a ceva și mai frumos pentru Universitatea Cluj?
2: O să vedem programul clubului. Vedem tot ce se întâmplă, pentru că normal că trebuie făcută o analiză.
0: Păi facem analiza. Analiza e că au obținut cel mai bun loc din istorie. Problema este, vor să se mențină aici sau vor să câștige titlul? Mie mi se pare că a te duce să te luți pentru titlul cu Universitatea Cluj, mi se pare că e destul de greu. Sigur că se poate întâmpla să te ducă jocul acolo, aia e altceva, dar un obiectiv pentru UCLU sezonul următor este calificarea în play-off. Asta cred că ar trebui să fie. Nu, domne, luăm titlu. Gândiți-vă că vor avea meci.

0: meciuri în cupele europene, iară, oboseală. Nu vor merge bine o perioadă, trebuie să-și revină pentru finalul sezonului regulat. Va fi destul de complicat. Da, hai să-l ascultăm pe Bergodi ce spune.
1: La caldă, la rece, adică cu conducătorii și văzut unde se poate, e normal, no? Îmbunătăți o echipă, no? Un lot de jucători. Și, dar, repet, asta

0: toți au dat maximul și am reușit noi în generale și jucătorii au dat, am scos de la fiecare, măcar unii mai puțin, unii mai mult, dar am scos maximul și...
1: Păi cam ăsta e adevăr, că am scos maximul, că nu aveai ce să faci. Ia să vedem. Motoarele Craiovei, ia ne spune cineva, a făcut un print screen aici, Marius, doi fotbaliști de la Craiova, Gruzinu și Cicăldău. Nu este Alin Stoica la FCSB? Ba da, este, dar are licența B. Nu știu dacă poate să stea foarte mult pe bancă. Asta este diferența. Adică poți să stai 30 de zile, dar să fi fost secund și să aibă licența A, urmând să fie la cursuri pentru licența Pro. Or, înțeleg că are licența B și de la Filip și de asta nu poate să stea foarte mult. Asta a fost explicația. Voi care credeți că au fost cei mai buni jucători de la Craiova? Bă, Bayram a fost la început, dar mai târziu nu a fost Bayram, să știți, adică nu a fost cel care a făcut diferența. Să știți că un sezon bun, eu nu am fost un fan al lui, dar parcă cu cât am bătrânit a jucat din ce în ce mai bine Bancu. Deci Bancu a fost foarte bun, Screciu are o maturitate în joc extraordinară. Sunt mulți jucători, copiii ăștia care s-au integrat foarte bine, Matei, ăsta atacantul care a dat multe goluri, Al-Hamlaoui, în Simba a dat multe goluri. Adică au avut jucători care s-au completat, cred că asta a fost cheia succesului. N-a jucat unul sau a avut unul o problemă, a intrat altul și s-a descurcat foarte, foarte bine. Cred că asta a reprezentat, să spunem așa, cheia succesului, că dacă n-aveai jucători să înlocuiești, era mai complicat. Hai să trecem un pic și prin campionatele europene, că au fost ultimile etape. În Franța a fost ultima etapă plină de emoții, toate meciurile aseară la aceeași oră. Lille a pierdut în fața echipei Auxerre, care și-a asigurat menținerea în prima ligă și termină pe podium în spatele campioanei Paris Saint-Germain, care a pierdut derbiul cu Paris FC 1-2 și echipei Lens, care a zdrobit Lyonul 4-0. Olympique Lyon termină pe locul 4 în fața lui Marseille, care a învins pe Rennes cu 3-1 și terminând în cele din urmă pe locul 6 în partea de jos a clasamentului. Le Havre s-a impus la Lorient cu 2-0 și Auxerre și asigură menținerea, în timp ce Nice termină pe 16 și va disputa barajul împotriva celor de la Saint-Étienne pentru a-și păstra locul în elită. De remarcat că meciul dintre Nantes, echipa retrogradată, și Toulouse a fost întrerupt după aproximativ 20 de minute. Suporterii echipei Nantes au invadat terenul. Antrenorul echipei FC Nantes, Vahid Halilhodžić, părea rănit după ce a încercat să-i oprească pe membrii grupării Brigade Loire. Forțele de ordine au fost nevoite să intervină pentru a calma situația. Meciul a fost întrerupt, să știți. În Grecia, PAOK a condus cu 2-0, dar Lucescu ratează Champions League după 2-2 cu Panathinaikos. Răzvan Lucescu încheie sezonul pe locul al treilea cu 64 de puncte, urmând să joace în Liga Europa. Campioana ea e Catena cu Răzvan Marin titular, 72 de puncte, Olympiacos pe 2, 66 și Panathinaikos pe 4 cu 52 de puncte. În Eredivisie, în Olanda, în țările de jos, gol și pasă de gol pentru Denis Mann în Paris, în PSV Eindhoven cu Twente 5-1. Ia să vedem și aici. Așa, PSV a învins pe Twente și a terminat sezonul cu 101 goluri marcate, 84 de puncte la 19 puncte diferență de Feyenoord, locul al doilea. Verona i-a stricat sărbătoarea lui Chivu, bine, în ghilimele, 1-1 cu Inter, Milano pe San Siro. San Siro a fost și la ei sărbătoare, cum a fost ieri și la Craiova, aseară. În Premier League, Manchester United, Nottingham Forest 3-2. Nottingham Forest locul 16. Aici este o situație care se va decide. Tottenham se poate salva matematic mâine. Are nevoie de un punct cu Chelsea. Vom vedea dacă se întâmplă. Bournemouth cu City și Chelsea-Tottenham mâine. Deci Tottenham are 38, West Ham 36. West Ham ultima etapă joacă acasă cu Leeds. Dar Tottenham, dacă scoate un punct, este deja salvată. La egalitate de puncte este echipa care se salvează. Oricum, Tottenham joacă ultima etapă cu Everton. Dacă învinge pe Everton, pe 24 mai este salvată. La fel ca anul trecut, la limită acolo este Tottenham, dar cred că se salvează. Două etape pentru City.

și Arsenal. Arsenal va juca astăzi cu Burnley, City la Bournemouth, două puncte diferență între cele două, 79-77, titlul se va decide în ultima etapă. Manchester United 68, Aston Villa 62, Liverpool 59, știți ultimul meci, Aston Villa Liverpool 4-2, locurile 4 și 5, Bournemouth și Brighton în acest moment pe locuri de Europa League, iar Brentford este în acest moment pe loc de Conference League. Brentford joacă ultima etapă la Liverpool, dar poate fi întrecută de Sunderland, care primește pe propriul teren pe Chelsea. Dacă Sunderland învinge și Brentford pierde, Sunderland va merge în Conference League. E o luptă interesantă și aici. În Spania este cea mai interesantă luptă, dar la retrogradare. O să vedeți despre ce este vorba, o să vă explic. E totuși destul de complicat. Deci a fost etapa cu numărul 37. Mai este o singură etapă care se va juca sâmbătă, toate meciurile la aceeași oră. Avem 5 echipe deja calificate în Champions League din Spania: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid și Betis. Celta Vigo în Europa League, deja fără probleme alături de Real Sociedad, care a luat trofeu, deși e pe locul 10, merge acolo. Iar la poziția de Conference League, bătaie între Getafe, Vallecano și Valencia, 48, 47 și 46 de puncte. Getafe e la mâna ei, dacă învinge acasă pe Osasuna, este deja calificată. Însă Osasuna este cumva la retrogradare. Oviedo e retrogradată, 29 de puncte, ultimile două locuri care retrogradează direct, Mallorca 39, Girona 40, peste linie Elche, Osasuna, Levante 42, Alaves și Sevilla 43. Vom vedea ce se întâmplă în ultima etapă. Locul 19 joacă cu locul 20, cu Oviedo, în mod normal ar învinge, 42, dar Girona joacă acasă cu Elche, va fi o bătaie între locul 17 și locul 18 pentru evitarea retrogradării. Girona juca în Champions League, acum iată este la retrogradare. Sunt multe, multe calcule. În Italia este o singură necunoscută în ultima etapă. Inter campioană, Inter Napoli, Milan și Roma. Bine, Roma încă nu se știe dacă este Roma și Milan. În ultima etapă află dacă vor juca în Champions League. Como și Juventus sunt la două puncte de Roma și Milan. Va fi Milan Cagliari, Verona Roma, Como, Cremoneze Como și Juventus Torino. La retrogradare nu s-a aflat ultima retrogradată direct. Verona și Pisa sunt deja în Serie B. Cremoneze, ultima etapă cu Como, care are nevoie de puncte pentru cupele europene. Lecce cu Genoa. Cred totuși că echipa Cremoneze va fi cea care va retrograda, pentru că, deși a început bine campionatul, pentru că are un meci mai dificil. Cam astea sunt campionatele importante, ca să trecem prin ele. Mai este o etapă. Franța s-a încheiat, da? Deci la Franța e pauză și Olanda. În rest, celelalte mai avem de disputat chestii. Partii la Craiova, iată, au apărut primele imagini la 1 noapte, imagini de la restaurant. Aute, Coelio, Costeșin, în training, frumos, au venit și ei la fiest. Păi pleacă și el în Portugalia etapa viitoare, săptămâna viitoare, se ducă și el acasă. Sărbătoarea va continua și în această seară, pentru cei care sunteți în Craiova sau ajungeți la Craiova. În centrul orașului urmează să fie montată o scenă, iar după ora 18 va începe sărbătoarea alături de fani. Înainte de acest moment, jucătorii vor face turul orașului într-un autocar descoperit după modelul marilor cluburi europene, care își celebrează trofeele alături de suporteri. În ultima etapă, Craiova se va deplasa în Giulești, unde va da piept cu Rapid. După câștigarea campionatului, titularii ar putea intra mai devreme în vacanță, în timp ce restul jucătorilor imediat după fluierul final al partidei de la București. Va fi pauză după aia. Urmează, da, am avut o polemică ieri cu colegul Narcis Drejan, sigur, constructivă, nu ne-a încertat. Dacă se mai joacă Supercupa, da, Supercupa se mai joacă. Craiova urmează să se dispute Supercupa României pe 11 iulie. Adversară va fi tot Universitatea Cluj. M-am uitat și eu în regulamentul Federației Române.

mână de fotbal, să văd, pentru că e câștigătoare și una și alta, despre asta este vorba. Ia să vedem. Conform regulamentului FRF, în cazul unui event campionat plus cupa, adversarea campioanei în Supercupă devine echipa clasată pe locul 2 în Superligă. Așadar, într-un asemenea scenariu, Craiova ar juca Supercupa și ar avea adversară pe Universitatea Cluj. Regula asta există din 2010, înainte Supercupa nu se mai disputa dacă aceeași echipă lua ambele trofee. Deci lucrurile sunt foarte clare, m-au întrebat foarte mulți și asta este situația. Așa, Xabi Alonso la Chelsea, da, într-adevăr, este oficial anunțat, Chelsea va avea un antrenor pe Xabi Alonso, despre care se vehiculau alte variante. Ne scrie cineva, Bergodi a pierdut pentru a doua oară campionatul un meci direct în ultimii ani, ceva problemă e și la el. Da, dar a ajuns și acolo că nimeni la începutul campionatului, după ce a plecat Sabău, nu credea că U Cluj va ajunge pe locul 2 să se bată la la titlu. Neața Gigi, ce licență are? Ne întreabă Adrian. Are ce licență vrea el, ca să vă răspund în termen de cartier. Țineam cu Steaua înainte de scindare, îmi doresc să nu prindă nicio cupă europeană. Prima parte sunt de acord și eu. Și eu țineam cu Steaua, nu mai țin nici cu Steaua, nici cu FCSB. Tottenham se salveze matematic cu 4 puncte în cele două etape rămase. Un punct azi nu îi garantează rămânerea în Premier League. Și în Germania s-a încheiat, corect. A promovat Evelsberg, cred că am pronunțat bine, uite, poate o să ne spună Mihai Rusu, o echipă dintr-un oraș cu 13.000 de locuitori, uite, o să-i scriu să ne spună câte ceva. Tottenham se salvează matematic, păi are 2 puncte avans. Dacă bată, are nevoie de 4 puncte. Altfel, dacă vor pierde, are nevoie de un punct. Nici de un punct nu are nevoie dacă pierde în ultima etapă. În fine, o să mai discutăm despre chestia asta. Cheia succesului la Craiova e plecarea lui Colici. La modul serios, Colici, la cum se prezintă, n-are loc nici la Liga a doua. Nu știu ce mi-a venit să-l menționez, dar joacă foarte, foarte slab. Păi noi știam lucrul ăsta, că joacă foarte slab. Portugalia s-a terminat, Benfica Lisabona nu prinde Liga Campionilor, e adevărat. Am văzut și declarația lui José Mourinho, care spune că deocamdată nu a luat o decizie, că Benfica i-a făcut o ofertă, dar are ofertă și de la Real Madrid. Eu cred că se va duce la Real Madrid. Băi, totuși, între Benfica și Real Madrid, n-ai cum să nu alegi varianta asta a Real Madrid. Te imbie, hai să nu mai stăm la discuții, că, domne, nu e frumos la Real Madrid, mă duc la Benfica. Nu e. Și dacă sunt banii la fel, tot reușești să te duci acolo. Nu se poate altceva. Așa, Pau Carata, Liga Campionilor, am spus chestia asta. Așa. West Ham e cu un picior în Championship. Ia să vedem, mă, că tot m-a provocat ascultătorul ăsta. West Ham e ca și retrogradată, uite, spun toți. Ciocănării mai au un singur meci de disputat, nu mai au două. Asta este diferența. Tottenham are de jucat în această etapă în deplasare cu Chelsea, iar în ultima rundă va primi vizita lui Everton. Singura șansă ca West Ham să rămână în primul loc este ca trupa lui antrenată de Nuno Espirito Santo să învingă pe Leeds, iar Tottenham să pierdă ambele meciuri cu Chelsea și cu Everton, ceea ce este foarte dificil. Ultima dată când West Ham a retrogradat în Championship a fost la finalul sezonului 2010-2011, însă ciocănarii au revenit după doar un an. Deci nu faceți confuzia. West Ham are un meci mai puțin de disputat ca Tottenham. Tottenham mai joacă două, are două puncte avans, pe când West Ham joacă un singur meci. Are prima șansă. Nu mai are două meciuri. Nu, mai are un singur meci. Uitați-vă pe clasament. Bună dimineața, am jucat la copii și juniori la Steaua prin anii 80, acum nu mai țin cu niciuna dintre ele emisiunea Reușitești și numai bine, Nicolae Bârzu. Vezi, bă, câți... Nu e Gabi aici să-i spun că câți steliști nu mai țin nici cu Steaua, nici cu FCSB. Sunt foarte, foarte mulți. Eu m-am întâlnit cu foarte mulți și uite ce ne scriu ei, doi ascultători în câteva minute în această dimineață. Tottenham are două puncte și 13 goluri în fața lui West Ham și mai au un singur meci. Așa este, da, ne spune Valentin. Sunt de acord cu tine, asta am spus și eu. Dar ascultătorul nostru nu știa că mai sunt puține meciuri. Bun, hai să mai vedem, că ne uitam aici, vreau să mai văd ceva, că mai am mai văzut ceva la un campionat. Aici, West Ham, ia să vedem.
Așa, și mai găsim ce... Așa, uite aici, clubul dintr-un oraș cu 13.000 de locuri.

0: locuitori, a promovat în Bundesliga. E vorba de Evelsberg, cred că am pronunțat greșit mai devreme. A învins pe Münster, asta era ultima clasată, 3-0, și a promovat pentru prima dată în istorie în Bundesliga. Clubul a fost înființat în 1907, când noi ne băteam cu furcile, știți foarte bine, răscoala de unde a fost. Formația nu a mai jucat înainte de 2023, mai sus de al treilea eșalon, dar a avut un parcurs incredibil în ultimii ani. Deci au ajuns în a doua, a terminat pe locul 11, la 11 puncte distanță de zona retrogradării. Sezonul trecut a fost aproape de promovare, iar în actuala ediție a mers până la capăt. Stadionul celor de la Evelsberg are o capacitate de 9.970 de locuri, aproape cât întreaga populație a orașului. Înainte de startul ultimei etape din Bundesliga, Evelsberg avea nevoie de o victorie. Au bătut. Așa, drama cea mai mare în ultima etapă din Zweite Bundesliga, o să vină Mihai Rusu imediat. Cei de la Hannover, unde joacă Virgil Ghiță, au condus până într-un 83 și erau siguri de locul de baraj în duelul cu Nuremberg. Oaspeții au egalat și au ținut formația încă un sezon în Bundesliga. Paderborn va juca barajul de promovare cu Wolfsburg. Campionatul a fost câștigat de Schalke, în timp ce Düsseldorf și Münster au retrogradat. Greuther Fürth va juca barajul de menținere promovare. Asta este. Se întâmplă și la ei. Deci 1-1. Avea 1-0. Hannover era ca și promovat. Așa. Fii atent că a revenit pe teren Paul Pogba, dacă vă puteți imagina. La Monaco. Așa. Incredibil. Mai joacă și ăsta. A fost suspendat nu știu câți ani. Am văzut, poate unii dintre voi ați văzut și voi, sâmbătă după amiază, Celtic cu Hearts, ultimul meci din etapa din Scoția. Celtic avea nevoie de victorie, Hearts de un punct. Au condus Hearts cu 1-0, 1-1 la pauză. Au dat ăștia gol în minutul 88, 2-1 și 80+5, 3-1. Celtic a câștigat campionatul în ultimile minute. Oaspeții au trăit un adevărat coșmar și după fluierul final. Jucătorii și oficierii oaspeților agresați fizic pe Celtic Park. Și pe teren, fanii locali au invadat gazonul ca să sărbătorească titlul, i-au agresat fizic și terorizat pe mulți dintre ei. Nici la vestiare n-au fost întru totul în siguranță, astfel că au părăsit stadionul pe repede înainte. Sunt curios dacă și la ăștia se dau sancțiuni. Avem publicitate, ne întoarcem în câteva minute să vorbim și despre alte subiecte.
1: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: A revenit pe Metropola TV și Radio Sport Total FM cu mesajele la emisiunea noastră. Unul foarte lung, așa, semnat de Bogdan, nu-i mai dăm numele de familie. Spune, nu înțeleg de ce se vorbește cu atâta pismă. La televiziuni și radio se vorbește doar de faptul că universitatea este înființată acum 12 ani, când ne-au ajutat arbitrii, ni se cântă deja prohodul pentru anul viitor. Mă, nu cred că la emisiunea asta cineva a vorbit urât. Sunt reacții, sunt oameni care spun puncte de vedere și nu întotdeauna coincid. Dar cine a zis că nu merită să se bucure? Am spus eu că nu merită să se bucure Craiova. Am spus că e foarte bine după atâția ani să se bucure și ei. Eu aș vrea să aud și despre munca acestor băieți. Așa, și când au jucat bine, nu i-am laudat că am dominat acest campionat de la început până la sfârșit. Așa este. Despre cum a construit Rădoi lotul, așa este, și am spus că e o prostie că a plecat. Despre cum a gestionat cu Elio peste 25 de meciuri, despre faptul că au fost peste 15.000 de oameni constant la meciuri, atmosfera în oraș a fost ca la anii 80-90, au venit oameni din toată țara la meciuri, foarte bine. Drumul expres spre București noaptea trecută era plin de mașini cu steaguri și cu fulare. În drumul spre câștigarea Cupei am eliminat FCSB, CFR, Dinamo Cluj, iar în campionat am pierdut puncte cu UTA și Metalul Globus, mai puțin cu echipele de play-off. Am așteptat 35 de ani acest moment, aveam 10 ani la ultimul event și sunt fericit în ciuda toxicității media. Fiți atenți ce spune Bogdan. Mă, da, media, ce-ai vrea tu să fie? Ca pe vremea lui Nicolae Ceaușescu? Sunt oameni care au păreri diferite. Acum, ce să facem? Vreți să trăim o 20 de milioane de oameni să ne încolonăm și să salutăm și să stăm în genunchi la victoria Craiovei? Sunt și suporteri altor echipe. Da? Eu, de exemplu, am spus că mă bucur pentru Universitatea Craiova. Am făcut și cronica meciului de aseară în ProSport, puteți citi. Să vedeți că i-am lăudat. Nu e nimic. Acum, ce să facem? Da, nu înțeleg. Există teoria asta. Și FCSB când ia titlul, sunt suporte că zic, domne, nu s-a lăudat, s-a spus, s-a făcut cât ar fi trebuit. Dacă ia Dinamo titlul, domne, dar de ce au zis să ia? Fiecare. Bucurați-vă, cei de la Craiova, și lăsați-i pe ceilalți în pace, că le vine și lor rândul, dacă le va veni peste 3-5 de ani, peste 5 ani și așa mai departe. Ia, ne scrie un prieten, Alin, din Germania, cred că este. Am toate tricourile din ultimii 5 ani cu echipa. Merg cu munca destul de des la Hamburg, un club aparte. Foarte bine. V-ați mai dus și voi prin Liga a doua. Indiferent ce se întâmplă, FCSB până la mare. Uite, vezi, ce să face? Omul ăsta a zis ceva de Craiova? Nu a zis absolut nimic. Fii atent că au venit niște clipuri de la petrecere de aseară. Fii atent, ia să vezi aici. Ia să dăm un pic.

Craiova campionă, ți-a auzit, da? Asta a fost de la PTC Deser, nu v-am dat foarte mult, așa vreo 5 secunde de poftă, da? Să nu începe să cântați pe aici. Așa, te bucur, Daniel, dar nu prea. Adică cum nu mă, mi-e indiferent, da, dacă ar fi luat Unirea Slobozia, sau, nu mă bucur. Și dacă lua FCSB eram tot la fel. Eu nu sunt atât de implicat cum credeți voi, da? A mai fost o discuție cu Gabi săptămâna trecută, că era Gabi supărat că a luat bătaie Rapid. Și dacă ia bătaie Rapid, și dacă bate Rapid, și dacă bate FCSB, și dacă pierde FCSB, noi suntem la fel, să știți, adică nu am. Narcis ar putea să se bucure. E de acolo, din Craiova, a ținut cu echipa, a fost jurnalist pe echipă, nu știu câți ani, normal că are anumită simpatie, dar eu nu am niciun fel de problemă. Poate să ia și Metaloglobus titlul. Nici atunci nu mă bucur. Vă spun de acum, că mai glumim noi cu Metaloglobus. O, Doamne ajută, astăzi e ultimul meci al Metaloglobus în prima ligă. Uite, aici mă bucur că nu mai e Metaloglobus. Aici da, uite, aici spun. Faptul că echipe precum Metaloglobus sunt în prima ligă e un motiv de tristețe pentru mine și pentru mulți. Într-o competiție de profesionistă trebuie să ai tricouri, trebuie să ai stadion, trebuie să ai centru de copii și juniori, trebuie să ai un minim de suporteri și trebuie să ai, aici pentru președintele Burcă, și un minim de bun simț. Da? Nu există așa ceva. Neața, Craiova campioană, ne scrie altcineva, felicitări Sport Total FM, ați fost singurii din Brazda care ați fost obiectiv. Poftim! Uite, unii ne laudă acum. Alții ne-au criticat, unii ne laudă. Bună dimineața de 5 ori. Da, am spus dimineață. Salut, la Digi era mormântarea seară. Băi, nu am văzut foarte mult, pentru că sunt singur în dimineața asta. M-am

culcat un pic mai devreme. Am văzut meciul, am văzut 4-5 minute de reacții și m-am culcat. Nu știu dacă a fost mormântarea seară. Probabil că da, probabil că nu. Fiecare are o opinie. Da? Te bucur, Daniel, dar nu prea. Ia să vedem asta de la ce echipă este. Cătălin, după fața așa... Cred că e stelist, nu știu de ce. Nu mai ne dați mesaje vocale, că n-avem cum să facem... Să ascultăm. Neața, eu cred că și în Craiova sunt oameni care nu se bucură pentru eventul Cluj. Probabil că există, da. Dar cei mai mulți se bucură. Haide să nu fim. Păi dacă tu conduci și noi avem emisiune, nu putem să ascultăm. Stai, când ești la stop sau când te oprești pe dreapta, dă-ne mesaj. Nu conduce când să tastezi mesaj, da? Zice, da, m-ai nimerit. Ha! N-am vrut, dar m-am uitat la fața ta așa. În general mi s-a spus că mă pricep la oameni, știi? Avem un prieten, un coleg la un trus de presă cu mulți ani în urmă. Când făcea angajările mă chema, spunea dacă el testa, punea întrebări, ce știu, skill-uri și așa. Și după aia zice, dintre ăla și ăla, care crezi că? Și mă punea pe mine și el zicea, nu, ăla, acela. După aia când avea probleme cu el zicea, bă, dar trebuie să mă iau după tine. Așa și aici. Felicii Craiova suporte rapidist. Ia uite, poftim. Poftim, Alexandru, bravo Alexandru. Uite, și eu sunt suporterul fotbalului românesc și felicit Craiova. Ce vrei mai mult? Au fost cei mai buni. Un campionat slab, dar au fost cei mai buni. Anul trecut, FCSB a fost cea mai bună. Sezonul trecut. Acum următorul, să vedem cine. Îi lăsăm să se bucure odată la 35 de ani. Asta e o ironie aici, cred. Bă, odată la 35 de ani, e bucuria mai mare, știi cum e. Important e să mai prinzi, să mai fii în viață peste cei 35 de ani. Atunci este... mai bine. Ia uite, este stelism, mă, ți-am zis. L-am văzut eu la stadion, cum ar zice Gigi. L-am văzut acolo. Au, tricou roșu. Bravo, tată. Foarte frumos. Dar pe cuvânt, dacă nu trebuie să-ți dau explicații, că nu m-am de dat explicații. Am fost și la Sibiu și la finala cu Peșa seara. Am văzut foarte mulți oameni veniți din alte continente sau din alte țări. Era autostrada 1 și drumul expres, erau mașini cu fulare și stai acolo. Foarte frumos. Neața, Craiova a fost echipa cea mai constantă anul acesta, ne place sau nu, acesta este adevărul, bravo lor, fan FCSB. Na, poftim. Unde e mormântare, domnul, care ziceați mai devreme? Sau ce spune? Ia uite câte mesaje vin acum. Așa, unii au pus tricou de campioni, le-au dat și lui Popa și lui Bărsan. Băi, sunteți răi. Sunteți răi, pe bune. Ești Van Covaci cu Bărsan și cu Sabol și Covaci cu medalele de campion. Sunt niște meme-uri. Astea sunt... cum ar spune selecționerul, niște răutăcisme, da? Succesul vremelnic al Universității Craiova ar trebui să ne bucure, este un produs al sportului românesc. Este o victorie, suporte rapid. Bravo, tată! Frumos! Felicitări Craiova de la Al Rapidist. Bă, sunt mulți rapidiști care felicită Craiova. Păi luați-l pe Coeriu, antrenor. Ați mai luat voi un antrenor de la Craiova, pe Gâlcă, și n-a fost bine. Vedeți să nu luați și pe ăsta. Așa, campionii României, bravo, frumos, fără supărare. Craiova de ieri nu este Craiova din 91 care a luat titlul. Cea de aseară este FC Mogoșoaia 2013, fără supărare. Ne scrie Răzvan. Îi dau și numele, Răzvan Jipa. Da, măi, părerea omului, ce vrei să facem? E vorba de niște instanțe, deci de... dar nu e vorba despre asta. Titlul este al Craiovei, exact cum spunea domnul Rotaru, al regiunii, da? Putea să se înființeze o echipă, nu știu, Pandoi Târgu Jiu, da? Că era câștigat titlul, nu era al regiunii? Sau e pe județele astea? Au furat, nu au furat, când tragi linie, Craiova e campion. Uite, vezi, cineva mai pragmatic. Sunt din Amovis, felicitări Craiova, nu contează cum câștigi, doar să câștigi. Asta era o mentalitate de pe vremuri a președinților, știi? Care făceau tot felul de jumbuș lucruri și spuneau, domne, nu contează cum câștigi, important e să câștigi. Așa e și aici. Titlul meritat, bravo lor, rapidist. Bravo, boss. Așa. Voiam să spun că sunt stelist, mă rog, FCSB și am 52 de ani, dar trebuie să dăm Cezarului, nu lui Iulius Cezar de mai devreme, adică respect jucătorilor Craiovei pentru reușită. Hai să lăsăm rivalitățile și să judecăm corect. Oamenii au muncit. De acord, 100%. O echipă politic creată abuziv introdusă în competiție, și ei sunt de acord că a fost introdusă abuziv în competiție în Liga a doua. Într-o țară abuziv creată republică, valabil și pentru Steaua și pentru Dinamo. Bă, viața în toate țările din lumea asta e făcută și din abuzuri. Mă refer din punct de vedere politic, războaie și așa mai departe.
Da. Neața, bravo Craiova, mi-a plăcut, mi-ar fi plăcut un trofeu pentru Cluj, dar o meritat, suporter FCSB. Clujul însă, Tov Rotaru, nu domn, Clujul însă dezamăgit. De ce mă Tov? De pe vremea Ceaușescu. Bună dimineața, ce spuneți, dacă rămâneau Rădoi, Craiova câștiga și eu zic că dacă rămânea Rădoi, câștigau mai de devreme. Bine că nu au luat titlul în Giulești. Uite, vezi ce spuneau rapid. Cred că de asta se bucură ăștia, mă, vezi? Sper că dinamoiștii se bucură anul viitor după 20 de ani cu nou titlu. Craiova a fost mai constantă și meritorie.

0: Da, mi se pare că Dinamo a luat în 2007 cu Rednic și cu nea Cristi Borci. Eu țin cu FCU al lui Mititelu, dar trebuie felicitați băieții lui Olguța. Bravo lor și PSD. Doamne, ce suporteri de tot felul. Dacă Craiova lui Mititelu mai există, ce se mai știe? Ci că nu mai există, din ce știu. Da, campionat pe zone. Capitala are 4 echipe în Super League. E adevărat, dar și Oltenia avea 2 sau chiar 3. Era FCU, Pandurii Târgu Jiu. Așa că și acolo au fost echipe, dar acolo... Știți cum e când în Oltenia, când sunt multe echipe și multe capete luminate, apar orgolii. Mamă, câte mesaje am primit. Opriți-vă, gata, am înțeles, felicitări pentru Craiova. E bine, e foarte bine. Păi, odată la 35 de ani, opriți-vă și voi. Nebunie la conferință. Ia să vedem ce știri mai avem aici. Jucătorii Craiovei declarați ironic aia cu Șumudică. Bă, ce aveți mă cu Șumudică? Lăsați-l pe. Comentează și el dacă nu poate antrena, ia și el un ban să comenteze. Că mai spune și prostii, asta este, n-avem ce să facem. Bă, Ultra și Craiovei mesaje pentru Atana Strică și pentru Aurel Țicleanu. Știți foarte bine, da? Fii atenți, lui Trică i-au spus așa. Atana să scurge prin vene sânge de zeu, adică Ilie Balaci, dar partea stricată, și e Trică în stricată, știi? Nu te va face leu. Păi nici nu vrea să fie leu, el e la Cluj acolo. Ia și lui Țicleanu ce i-au scris? În nemernicirea mea, ca un câine turbat, am mușcat Clubul Sportiv Istoric care m-a crescut. Apropo de ultimile declarații. Da. Bă, dacă nu sunt rasiste, asta nu mă deranjează. Asta că în nemernicia mea nu e nimic. E o ironie. Cum e și la Trică cu partea stricată. Adică Eugen Trică e partea stricată a familiei. E urât, dar nu e xenofob. Prefer mesaje din astea decât mesaje rasiste și așa. Scandări homofobe înainte de Craiova au Cluj. Ce au strigat Ultra și Oltenia? Să vedem. La Dinamo și la Cluj băieții se dau cu ruji. Astfel de scândări au devenit recurente printre Ultra și din România, unde adversarii sunt adesea asociați cu stereotipuri legate de orientarea sexuală sau de feminitate folosite ca forme de insultă și intimidare simbolică. Adică i-au luat și pe ăștia de la Dinamo în colimator. Ce treabă aveau ăștia la meciul de seară? Da, nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu. Așa. Edi Ionescu explica de ce nu-l convoacă pe Mitiță. Pe cine mai interesează, mă, ce face? Așa, o să-l ascultăm și pe Pancu, dar după ce o să vorbească și Mihai Rusu. Deocamdată mai avem un mic calup publicitar. Ne întoarcem cu Mihai Rusu. După ora 9 l-ascultăm și pe Pancu. Iar de la 9.30 avem un telefon. Emil Săndoi lua titlul cu Craiova acum 35 de ani. A trăit și aseară aceeași bucurie în calitate de spectator. Publicitate, ne întoarcem.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Am revenit în studio Metropola TV și Radio Sport Total FM. De la această oră, Mihai Rusu, hai să încercăm să-l prindem, să vedem că s-a terminat Bundesliga și vreau și eu mai multe amănunte despre Eversberg, echipa asta de cu orașul cu 13.000 de locuitori, care iată ajunge în prima ligă, n-au mai fost niciodată. Hai să vedem dacă prindem și legătura. Prindem, cum să nu prindem legătura? Stai să oprim și fondul, că este important. Alo?
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, bună dimineața, Mihai. Care sunt noutățile din Bundesliga? Mărturisesc că am o afinitate pentru Eversberg, echipa asta care a făcut un traseu incredibil ca să ajungă până în Bundesliga. Localitatea are 13.000 de locuitori, din ce am găsit eu pe aici.
1: Exact. Este o localitate lângă Wiesbaden, în landul Hesa. Wiesbaden este capitala landului Hesa și nu Frankfurt pe Main. Frankfurt pe Main este orașul mare. Este o echipă mică care la a treia încercare de promovare a reușit. Deci anul trecut a pierdut în

la baraj, acum 2 ani la fel a fost la un pas, iată, a treia încercare a fost cea mai bună și Elversberg, această mică localitate cu o echipă, cu o echipă foarte bună, cu necunoscuți, iată, sunt foarte mulți jucători în Germania pe care îi vedem acum, are un buget foarte mic, cam 30 de milioane de euro, ceea ce e foarte mic, îi va crește bugetul acum, odată cu promovarea în prima Bundesliga, pentru că vin banii de televiziune, vor fi sponsori mai mulți, mai buni, mai bogați. Și această echipă a luat, să spunem așa, promovarea lui, a furat promovarea lui Virgil Ghiță. Virgil Ghiță al nostru de la Hanovra, care era terminat la egalitate, 3-3 cu Nürnberg. Nürnberg este o echipă antrenată de campionul, de un campion german. Și iată, Nürnberg nu avea nicio legătură, dar s-a dus la Hanovra și a jucat 3-3, a fost... echipa lui Ghiță a condus de 2 ori, el a intrat în minutul 7-7, a fost introdus, dar fără niciun efect. Iată, Virgil Ghiță cu Hanovra rămâne în Bundesliga a doua. Echipele care au promovat sunt Schalke și în prima Bundesliga această mică formație Elversberg, iar o altă, un alt club din Westfalia, Paderborn, va juca contra echipei Wolfsburg din prima Bundesliga, barajul. Antepenultima din prima Bundesliga cu a treia din a doua Bundesliga, așa este regulamentul. Și cu aceasta s-a încheiat campionatul, sau s-au încheiat campionatele din Germania, din prima și a doua ligă. În prima, Bayern este campion, a fost din nou o evoluție splendidă sâmbătă după amiază în fața echipei din Köln, 5-1, 3 goluri marcate de Harry Kane, atacantul și capitanul echipei Angliei. A înscris 36 de goluri, pentru a treia oară consecutiv a câștigat un trofeu care se acordă, un tun, da? Care se acordă celor mai buni atacanți, golgheteri. Deci pentru a treia oară consecutiv, el la 32 spre 33 de ani, clubul se gândește să-i prelungească contractul. Contractul lui înseamnă 24 de milioane de euro pe an. Dacă s-ar duce în gol, de exemplu, în Arabia Saudită ar avea 50 de milioane de euro pe an, suma acolo este net, aici 24 de milioane, este o sumă brută, se plătește impozit, 44%, așa că el va rămâne în Occident, acolo unde se joacă fotbal și nu se va duce în golf. În sezonul viitor, pe lângă Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig și cu Stuttgart, vor juca în Liga Campionilor. La Frankfurt, un antrenor spaniol, senior Riera, i s-a pus pălăria și bastonul la ușă. Nu a funcționat această combinație, de ce nu știe nimeni. Frankfurt era de mult timp în cădere, iată, antrenorul spaniol nu a reușit să facă absolut nimic, să ajute, să contribuie cu ceva. Nu a reușit, deci iată, echipa Bayer Leverkusen a încercat, fostă campionă acum 2 ani, a încercat să intre în Liga Campionilor, nu a reușit. Antrenorul danez Carsten Hjumland va trebui și el să plece, îi se va rezilia contractul. Rezilierea înseamnă că îi se vor plăti salariile restante pentru durata de contract. Deci, în Hoffenheim și cu Bayer Leverkusen vor juca în Liga UEFA. Freiburg a bătut Leipzigul cu 4-1 și s-a calificat în Conference League. Iată echipele din Germania care joacă în cupele europene. Leipzig va juca finala în Conference League. Deci o nouă ediție s-a încheiat pentru Bayern München. Este titlul numărul 35. Iar la prânz echipa a venit pe balconul primăriei la Marienplatz. Și acolo, cu 20.000 de suporteri, fotbaliștii au prezentat trofeul, fotbaliștii erau îmbrăcați în port bavarez, sponsorii au dat gratis câte o halbă de bere, Uli Hoeneß, care are o fabrică de cârnați, a dat cadou, tot așa gratis, o chiflă cu un cârnat, dar de fapt s-a dat și al doilea rând și al treilea rând. Vă dați seama că în felul acesta s-au dat

40-50 de mii de halbe de bere, 40-50 de mii de chifle cu cârnați. Deci a fost încă o sărbătoare, suporterii s-au alăturat și și-au aplaudat idolii. Acum echipa Bayern se pregătește de Cupa Germaniei, sâmbătă viitoare la Berlin, finala Cupei împotriva echipei Stuttgart. Și acum, Daniel, trebuie să știți despre Cupa Germaniei că este o întrecere cu amatori și profesioniști. Sunt 64 de echipe care încep primul tur. Amatorii vin din ligile a 4, a 5, a 6, deci chiar din campionate de district. Când ajung, să spunem așa, pe tabloul principal, aici primesc 211.000 de euro, acesta este premiul pentru turul 1, cine se califică în turul 2, 423.000 de euro, în turul 3, 847.000 de euro, în sfert de finală 1,6 milioane de euro. Sunt niște sume amețitoare, colosale pentru echipele de amatori care trăiesc apoi, își măresc bugetul și rezistă un an de zile și își pot renova arena, își pot renova vestiarele. Deci sunt bani foarte necesari pentru existență. Cupa Germaniei este organizată de Federația Germană de fotbal și aici are și un sponsor aparte, Volkswagen. Veți vedea sâmbătă când echipele apar pe stadionul olimpic din Berlin, au acest sponsor VW, Volkswagen, iar participantele sunt așa, structurarea Cupei Germaniei, 36 de fotbal cluburi, deci din primele două Bundesliga, 4 cluburi din Bundesliga a treia și 24 de fotbal cluburi asociații de amatori care vin din landuri. Aici în landuri în toate landurile se înscriu 24.000 de asociații sportive fotbalistice care vin și care se întrec. 21 dintre câștigătoare intră pe tabloul final pentru Cupa Germaniei. Iată cum arată această competiție între amatori și profesioniști. De multe ori pentru amatori se întâmplă următoarea situație: când câștigă foarte mulți bani, se întâmplă ca în sezonul următor echipa să intre în faliment pentru că oamenii nebunesc și încep să investească banii să cumpere jucători, că și aici se cumpără jucători și în Liga 4 și în a 5-a, și atunci își cheltuie banii, echipa nu promovează, echipa intră în turbulențe financiare, se măresc salariile și iată greșeli de management. Daniel, acum despre echipele care au retrogradat, trebuie să știți, stimate ascultătoare și stimați ascultători, echipa din Hamburg. Echipa din Hamburg nu este Hamburg, echipa mare este echipa din cartierul frivol al metropolei hanseatice, St. Pauli. Această echipă a retrogradat după ce a înregistrat în acest an un record la cifra de afaceri, 100 de milioane de euro. Acest club Hamburg este o societate comercială construită și pe o întovărășire, care este o formă juridică de a vinde acțiuni populare și de a primi bani, de a face rost de bani. Au vândut acțiuni populare în valoare de 30 de milioane de euro care au încasat. Investițiile sunt pentru modernizarea stadionului și pentru modernizarea academiei. Deci, iată o nouă sursă financiară. Deci, Hamburg, St. Pauli în Liga a doua, alături de Heidenheim. Heidenheim este o echipă sătească din Ținutul Șvabilor de lângă Stuttgart, care are un oraș cu o localitate cu 50.000 de locuri, stadionul are 15.000, stadionul va fi mărit la 25-30.000 de locuri, ceea ce înseamnă că aproape fiecare locuitor din acest mic orășel al Șvabilor este consumator de fotbal. Cifra de afaceri pentru asemenea echipă a fost de 87 de milioane de euro în prima Bundesliga. Sunt curios acum care va fi în a doua. În orice caz, în declarațiile managementului am înțeles că odată cu mărirea stadionului, toți sponsorii rămân, sponsorii vin cu bani mai mulți ca să recupereze pierderile din drepturile de televiziune, dar pentru o echipă mică, cu un oraș atât de cu o arenă cu 15.000 de locuri, deci la o cifră de afaceri de 87 de milioane este ceva colosal.

0: acum vreau să trec la, la începe campionatul mondial de fotbal și toată lumea se interesează de campionatul mondial. Arabia Saudită va sponsoriza FIFA și acum gurile rele vorbesc, domne, Casa Regală din Arabia Saudită vrea să sponsorizeze FIFA după ce FIFA, președintele Gianni Infantino, a dat Arabiei Saudite campionatul mondial din 2034. Iată, o șpagă oficială. Și acum, apropo de bani, FIFA a promis anul trecut, odată cu disputarea campionatului mondial de fotbal al cluburilor, că va face rost de 250 de milioane de dolari, 250 de milioane de dolari care să fie o taxă de solidaritate și care va fi împărțită cluburilor mai mici. Pentru că cluburile mari, de exemplu Chelsea a câștigat campionatul mondial, a luat 50 de milioane. Garanțiile au fost de 4-5 milioane de dolari. Deci cluburile mari au câștigat bani extraordinar de mulți, în timp ce cluburile mici rămân cu bugete reduse și de aici apare o discriminare, cel puțin sportivă. Cluburile mari vor fi întotdeauna puternice, cluburile mici vor fi întotdeauna slabe, pentru că nu au potențialul financiar. Partea interesantă este că acești 250 de milioane de dolari nu au fost dați nici până astăzi, și astăzi suntem în 18 mai 2026. Deci nici măcar la un an. Unde sunt banii? Se întreabă cluburile, care așteaptă în continuare banii după declarația lui Gianni Infantino, președintele FIFA. Și ultima știre înaintea campionatului mondial de fotbal, vom asista la o bătălie pe piața mondială între Adidas, concernul din Bavaria, producător de echipament sportiv, și Nike, producătorul american de echipament, care își împart și echipele și această piață mondială. În primul semestru al anului 2026, Adidas este peste Nike. Adidas are o creștere cu 14% față de primul semestru din 2025. Se estimează o cifră de afaceri cam de 3 miliarde cu un profit de câteva zeci de milioane. Iată, profitul este foarte important. Dar vom vedea acum bătălia mare între aceste două concerne la campionatul mondial din Statele Unite, din Canada și din Mexic. Și ultima știre care o am pentru dumneavoastră, începe astăzi turneul de tenis Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului, cu partea de calificări, iar la bărbați nu avem niciun reprezentant. La femei avem două fete, o avem pe Miriam Bulgaru, care va juca împotriva unei chinezoaice, Guo, și o avem pe Irina Begu, care ani de zile a fost pe tabloul principal, a fost top 30 de data aceasta în calificări, Irina Begu contra unei rusoaice, Ianeva. Cu această ultimă știre de la Roland Garros, turneul de care ne vom ocupa în continuare, în următoarele 3 săptămâni, am încheiat corespondența, vă doresc o zi bună, Daniel, și ție la fel, și pe miercuri.
1: Toate cele bune, Mihai Rusu, Revista Presei Internaționale, ca în fiecare luni, miercuri și vineri, l-ascultați și peste 2 zile. Îmi scrie cineva, nu te mai enerva că trăim prea puțin și nu avem timp să ne treacă, trebuie să fim mai zen, mai deschiși o leacă, prea multă încrâncenare peste tot. De acord, 100%. Pe perioada corespondenței lui Mihai am mai primit câteva mesaje și aș vrea să le citesc. Unele sunt chiar interesante. M-am uitat la sărbătoarea de la Universitatea Craiova, ne scrie Darius, care e un ascultător fidel al postului nostru. Frumos, așa arată o campionă, gândește-te că am avut Astra Giurgiu sau Unirea Urziceni sau echipe cu zero fan precum Metaloglobul sau Clinceni, și când totul părea negru pentru fotbal românesc, dar odată cu revenirea Rapidului, cu construcția asta Craiovei, cu revenimentul lui Dinamo, pare că respirăm un pic. Păcat că FCSB și Steaua sunt scindate, păcat că Poli Timișoara abia trăiește, pentru că Poli Timișoara e de Liga 1, are suporteri, tradiție, oraș frumos. Au promovat în Liga 2, se apropie și ei. Păcat că în Moldova nu avem echipe puternice, pare că timpul a stat în loc pentru Ceahlău, Bacău, Săiași. Oricum, fotbalul românesc e cât de cât în viață, poate în 10 ani ne reinventăm și noi ca fotbal, poate că era nevoie de Craiova să dea tonul, sunt eu mai optimist, dar sper că Universitatea Craiova să facă treabă și în Europa. Ce să facem? Așa, cât hate și-a luat bancul, ne spune Tavu Angel, coborât de pe acoperișul la 22 de ani, punea țigla în timpul liber. N-a știut niciodată să se apere, dar ofensiv a fost plămânul acestei echipe.

an de rând. Să știi că te contrazic, că în ultima perioadă știe să se și apere. A învățat lucrul ăsta, nu-l știa, e adevărat, dar ușor, ușor a trebuit să învețe. Bancul a crescut față de perioada de început de la Craiova, când avea niște evoluții catastrofale și la echipa națională, dar și acum la Craiova, are evoluții foarte bune. Păcat că are o vârstă, care are și el niște accidentări care îl țin în loc,

continuare. Bă, asta cu titlul, al câtelea titlu este acesta, bineînțeles că este întrebarea care reaprinde scandalul la Craiova, că trebuie să fie treaba asta. Fii atent. În direct la Digi Sport, Gabi Balinti a adresat o întrebare lui Pavel Badea, care a strânit imediat reacții. Al câtelea titlu ați câștigat în seara asta? Întrebarea vine în contextul conflictului juridic dintre FCU Craiova și actuala Universitatea Craiova, privind palmaresul istoric al echipei. Pavel Badea a oferit un răspuns ferm și a transmis că nu are dubii. Sunt sigur că echipa din seara asta este Universitatea Craiova, a spus președintele CS Universitatea Craiova. Din punct de vedere juridic, însă situația este departe de a fi clarificată, spunem noi. În februarie 2026, Curtea de Apel Timișoara a decis că palmaresul istoric al Universității Craiova aparține echipei lui Adrian Mititelu. Hotărârea nu este definitivă, iar CS Universitatea Craiova a făcut recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. În motivarea Curții de Apel Timișoara se arată că actualul club înființat în 2012, cel care a câștigat titlul aseară, nu poate revendica automat palmaresul istoric al vechiului Universității Craiova în lipsa unei continuități juridice și sportive. Astfel, până la o decizie definitivă a instanței supreme, titlul cucerit de echipa lui Mihai Rotaru poate fi considerat fie primul din palmaresul clubului actual, fie al cincilea. Mihai Rotaru a transmis însă că dincolo de procese și dispute, echipa aparține suporterilor și întregii regiuni Olteni. Normal. Asta e o chestie de politician, știi? S-a pus întrebarea asta. Echipa Universității Craiova, acest oraș merită să aibă o echipă care să se bată sus și care să facă performanță. Suporterul Olteni este suporterul de atitudine, nu neapărat de rezultat, iar noi asta am arătat că suntem în camera. Adică nu e o afacere privată, e al tuturor oltenilor, al regiunii și așa mai departe. Știți de ce mi-amintește asta, declarația asta politică? De Putin, când era întrebat de nu știu ce atrocități a făcut Uniunea Sovietică, spune: Uniunea Sovietică, noi suntem Rusia, noi nu avem nicio treabă cu Uniunea Sovietică, nu știm ce s-a întâmplat, nu suntem continuatori, noi ne-am desprins de acolo și nu avem nicio treabă, înțelegi? Așa și la Rotaru, dom'le, nu e echipa mea sau a lui X sau la CS, este echipa regiunii. Sigur, e un soi de politicianism, da? Asta e, ce să facem. Așa, este primul lor titlu, e clar, fără supărare, ne scrie Răzvan. Da, Răzvan e fan FCO, probabil. Acum mai e o discuție pe care am mai avut-o. Suporterii sunt acolo unde e o echipă, da? Dacă echipa aia are 30.000 de suporteri și echipa cealaltă are 1.000 sau 500 sau 2.000, eu cred că, din punct de vedere afectiv, ești... echipa aia are reprezentativitate, da? La FCSB vin 50.000, la Steaua vin 1.000. E și aici o discuție. Dar foarte mult s-au dus alea. Uite, eu vreau și amiltează întotdeauna Steaua să intre în prima ligă și să joace la cupele europene, la campionat, să se bată, să vedem cât suportere are. Pentru că acum nu poți să faci lucrul ăsta. FCSB într-o ligă mai sus, Steaua mai jos. E normal să fie mai puțin suporteri aici. Că și FCSB, dacă ar fi în Liga a doua și Steaua în prima ligă, raportul de suporteri ar fi invers. Nu, să-i vedem fiecare în aceeași ligă, bătându-se pentru cupele europene. Să vedem câți suporteri vin în Ghencea și câți vin pe Arena Națională. Atunci mi se pare o... Sigur, asta nu-i justiție. Dar mă refer de reprezentativitate. Da? Pentru că... Aude, la Timișoara vine lumea acum. Băi, au promovat ăștia Timișoara, Vâlcea... Mai urmează Suceava și Ștefănești, am înțeles. Deci o să mai avem o echipă din Ilfov în Liga a doua. Sigur că se bate Ștefănești cu... Cu cine se bate? Ștefănești cu una... Cu Popești, da. Popești, așa. Deci una din două va fi. Ca să nu mai zic că poate să mai vină și de la barajul ăla în 4-1. Care poate să fie tot din Ilfov. O să vedem ce se întâmplă. Ionel Luțan stăpânește foarte bine subiectul ăsta. Să-l întrebați pe el când e la emisiune... toate detaliile. Și domnul Țiclean a spus că CSU e înființat în 2012. N-ai văzut că i-au pus aia banner? Asta este. Așa. Este primul titlu pentru Craiova. Continuă Răzvan, ăsta e din ăla ultra, s-a supărat. Fără supărare. Fan Dinamo, cu tot respectul pentru acest post de radio și pentru emisiune. Păi și noi avem respect pentru tine, dar nu hotărâm noi. Da? Fiecare poate are o părere. E o decizie instanței, deocamdată. N-avem ce să... face. Deocamdată e primul titlu, că nu e decizie definitivă. Să vedem, când în alta curte de casație justiție va stabili, atunci lucrurile vor fi foarte clar, dar mi-e teamă că la cum e situația în România, se trăgânează, înțelegi? Până nu mai are... Domnul Nazar,

care este adevărata Steaua din punctul nostru de vedere? Niciuna. Nici FCSB, nici Steaua. Steaua e doar una. Aia întreagă. Asta e părerea mea. Eu sunt în, nu sunt în categoria fanilor FCSB, nici a fanilor Stelei. Eu sunt în categoria fanilor Stelei de dinainte de această schismă, din 2000 sau 99, când a fost, nu mai știu când, când s-a întâmplat lucrul ăsta. Hai să depășim subiectul ăsta al polemicilor între suporteri. Și ia să vedem, Nicușor Bagu a ridicat trofeul Superlige, bravo boss. Așa. Cine e personajul misterios de lângă Gică Hagi și Gino Orglu? Eu cred că este Vicențiu, dar hai să vedem dacă e o poză aici. Gino Orglescu, președintele PF, a apărut în zona VIP și a fost însoțit de Vicențiu, fratele său, o figură care a fost implicată în fotbalul nostru. Sper că a fost pe la Ceahlău, dacă nu mă înșel, la un moment dat președinte. Ah, și la FC Național, corect. A fost și la Faru, ia uite, am uitat de chestia asta, nu știu. Giga Hagi a venit și el la partea din Bănie, a fost însoțit de secuzii lui, Gane și Angel. El s-a fotografiat cu cel supranumit Spumă, Florin Ciurea, ajutorul lui Marius Stan la Oțel, un an în care titlul a mers la Graz, totodată acționar minoritar în Bănie. La partea din Bănie a fost prezentă și Lia Olguța Vasilescu. Foarte frumos. Tot timpul când a fost să ia Craiova campionatul a fost agitație mare, spune Gino Iorgulescu. Vreau să fie o partidă frumoasă, nu ca în cupă unde s-au studiat prea mult. A, era declarația înainte de meci. A fost și Hagi, păi e selecționer, de ce să nu meargă la meci? Foarte bine a făcut. A urmărit, nu știu ce a urmărit, dar să vedem. Așa, personajul misterios. Chivu și-a judecat scudetul și cupa, dar șeful senatului italian are obiecție. Nu-i dau 10. Ia să vedem de ce nu-i dă 10. Chivu a fost genial, dar îi dau doar 9. Nota 10 va veni anul viitor când ne vom descurca mai bine în Liga Campionilor. Asta e suporter de Champions League. Au pierdut cu norvegenii. 3-1 și 2-1. Mai mult m-a entuziasmat titlul din 2024 pentru că l-am câștigat în fața Milanului pe San Siro. Politicianul italian l-a numit pe cel câștigat de Cristi Chivu drept titlul italian al revanșei. Și anul trecut am fost tot noi cei mai puternici, dar am avut mai multe meciuri la activ, iar ceilalți, în special Napoli, au fost într-o formă mai bună la final. Deci Inter 86, Napoli 73, Milan Roma 70. Destul de clar. Așa, bătaia la retrogradare, v-am spus, Cremoneze cu Lecce pentru evitarea ultimului loc. Da. Președintele Marota, sincer, despre Cristi Chivu. Hai să vedem ce spune domnul Marota. Acesta este un mare merit pentru Cristianer, pentru noi este o mare satisfacție, a fost cu siguranță crucele. Convins că a fost alegerea corectă, a punctat Marota cu referire la faptul că la ora la care l-a numit în funcție, tehnicianul reșițeanu avea la activ decât 13 partide pe bancă în seria la Parma, pe care o salvase de la retrogradare. A demonstrat o forță motivațională foarte mare, a spus Marota despre Chivu. A conduce Inter ca antrenor al primei echipe nu este cu siguranță că și cum ai conduce Primavera. A fost un pas foarte mare și riscant, dar a fost capabil cu inteligența și curajul său să-și asume acest rol în ciuda atâtor presiuni. Sezonul viitor trebuie să continuăm pe acest drum cu acest grup care ne-a adus atâtea satisfacții. Da, a riscat cu el și a fost bine. Și n-a fost nici salariu mare. Acum trebuie să creștem salariul la Inter, altfel nu mai merge. Bun, hai să mai trecem și pe la alte informații, că au fost destule. Stai înainte să vedem niște chestii așa. E strict părerea mea, nu cer să convinc pe nimeni, fiind un post de radio liber, am simțit nevoia să-mi spun părere. Și noi ți-am găzduit vis-a-vis de Craiova, că e la prima titlu. Ce mai atâta vorbărie, sunt campion. Asta e ca aia, ai fost bolnav când era mic. Corect. Cu o curiozitate, o mai fi fost cu Olguța la vreun meci până acum sau s-a lipit și ea repede de trofeu? Băi, parcă a mai fost la un meci. Cred că am mai văzut-o la un singur, dar la un singur meci, nu la multe situații. Astăzi e retrogradarea în Superligă, toate calculele pentru Farul, Petrolul, Hermannstadt și Slobozia, ultima etapă, ne ajută Gabi Berceanu în ProSport. Două chestii foarte importante, criteriul de departajare în finalul de campionat, punctaj nerotunjit la final de sezon regulat, doar Petrolul Ploiești dintre cele implicate, numărul de puncte obținute în sezonul regular. Astea sunt principalele două criterii. Retrogradează direct din Superliga ultimile două clasate, Metaloglobul, și vedem cine va fi. Echipa de pe locul 7 va întâlni FC Voluntari, iar echipa de pe locul 8 va întâlni pe FC Bihor Oradea. Echipa de pe locul 7

0: va întâlni pe voluntari. Iar locul 8 pe Bihor. Nu cred că e invers. Deci locul 7, adică locul 13, joacă cu 4. Detalii aici, să vedem. N-au luat licența pentru Superliga. Așa. La egalitate de puncte. Pentru Ploiești rămâne 100% în Superliga, în oricare dintre următoarele 3 scenarii. Victorie cu oțelul, egal cu oțelul, Farul nu bate pe Metalul Globus, înfrângere cu oțelul, Farul pierde cu... Aici cred că a greșit la chestia asta. Echipa de pe locul 7 va întâlni FC Voluntari. Nu, echipa de pe locul 8 va întâlni. Echipa de pe locul 7. Voluntari e și pe 3 și pe ăștia pe 4, cum ar veni. 3 joacă cu cea mai slabă clasat. Eu așa știu. Iar aia de pe locul 8, da, cred că este un pic greșit. O să vedem. La egalitate de puncte, Petrol are avantajul faptului că e singura echipă din cele 4 cu emoții care au avut punctaj nerotunjit după sezonul regular. Așadar, singura luptă se dă cu Farul Constanța pentru evitarea barajului de rămânere în Superliga. Fosta campioană a României din 2023, domnul Stoican, nici ea nu poate retrograda direct în Superliga în cazul în care pierde acasă cu Metalul Globus, iar FC Hrmăștea și Slobozia câștigă ambele sau una dintre ele. Nu contează, Farul va fi la baraj, după cum arată lucrurile, dacă Petrolul bate. Dar hai să-l ascultăm un pic și pe Flaviu Stoican, câteva declarații înaintea partidei de astăzi cu Metalul Globus.
1: Conștienți de această importanță a partidei, ne-am pregătit cum se cuvine, sperăm că atunci când începe fluierul când începe meciul la primul fluier al arbitrului, să fim foarte, foarte focusați, conectați cu atitudine, pentru că depinde totul de acest meci și pentru a nu merge în continuare la baraj. La fel, suntem atenți și ceea ce se întâmplă în partidele celelalte, dar gândul nostru și focusul nostru este ca această partidă să o terminăm învingătoare. Chiar dacă întâlnim o echipă cu jucători periculoși, am vizionat și meciurile lor care le-au disputat, să zic așa, au făcut meciuri bune. Chiar ultima partidă cu cei de la Gazmetan Media și-au reușit să marcheze 2 goluri. La meciul de la Galați anterior, la fel au avut o evoluție foarte bună și doar spre final au plecat doar cu un punct. Deci este o echipă care joacă fotbal. Nu au nimic de pierdut, dar până la urmă important este ce arătăm noi pe gazon. Suntem, datori oamenilor care au fost la stadion în meciurile anterioare. Suntem datori pentru vis-a-vis de noi ca și indivizi, ca și fotbaliști, și atunci trebuie să dăm totul pentru această partidă. Cred eu că acest meci, dacă avem o evoluție foarte bună, va șterge oarecum din supărarea oamenilor care și-au pus speranțele în această echipă, dacă vom rămâne în prima ligă încă de când se va trage linia în acest campionat.
2: Un meci în campionat?
1: Putem spune și așa, pentru că este un meci important, putem spune că este poate finala campionatului, dacă noi vom reuși să câștigăm și colaborată cu o evoluție bună din partea celor de la Oțelul Galați, pentru că Oțelul Galați ne-a pus nouă mari probleme când am jucat la ei, deci au o echipă bună. Și atunci este important ca noi să credem până la final că putem rămâne încă de acum în prima ligă și nu mai avem nevoie de meciurile de la baraj.
2: Sunt probleme
1: de la... Da, asta este să zic așa, o tristețea mea, pentru că în ultima partidă de la Galați ne-a lipsit un jucător foarte important pentru noi, pentru colegii lui, și mă refer la Ionuț Vână. Adică este un jucător care am văzut și noi la partida la Galați cât de mult a însemnat problema lui medicală și n-a fost prezent pe teren, și problema lui medicală continuă și pentru meciul de mâine. La fel este o pierdere importantă datorită sau din cauza acumului de cartonașe a lui Victor Dican, și plus cele mai vechi care sunt în continuare jucătorii care au probleme mai vechi, încă nu s-au antrenat cu prima echipă, și mă refer la Gustavo și la Gonciar. Sunt iarăși doi jucători

0: importanți pentru noi, dar cu toate...
1: Da, să nu-l mai ascultăm pe Stoican, probabil că e una dintre ultimile lui conferințe, merge la baraj, dacă pierde la baraj nu-l mai văd bine. Din informațiile Radio Sport Total FM, adică ale mele, Ovidiu Ioan Sabou va fi noul antrenor al echipei conduse de Gică Popescu, patron, prezidate de Gică Popescu. Astea sunt informațiile mele. Acum o să vedem dacă se întâmplă. Lucrurile sunt bătute în cuie, așa cum sunt bătute și asta cu Pancul la Rapid. Da, e doar nevoie să se termine sezonul pentru a se anunța această mutare. Vreau să vă mai dau o informație importantă. Sorana Cârstea a urcat pe locul 18 în clasamentul WTA, cea mai bună clasare din carieră. Sorana Cârstea, la 36 de ani, aflată în ultimul an de competiție, a urcat pe locul 18. Clasamentul a fost dat publicității în această dimineață, cea mai bună clasare din carieră. După ce a ajuns în semifinale la Roma, Sorana a urcat 9 locuri și are 1985 de puncte. Cel mai bun loc ocupat de Sorana în clasamentul mondial era 21 la 12 august 2013. În schimb, Jacqueline Cristiana a coborât 5 locuri, e pe 33, Ruse e pe 71, lider mondial Sabalenka, 2 Rybakina, 3 Świątek, Coco Gauff locul 4, 5 Jessica Pegula, câștigătoare la turneul de la Roma, Elina Svitolina este pe locul 7. Publicitate, ne întoarcem în câteva minute, avem un interviu cu cel care a luat titlu acum 35 de ani în tribune la partida de aseară. Rămâneți aproape pe Metropola TV și Radio Sport Total FM.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Ne-am întors în studio, vorbim despre titlul câștigat de Universitatea Craiova după 35 de ani. Încercăm un telefon acum să vorbim cu Emil Săndoi, cel care a trăit și alte perioade la Universitatea Craiova. Emil Săndoi înseamnă foarte mult pentru această echipă, campion în 1991, în sezonul de titlu al Craiovei, de event, că au luat și titlu, și evident că încercăm un telefon. Sperăm că s-a trezit până la ora asta.
3: Alo, da.
2: Alo, bună dimineața, Daniel, Metropola TV și Radio Sport Total FM. Felicitări pentru titlul de campion, în primul rând.
3: Te salut, Daniel. Mulțumesc frumos, dar felicitările le merită echipa, jucătorii, staff-ul, conducătorii. Mă rog, noi, așa, am fost și noi pe lângă, susținători acolo.
2: Da, îmi pare rău că încă n-ai ajuns și tu ca antrenor să fii campion al Craiovei. Uite, Sorin Cârțu a fost și ca jucător, și ca antrenor, și ca oficial al echipei. Mai e timp și pentru tine să ajungi.
3: Da, cine știe.
2: Cum a fost atmosfera seara la Craiova? A avut ceva din parfumul performanțelor de altă dată?
3: Daniel, îți dai seama că noi nu o să uităm niciodată clipele de atunci. E normal, pentru că am fost principalii artizani, exact cum vorbeam, tot clubul atunci la câștigarea titlului. Dar, să știi, a fost o atmosferă deosebită aseară.
2: Ce te-a impresionat cel mai mult aseară, din tot ce ai văzut, partidă, atmosferă, lume, pe stadion și în afară? Ce te-a impresionat foarte tare?
3: Să știi că jocul pe care l-a făcut echipa, din punctul meu de vedere, a fost un joc fără greșeală. Deci, e adevărat, nu trebuie să uităm... Stadionul a fost full, cu o susținere nemaipomenită, cu o energie fantastică, mă rog, care a venit din tribună. Dar, în afară de toate aceste aspecte, îți spun, echipa a pus în aplicare așa un plan tactic în care nu s-a abătut absolut deloc. A început de o manieră foarte agresivă, cu un pressing din terenul adversarului, nu știu, cred că până la 2-0, nu știu Clujul câte pase a reușit să facă și de câte ori a reușit să iasă din jumătatea proprie. Deci din punctul ăsta de vedere am văzut așa o capacitare la toți jucătorii, cum rare ori vezi în campionatul nostru. Vezi în campionatele puternice din străinătate. Eu știu, uiți în Anglia, da. Dar la noi, din punctul ăsta de vedere, rar mi-a fost să văd un meci în care o echipă să fie atât de capacitată, atât de sigură pe ea, care face aproape totul la perfecție. Deci asta, atitudinea pe care au avut-o m-a impresionat. Deci, cum să spun, poate fiind atâția ani în fenomen, poate încerc să deslușesc și alte aspecte. Normal că nu sunt un simplu spectator la jocul respectiv. Și de asta zic, merită felicitări toți cei din club pentru performanța pe care au reușit-o și pentru modul în care au reușit să tranșeze acest ultim joc.
2: Spune-mi, Coelho e diferit de Mirel Rădoi? Adică s-a văzut, ai judeci cu mintea unui antrenor, da? S-a schimbat ceva sau Coelho a dus mai departe

0: ce a făcut bun Rădoi?
1: Da, Ștanil, aici, cum să spun, echipa a plecat la drum cu un lot foarte bine structurat în vară, e clar aspectul ăsta. Cred că acolo a fost mutarea principală, pentru că gândește-te, în vară s-a renunțat la niște jucători, unii dintre ei poate chiar erau de pe aici, de prin zonă, sau jucaseră câțiva ani, chiar unii jucători maturi, alții jucători tineri, s-au cam schimbat niște linii. Și cred că atunci a fost mutarea principală. De acolo a plecat totul. Iar după aceea, transferurile care s-au făcut, în rest nu mai e nevoie să subliniez, știe toată lumea, condițiile care sunt la Craiova, dorința de a se face performanță și în niciun caz, în ultimul rând, profesionalismul care a fost și este la clubul ăsta în ultima perioadă. Dacă ți-aduci aminte, în emisiune eu am spus, de fiecare dată am spus și asta după ce începuse campionatul, după câteva etape am spus că Craiova este principala favorită la câștigarea titlului. Atunci poate multă lume a zis că, mă rog, exagerez eu, că sunt subiectiv, că Craiova era și ea printre favorite, dar nu reușea, dar am încercat să cântăresc foarte bine tot ceea ce se întâmplă la acest club, toți jucătorii care au fost transferați și vezi că din punctul ăsta de vedere a fost o schimbare față de ce era înainte. Asta nu înseamnă că Craiova din anii precedenți n-a jucat un fotbal spectacol, dar n-a reușit. I-a lipsit ceva de fiecare dată, în fiecare campionat.
0: Eu cred că principalul lucru care a făcut diferența e că întotdeauna când s-a accidentat un jucător sau n-a putut să joace un alt fotbalist, a venit altcineva care a evoluat la fel de bine sau chiar mai bine. Și mă refer și în fața acolo, când a lipsit Amlaoui, a intrat în Simba, după aia când a fost în Simba, a fost altcineva și tot așa, adică s-au completat foarte bine și meci de meci au avut continuitate în rezultate, ceea ce contează foarte mult.
1: Așa este, așa este. Din punctul ăsta de vedere, Craiova a avut o bancă foarte bună. Deci a pregătit foarte bine, clubul a pregătit foarte bine sezonul ăsta. N-a fost nimic întâmplător, să știi. Deci cred că standardele au fost stabilite încă de la finalul campionatului trecut. Totul a fost plănuit, a fost discutat. Deci de asta zic că clubul și toți cei care investesc acolo, cu toți cei care pregătesc echipa cu antrenori, cu jucători, chiar au făcut lucrurile cât se poate de profesionist. Pentru că, uite-te, Sincope a mai fost la echipă și e normal să fie. La orice echipă mai apar sincope, dar de fiecare dată Craiova a reușit să revină. Imediat după. Nu așa că așteptăm o perioadă lungă, mai pierdem vreo 3-4 meciuri și ne revenim după aceea, iarăși. După aceea ce să-ți mai revii? Îți revii degeaba sau îți revii ca să fii pe locul 3 sau pe locul 4. Deci, nu, eram sigur că anul ăsta este anul Craiovei și nu întâmplător am spus și chiar am declarat asta. Uitați-vă la declarațiile mele și în toamnă am spus că Craiova trebuie să se gândească și la event. Am fost printre primii care a spus și care a vorbit și de event, pentru că așa toată lumea se gândea la campionat în primul rând. Dar hai să zic ca să faci eventul e și mai greu, normal. Mai sunt niște meciuri pe care din care trebuie să ieși și din punctul ăsta de vedere un event înseamnă mai mult, logic, decât un campionat.
0: Da. Vreau să te mai întreb.
1: Am rămas atunci eu cu răspunsul, pentru că m-ai întrebat așa. Deci toată lumea are merită, să știi, care participă la o astfel de

0: de performanță. Referitor la, la Coelho, eu să știi că a reușit, a fost omul potrivit la locul potrivit, pentru că a reușit, sau a păstrat sistemul în care echipa jucase înainte, pe care îl, a reușit foarte repede să citească niște aspecte. Că sistemul în care a jucat echipa este cel mai potrivit pentru această echipă și poți să și surprinzi adversarii cu sistemul ăsta, pentru că sunt puține echipe în campionatul nostru care încep așa din primul minut în sistemul ăsta și automat surprinzi când vii cu un alt fel de sistem, pentru că se schimbă reperele jucătorilor adversi și ești mai greu de blocat, iar în momentul în care ai și cel mai valoros loc, devin și mai greu de blocat din partea adversarului, pentru că sunt setați pe alt sistem pe care să-l blocheze. Chiar dacă pregătești tu, dar e greu într-o săptămână de zile să pregătești, tu pregătești abilitaram ca antrenor, dar sunt niște repere pe care jucătorii le au și odată cu oboseala, cu trecerea timpului, încep să le piardă. Deci asta, să știi, că chiar dacă nu tot timpul a avut cel mai spectaculos fotbal și aici Coelho are meritele lui și merite foarte mari. Știi, Craiova a fost totuși în control.
1: Da.
0: Adică nu trebuie neapărat să domini tu, să, dacă nu e un joc spectaculos sau echipele sunt de valoarea de apropiate, nu trebuie să domini neapărat, a domina nu înseamnă a controla jocul. Deci Craiova și prin valoare, și prin poziționare, și prin tot ce a făcut în campionatul ăsta, să știi, a controlat aproape toate jocurile pe care le-a disputat.
1: Emil,
0: aici, ca Coelho, să știi că a reușit să păstreze sistemul,
1: da.
0: A mai și schimbat câțiva jucători, au mai fost câteva schimbări în echipă, așa considerat el, deci da. Merită foarte mare.
1: Se poate face o comparație între Craiova din 91 și Craiova de azi?
0: Eu știu ce comparație să mai facem. Faptul că am câștigat amândouă titlul la jocurile de acasă, ceea ce e foarte important. Pentru că e una să sărbătorești pe stadionul tău cu stadionul arhiplin, exact cum s-a întâmplat și la generația noastră, și alta să sărbătorești pe undeva prin deplasare că ai câștigat campionatul.
1: Corect, corect.
0: Trăirile nu sunt aceleași. Da. Deci pot să spun o mare asemănare între eu știu, modul în care s-a trăit câștigarea eventului. În rest, ce pot să zic? Noi, e normal, ne cunoșteam mai bine în perioada respectivă, pentru că veneam imediat după Revoluție, eram aproape toți jucătorii de aici din Craiova, deci noi aveam un plus de omogenitate, dar uite-te atunci când e vorba de jucători de valoare, n-a fost nevoie ca echipa să fie omogenă, să treacă foarte mult timp la generația actuală. Deja după la începutul campionatului echipa juca, mă rog, ca și când ar fi jucat de vreo două campionate împreună. Da.
1: Toate echipele din România, după ce câștigă un titlu, ne referim aici și la Farul, chiar și la FCSB în anumite perioade, atunci când dau de cupele europene, e o problemă. Și dacă facem un apel la memorie, și voi, în urmă cu 35 de ani, ați produs o surpriză neplăcută atunci când ați învins Apollon Limassol acasă cu 2-0 și apoi ați pierdut în deplasare. Sigur, Cipru nu era la nivelul de astăzi, atunci a fost considerat un eșec rușinos pentru Craiova. Crezi că, vreau să te aduc în timpurile noastre, acum, crezi că acum se gândește altfel și astfel de rezultate din campionatul intern trebuie confirmate și pe plan internațional?
0: Păi da, dar să spun ceva, și atunci nu era VAR, nu era nimic, dacă ar fi văzut cineva arbitrajul de acolo, a fost ceva așa de domeniu.
1: Mi se pare că nu s-a transmis la televizor meciul, dacă mi-aduc eu bine aminte.
0: Nu cred că s-a transmis.

0: s-a fost ceva așa de domeniul fantasticului, crede-mă. Deci e adevărat și corelat cu o șansă și o neșansă pe care am avut-o noi. Mă aduc aminte la 2-0 pentru ei în ultimele minute. Am urcat eu în atac și era un gazon pe care nu sărea mingea, nu se ridica absolut deloc. Și îmi centrează, nu știu, nu mai țin minte cine mi-a centrat de pe partea dreaptă, am o lovitură de cap din 7 metri, am crezut mie în sută că e gol, am încercat să dau, să atingă pământul, să nu dau direct în poartă, pentru că m-am gândit că poate să o scoată portarul, pentru că venise lângă bară, era direct în plonjon. Și am dat jos, am zis că mingea nu sare. Iar cred că a fost singura dată când mingea a sărit. Atunci a sărit și a bătut jos și a sărit peste poartă. Deci în afară, și ocazii, Badea mi se pare că a avut, Olaru iar la fel. Deci am avut Ciura, deci am avut o groază de ocazii. Mie însuși, cred că li s-a acordat și un 11 metri gratuit. Deci a fost o japcă la drumul mare atunci. Nu, să spun ceva. Uită-te, în sezonul ăsta, să știi, Craiova a reușit o performanță în cupele europene.
1: Și este, chiar dacă au pierdut atunci ultimul meci, dar a fost o performanță, un pas înainte.
0: O, crede-mă, o performanță, totuși, gândește-te, echipele pe care le-a întâlnit, modul în care a reușit să se califice, e adevărat, au fost și meciul în care echipa a fost aproape să cracheze, pentru că a mai fost prin la Podgorica sau unde, sau la Sarajevo, sau nu mai știu.
1: Sarajevo, da.
0: La Sarajevo, da. După aceea, unde a mai fost? Și la Târnava au mai fost, dar gândește-te totuși la rezultatele pe care echipa le-a obținut, pentru că totuși câștigi la Rapid Viena, câștigi cu Mainz acasă, câștigi la Bașac și Chiv. Deci din punctul ăsta de vedere totuși sunt niște rezultate notabile. Deci nu sunt de aici de acolo. Și asta să știi că au avut aportul lor la câștigarea titlului. Pentru că în momentul în care tu vezi că te bați de la egal la egal cu niște echipe care până la urmă ajung în fazele superioare, pentru că și AEK Athena și Mainz au fost, s-au dus sferturi, sau ce s-au dus, nici nu mai știu. Semifinale, nu, sferturi, cred.
1: Dar cred că sferturi.
0: Da, cred că sferturi. Dar oricum au fost acolo. Deci și asta îți dă o încredere, adică e încă o probă că ești o echipă solidă, că ești o echipă care are multă forță și poate să joace de la egal la egal aproape oricine.
1: Da.
0: Deci asta e marele actual al Craiovei. Parcursul ăla, chiar dacă ghinionul care a fost pe final acolo a fost unul teribil, dar parcursul ăla, vezi, n-a lăsat niște urme negative. A lăsat niște urme pozitive până la urmă.
1: Da. Interesantă și declarația lui Mihai Rătaru că va mai aduce jucători, totuși o echipă care are lot și valoric, dar poate vor pleca și niște jucători după evoluțiile de acum și e nevoie să aduci pe altcineva. Cred că e o declarație interesantă că vor veni și alți jucători, pentru că la nivelul de acum trebuie să aduci niște jucători buni.
0: Eu sunt convins că în următorii ani, să știi, Craiova va fi iarăși un pol de putere al fotbalului, poate cel mai important pol de putere al fotbalului românesc, să știi. Adică chiar lucrurile au fost făcute în ultima perioadă așa cum scrie la carte. Bine, nimeni nu-ți dă rețeta succesului, că și înainte au fost făcute la fel, dar n-a ieșit. Dar știi cum e, capeți experiență în timp, dacă poate înainte și antrenorii, poate și conducătorii care au fost, au mai făcut unele greșeli, după aceea au început să și le

0: vorba de o, de o experiență, de, în sensul ăsta, așa cum e și la jucători. Greșesc jucătorii și antrenorii pot să greșească, învață din, din greșeli, nu? După aceea, dacă se mai întâmplă a doua oară același lucru sau unul asemănător, știi, știi ce cale să alegi. Dar este o performanță, în primul rând, cât se poate de meritată, să știi.
1: Da.
0: Pentru că ar fi fost păcat de Dumnezeu, pentru că totuși Craiova a fost echipa care a, a dominat autoritar campionatul ăsta.
1: Așa este.
0: Adică, da, trebuie să recunoaște.
1: O ultimă întrebare, Emil Sandoi. Crezi că întotdeauna e mai greu primul an sau al doilea an când vrei să iei titlul? Deja lumea te vede altfel acum.
0: E greu în fiecare an.
1: Da. Mă gândeam ca o paralelă, ca o paralelă și la Chivu. Îi va fi mult mai greu al doilea an, pentru că lumea deja îl percepe altfel. Așa și Craiova va fi percepută altfel de FCSB, Dinamo, Rapid și așa mai departe.
0: Că e ridicat ștacheta și...
1: Exact, da. Exact.
0: Să-ți mai spun ceva. Să știi că și FCSB-ul la un moment dat a ridicat ștacheta la cupele europene. Prin parcursul pe care l-a avut cu două sezoane în, în urmă. Trebuie să recunoaștem aici că nu ne așteptam niciunul dintre noi să aibă parcursul ăla. Și a ridicat, vezi, Craiova s-a ridicat la nivelul celor de dinainte, dar poate, mă rog, nu știu dacă așa ca performanță, nu știu care a fost mai... Dar, e adevărat... obligă anumite, anumite obiective îndeplinite, obligă după aceea, e perfectă dreptate.
1: Dar și mai spunem un lucru.
0: Nu este ușor nici cum.
1: Da, da.
0: Nici în primul an e ușor, nici în al doilea, dacă
1: e adevărat.
0: Nu e ușor. Da.
1: E adevărat, dacă e să facem un procent așa la titlu, Rădoi 50 cu Elio 50 ar fi unul corect?
0: Nu, mi-e greu. Mi-e greu să vorbesc. Până la urmă să spun ceva. Cel care încheie campionatul pe, pe bancă
1: are mai multe.
0: Merită mai mari, e clar, da. Aspectul ăsta. Deci, nu, să știi, Elio a reușit să se adapteze foarte repede și la campionatul nostru. Te-am zis, a făcut câteva mutări atunci când a fost nevoie, deci din punctul ăsta de vedere n-a ieșit în evidență, așa, a încercat să se dirigeze fără zgomot prea mare, înțelegi? Lucru care poate a dat așa o, o stabilitate în cadrul, în cadrul grupului, o încredere în jucătorilor. Deci chiar merită apreciat.
1: Bine, Emil, mulțumesc mult, te las să te odinești, că bănuiesc că ai stat mult aseară, și diseară să privim autocarul campionilor, nu? Plimbându-se prin Craiova.
0: Da.
1: Bine. Bine, mulțumesc mult, toate cele bune. Numai bine. Emil Sandoi, jucătorul Craiovei în 1991, atunci când Craiova a luat ultimul titlu de campioană, astăzi în calitate de antrenor, dar nu al echipei, ci liber de contract, a vorbit despre performanța Universității Craiova, titlul, eventul după 35 de ani. Astăzi, după ora 18, înțeleg că se vor plimba cu autocarul prin oraș și apoi va fi o scenă amplasată în mijlocul Craiovei, de unde fotbaliștii vor vorbi și va fi un spectacol. Aceasta a fost și emisiunea Execuții Matinale în această dimineață cu Daniel Nazare. Toată săptămâna vom fi împreună, apoi săptămâna viitoare Gabi Maricescu preia ștafeta. Intrăm cu publicitate, că n-am apucat să o dăm, și aceasta a fost emisiunea de astăzi. Toate cele bune, la revedere!
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo.

0: Kick, Shaurmeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale, ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit. Cunoaștem și iată campioana României. Ea se numește Universitatea Craiova. Un meci câștigat pe merit, una peste alta, de formația olteană. Scorul este mult prea edificator ca să ne luăm de decizii de arbitraj. Probabil că și clujenilor le-a fost un pic rușine să se îndrepte împotriva lui Marcel Bulsan cu diverse motive pe aici, pe colo, care sigur s-au întâmplat în meci, dar care până la urmă au devenit destul de neimportante, neinteresante, în condițiile în care Universitatea Craiova a defilat pur și simplu pe suprafața de joc. Dacă ar fi fost un meci un picuț mai echilibrat, probabil că vorbele ar fi ajuns și la urechile noastre din vestiarul clujean. Dar sigur că n-avem de ce să ne plângem una peste alta. Universitatea Craiova câștigă eventul după 35 de ani și este meritoasa campioană a României. M-a mirat totuși, au fost niște lucruri care până la urmă m-au mirat. Și m-au mirat în primul rând cartonașele galbene.

care au fost uriași în direcția formației clujene. 8 cartonașe galbene, numai puțin de 8 cartonașe galbene acordate Clujului și 2 cartonașe galbene acordate Craiovei. Da, mi se pare oarește disproporție, dar clujenii s-au apărat, ați văzut cu toții, și n-au reușit mai mult. E clar că oricum formația universitarilor din Ardeal ar fi putut fi bătută fără niciun fel de problemă de Craiova, indiferent de calitatea arbitrajului. Dragi prieteni, Yannick Sinner a câștigat turneul de pe zgura roșie de la Roma. A fost o partidă destul de delicată, aș putea spune. În semifinale a avut probleme Yannick Sinner cu Daniil Medvedev. A fost un 2-1 pe care Sinner l-a realizat. Un meci destul de dificil, aș putea spune, pentru italian, dar după aceea a venit o partidă lejeră în finala pe zgura roșie de la Roma, în care Yannick Sinner l-a spulberat pe Casper Ruud, locul 17, fără ca acesta să miște în front, un 2-0 care i-a adus trofeul jucătorului italian în fața propriilor suporteri. Fotbalul, prieteni, a pulsat excelent în acest final de săptămână, așa cum spunea prietenul meu Jean, cu care m-am văzut duminică la un turneu de mini-fotbal, a fost ultimul weekend în care toate campionatele au jucat la oaltă. Începând cu săptămâna viitoare, deja încep să fie din ce în ce mai puține cele care au 20 de echipe în componența clasamentului, așa că mai avem și pe aici, pe acolo, și săptămânile următoare, vreo 2 săptămâni, încă ceva fotbal de calitate, după care intrăm într-o așa zisă vacanță, nu o perioadă foarte foarte lungă, pentru că al nostru campionat este clar că va începe foarte devreme, prin luna iulie. Sorin Cârțu a avut o primă reacție după ce Universitatea a devenit campioană. Iată vorbe pe aici, pe acolo, într-un dialog cu un alt vârf al fotbalului oltean. Este vorba de Aurică Țicleanu. Sorin Cârțu, președintele onorific al Universității Craiova, a oferit o primă reacție în exclusivitate pentru ProSport, am văzut, după ce echipa antrenată de Coelho a devenit campioană. Sorin Cârțu s-a declarat extrem de fericit pentru performanța remarcabilă obținută de Craiova ieri, iar oficialul oltenilor l-a elogiat pe Filipe Coelho, despre care a spus că a făcut istorie, evidențind faptul că tehnicianul portughez a reușit să aducă titlul în Oltenia, dar și Cupa României, încă de la primul său sezon pe banca universității. Am trăit totul la maxim, suntem super fericiți, nu vreau să fac analiza jocului, tot ce s-a întâmplat aseară a fost maxim, așa că indiferent cine ar fi fost în fața noastră, ar fi fost bătut. Filipe Coelho a făcut istorie și își merită locul în orice ierarhie pe care voi, jurnaliștii, o puteți face, a spus Sorin Cârțu. Totodată, el a comentat declarațiile făcute de Aurică Țicleanu înaintea duelului decisiv cu Clujul. Fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima susține că actuala Craiovă nu are nicio legătură cu formația la care el a jucat. Întrebat ce părere aveți despre faptul că Țicleanu a spus acest lucru, Sorin Cârțu a spus jovial: hai să spun ceva, eu nu intru în polemici cu foștii mei coechipieri, e treaba lui, este un fost mare fotbalist al Universității Craiova Maxima și are opinia lui, treaba lui, a spus foarte diplomat, iată, Sorin Cârțu. Acum, după ce lucrurile s-au liniștit în campionatul intern, mai este o singură etapă la nivel de play-off în care nu mai este important rezultatul niciunui meci, nici rezultatul din Giulești între Rapid și Universitatea Craiova, nu este important nici rezultatul partidei dintre UCLU și Dinamo, sunt două meciuri care se joacă așa de amorul artei, da? Ăsta este meritul oltenilor, care au reușit aseară să pună capăt campionatului și să stabilească laureații. Zilele de sâmbătă și duminică au avut lucruri foarte interesante prin diverse campionate. Uite, de exemplu, Manchester City a câștigat pe terenul lui Chelsea, pe Wembley Stadium, în finala FA Cup. Un singur gol marcat de Semenyo din pasa lui Haaland,

a adus această victorie, dragi prieteni, a fost un gol foarte frumos, impecabil gol pe care Antoine Semenyo l-a înscris, el a agățat mingea în careu și a înscris un gol fantastic cu călcâiul, singurul gol al acestei partide, o partidă de altfel foarte, foarte frumoasă. Din păcate, atacanții lui Chelsea, João Pedro, Palmer, Fernandes, n-au reușit prea mult, chiar și Caicedo, care s-a zbătut mult, n-au reușit să introducă balonul în poarta lui Trafford. Așa că rezultatul de 1-0 este unul meritat. Ziua de sâmbătă ne-a purtat și prin Germania, acolo unde am aflat echipele care s-au dus pe copcă, că acolo era mai mare importanță. La vârf, Bayern München este o campioană super meritată, vice-campioană Borussia Dortmund, Leipzigul a stat cu minte la Freiburg pentru a ajuta pe Freiburg să urce într-o cupă europeană, așa că ce să zic, pe finalul clasamentului, acolo unde VfB Wolfsburg a făcut eforturi serioase să bată pe terenul lui St. Pauli într-o partidă directă care a trimis-o pe St. Pauli în Zweite Bundesliga. Nici Heidenheim n-a făcut mai mulți purici în prima divizie, pentru că Mainz a venit hotărâtă ieri și sâmbătă și a dat o lovitură de grație lui Heidenheim 2-0. Așa că singura de pe coada clasamentului care este meritos scăpată de locurile direct retrogradabile este Wolfsburg, care sigur că va participa într-un baraj de rămânere pe prima scenă a fotbalului german. Eu sunt foarte sigur că experiența pe care a acumulat-o Wolfsburg de-a lungul ultimilor ani în Bundesliga o va face să o bată pe oricare dintre contracandidatele din Zweite Bundesliga. Așa că este clar că prima șansă o să o aibă în baraj Wolfsburg. Am urmărit ieri cu atenție, bineînțeles că făcând o comparație cu ceea ce s-a jucat acolo în prima divizie, am aruncat o privire și către divizia secundă germană, pentru că acolo s-au bătut efectiv forțe grele, unele care doreau să revină pe prima scenă a fotbalului, altele care să nu retrogradeze, și am reușit să văd un meci 6-1 pentru Arminia Bielefeld, care evită astfel retrogradarea cu această victorie 6-1 împotriva Hertei Berlin, după ce Herta conducea cu scorul de 1-0. Arminia Bielefeld a venit tare din spate. În urma configurației finale a clasamentului au retrogradat Fortuna Düsseldorf, dragi prieteni, cea care se ducea prin cupele europene când eram eu mic. În copilăria mea o vedeam pe Fortuna Düsseldorf evoluând prin a doua cupă europeană, dar cu succes la vremea respectivă. Acum probabil că banii o țin pe Fortuna Düsseldorf acum în cea de-a treia divizie germană. Ea a pierdut ieri partida de la Fürth în fața lui Greuther Fürth, echipă care s-a salvat la potou în ultima etapă, câștigând 3-0 și mergând într-un baraj. Sigur că și Greuther Fürth e capabilă să bată echipa de divizia a treia care va lupta pentru promovare. S-a salvat Braunschweig, un lucru interesant, chiar dacă a pierdut partida de la Schalke, Braunschweig s-a salvat direct de la retrogradare. O salvare meritoasă a avut, vă spuneam, Arminia Bielefeld cu această victorie, dar și Magdeburg, cea care nu mai avea niciun fel de interes în această ultimă etapă. Au retrogradat așadar Fortuna Düsseldorf și Munster din divizia secundă germană. E, Schalke și Elversberg au mers mai departe, o victorie fantastică a lui Elversberg împotriva lui Munster, ultima clasată. Ne așteptam la așa ceva. În asemenea condiții, Paderborn, care aștepta la cotitură, n-a reușit să treacă direct pe locul al doilea, ci va suporta un baraj, vă spuneam, împotriva lui Wolfsburg. Ce va face Paderborn în fața lui Wolfsburg? Vă dați seama că are șansa porcului de Crăciun. Chiar dacă marchează multe goluri, este o echipă destul de eficientă, dar acest derby din baraj va fi unul dezechilibrat în favoarea lui Wolfsburg, echipă de divizie, de primă divizie germană, care cu experiența cunoscută va trece, zic eu, cu ușurință de această Paderborn. În Italia, în Serie A, dragi prieteni, Cremonese a câștigat la Udine.
E, normal, normal că trebuia una dintre... În același timp, Lecce a bătut la Sassuolo. Deci cele două echipe au

reușit în deplasare să convingă gazdele să stea cu minți. Suntem în etapa 37-a, dragi prieteni. Mai este una singură în Italia, dar chiar una pe viață și pe moarte. Cremonese joacă acasă împotriva lui Como, iar Lecce o primește pe echipa lui Dan Șucu, Genoa. E, dacă Genoa și-a arătat de-a lungul timpului o superioritate de a rămâne totuși la mijlocul clasamentului, i-a pierdut partida cu AC Milan recent 1-2, dar se duce pe terenul lui Lecce și probabil că domnul Dan Șucu este cel care va judeca echipa retrogradată, va hotărâ echipa retrogradată, pentru că dacă Genoa o bate pe Lecce la ea acasă sau face un rezultat de egalitate, o victoria lui Cremonese împotriva lui Como ar face ca echipa din Cremona să rămână pe prima scenă a fotbalului. Cremonese în ultima etapă, Como în ultima etapă, încă mai trage speranțe că Verona o bate pe Roma. Nu va fi așa, vă dați seama. Mai ales că Romei îi convine un singur punctuleț, după câte văd. Da, nu știu, vom mai vedea, vom mai face calcule pe final de săptămână, dar oricum Como a arătat excelent în această ediție de campionat. Ea este interesată să joace bine la Cremona și să câștige pentru a prinde, a încerca să prindă un loc de Liga Campionilor. Juventus este echipa care pierde cu Fiorentina 0-2, dar tot pe loc de Europa League rămâne. Așa că lupta de acolo din campionatul intern este una acerbă. Atalanta a arătat că poate pierde acasă cu Bologna în data de 17 mai. A fost 0-1. Echipa atalantină va suporta presiunea formației Fiorentina acasă la aceasta, pe Artemio Franchi, în ultima etapă și probabil că Atalanta va câștiga meciul sau va face un rezultat de egalitate care o ajută până la urmă să rămână pe loc de pe loc european. Acum, pe ce loc european o ajunge, chiar nu știu să vă spun. Cred că, totuși, până la urmă, pe un loc de Conference League. Atât a putut Atalanta în această ediție de campionat și e clar că lucrurile nu puteau fi mai bune în urma unor înfrângeri penibile în deplasarea de la Cagliari, acum acasă cu Bologna, un egal ciudat acasă cu Genoa, deci a fost foarte fluctuantă Atalanta și de aceea n-a prins Liga Campionilor, cu toate că echipa nu pare una deloc rea. Napoli a câștigat la Pisa, vă spuneam, Milan la Genoa, Como a bătut acasă pe Parma, o etapă cu minte, scandal mare la Roma, Lazio, cu jucători eliminați, cele două echipe care se înfruntă permanent acolo pe Olimpico, rivale de o viață, au ieșit șifonate după această întâlnire. A câștigat Roma pe teren, dar echipele au ieșit cu mai puțini jucători, pentru că de partea gazdelor Wesley Franca a fost eliminat, de partea cealaltă a lui Lazio Rovella a ieșit și el cu un cartonaș roșu primit, dragi prieteni, din partea arbitrului Maresca, unul dintre cei mai tari arbitri italieni care au condus acest meci de o importanță covârșitoare pentru Roma. Da, multe, multe partide, foarte frumoase partide am avut în acest final de săptămână. Olympique Marseille i-a adus bucurie în suflet lui Radu Banciu. Eu mă gândesc mereu, când o aud de Marseille, mă gândesc mereu la Radu și știu cât de mult se implică el așa cu sufletul mare cât roata carului în direcția lui Marseille. O formație care a bătut-o pe Rennes cu 3-1. Aubameyang s-a distrat cu apărarea lui Rennes, a luat o notă excelentă. Nu mai vorbesc de Paixão, nu mai vorbesc de Greenwood, jucători deosebiți, iar cel mai bun jucător a fost mijlocașul ofensiv Guiri, un superb jucător algerian, Amin Guiri, care a luat cea mai mare notă în partida dintre Marseille și Rennes, a dat și un gol, a jucat impecabil acest algerian în mijlocul terenului, jucător coordonator minunat pentru Olympique Marseille. Prieteni, ziua de ieri a adus probabil o retrogradare a lui West Ham United. West Ham a rămas pe locul 18 pentru că nu a reușit să obțină nici măcar un punct în deplasarea de la Newcastle. Probabil că Newcastle a tras pentru Tottenham. Și foarte bine că a tras. Acum, dacă asta e opțiunea ei, Tottenham are un meci mai puțin, va juca pe terenul lui Chelsea și chiar dacă îl va pierde sau până la urmă, parcă văd că e un egal așa de salon în partida de pe data de 19 mai, adică mâine, când Chelsea o va întâlni pe Tottenham

într-o partidă foarte importantă. Chelsea n-a putut juca această etapă pentru că a disputat finala cupei, pierdută în fața lui Manchester City. Leeds-ul lui Narcis Drejan a bătut și el acasă în această etapă, 1-0, ultima partidă pe teren propriu din campionat, 1-0 cu Brighton, așa cum bate Leeds de obicei, la limită mare, 1-0, și-a făcut treaba și stă bine mersi ca belferul la mijlocul clasamentului din Premier League, pe locul 14, fără să aibă vreo treabă cu retrogradarea în acest an. Putea și mai mult Leeds, să știți. Am văzut-o câștigând cu Burnley 3-1, a bătut-o și pe Brighton, a făcut egaluri la Tottenham și la Bournemouth. O echipă care, până la urmă, și-a dovedit întâietatea în lupta cu cele mici, că nu putem spune că s-a bătut cu marile forțe ale fotbalului englez, dar acolo unde și-a propus chiar este. United a învins-o pe Nottingham Forest 3-2 într-o partidă minunată, iată, cu multe goluri. Am văzut un meci spectaculos în Belgia, în Jupiler League, deja Club Brugge bătând-o pe adversara directă, pe Royal Union Saint-Gilloise, cu 5-0, a arătat că merită cu prisosință acest campionat. Este ceva cam ce a făcut Craiova cu adversara Universitatea Cluj. Măi, oameni buni, 5-0 cu Royal Union Saint-Gilloise, adică nu e de joacă aici. Da, și Club Brugge este, în mod normal, campioană a Belgiei în acest an. Da, cam asta. Prin Franța, ce să zic, a fost așa o caterincă totală. PSG a pierdut la Paris pentru că nu mai interesa rezultatul. Era de așteptat. Cine a mers pe PSG a fost modest în a analiza, pentru că dați-mi voie să vă spun, în momentul în care ești campioană și joci chiar la Paris, în fața unei echipe apropiate, ca și sediu, ca și tot, ca și loc de antrenament, ca și tot, și probabil că există și o relație între cele două cluburi, nu putea să fie decât o mare, mare surpriză. Și uite că a apărut FC Paris PSG 2-1. Marseille, vă spuneam, a spulberat-o pe Rennes, era la un moment dat 3-0, i-a lăsat și pe cei de la Rennes să le dea un gol. În schimb, mă surprinde foarte serios rezultatul meciului dintre Olympique Lyon și Lens. Băi, oameni buni, băi, nu că a pierdut cu 4-0 Olympique Lyon. Bă, da, maniera la care a pierdut, felul în care Lens a reușit să o spulbere pe Lyon. Și dați-mi voie să vă spun că Olympique Lyon, dacă ar fi câștigat această partidă, ar fi avut 63 de puncte și era merituos promovată direct în grupele de calificare ale Ligii Campionilor. Așa va trebui să suporte calificări. Da, fiind o echipă din Franța, probabil că va cădea cu o țară modestă și va merge și ea mai departe. 0-4, foarte urât rezultat. Lille a fost bătut acasă de Auxerre, iarăși o surpriză pentru cei care mizează, nu pentru oamenii care se pricep la chestia asta, la ce se întâmplă în spatele cortinei. Lille nu mai avea nevoie de nimic și a pierdut acasă cu Auxerre, că nu putea prinde, văzând că Lyon pierde acasă, oricum a pierdut și ea. Deci o combinație de rezultate de-a dreptul incredibilă. Da, mă bucur în schimb așa pentru punctul pe care Răzvan Lucescu a reușit să-l obțină în etapa aceasta din Grecia, un punct obținut cu foarte mare dificultate, prieteni, un rezultat pe terenul lui Panathinaikos, un 2-2 care a arătat că echipa lui Răzvan este bine, bine pregătită și poate face față unei presiuni chiar și în deplasare. PAOK reușea să conducă la un moment dat cu 1-0. Norocul lui PAOK este că s-a jucat fără spectatori. Panathinaikos n-a putut să fie susținută din tribune frenetic, așa cum știam. A fost 2-0 la pauză pentru echipa lui Răzvan Lucescu, însă de repriza a doua, probabil că Răzvan a lăsat garda jos, a încercat să apere rezultatul și a primit două goluri în minutele 68 și 81. Taborda a fost cel care a închis tabela pentru Panathinaikos, iar PAOK săraca trebuie să se mulțumească cu acest punct. E bun și el, dar cu acest punct n-a făcut mare lucru pentru că nu a reușit să urce pe locul al doilea. Dacă mai obținea două puncte, probabil că într-adevăr lucrurile erau mult mai bune. E, și uite așa, PAOK este pe loc de Europa League în calificări, locul al treilea. Pe primele două locuri, AEK Athena și Olympiacos Pireu. Lupta

0: dură acolo în campionatul de fotbal al Greciei. Nu poate să fie arbitrat ăsta de oricine, dragi prieteni. N-a avea cum să fie arbitrat de oricine acolo. Trebuie flotă grea. Georgianul Chica și Jvili a reușit să arbitreze pe stadionul Apostolos Nicolaidis din Atena acest meci, un arbitru care a scos bine partida dintre Panathinaikos și PAOK. Da, cam asta aș vrea să remarc pentru ceea ce s-a întâmplat în weekend, un weekend foarte frumos, nu vom mai avea asemenea bogăție de partide atât de multe, dar cu siguranță că vom ști să gestionăm și cele puține pe care ziua de luni, 18 mai, ni le va aduce în față astăzi. Prieteni, hai să luăm un scurt moment de publicitate, după care să revin alături de voi și să vedem ce se întâmplă pe la noi, pe la retrogradare, pe acolo prin prima divizie din România, unde echipe cunoscute joacă ultima carte. Unele merg în baraj, altele se scot direct de pe locuri retrogradante. Vom vedea. Va fi destul de mult suspans în această după-amiază, diseară, practic, când toate partidele din play-out se joacă la aceeași oră. Să vedem ce poate FCSB-ul, ce-și dorește ea, pentru că țintește locul acela de baraj când se va întâlni cu Dinamo pe marele stadion al țării și cu siguranță că vom vedea o partidă de mare, mare spectacol, pentru că eu nu cred că Botoșaniul poate sta în fața FCSB-ului în prebarajul pe care cele două le joacă după play-out.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, mă întorc alături de voi. Meci foarte tare în această seară la retrogradare, dar nu încă la noi în campionat, ci în Bulgaria. Beroe, Stara Zagora joacă în această seară cu Septembri Sofia. Este un meci care pe care, în condițiile în care Beroe, Stara Zagora are nevoie de un rezultat de egalitate pentru a o lăsa în afara primelor patru din play-out pe Septembri și au o trimite cumva în baraj. Dar mare atenție, dacă Spartak Varna câștigă la retrogradata Montana și cred că va fi doi mare cât roata carului acolo, atunci lucrurile se vor schimba. Spartak Varna va merge la baraj, iar Septembri Sofia, dacă pierde sau face egal în deplasarea de la Stara Zagora, unde va fi un meci strașnic astăzi, atunci este limpede că vom avea parte de o echipă de la malul mării care se salvează de la retrogradare. Spartak Varna, victorie la Montana, cred că e cel mai mare 2 al acestei zile, de la 19:30, o cotă mică, dar destul de sigură, la fel cum pare să fie solistul de 1 la Constanța, la Ovidiu, mare solist în partida Farul Metalo Globus. Păi, problema este alta, dragi prieteni. Dacă Petrolul va fi condusă consistent acasă de Oțelul Galați, e posibil ca nici Farul să nu bată pe Metalo Globus. Să facă un egal așa de salon, un X din ăla fâsuit, cum se zice. Dar Petrolul va încerca să câștige partida cu Oțelul, în ideea în care, știu eu, va fi o minune. E foarte greu de crezut că va fi o minune. Petrolul meci tare cu Oțelul Galați, dar nu neapărat victoria, că victoria nu îi ajută pe Petrolul deloc în condițiile în care Farul o bate pe Metalo Globus. Ce mai contează ce face Petrolul cu Oțelul? Important este ca Petrolul, atenție mare, nu cumva să piardă meciul cu Oțelul Galați, iar Hermannstadt să o bată pe FCSB. Că dacă Hermannstadt o bate pe FCSB, iar Petrolul pierde cu Oțelul, atunci e posibil ca meciul care se joacă în baraj să fie unul letal, unul foarte greu, Petrolul Voluntari. Voluntarul deja se pregătește pentru baraj, se pregătește și cu siguranță, indiferent că va juca cu Petrolul sau cu Hermannstadt, formația din Voluntari va da o replică foarte tăioasă, pentru că a reușit până la urmă să fie la egalitate de puncte a treia în clasamentul play-off-ului din Liga Secundă. Nu e

puțin, să știți, nu e puțin să fie a treia în ordine, cu toate că e la limită a treia clasată, dar ce să zic, puncte pierdute cu Bacău, puncte pierdute cu Bistrița în ultimile etape. Da, putea să fie promovată directă voluntar, merita acest lucru, dar trebuie să treacă acum printr-un baraj, asta e viața, da? Deci, încă o dată, meci fără niciun fel de problemă, zic eu, Montana, Spartak, Varna, un doi mare solist pentru echipa de la malul mării, în timp ce la Beroe, Stara Zagora, Septembrie, Sofia, eu cred că va fi o dublă de 1x. Nu cred că își permite Beroe să piardă acasă cu Septembrie și să se ducă într-un baraj de la care nu se știe ce va aștepta. Și atunci, faptul că Beroe Stara Zagora este cea mai slabă echipă cu apărarea în campionatul bulgar, cea mai slabă apărare, 63 de goluri primite în 35 de meciuri, vă dați seama, prieteni, comparativ cu Beroe, care stă binișor acasă, face rezultate frumușele, a câștigat cu Slavia Sofia, a făcut un egal cu Montana și da, ia puncte, n-a mai pierdut de mult Beroe. Mie mi-e greu să cred că la Stara Zagora Septembrie Sofia se poate sau poate aduce puncte de acolo. Nu știu, nu văd. Da, chiar nu văd lucrul acesta. Da, vom vedea până la urmă ce se va întâmpla în această luptă uriașă pentru evitarea retrogradării. Mai intră în ecuație și Dobrugea, care chiar dacă ar bate-o pe Botev Vrața, nu știu dacă ar putea să obțină ceva. Are 30 de puncte și o victorie cu Botev Vrața n-ar însemna mai nimic. Lupta este între Beroe Stara Zagora, Septembrie Sofia și Spartak Varna. Echipa de la malul mării, repet, poate aduce 3 puncte ușor din această deplasare. Un alt subiect foarte important, repet, este campionatul României și aș vrea neapărat să îl analizăm împreună. Farul Constanța, în mod normal, n-ar trebui să facă de râs pentru a nu știu câta oară în fața unui Metaloglobus plecat de mult către divizia secundă a României. Metaloglobus care a venit așa intempestiv în prima divizie cu un Orochior care nu și-a arătat vreo calitate, cine știe ce, în afară de meciurile cu FCSB, acolo unde probabil că a câștigat, nu știu, într-un anumit fel, pe valoarea ei, fără discuție, dar într-un anumit fel așa partidele din campionat. Acum se duce cu minte camierul la tăiere în fiful lui Gică Popescu la Ovidiu, unde doar dacă Petrolul Ploiești este condusă la greu de Oțelul Galați, Farul Constanța va face și ea o glumiță pentru a aduce un rezultat de egalitate care să încurce cumva. Dar în mod normal Farul este victorioasă în partida cu Metaloglobus dinainte știut. În funcție de ce se joacă la Ploiești, se pot schimba ideile acolo pe terenul de la Ovidiu. La partida dintre FC Hermannstein și FCSB, oameni buni, știți ce văd eu? Eu văd că FCSB nu câștigă această partidă. De aceea și bookmakerii văd că au egalat cotele la victoria celor două. Este incredibil. Hermannstein să fie egal a FCSB-ului la cote în această partidă în care cele două se întâlnesc pe stadionul municipal din Sibiu. Hermannstein locul 14 în clasamentul play-out-ului. În ultima partidă am văzut un Hermannstein jucând în deplasare cu Metaloglobus și terminând 2-2. Beniamin Lazar, Cristian Neguț și Căpușă sunt jucători importanți, dar cu siguranță se vor întâlni cu Adam Nemeț, cu Matko Babic. Nu va fi simplu pentru echipa lui Dorinel Munteanu. FCSB se află pe locul 7, nici nu interesează ce joacă, ce rezultate are, că oricum merge în barajul cu Dinamo. O bate ușor pe Botoșani, fără niciun fel de problemă. Da? În ultimul meci am văzut-o pe FCSB făcându-se de râs un 0-0 acasă cu Slobozia. Florin Tănase mai mișcă așa, dar dacă Darius Solaru și Tavi Popescu pun osul la treabă, ar putea să fie o victorie a FCSB-ului. Dar nu știu ce interes ar fi ca FCSB să bată la Hermannstein în această seară, așa că dubla de 1x cred că e foarte binevenită pe partida de la Sibiu din această seară. E adevărat că FCSB a marcat cele mai multe goluri din campionat în acest sezon, după cum ne spune statistica FlashScore. În 38 de partide a înscris 61 de goluri, în condițiile în care media ligii este de 47,9-48 acolo. 1,6 goluri de meci a marcat FCSB-ul. Mă aștept să marcheze și

în această seară, poate să fie doi pauză, unul final, de-astea așa, păi ce să mai fie într-o partidă în care Hermannstadt probabil că este sortită barajului, fără niciun fel de problemă. Bun, o altă partidă, eu sper ca Farul Constanța să fie o echipă serioasă și să joace bine în această partidă cu Metalo Globus. Dacă nu va fi așa, înseamnă că trebuie să râdem de acest campionat românesc și cu spatele, cu dosul, așa. Petrolul este singura care va căuta o victorie acasă cu Oțelul în această ultimă etapă pentru a evita să joace cu Voluntariul în baraj, pentru că e mult mai ușor să joci cu Chindia Târgoviște decât cu Voluntariul și atunci Petrolul nu poate termina pe antepenultimul loc, adică ar fi prea mult pentru formația Găzarilor. Unirea Slobozia UTA. Pentru a se salva, Unirea Slobozia trebuie să creadă în victoria ei. Ăsta este meciul care se joacă foarte, foarte serios, pe capace, oameni buni. Cu un proces care s-a întins până la TAS, pentru care Unirea Slobozia a plătit foarte mulți bani încercând să își recâștige licența pentru a rămâne pe prima scenă a fotbalului românesc, a înaintat către TAS documentele, din câte am înțeles. Fotbalul românesc a declarat-o inacceptabilă pentru sezonul viitor în țara noastră, în prima divizie. Și atunci, sigur că dacă va câștiga procesul de la TAS, atunci Slobozia cu o victorie astăzi împotriva UTEI s-ar putea să devanseze una dintre Petrolul și Hermannstadt. Dar e greu de crezut. Hermannstadt e pe cai, mă, oameni buni. Hermannstadt e pe cai. Se duce în baraj Soto. Dar Slobozia poate să fie unul solist cu UTA. Asta în condițiile în care Adi Mihalcea a fost antrenor la Slobozia. Și este clar că sentimentele sale pentru Slobozia sunt la cote înalte. Și atunci meciul în care pentru UTA nu mai contează rezultatul s-ar putea să fie tranșate în direcția Unirii Slobozia. E, tot această zi interesantă ar putea să aducă goluri multe în Veikkausliiga finlandeză. Cred că se va marca încă de vreme din prima repriză la partida dintre Lahti și VPS. Lahti este o echipă care de obicei atacă poarta de vreme. Este o echipă de pe locul 8, dar pe care am văzut-o marcând cel puțin un gol de meci de până acum, în campionat de până acum. În ultimile 2-3 meciuri n-a avut decât rezultate strâmte, 1-0, 1-1, și cred că vine acum o partidă cu goluri chiar de ambele părți. Lahti VPS la ora 18 în campionatul de fotbal al Finlandei. E posibil și în India, așa cum se întâmplă foarte des, să se înscrie încă din primul mitan. Kerala Blasters Goa este meciul despre care vă vorbesc. La ultimul meci al lui Kerala Blasters i-a bătut Mahomedanul cu 3-1 și era 1-1 în pauză, deci poate să fie oricând și astăzi gol în această țară încă din primul mitan. Un meci foarte tare se joacă între Arau și Grasshoppers Zurich. Oh, ce meci! Este finala din zona retrogradării, dragi prieteni. Grasshoppers a câștigat la Lausanne cu 3-1 ultima partidă, a bătut tot ce a prins pe Winterthur, a bătut așadar pentru a merge în baraj și a ajuns într-un baraj cu o echipă din Liga Secundă. Este vorba de Arau. Acum, sigur că Grasshoppers Zurich este favorita unor suporteri care sunt foarte mulți acolo în Elveția și e greu de crezut că ea se va curăța în această seară la Arau. Arau a terminat cu Iverdon în ultima partidă 2-2. Vine în acest baraj încrezătoare, joacă primul meci pe teren propriu. Arau a terminat pe locul 2. 25 de victorii din 36 de partide. Nu e puțin. A marcat și mult, 7-7 de goluri. E de așteptat să și marcheze în această partidă. Dar totuși experiența lui Grasshoppers Zurich mă face să cred că această echipă va aduce cel puțin un rezultat de egalitate de la Rau, pentru ca în retur să-și desăvârșească opera și să o bată acasă pe micuța formație venită din divizia secundă în baraj pentru a rămâne pe prima scenă a fotbalului elvețian.
Așa că, da, mizez pe un X2, cu toate că are câțiva jucători prin infirmerie. Stadionul Brookley Field din Arau va fi plin, probabil, în această seară, mai ales că

are mai mult de 10.000 de spectatori. În Anglia, în această seară, cred că avem parte de o victorie a lui Arsenal împotriva lui Burnley. Șampania e băgată la rece, zice Flash Score, pentru Arsenal, care știe că victoriile în ultimile două meciuri din Premier League, începând cu vizita lui Burnley, îi vor asigura primul titlu după mai bine de 20 de ani lui Arsenal. Acum, dacă pierzi acest meci la tine acasă, măi, oameni buni, și nu o bați pe Burnley pentru a lua campionatul, înseamnă că te-ai curățat singură și te-ai condamnat singură la a pierde campionatul. Cert este că Arsenal și Manchester City sunt primele două clasate, mai au fiecare câte două etape. Arsenal joacă acum cu Burnley, Manchester City va juca la Bournemouth, unde probabil că va câștiga, iar meciul ultim al etapei finale va hotărî cine va fi campioana Angliei. Deci solist ar putea să fie și două goluri cel puțin pentru Arsenal, pentru că dacă totuși Manchester City a câștigat în cupă doar cu 1-0, cred că astăzi vor curge golurile, măcar două pentru formația lui Arsenal. A fost o victorie controversată cu un sprijin din partea arbitrilor la partida cu West Ham United, câștigată 1-0 în ultima etapă de Arsenal. În minutul 90+3, West Ham a marcat în poarta lui Arsenal un gol care ar fi suflat titlul de la Londra, dar a intervenit camera VAR, care a sugerat că ar fi bine să fie anulat golul lui West Ham United, ceea ce a produs dezamăgire mare în tabăra șuncii de vest. Destinul Burnley în acest sezon e deja pecetluit și de aceea zic eu că va fi simplu pentru Arsenal în această seară să o rupă în două pe adversara ei, mai ales că sigur va fi pe teren Gyökeres, va fi pe teren Trossard, va fi pe teren Eze și Bukayo Saka, Rice și Lewis Kelly, echipă șmecheră, ce să zic pentru Arsenal. Deci aveți, eu zic aici că este unul solist și Arsenal peste 1,5 goluri marcate. Dacă lipiți la Rau Grasshoppers un X2 și o dublă de 1X la Slobozia Uta, chiar farul Constanța Metalo Globus cred că ar fi unul, pentru că e greu să cred că se face de râs formația constanțeană. Dar știu eu ce o fi pe acolo prin spate. Pionichere va ar trebui și ea să obțină victoria în deplasarea de la Gandasar în campionatul armean, pentru că Pionic cu această victorie ar putea să urce în cupele europene. Mai sunt două etape din campionatul de fotbal al Armeniei și Pionic, după ce a câștigat acasă cu BKMA, vrea să lipească victoriile, pentru că Noah joacă cu Ararat, o adversară care este în prag de retrogradare și poate lupta din răsputeri pentru a evita acest eveniment nedorit. Deci Pionic va continua să tragă de ea cât poate. Este o echipă marcatoare, o echipă care mai ales pe terenul echipelor mici, cum este această Gandasar, se descurcă bine de victorii și acolo ar putea să fie un solist de 2. Da, vom vedea. Vom vedea până la urmă ce va fi. Un alt meci pe care am putea să ne bazăm, zic eu, ar fi un meci din Egipt, din Premier Liga egipteană. Zona retrogradării este și ea blindată cu interese. E o luptă foarte, foarte serioasă între Kahraba Ismailia și Haras El Hodod. E, acolo va fi solistul de 1 al campionatului de fotbal egiptean. N-am niciun dubiu că această Karaba Ismailia va fi echipa câștigătoare, în timp ce Gazel El Mahalah o întâlnește pe Al Ittihad. Nu e un meci ușor pentru Gazel El Mahalah. Dacă se va termina la egalitate, atunci o victoria lui Kahraba ar reuși să o aducă pe această echipă deasupra liniei retrogradării. Acolo sunt trei echipe care se bat pentru un singur loc de evitat al retrogradării și sunt foarte sigur că Al Ittihad, cu numele ei și cu palmaresul pe care îl are, nu se va lăsa așa ușor bătută la Gazel El Mahalah. Victoria lui Kahraba este pe mâna ei, dragi prieteni. Ea este cea care va hotărî astăzi un succes care pare să vină pe o cotă pe care bookmakerii o simt, dar e o cotă mare, o cotă foarte bună.

foarte bună, foarte bună pe mâna echipei gazdă în campionatul de play-out al Egiptului. E, sunt multe, multe partide. E adevărat, nu voluminoase ca în weekend, dar sunt totuși câteva partide foarte interesante. Dacă mai adăugăm și goluri multe, peste 1,5 sau peste 2,5 la irlandezi, la meciul dintre Waterford și Drogheda, atunci am reușit să întregim așa un bilețel. Waterford, ultimul loc, echipă care poate va retrograda, această Waterford. Drogheda se bate pentru a evita retrogradarea, se pot marca ca multe goluri în aceste meciuri, mai ales că ultimile două mă uit, al lui Waterford 4-1 pierde la St. Patrick's, 2-2 etapa trecută acasă cu Derry City, 3-3 cu Dundalk, că adică acolo se dau goluri, oameni buni, la greu. Goluri la greu în campionatul de fotbal al Irlandei. Așa că poate agățați și acest eveniment special. Leganes-Huesca. Leganes-Huesca este o partidă care se joacă în Spania, în Liga Secundă. Și zic eu că Leganes este echipa favorită, așa cum spun și bookmakerii. Leganes se află în acest moment pe locul 17 și evoluează împotriva echipei Huesca. Huesca e disperată să obțină punctele necesare evitării retrogradării. Mai sunt două etape pentru mai sunt două etape în afară de asta. Dacă Huesca se duce în deplasarea de la Leganes și obține o victorie astăzi seară, atunci lucrurile se pot schimba pentru ea, pentru că intră într-o luptă acerbă cu Cadizul și cu Mirandes pentru a evita retrogradarea. Dacă pierde la Leganes, deja s-a dus pe copcă Huesca. Greu mai poate fi făcut un calcul matematic prin care această formație să evite retrogradarea. Meci pe viață și pe moarte, așadar, la Leganes-Huesca. Mă uitam așa pe partidele lor directe. În ultima perioadă s-a dovedit o superioritate a nimănui, pentru că ultimele două sunt egale. 1-1 la Huesca acasă, 0-0 tot la Huesca acasă. Când a jucat acasă cu Huesca, Leganes s-a bătut de fiecare dată. Da, zic eu că merge aici o dublă de 1-2. Aici merge o dublă de 1-2. Ce să mai la bal ori la spital? Este limpede că Huesca, dacă vrea să scape de retrogradare, va reuși să câștige la Leganes. Pierde, se duce de-a berbeleacul. Mai avem și Suedia Alsvenskan, dar și Superetan. Djurgården pare să fie solistă în fața lui Sirius. Eu aș pune și X-ul lângă pentru a betona această variantă. Djurgården, o echipă cunoscută și foarte serioasă pe teren propriu, n-ar avea de ce să piardă cu Sirius, în timp ce Örgryte o primește pe IFK Göteborg. IFK Göteborg, mi-aduc aminte, am văzut-o în Bulevardul Ghencea în urmă cu ani foarte mulți, fiind spulberate de Steaua București. Iată-o pe Göteborg pe ultimul loc în acest moment, joacă la Örgryte, o echipă de pe locul 14, locul 16 cu locul 14. Vă dați seama. IFK Göteborg ar trebui să se gândească să mai obțină puncte, pentru că altfel s-ar putea să o vedem în divizia secundă. Dar meciul cel mai tare e Djurgården-Sirius, pentru că Sirius e prima clasată și nu o văd pe Sirius reușind victoria la Oslo în fața lui Djurgården. În divizia secundă suedeză, iarăși putem să avem goluri multe la partida dintre Sundsvall, ultima clasată, care primește 15 goluri în 7 partide. Sundsvall joacă cu Landskrona, ocupanta locului 12. Pot fi goluri de ambele părți aici, știu eu, multe goluri, pentru că mă și uit așa pe clasament. Au fost multe meciuri cu 3-1, 3-2 de partea lui Sundsvall. Și mai avem încă un meci, Örebro superioară lui Odevold, teoretic, dar iată că pe panoul bookmakerilor Örebro, care joacă în deplasarea de la Odevold, nu știu de ce Odevold e favorit. Da, eu merg pe mâna lui Örebro în această deplasare de la Odevold. X2, prieteni. Nu, sub nicio formă nu văd o victorie a formației gazdă. E o echipă nouă, o echipă care nu rupe gura târgului, dar care evoluează destul de constant, dar face multe egaluri. Putem vedea și astăzi un egal al lui Örebro în deplasare, în condițiile în care...

în etapa trecută Werebro a câștigat la Varnamo cu 1-0. Aici va fi un meci cu ceva goluri, sigur, așa cum se întâmplă des în campionatul de fotbal al Suediei. Prieteni, cam asta despre fotbal. Trebuie să ne aruncăm o privire un picuț și la tenis, înainte de a veni Sile. Sile este, se pregătește să urce scările și a dat cu revulsin, face joc de glezne aici. Acum să vedem ce mi-arată el. Mi-arată un deget sau două, da, unul singur văd că mi-arată de pe scări și evident că va fi singur astăzi la bârfe, solo voce, cum îi place lui să-și spună. Vom avea multe, foarte multe partide în calificările de la French Open. Roland Garrosul deja începe în calificări, atât la fete cât și la băieți. Irina Begu joacă astăzi împotriva bulgăroaicei Ianeva, pe care Begu ar trebui să o spulbere conform experienței sale. Aș mai merge și pe Arancea Rus în partida cu argentinianca Ortenzi, o jucătoare fără cine știe ce trecut pozitiv. Franțuzoica Paquet, victorie împotriva lui Bandehi din Elveția, în timp ce Saznovic, o jucătoare cu de mare experiență, trebuie să vină victorioasă în fața unei adversare care nu contează, americanca Whitney Osuigwe, neobișnuită cu performanța. Osuigwe văd că e bătută de toată lumea. Pe la Parma a bătut-o o cumătră Van de Winkel cu scorul de 2-0 de a rupt-o. Așa că mi-e greu să cred că Saznovic nu trece de acest hop. Da, prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată la emisiunea 1 Solist. Vine Sile acum în forță mare cu bârfele sale din sport. Evident, vă va vorbi despre această finală a campionatului încheiată 5-0 pentru Craiova și știu eu ce subiecte și-a mai pregătit el pentru voi. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, bine v-am regăsit la bârfe și sport, dragii mei. Am început în sfârșit pentru că trăgeați de mine aici prin mesaje, la fel ca Dolly Parton, mai adinauri. Celebra Jolene care fura bărbații prin frumusețea ei altor femei. Singur astăzi, din păcate, după cum v-a spus și Florin mai devreme și după cum ați auzit și în jingle, are niște treburi de rezolvat Viorel Grigoreu, dar va fi în zilele următoare, fără doar și poate, alături de voi, a și alături de mine, în primul rând, a și sperat, e tot sufletul să-l fi avut astăzi, pentru că avem atât de multe de discutat. Pe de altă parte, aveți mai mult timp pentru a vă exprima voi opiniile, ascultătorii noștri mulți și fideli, în primul rând înscris la numărul de WhatsApp pus la dispoziția voastră, 0773 301 058, repet, 0773 301 058, sau pe cale vocală, vorba lui Moșteacă, personajul lui Anton Bacalbașa, că de-aia va da statul gură, la 0773 301 059 și 0773 301 058. Mă întreabă un ascultător, primul dintre cei care au trimis mesaje înainte, bine, primul mesaj mai concret înaintea celor cu hai odată. Și că trăiască Silea, a zis colegul tău că te dai cu revulsin, de unde faci rost de el? Am două doze, să știți, o parte moștenit, l-am de la o parte de la Narcis, care l-a moștenit de la unchiul său, răposatul Artan, solistul de la Timpuri Noi, care l-a folosit în timp ce înregistra piesa Adelin, în care știți că se dădea cu revulsin, și o altă parte o am din tinerețea revoluționară zbuciumată, când eram reporter de teren și l-am de la Dorinel Munteanu. V-am mai povestit eu faza aia celebră cu contrastul ăla climateric, șocul ăla, nici nu știu cum să-i spun, termic și moral, pe care l-am resimțit de la început de carieră, prin 2001 să fi fost, 2002, că nu mai țin minte. Am fost la un meci, voi uite, știți că eu nu-mi place, în timp ce discut cu voi, să stau în același timp să caut pe Google, să mă dau deștept. Dacă voi aveți curiozitatea și timpul necesar de a googli în locul meu, cu mare plăcere, a zis că vă mulțumesc. Când a avut loc la un moment dat un meci cu Ucraina la Constanța, în miezul iernii, bă, da, un frig, fai de capul meu. Deci n-am trăit. Ăla a fost cel mai crunt frig pe care l-am trăit vreodată în veacul vecilor în fotbalul românesc. V-am mai povestit-o. Cea mai nasoală căldură am trăit-o odată pe vechiul Dinamo. Pe, mă rog, că da, deja au început să-l dermă pe stadionul din, pe, în groapă, pe stadionul lui Ștefan cel Mare, când îi venise, nu știu dacă organizatorilor sau cui îi venise ideea tâmpită de a face masa presei la tribuna oficială, adică cea dinspre Floreasca, dinspre spitalul de urgență. Și îi pusese o copertină din aia de plastic din ăla seră și a punea soarele, bă, dar era calculat în luna august, când începea campionatul, exact printre prima clădire care despărțea tribuna oficială de șosea și nu erau nici copaci în spate, nu știu cum naiba se animerise, bă, a punea soarele exact pe acolo, dar a punea timp de 2-3 ore, așa se lăsa și bătea fix în copertina aia. Se făcea înăuntru o temperatură din aia la care se uscau și, dacă nu le udai non-stop, și frunzele de ridichi, cred. Am stat de 2-3 ore acolo, fetele nu puteau sta, ieșeau de acolo, dar noi băieții, na, mai puțin pudici, inclusiv cameramanii care filmau meciurile atunci, chiar dacă n-aveai voie să transmiți, aveau voie să filmeze și să difuzeze la televiziuni seara în limita 30 de secunde, nu știu, ceva de genul ăsta, în afara transmițătorilor, deținătorilor drepturilor de transmisie. Stăteam la bus

tu gol, efectiv. În pantaloni scurți și ne scoteam tricourile, ne ștergeam cu ele de transpirație. Era nenorocire ce era pe Ștefan cel Mare atunci. Iar revenind la Constanța, un frig, deci nu vă vine să credeți, aveam și văzusem la meteo dimineață, m-am echipat corespunzător, atunci trimite că am ajuns la Constanța cu mașina unor prieteni de la OTV, atunci era mare formă emisiunea televiziunea lui Dan Diaconescu, OTV 1, episodul 1, adică prima parte, când era, rupea tot, în perioada preludia și, în fine, când era la modă celebra prezicătoare Ildico, aia de se înfășura cu multe fulare pe cap și ghicea diverse chestii. În fine, aveam atunci, țin minte pe mine, pe sub blugi și izmene și o pereche de pantaloni de training, șapcă în cap și peste șapcă fes, mânuși din alea, mâini, din alea militare care aveau o găurică la mâna dreaptă, de aia fără degete, doar la mâna dreaptă găurică, de aia pentru scos degetul, pentru trăgaci, știți, cei care a săcut armata, ca să poți să tragi cu AK-47 în caz de ceva. Deci un fric din ăla, n-ați pomeni, ciorap de lână, ce să, nici să fumez nu puteam, că trebuia să scot degețelul ăla prin mânușă și era jale și fuma mult atunci. Și cum era frigul ăla, stăteam în spatele uneia dintre porți, că ne dădea voie ca reporter atunci, dacă vă mai amintiți, stadionul Farul din Constanța, avea, nu știu dacă mai are acum, că n-am mai trecut pe acolo 253.000 de ani. Ieșirea din cabine era în spatele uneia dintre porți, printr-un tunel din ăla, care ieșea din pământ, așa, pe o scară. Practic, ieșea ca de la metrou, numai că nu era scară rulantă. Și cum înghețam noi acolo, ne clănțăneau dinții, tocam varză, toți, ia ce apare Dorinel Munteanu pe gura tunelului ca o panseluță, bă, nici nu zic de fes, izmene sau mânușare. Nu, tată, n-avea nici măcar colanți pe sub pantalonii scurți de fotbal. Bă, de zice că joacă pe Copacabana, n-avea nicio treabă. Nici măcar de-aia să-i astupe urechile. Omul era în pantaloni scurți, tricou cu mânecă, avea tricou cu mânecă lungă, e adevărat, totuși, probabil că nici nu aduseseră pe alea cu mânecă scurtă. În rest, la pantalonași scurți, nicio treabă. Zburda pe acolo, el își făcea încălzirea, dacă vă vine să credeți. E, dar abia când s-a apropiat la vreo 2-3 metri de noi, am dat seama care e treaba. Bă, candea are vulsin, deci n-ați pomenit așa ceva. Deci, de la ucidea orice fel de ființă vie, dacă ar fi existat COVID-ul atunci sau antivirusul ăsta, cum se mai numește, nu aveau nicio șansă în fața lui atunci. Murea și ciuma, și holera, și tifosul exantematic și tot ce vreți, dacă se apropiau de Dorinel la o rază de 5-6 metri. Cred că își dăduse, îi luceau mâinile și picioarele, dăduse strat ca cum îmbraci în vaselina, axul de la cardanic, de la rabele alea vechi, dacă mai știți, de la Dac, de la Buceag, pe vremuri, ca la contracțiune de spate. Cam așa era dat Dorinel cu revulsin. Mi-a rămas în nas mirosul ăla de nici n-am... Mi-era frică să-mi aprind și țigara, v-am zis, până la sfârșitul meciului să nu explodez. Deci de atunci mi-a rămas cu revulsinul, v-am rămurit-o și pasta. Cică, Narcis, când mai vine în săptămâna cu primul meci de întâlnire de calificare și Champion League, tatei, se vede că nu ești ascultător. Păi cine a fost Malar terseară de serviciu? Bă, vedeți că nu... De ce vă aruncați voi așa să criticați dacă nu sunteți siguri pe voi? Și că revulsin este pentru cunoscători, explică la oameni, ține mirosul 5 zile lejer. Da, mă, păi nu ți-am zis, deci îmi rămăsese în mări, de venea să-mi bag, azi, cum sunt clipulețele alea acum pe TikTok cu bărbați care deci, își exfoliază frunțile, pomeții, părul din nas, din urechi, cu bețișoare din alea și cu maclavais din ăla metalizat așa. Cam așa îmi venea să-mi smulg fir cu fir tot părul din asta, ca să-mi iasă din... Mi se dusese până în străfundul creierilor mirosul ăla de revulsin. Cred că nu se mai lipea nici meningita. Vorba răposatului Vasile Turcu de la Dinamo. Amenangită. Când zicea la un moment dat de parcă de Claudiu Niculescu, nu știu cine se îmbolnăvise, zicea că a transpirat, s-a stropit cu apă rece și a făcut amenangită. Sau i s-au încrucișat tendoanele.

Asta, bașca. Da, bună ziua, vă ascult online din Suceava. Bravo, foarte bine, domnul Florin Curelu, câte prospătură. Avem ascultători noi, ce mă bucur. Sile Craiova campioană. Știu, tată, dar v-au vorbit de ieri până astăzi atâtea lume încât am zis să vă iau și-o mai cu lui Brifiant, așa. Vrea să încep direct cu același lucru pe care știți deja. Ce să vă fac? Eu nu țin cu Craiova, sincer. Nici cu Napții, nici cu Clujul. Vreți să mă apuc acum să țopăi pe aici, să... O să aibă Tim Narcis diseară să vă elogieze echipa din orașul lui natal, să facă tot ce vrea el, să pună muzică, să... Na. Dar eu nu pot să constat decât că a fost un titlu câștigat pe merit, din punctul meu de vedere, al oltenilor, pentru că a fost echipa cea mai bună de la cap la coadă, că în ciuda dominației de-al capul al finei, să zicem, al oltenilor, puteau foarte bine să și piardă titlul ăsta dacă clujerii ar fi luat mai serios situația, dar zici că s-au temut să câștige titlul ăsta. Nu știu, n-am reușit să înțeleg atitudinea. Am destul de puțini prieteni fani ai oltenilor și culmea, ei au fost mai puțin exuberanți pentru titlul ăsta decât au fost prietenii mei fani ai clujenilor, ai Clujului, care o țin într-o critică și într-o dezamăgire continuă. Mă bombardează cu mesaje de vreo 2-3 zile. Încerc să-i consolez pe cât pot, dar na. Adică, gândiți-vă că oltenii foarte bine ar fi putut să și piardă la mal, să se nece, cum au făcut acum ăștia în Scoția. Cine era? Hearts, parcă au pierdut în ultimul sezon, după ce au condus așa ca o linie tot campionatul și în ultima etapă a fost nenorocirea de arbitraj și meciul ăla cu Celtic care se tot îmbârtea pe locul 2 cu Rangers, cele două echipe care domină, în mod normal, campionatul Scoției, și în ultima etapă, hop, a trecut Celtic pe... Adică a câștigat campionatul după ce a fost tot sezonul, nu urcase mai sus de locul al doilea. Așa că, da, Zico a avut ligamentele încrucișate, aveți dreptate. Da, forța, știința, e adevărat, vă înțeleg, dar care știința? Cam în 200 echipe universitare. Foarte bine faceți că să se vorbească și de altceva, parcă au câștigat oltenii Liga Campionilor. Nu, pentru ei, na, e o performanță. Gândiți-vă că n-au mai câștigat atâta timp. Mi-a părut bine să-l aud de dimineață vorbind în dialog la noi, în direct la Sport Total FM, în dialog cu Daniel Nazare, pentru că știți că Gabi Maricescu este în concediu. L-am avut pe unul dintre protagoniștii echipei câștigătoare a ultimului event la începutul anilor 90, imediat după Libertate în România, pe Emil Săndoi, care povestea de atunci, chiar îmi venea să-i trimit un mesaj, dar plecasem deja spre radio și nu fac din astea, nu tastez timp ce conduc. M-am mai uit așa pe mesaje, că îl fixez telefonul cu magnet din ăla pe bord, eventual vorbesc prin car kit, deși la mașina mea se aude ca naiba, mai bine vorbesc prin difuzorul telefonului, dar de mesagerie și de astea nu, nici măcar la semafor, mai ales că s-au mărit amenziile rău de tot. Și venea să-i trimit lui Daniel să-l întrebe pe Emil Săndoi, ce-o mai fi făcând, domne, leu ăla? Puiul ăla de leu pe care îl ținea pe umăr după, nu știți, la câștigarea unei cupe la un moment dat. Mă gândeam așa, nu știți, celebra fază aia de strămoșul YouTube-ului, când întoarce capul speriat așa spre dreapta Emil Săndoi, când vede un nene care ținea puiul ăla de leu pe umăr. Mă gândeam dacă o fi fost același cu ăla care a ajuns între timp bătrână jigodie, ăla pe care îl ținea în curte un nene din ăsta pasionat de la mine, din Dâmbovița, din Picior de Munte, între Târgoviște și Găiești, e un domn magistrat, ceva jurist, dar nu știu exact să vă spun ce, care are o mini-grădină zoologică în curte, lei, tigri, vorbesc serios, are tigri siberieni, avea și urși, lame, toate struți,

0: Și toate animalele pământului, și chiar ca lui noi acolo, de la care închiriase Dani Mocanu pentru clipul ăla. Leul ăla bătrân, săracul, fără dinți, de-l mângâia pe cap Dani Mocanu, care acum parcă era Pandaimos, nu? Celebru manelist. Mângâia un leu pe cap și avea el o manea de aia cu leu. Se compara el cu un leu, în fine. El, în realitate, fiind un leu la fel ca ăla care apărea în clip, năpârlit, fără dinți, vai de capul lui. Mă gândeam dacă o fi fost același leu sau o fi ajuns prin Africa, pe undeva, sau l-o fi cumpărat Nuțu Cămătaru. Știți că la un moment dat i-au confiscat 2 lei fraților Balit, le-au confiscat din Rahova pentru că se văitau vecinii de acolo că nu puteau să doarmă noaptea, vara mai ales, pentru că răgeau lei. Nu de foame, că îi îngrija foarte bine, chiar mai bine decât la zoo. Dar era perioada de împerechiere, naiba știe, se plictiseau, mureau de cald noaptea, aerul poluat din oraș. Vreau să fost pledoare să stai în Rahova și la distanță mică de centru de Piața Unirii și auzi cum răgeau lei noaptea. Știți că i-au confiscat și au trimis în Africa. Mă gândesc că poate ăla a fost unul dintre lei de la Universitatea Craiova. Da, Oltenia Eterna Terra Nova, poate băgăm totuși o piesă și noi ceva cu ei până la finalul emisiunii, că merită, na. Ci că la Celtic Glasgow a fost offside la golul de 2-1, ce părere aveți? Dom'le, toți experții aseară au zis că nu. Mie inițial mi s-a părut că a fost offside reactivat. Dar dacă lumea aseară, m-am uitat și la Digisport și toți concluzionau, nefiind totuși niciun arbitru de față, e adevărat, comentau, cine era? Parcă Radu Naum în studio cu parcă Mirie Dumitrescu, mi se pare, și încă cineva, dar uite că nu-mi stă pe limba acum, nu mai știu, dar în orice caz concluzionaseră că n-ar fi fost offside, deși mie mi s-a părut că deși pasa n-a ajuns marcatorul golului și a reactivat pozitiv. Eu așa știam că era o regulă, da, în fine. Avem un telefon, bună ziua!
1: Bună ziua, m-am uitat ieri la meciul dintre Celtic și Hertz. Mi s-a părut că Hertz a jucat așa ușor fricos, a început foarte bine meciul, a avut 1-0, a egalat Celtic.
0: Am jucat precum CFR Clujul cu Craiova.
1: Da, pe măsură ce se apropia meciul de final, se băgaseră cu autobaza în poartă. Singura chestie care nu mi-a plăcut mie, dincolo de faza aceea controversată, mi s-a părut o lipsă totală de civilizație și de organizare la finalul meciului, că poliția știa că o să încerce lumea să intre pe teren și pur și simplu cred că au fost lăsați suporterii, dar aici acolo o șaorma
0: Da, au intrat în, au intrat pe teren, deși mai erau 2 minute de joc. Na.
1: Sfârșitul meciului, unii dintre fotbaliștii oaspeți și antrenorul de-abia se stecurau că începuseră aia cumva să-i alerge pe teren, adică niște faze de-astea.
0: Asta dovedește încă o dată că nu se întâmplă doar la noi și că la noi din contră, la noi chiar suntem bine, suntem ok, suntem în partea civilizată, adică față de ce nenorociri se întâmplă pe afară în campionat.
1: Noi avem cumva o chestie în asta, în ADN, că nu reacționăm așa.
0: No, nu mai avem motiv, mă, nu mai există mize. Au prins și eu scandaluri multe și nenorociri de-astea pe la meciuri. Eram în Ștefan cel Mare când au urât rapidiștii gardurile atunci și au aruncat cu ele pe teren. Am fost la scandalul, eram tot la meci și la scandalul Bricheta. Am luat spray-uri din alea, spray-uri, tuburi de alea mari la poliție de gaz din ăla moacă. Am trăit mult. Pe Cotroceni, când au dat cu spray la tot așa, la parcă la un meci, la returul cu Benfica, nu mai mi-amintesc, Dinamo cu Benfica, Lisabona. Nu mai avem miză. Asta e la noi, asta e singura explicație a aparentei civilizații. Nu mai au oameni, nu se mai încing oamenii că n-au de ce. Pentru ce? Când vezi un meci de 2 lei, de ce să te mai enervezi?
1: Ieri au fost mai multe meciuri care au decis soarta unor campionate. A fost și în Belgia Club Bruș cu Tanjiloaz.
0: Și nu sunt răi, să știi, deși e o țară mică și printre, teoretic dintre cele mai civilizate din lume, ca și nivel de trai, tot ce vrei, Beneluxul, dar sunt răi și aia. Nu ca olandezii, dar oricum.
1: Așa. Și revenim la subiectul nostru principal cu România. Deci, sincer, am văzut ieri

0: adică credeam că o să fiu un meci mai, cumva mai strâns, dar parcă a existat o singură echipă pe teren, nu știu, ăștia, Uclujul, probabil că nu au rezistat presiunii de a juca la Craiova acasă și au făcut, cred că, cel mai slab meci din play-off. Dacă vă aduce aminte, a fost 4-0 în tur pentru Cluj cu Craiova.
1: Da, și... păi a fost cam în oglindă meciurile.
0: Da, și vreau să zic că, nu știu, dintre toate campioanele care au fost în ultimii ani, mă refer în afară de astea tradiționale, CFR, FCSB, Rapid, Dinamo, parcă totuși anul ăsta a fost unul dintre cele mai controversate campionate legate de deciziile de arbitraj. Adică cumva la toate meciurile în care Craiova a obținut victorii la limită, s-au întâmplat niște nasoale pentru echipele care au jucat. Mă refer la meciurile cu Dinamo, cu CFR, deci, nu știu, cumva e umbrită chestia asta de campioană cu deciziile care le-au oferit niște foarte multe puncte, mai ales în play-off. Deci în timpul sezonului normal, Craiova a galopat ca un cal din ăla care pleacă din start și-l vezi că este favorit și se duce, a jucat și prin Europa, a făcut și pe acolo spectacol și pe măsură ce s-a apropiat finalul campionatului, a început să gâfâie și cumva a mai primit niște palme la partea dorsală.
1: Cravașe din alea de jocheu, da, da. După s-a ce mutat, a venit spaniol.
0: Exact, au mutat ăștia de la federație sau de la arbitraj, au mutat potoul, mai fost un pic mai aproape ca să nu leșine calul de la tot aia. Știi?
1: Da.
0: Pentru că mi se pare aiurea când, uite cum este și în chestiile astea din subsolul clasamentului. Câștigă o echipă în prima divizie pentru că nu i s-au rotunjit punctele la finalul campionatului regulat. La fel și cu Craiova cu Ucluj. Eu cred că dacă era CFR-ul în locul celor de la Ucluj și avea meciul ăsta direct de aseară, era o luptă mult mai mare. Dar Uclujul nu a avut lotul exact cum îl are Craiova. Cluj are mulți jucători foarte experimentați, dar care nu fac...
1: Da, eu merg pe teoria lui Viorel, care spunea săptămâna trecută la un moment dat într-una dintre zilele în care... Bine, și el cita la rândul lui dintr-un specialist, că l-a avut invitat la podcast pe Tommy Neubert, pe celebrul preparator fizic al FCSB-ului din ultimii ani. Și poate cel mai bun din România în ultimii ani, având în vedere rezultatele. Și care spunea că pentru campionatul românesc un număr atât de mare de meciuri nu ține figura, pentru că terminăm pe brânci. N-avem noi fotbaliști care să ducă atâtea meciuri.
0: Așa că... Nu mai făceau fața seara la ritmul ăla de meci. Adică se vedea clar că au fost complet depășiți. Adică cumva Clujul a încercat să facă două meciuri bune în trei zile, dar n-avea cum, mai ales că s-a ajuns până și în prelungiri la meciul de cupă.
1: Da, nu știu, și mie mi s-a părut o resemnare, poate bunul ale poate părea suspectă, mie nu mi s-a părut suspectă.
0: Nu știu,
1: pur și simplu au realizat pe parcurs că nu pot mai mult de atât și că asta a fost, adică au zis mersi că au ajuns la... știi cum au terminat ei? Cam ca adversarii lui David Popovici pe ultima lungime de bazin. Când știu că știu valoarea ăluia și al nostru, de fapt, și știu că oricât ar forța ei pe ultimii 25 de metri sau 50 de metri funcție de bazin, tot vine băiatul tare pe final și îi rupe. Sau cum termina Gabriela Sabo cursele de 2500-5000 de metri, tot așa. Stătea în spatele plutonului și pe urmă, pe ultima, când auzea Bengănin clopoțelul ăla pentru ultimul tur, rupea, fugea pe de, ca la sprint, de se uitau alea din, în spatele ei, se necau în urma ei de praf. Adică știau că n-au ce să-i mai facă. Așa probabil a fost și cu Cluj aseară. S-au ferit de accidentări, abar, n-au, nu știu, au realizat că nu pot... Nu știu, oricum, o mentalitate, nu mi-a plăcut ce am văzut. Și cred că au dreptate suporterilor să-i critique. Că s-au săturat și aia de atâția bani, atâția și atâția bani băgați în fundul lor și sprijin de atâția și atâția ani și fără absolut niciun trofeu. Adică, îmi înțeleg scuzele alea cu, domne, că noi nu jucăm pentru trofee, că e o echipă de inimă, știi?

0: Dar astea țineau la un moment dat până la generația, cel puțin ce adă seamă cu noi, adică în jur de la 50 de ani și la 50 de ani plus. Dar sunt tinerii din spate care vin cu altă mentalitate. Copiii noștri nu mai gândesc la fel ca noi, cu Bertan, cu Vrăjel, de-astea, cu importante să participi, cu... Nu, tată, vor rezultate, sunt pragmatici. Înțelegi? Mai ales că se uită în curtea, tot în curtea, văd vecinul de peste gard, vorba aia, se uită la CFR și atunci zic, păi stai băi tată, ce facem aici? Știi cum, e ca la țară, ai văzut că se ambiționează între ei gospodarii când își ia unul mașină nouă și așa la altul, că să se facă de râs, să aibă vecinul mai mult ca el. Înțelegi? Sau și-a luat, i-a luat vecina fisa geacă nouă, iau și-o lua mea, păi să râdă de ea la școală copii. Așa și, dar la, nu funcționează, se pare că la ei sunt prea, le-a mers prea bine. Le-a cântat cam mult în coarne la acolo, în ultima, și suporterii, și politicul, și tot.
1: Eu cred că totuși l-auzeam pe Rotaru după meci că ziceau că a fost întotdeauna, domnule, și la anul vă bătesc la titlu și zice, domnule, acum restul echipelor au văzut că suntem o echipă de o valoare certă și după cum am arătat, nu prea avem la momentul de față un adversar.
0: Eu zic că a zbârcit-o Rotaru la faza asta, mai bine se abținea.
1: Ai văzut când a zis.
0: Știu, dar știi de ce zic că mai bine se abținea? Pentru că o atitudine ca asta s-a dovedit în ultimele 2-3 decenii la noi, chiar de la Revoluție încoace, că poartă ghinion, nici nu se adeverește și poartă și ghinion. Îți amintesc cel puțin 2-3 exemple. Celebrul lăsați-ne să ne pregătim pentru Liga Campionilor al lui Borcea. După care puteți uita. Sau celebrul al lui Meme Stoica de la FCSB, cu a început hegemonia. Da, a început hegemonia, s-a ales praful după aia, după ce a început hegemonia. La fel cu Urziceniu, că când o mai câștiga, când o lua cineva mai multe puncte, sau nu știu cum, mă mut într-o cutie de carton, sau cum era. Deci nu e, nu prinde bine deloc, nu prind bine deloc, nu e de bun augur. Nu sunt chestii, unile astea cu suzeranitate. A, culmea că a funcționat, pentru unele echipe a mers, dar tocmai la alea care nu s-au lăudat și n-au avertizat cu chestia asta. Uite, CFR-ul, de exemplu, câte titluri a luat? 5, parcă, nu? La un moment dat. I-ai auzit spunând vreodată la începutul seriei alea sau pe la mijlocul ei, domne, jumătate de deceniu ăsta e al nostru, 5 ani nu se mai apropie nimeni, nu i-ai auzit. Exact. Și cu toate astea a mers. De-aia zic că mai bine tăcea Rotaru dacă voia să fie, să creadă în superstiții.
1: Da, o să ambiționeze pe Becali să bage foarte mulți bani.
0: Nu-i bagă pe naiba, nu cred. E o poveste mai complicată cu Becali, dar nu o pot spune pe post pentru că n-am dovezi. În fine, nu mai are banii Becali atât de mult pe cât credeți voi. Și nici la vreodată. Dar în fine, asta e altă poveste. Bine, mister, mai vorbim și cu altă ocazie. Mai avem un telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua! Bună ziua, bună ziua, domnul Sile!
0: Să trăiți, mister! Ia spuneți, maestre!
2: Domnule, eu nu știu cum sunt alții. Mă uși la dumneavoastră.
0: Ca eu în creangă. Nu știu alții cum sunt.
2: Mai bucurăm de fotbal, domnule, de spectacol. Deci avem un meci din ăsta, o final adevărat, odată la 10 ani și noi criticăm pe ăla și pe... Eu mă bucur de fotbal, a câștigat fotbal, a câștigat spectacolul. Felicitări Cluj, dintr-o echipă mică, a ajuns anul ăsta să joace și o finală de cupă și o finală de campionat național.
0: Asta cu echipa mică e relativă. Ucluj n-a fost niciodată o echipă mică.
2: Când au mai fost așa ei?
0: Ucluj n-a fost niciodată o echipă mică decât prin prisma rezultatelor, prin prisma trofeelor.
2: Întotdeauna a fost, în ultimii ani a fost în spatele la CFR.
0: Asta e altceva. Dar dacă vă uitați la istoria totală a clubului...
2: Iar jocul Craiova, v-am spus de la mai demult că Craiova are seacă. Dar pe mine, eu nu sunt craioviat. Mi-a plăcut foarte mult jocul lor în general, așa, spectacol, și nu trebuie să criticăm sau să găsim, nu știu, eu nu înțeleg. Dumneavoastră nu ați vrea ca și în politică să câștigeți cine e cel mai bun?
0: A, normal? Păi dar stați puțin, că am și spus la începutul emisiunii, că a zis Craiova a fost cea mai bună pe ansamblu tot sezonul ăsta. cu excepția faptului că a gâfâit spre final.
2: Zis că nu vă

0: bucurați, că să se bucure în arce, sprejean, dumneavoastră.
1: Păi nu, nu, stați așa, că mă, nu, eu am răspuns la faptul că îmi spunea cineva, îmi reproșa că, domne, nu mă bucur prea tare sau cât ar fi vrut dânsul. Eu mă bucur moderat, știți că nu țin cu niciuna dintre echipe.
0: Da, moderat ne bucurăm cu toți.
1: Păi normal, dar și acum ce vrea să strig? Ura, bravo, hai Craiova, păi pe mama lor.
0: Are de învățat când pierzi un meci de ăsta. Jos pălăria. Deci când
1: absolut
0: cineva e mai bun ca tine pe merit, la seara câștiga pe merit și un joc foarte frumos, nu trebuie să... Că, știți cum e, trebuie să înveți și din greșelile altuia și din greșelile tale.
1: A câștigat, adevărat, a câștigat la potou, așa, adică. Uite, știți cu ce aș compara eu meciul ăsta de aseară? Bine, diferența e ca de la cer la pământ, o să sar acum în cap cei care spun că compar țânțarul cu armăsarul. Cu finala Cupei Mondiale Argentina-Franța. Putea să câștige, bine, acum a fost diferență clară, 5-0, nu se pune problema. Dar meciul ăla, dacă l-ar fi câștigat Franța, de exemplu, după cât au ratat, nu s-ar fi supărat nimeni. Adică a câștigat Argentina, dar cu mare emoții.
0: Câștigătoarea campionatului s-a decis în ultimul meci. Că dacă era din Craiova campioană cu 4-5 etape, nu mai avea niciun farmec.
1: Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar pe de altă parte...
0: Numai ca spectacol, nu mai trăiai emoția, pierdeau și casele de pariuri, și televiziunea.
1: Deci știți când ar fi fost emoții?
0: Nu știți să luăm ce e bun în viață, domnule.
1: Eu am înțeles, domnul George, dar emoții și spectacol...
0: Bine, mă doare, știți de ce? Nu mă interesează dacă alții... Eu s-am zis, nu sunt cu Craiova. Dar mă bucur când văd un fotbal frumos la Argeș, la Craiova, la Dinamo, uite, la Dinamo.
1: Hai să vă spun ceva, și la box, hai să vă, lăsați-mă să vorbesc și un pic.
0: De câștigat are fotbalul românesc.
1: Eu am înțeles, dar la box...
0: Primitorii care într-adevăr se pricez la fotbal. Nu aia care țin cu anumite echipă și el abar n-are de fotbal. Aia,
1: am înțeles ce vreți să spuneți. Vă opresc ca să pot să zic și eu două fraze. Că n-apuc cu dumneavoastră, deși v-am cerut voie. Dumneavoastră, când vă duce să zice la un meci de box, da? Ce preferați? Vi se pare mai spectaculos un knockout din ăla în repriza a treia sau când în repriza a doua când dă pumni numai un singur jucător, cum a fost aseară, a câștigat cu 5-0, da? Sau unul în care se dau pumni de ambele părți și se decide meciul pe final sau se răstoarnă scorul, nu știu, unul dintre cele mai mari, cele mai cunoscute meciuri de box din istorie, celebru Rumble in the Jungle, da, din Zair, că așa se numea atunci, când l-a bătut Muhammad Ali pe George Foreman. A bătut Foreman la el, l-a ținut în corzi până la final, l-a tocat de de-abia stădea în picioare. E, și ce a făcut Ali? Și-a conservat energia, a mers pe ropa dope, cum îi zicea, adică a stat în corzi și s-a proptit în corzi și tot revenea prin elasticul corzilor, prin impulsurile, încasa și a luat 153.000 de pumni, vorba aia. Și pe final, când nu mai avea niciun pic de energie nici să țină gardă formă, a fost suficient. Doi pumni pe al treilea nici nu l-a mai dat. Nu știți când l-a răspuns la conferința de presă, când l-a întrebat de ce n-a dat și pe al treilea pe care l-a armase deja, încărcase pumnul să-i mai dea o dreaptă când era deja în cădere. Și a răspuns că nu i l-a mai dat pe ăla pentru că n-am vrut să stric frumusețea căderii. Și într-adevăr s-a prăbușit atunci forma. Ăla e un meci, nu când te intră, să zicem, Mike Tyson cu, deși sunt doi campioni, Mike Tyson cu, să zicem, nu știu, Floyd Mayweather. Păi ce șansă să fie avut Mayweather când a boxat jumătate de carieră la semi-mijlocie și mijlocie, nu, adică la cât înseamnă asta, până în semi-mijlocie 63 de chile, iar Tyson avea 100 și cât ceva. Îți dai seama, dintr-un pumn îl arunca în colțul altul al ringului. Bine, dacă îl nimerea, e adevărat. Dar clar că nu există termen de combat. Ar fi fost un meci spectaculos dacă ar fi fost de ăsta cu revenire de scor, cu mers strâns, emoții până în ultima secundă, dar la 5-0 ce naiba spectacol? Acum, pe bune, zău. În fine. Hai să vedem ce mesaje ați mai trimis înainte de pauză, că s-a adunat o grămadă scrise. Zice cineva, leul ăla a murit de la, de la speriat atunci pe care îl ținea pe omul și care l-a

Opa, e stat așa cam... Da, în fine, nu încercam să deschid telefonul ăla, dacă s-a speriat Emil Sândoi, ci că Leu nu prea trăiesc mai mult de 25 de ani. Păi da, dar ăla n-a fost ăla de la titlu, atunci nu era ăla de la titlu Leu pe umăr, că era antrenor Sândoi, ăla era de la câștigarea unei cupe, 2000-2006. Și da, de fapt, este 2026. Este, mă, că m-am s-o curios. Nu folosesc, știți că nu folosesc de obicei, dar de data asta, ia să scriem ce e Google-ul. Cât trăiește un leu? Ia, am scris pe... Aha, uite, zice așa, iai, ChatGPT. Durata de viață a unui leu depinde considerabil de mediul în care trăiește. În sălbătăcie, leii trăiesc în medie 10-14 ani. Speranța lor de viață este redusă din cauza luptelor teritoriale, a rănilor, a bolilor și a competiției. În captivitate, datorită îngrijirii veterinare și lipsei prădătorilor, aceștia pot trăi între 20 și 30 de ani. A, bun, perfect, aveți dreptate. Deci, dacă o fi fost trăit în captivitate, nu l-au dus înapoi în Africa, apoi alunuțu Camotaru în Africa de Sud, e posibil să... Da, cred că e oale și ulcele de mult. Da, nu mă uitam că mi-a sărit corazonul de bucurie, că văd că și-a făcut Doina datoria mai devreme, înainte de termen. Felicitări să rămână a plecăciunii doamnei Doina. 2-0 ești în urmă, dragă Narcis. Sau nu știu, cel puțin la mine. Pentru ascultătorii fidele a emisiunii știu care e treaba cu Doina. Restul vă lăsăm în ceață. Trebuia să vin avea poi mâine. Doina, dar a fost mai harnică. Las că pică bine. Bun, deci leu nu se știe dacă a murit. E în ceață. Mai spune cineva... A, nu intru în dispute de-astea. Că e primul titlu câștigat de CSU Craiova. Da, înțeleg unde bateți. U Craiova e al lui Mititelu. Nu intru în dispute de-astea. Hai să zicem, ca să folosesc o expresie caprovarzică, așa, să împace și capra și varza, de când a mai câștigat orașul Craiova un titlu, na. Că altfel intru cu voi în dispute de-astea apropo de care e Craiova și n-am absolut nicio intenție și nici chef. Și că, domnul Sile, ce părere aveți? Îi urca pe garduri Hamrun de Trifiori sau Descaldes pe Ultra? Ai, urcă pe gard Descaldes și Trifiori sau... Domne, nu știu. Eu cred că ultima aventura lor în Europa a fost rezonabilă. A mai câștigat din experiență. Cu Mirela Doi nu s-au făcut de râs. Acum să vedem. Nu știu. Mai zice cineva și Gabi Balint. Ce e și Gabi Balint? Ce? În fine. Ăla e faza, asta vorbim, ca să vorbim de și de altceva decât de Craiova, zice, asta e faza cu leu. Da, mă, era, nu e asta cu leu, nu e de la titlu din 91, e de la de când a câștigat o cupă, 2000-2000 și nu mai știu exact. În orice caz, nu e că Emil Sândoi aici, atunci era fotbalist și antrenor era Cârțu când au luat eventul. Nu e, aici e cu totul altceva. Da, am văzut faza, dar să vorbim la final, dacă o să avem timp, cu Dacia Logan în centru atenției pe circuitul de la Nürburgring. Am văzut dacă au băgat-o un fel de un Logan pe post de... Bine, de ăsta super modificat, adică să nu vă gândiți că era... Deși era de la din prima generație, 2005-2008, Logan 1, modificat pe, la Nürburgring pe post de safety car. Și se uita toată lumea. Am primit la poze și la imagini filmulețe cu Loganul ăla de m-am săturat. Dar numai Logan nu era. Era cum a fost Duster-ul ăla care a participat la un moment dat la Pikes Peak, la cățărarea aia pe munte, la americani. N-avea decât emblema și caroseria. În rest era un motor de modificat de la o mașină de Formula 1 Alpine, sau Alpin, mă rog, franțuzească și Renault, motor de 1002 cai putere, îl avea la volan pe Sebastian Loeb, deci nicio treabă cu Dacia, stați liniștit. Despre Bayern, ce să, că v-a vorbit și aseară și o să vorbească și azi dimineață direct de acolo, de la mama lor, cum ar veni la propriu, Mihai Rusu. O să vorbească și diseară, și Mihai Rusu, și după am ce să vă mai spun eu de Bayern. Bayern e, ca să nu mai zic că urmează Andy după mine. O să bârgâiți de atâta Bayern. O să vorbiți despre doamna cu coasa de
să vă trăznească urechile. Mai spunea un alt ascultător, trăiți și eu merg pe ideea de campionat slab, argumentând că o echipă precum CFR a trecut de la retrogradare la locul al treilea pentru că a avut competitoare foarte slabe, nici de cum ei să fi fost vreo forță fotbalistică. Da, dar eu n-a scoate din ecuația asta, nu l-a scoate deloc, nu l-a scoate pe Pancu, pentru că ar fi prea mare coincidența cu revenirea asta a CFR-ului. Și deși e la un moment dat cam la aceeași rubrică, la egalitate, la capitolul ăsta al prostelii cu FCSB-ul, la ei cum a venit Pancu la cârmă, vorba dumneavoastră, a prins loc de cupă europeană, fie ea și Conference League. Dar eu asupra pune, l-aș băga ca factor decisiv și pe Pancu. La FCSB a rămas Gigi Becali, a rămas și echipa unde a lăsat-o. Cam asta e diferența. Și, într-adevăr, campionatul, din punctul meu de vedere, este slab. O greșeală de arbitraj nu poate să-ți influențeze un campionat, să o lăsăm pe asta cu arbitrajul. Craiova a fost cea mai puternică, cel mai bun lot. Pe asta am zis și eu. Craiova a adus 59 de meciuri, cum adică nu putem? Păi ce ai zis eu că nu puteți? Am zis că din tocmai în cupele europene eu cred că o să faceți o figură bună, pentru că a făcut și în ediția precedentă. Salut, Sirene, minutul 15, am mutat de la alt meci și se vedea că nu au șanse cei de la U. Păi am văzut și eu de la început că nu au șanse, dar parcă au jucat prea resemnați, adică eu cred că nu mai puteau fizic, e singura scuză pe care o găsesc. Și eu nu vreau să-i văd pe Olteni cum se umflă pepenii în ei. Hai să te-ți răutăcios aici. Ci că n-a zis Rotaru așa ceva, inventați. Ce să zic eu, că ce inventez eu? Că a zis Rotaru. Că ce? Că nu mai țin minte. Că a zis multe Rotaru. Nu știu. Repetați-mi ce am zis eu că ar fi zis Rotaru. Că nu, chiar nu mai știu. În fine. Bannerul FCSB-ului cu câte un jucător de la Rapid Craiova Dinamo închinându-se FCSB-ului și apoi am jucat în play-off. Da, vedeți? Cum se toarce, s-a văzut pricina, cum se zice la noi, sau Dumnezeu nu doarme, sau mă rog. Ci că și în Anglia au ceva timp, cu ceva timp în urmă, Ranieri cu echipă nouă promovată a luat titlul. Cu Leicester o să rămână în istoria fotbalului mondial, vă dați seama. Ci că lasă Sile că oltenii au făcut sprintul ăla de care pomeneai, tractați de fluieraș și în ultima parte a acestui retur de play-off. Nu, mi s-a părut că ar fi fost... Bă, nu știu cum neaba se întâmplă, că la noi nu există niciun campionat câștigat de orice fel de echipă care să nu fie acuzat de... să nu fie acuzată de ceilalți, de rival, că ar fi a fost ajutată de arbitri. Bă, dar niciuna, n-am pomenit. Cum câștigă CFR-ul și titlul la rând? Da, domnule, au câștigat pentru că e au tras cu ei arbitrii întotdeauna, au defavorizat FCSB-ul, ceva de speriat. Ultimele două titluri câștigate de FCSB la fel, din partea. Păi da, domne, cum când au o grămadă de arbitri care trag cu ei, toată lumea sare pe unul dintre motivele atât de puerile când m-am săturat de ele până peste cap. Vasariada cu chiar să nu ne vedem propria neputință așa, niciodată, să nu ne luăm așa, nu vedem pădurea de copaci, să nu ne vedem scobitoarea de bârna din ochii noștri. Dacă am jucat fotbal, n-are ce să-ți facă nici arbitru. Nu-ți poate scoate mingea din poartă. De fapt, cum ce-ți naiba să scoate când la noi vezi cât un șut, cât un gol de la distanță din afara careului odată la 5-6 meciuri. În fine, ci că neața, Sile, n-am văzut meciul cu Celtic, dar din ce am înțeles de la tine, fanii au invadat terenul în timpul meciului. Da, mai erau vreo 2 minute de joc, vreo minut jumate, două, cată, așa. Ci că atunci, logic, meciul a fost întrerupt din cauza lor și ar putea să piardă meciul la masa verde? Nu prea cred. Pentru că ar fi fost și șanse minime. Bine, e adevărat, în fotbal se poate întâmpla orice. Dar nu mai puteau reveni, pentru că a fost golul de care distanța la 2 goluri distanță față de Hart și nu mai puteau aia să revină. Mă rog, e... Nu știu, să vedem. Nu pot să-mi dau seama. Ci că, apropo de scurtima meciurilor, aseară Ronda Rousey a caftit-o pe Gina Carano în 17 secunde. A plătit aia ca proștii biletele. Asta e riscul, să știți. Toate

sporturile de contact. De-aia se desfășoară în cadrul unor gale, în care sunt puse mai multe meciuri spectaculoase. Da, Ronda e Ronda, ce e bună, e tare. Dacă intră din prima, iese din prima strategia și știe să speculeze slăbiciunile unei adversare, da, e cam cea mai bună din lume și idolul majorității luptătoarelor, fetelor din sporturile de contact din lume. S-a întâmplat, au fost și meciuri de, și printre primele meciuri la primul lui meci ca profesionist, mi se pare, după ce câștigase Olimpiada, s-a terminat în câteva secunde, nu mai știu, 15-20 de secunde, nu știți când. E și celebra replica atunci când avea antrenor pe Cas D'Amato, care n-a putut să meargă la meciul ăla pentru că era bolnav, rămăsese acasă, era răcit, nu știu, și nici nu cea, n-a apucat să se dea bine drumul la televizor, că nu știa când începe meciul lui Mike. Bine, era absolut sigur de victorie și îl sună imediat preparatorul fizic, secundul sau nu știu care, se duseseră cu el la meci, că era în alt oraș. Și au sunat aia imediat din 6-6 pe scaun să-și desfacă berea, să vadă meciul, și au sunat aia, Cas, vezi că Mike a câștigat meciul. Și ăsta se uita pe ceas, păi când mă l-a câștigat? Că nu știam ca ce... Și că ce-a făcut, l-am pușcat pe ăla, ceva de genul ăsta. E celebre replica aia, he shoot the guy, ceva de genul ăsta. Cam așa și cu Ronda seara. Și că apropo de scutim, da, așa, și că sunt rapidist, dar mă bucur pentru suporterii Craiovei care merită această bucurie. Am o dată la câțiva ani, și pentru variații, pentru campionat, tot e, spune cineva. Universitatea Craiova a adus un leu adevărat la meciul de pe teren propriu împotriva echipei FC Brașov, încheia cu scorul de 1-0 în mai 2000. V-am zis că e jur de 2000, sezonul 1999-2000, deci, da, acum 26 de ani, e clar, a dat colțul cât să trăiască și leul ăla. Și deși era pui atunci, și dacă zic că în captivitate poate să o ducă până la 30, da, poți să știi, abar n-am. Poate cum mai trăi. Nu știu. Și că a fost studioul Digi și a vorbit la superlativ de Craiova. A, Gabi Balin, mă, a, de asta spuneați că a fost în, da, corect, a fost aseară în studio. Nu mai știam cine era, uitasem cine a fost al treilea, că n-am, sunt tot rotosc. Asta iar poze din ale caricaturi. Acum toată lumea face caricaturi de când a apărut Iaiu, dar s-a cam pierdut esența, pentru că să faci caricaturi e la îndemâna oricui, dar umorul nu e la îndemâna oricui. Trimite cineva o poză cu trei arbitri români, printre care și István Kovács, îmbrăcați cu tricourile Craiovei și cu medalii. V-am mai zis eu, la noi nu poate cineva să câștige contra ta și să îl poți felicita și tu cu fair play. Da, mă, ați câștigat pe bune. Nu, la noi a tras arbitri, dumne. Dacă și... Da, nu mai zic nimic. Hai, lasă, mă enervez inutil. Știți foarte bine că nu ții nici cu creava, dar nu-mi plac chestiile astea, adică mai ales că n-a fost nimic evident, adică nu știu ce vreți să spuneți. Chiar nu a fost cazul de data asta, pe bune, ziua. Cu criza asta politică, speranța de viața leului scade. Ci că trebuie să plece crocodilul din savană ca să mai strige și leu Hakuna Matata. George, cel vesel, da, cel glumeț. Și că eu zic că dacă Metalul București ar fi avut un echipament bun, ar fi câștigat titlul. Păi naiba, asta e, nu știu ce vreți să spuneți. Unde bateți? Mă depășește finețea umorului dumneavoastră. Și că acum își trimite bezele cu Varga Pancu la Bârsan, dacă țipa unul și e în uniformă, scoate cartonașul galben la agresor și la victimă. Da, nu știu, v-am zis, nu mă leg cu nimic de arbitraj, pentru că pur și simplu nu... Chiar nu consider că a fost cazul. Dar m-am văzut la francezi urât. Deci de-aia zic că la noi încă suntem, Doamne ajută, mici copii, și așa aș vrea să rămână. Am văzut ce s-a întâmplat la Nantes cu Toulouse, între rumeci în minutul 22, cu migene de nalea de neam prost, petarde. Da, mai sunt niște mesaje pe care nu le citesc pentru că sunt jignitoare absolut.

aia și că asta cum fotbalul se poate întâmpla orice, cred că nu citesc cuvântul că e jignitoră, Hagi a scos-o. Și dacă a scos-o, să știți că sunt de acord cu ea, pentru că în fotbal chiar se poate întâmpla orice. Adică ce vreți să spuneți de fapt? Că fotbalul e previzibil? Că ce? Păi dacă fotbalul e previzibil, atunci rugby-ul ce mai e? Sau tenisul de masă când joacă China? Sau nu știu, mai dați-mi exemple din astea de sporturi în care știi dinainte cine câștigă în majoritate.

0: chiar nu și-au rostul. Sarosile spunea că niciun arbitru nu scoate mingea din poartă. Păi nu, dacă vedeți cum scoateți din context, am spus, mai ales dacă tragi din afara careului, dacă o bagi în vincul la 30 de metri, ce să-ți facă arbitru? Și pe urmă am continuat, v-am zis că vezi la noi cât un gol, un șut din afara careului odată la 5-6 meciuri. Asta v-am zis. Din faze în careu controversate, da, ți-o poate scoate. Nu e... Dacă era intenționat, dar și atunci e nevoie totuși să fie cât de cât o fază interpretabilă. Așa că, da, domnul Găiseanu, aveți dreptate. Sunt și erori, normal, cu golul argeșenilor, da. Dar m-am zis, mi-a scos din context. Eu când am făcut afirmația asta am și spus, dacă o dai de la... De unde? Ca lumea. Ați văzut toți foștii elevi ai lui Gică Hagi la Viitorul, la Farul, toți spuneau că nicăieri în altă parte n-aveau libertatea pe care o aveau, le dădea Gică la Viitorul și cât exersa cu ei pentru șuturi din afara careului. Și Dorinel Munteanu la un moment dat avea teoria asta și la Oțelul și pe la alte echipe pe unde a mai fost, când prinzi să speculezi orice fel de culoar și să fii tot timpul cu ochii pe portar și să-ți încerci norocul de la distanță. Da, la noi fotbalul s-a schimbat, cum nu le mai dau voie copiilor să dribleze la școlile de fotbal, acum la fel nici antrenorii nu le mai dau voie fotbaliștilor să riște execuții din astea pretențioase și bine, poate nici n-au cui să le ceară, ori fi știindei săraci că ăștia au gleznele butuc, nu mai există fotbaliști cu glezna fină sau sunt pe cale de dispariție. Și că dacă fotbalul ar fi așa previzibil, n-ar mai exista case de pariuri, zice Vali din Belgia. Nu te supăra. Da, e adevărat, dar case de pariuri sunt pentru toate sporturile, nu doar pentru fotbal, să știți. Și că sine, nu e vorba de lipsă de fair play, ci de faptul cum chiar ei recunosc în imn cum că au sângele fierbinte și exagerează. Am văzut o echipă din Moldova să epateze cu sloganuri efervescente prin sloganurile lor. Da, dar nici nu prea au fost echipe din Moldova care să câștige titlul și să se bată la campionat subțire de-a lungul timpului. Adică îmi pare rău, la comparația dumneavoastră e... Na... Craiova a câștigat pe merit, a fost echipa cea mai constantă și a văzut de treabă și a jucat. Felicitări din partea unui suporter rapidist. Vă mulțumim pentru mesaj și pentru obiectivitate și fair play. Și că bună ziua, a avut noroc Craiolguț, a ajutat-o și conjunctura, neavând o contracandidat. Aici da, asta în punct de vedere mai temperat, aici pot fi de acord cu dumneavoastră. Dar la exagerările cu arbitrajul și o notă de noroc, aș spune eu, cum aș adăuga, conjunctura, norocul, pentru că până la urmă totuși, v-am zis, puteau foarte bine să și piardă aseară, dacă ar fi avut în față o echipă mai odihnită. Dar, nu știu, Uclușul mi s-a părut o echipă pe brânci și care zice mersi că reușește să termină târâși pe coate, așa ca în piesa aia celor de la Albatros cu naste din Bercenii, 90, aia cu stau în unitate, fac târâși pe coate, sectoare și plantoane, până la liberare în vacanța de vară, vacanță foarte scurtă, de altfel, pe cum o să fie și pauza de publicitate și muzică pe care o să o luăm noi în momentul ăsta. Rămâneți pe Sport Total FM, revenim în câteva minute la Bârfe și Sport.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale

Textile, mercerie și accesorii, atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Muzica!

Da, am revenit în direct la Bârfe și Sport, la Sport Total FM. Din păcate, cu zgomot de fond, îmi cer scuze, n-am mai putut rezista, se încinsese atmosfera în studio, deși am pornit aerul condiționat în momentul în care am ajuns la radio, dar v-am mai explicat problema noastră de aici. Radio e aer condiționat din ăla pe comun, pe tot, prin tubulatură, pe tot etajul, astfel încât atunci când pornesc, cât de cât să recoresc și aici la noi în studio ăsta micuț, tapizat cu burete din ăla antifonic, deger fac țurțuri la nas colegii de prin celelalte birouri, așa că nu cred că durează, e de ordinul minutelor până de când pornesc eu pe maxim și pe răcoare până când se duce cineva la consola aia de pe hol și îl comută pe ventilație înapoi și încep să-mi lucreze din greu toate glandele sudoripare răspândite pe vasta mea suprafață de piele. Bun, fiindcă tot ne-am dedicat prima parte a emisiunii zdravână evenimentului central al acestui weekend, asta la capitolul sportiv, adică câștigarea titlului, eventul reușit de, mă rog, de Universitatea Craiova, o să vorbim și despre alte chestiuni în ultima parte. Dar nu ne desprindem definitiv de fenomen, pentru că, uite, e un oltean care merită toate laudele. Mă uitam pe... O fi apărut și pe site-urile de sport, dar mie mi-a sărit în ochi de pe unul generalist la un moment dat, de pe Libertatea, mai exact. Un român care a făcut două zile de mers până la Craiova, 9.000 de kilometri, ca să fie pe stadion când Universitatea a devenit campioană în Superligă. Caută-l cu tricou, cu șapcă, a plecat încă din data de 15 mai spre țara natală, ca să fie sigur că ajunge la meciul dintre Universitatea Cluj și Craiova, a parcurs 9.000 de kilometri până în Bănie. Ionuț Vulpe a plecat, atenție, din Guadalupa, cu doar 500 de euro la el. Soția a fost cea care l-a susținut financiar ca să-și vadă echipa câștigând. Bă, asta, da, nevastă, tată. Jos pălăria. Bravo, nene. Felicitări și pentru efortul tău și pentru faptul că ți-a câștigat echipa favorită. Bă, da, dacă ai reușit să te însori cu o femeie care să te susțină în demersul tău, să te rabde că ții cu Craiova, chiar și din Guadalupa, care a mers cu tine până în... sau o fi de acolo localnică, nu știu. O fi... îți rabdă faptul că ții cu Craiova și de la mama naibii din... de acolo, din Caraibe, și să-ți mai dea și bani ca să te duci la Craiova să vezi meciul, tată, așa ceva, cum zic englezii, americanii. She's a keeper. Ai grijă de ea până la adânci bătrânești, că femeia asta chiar te iubește, să știi. Să-ți dea și bani să te duci la meci. Da, tată, rar, așa ceva, raritate. Ați auzit, dragi domni, doamne și domnișoare, care ne mai ascultați postul nostru de radio, ori întâmplător, ori intenționat. Așa se păstrează un bărbat. Așa trebuie să procedați. Să vă rupeți de la gură un pantofior, o gentuță, ca să-i dați bărbatului 500 de euro, să meargă și el, săracul, 9.000 de kilometri. Din parcă și văd dacă ar fi fost invers la noi în România. La mămica, la mizin, la mai mers de... mi-ai promis că mai la de nevastă că mă duci la Paris. N-am mers nici păcar până la Sinaia. Nu m-ai dus în ultimii concedii, în ultimii 5 ani. Știți replicile obișnuite, nu doar în România. Că așa e peste tot. Ai zis că m-a dus și pe mine în Grecia, în Tasos, cum s-a dus vecina Marioara, uite, de 5 ani. Și mă zice, n-am mai mers nici măcar la noi, la Eforie. Nu m-am dus de când m-a luat de nevastă. Să-ți fie rușine, beți.

În fine. Povestea aventurii lui Ionuț Vulpe a început, v-am zis, la 15 mai, când a fost condus de familie. Mamă, l-au dus și la aeroport, la aeroportul din Guadalupa, de unde urma să ia primul avion. În total, suporterul Universității Craiova, suporterul avea de parcurs 9.000 de kilometri ca să ajungă în tribune la meciul din Bănie. Încă de la momentul plecării a fost optimist și a știut că titlul e în Bănie. Bărbatul s-a fotografiat cu tricoul Universității Craiova. Ia uite, pe aeroport. Aeroport Guadalupe Maris Condé. Foarte tare băiatul tată. Uite, a transmis de acolo un mesaj jucătorilor, fanilor. Leilor, să pot fi duminică alături de voi. Aventura mea începe acum pe ruta Guadalupa Martinica Paris București Craiova. Mamă, a făcut escale băiatul de pisaurât. 32 de ore de mers pe drum. Fai de capul meu. Ci că simt că pentru a câștiga campionatul trebuie să fiu pe Oblemenco, să strig alături de voi, hai Craiova. Dorința lui Dumnezeu ca noi să fim sus este mai puternică decât a celor care ne vor jos. Mamă, și-a făcut și slogane, uite. Toată lumea știe, titlul e în Bănie, a scris Ionuț Vulpe în prima lui postare pe Facebook. Și uite, poză cu el în Guadalupe. Asta suporter, tată. Ăsta ar trebui să-l primească rotar. Stați o secundă. Stop o frână la ăsta micula, că deja simt cum mă-mi amorțește gât. Ce vrei, taică? O vârstă, na? Eu în locul domnului Rotaru l-aș primi în birou, mi-aș face poză cu el, aș pune poza cu el pe holul stadionului, i-aș da o replică de trofeu, nu știu, i-aș da un tricou personalizat cu semnăturile fotbaliștilor. Păi ăsta suporter, tată, când ai așa ceva de partea echipei tale, fai de capul meu. Dacă nu fi plecat înapoi omul, nu Guadalupe, dar nu cred că a venit să stea aici o zi, două, fi stâns și el măcar o săptămână. Zic, habar n-am, eu știu cât mai prind, că iar trebuie, vă dați seama, să o ia de la capă 9.000 de kilometri, cu ce escală o mai prinde. Poate o prinde un direct Paris și pe urmă Paris Guadalupe, ar trebui să existe, mă gândesc, rută inversă. Da, în fine. Deci, da, tată, așa ceva merită laude, jos pălăria. Și v-am zis felicitări pentru soția, pentru doamna Vulpe. Vedeți că nu întotdeauna simbolistica din lumea animală nu se potrivește cu realitatea. Bine, la urma urmei, nu le înțeleg, Vulpea e percepută ca un animal nu neapărat șiret, cât înțelept. De-aia și reușește să supraviețuiască cu succes în aproape toate mediile existente, în toate zonele temperate ale globului, și în mediul urban și rural, se descurcă, mănâncă orice, rezistentă la boli. E tare Vulpea, ce să mai. E, apare și în cele mai multe bancuri. În fine, Ionuț a documentat fiecare moment și l-a distribuit pe rețelele sociale. Zborul din Martinica până în Franța, 9 ore, apoi un mesaj de susținere postat pentru jucătorii Craiovei, ia uite, s-a pozat și din Martinica, ia uite. Peste tot pe unde a ajuns, a pus câte o poză și le-a trimis-o craioverilor. A ajuns în Franța sâmbătă la ora 13, după cum arată postările din mediul online, și a avut poză și de la Paris. Și a documentat călătoria până în Dolj și iar cu fotografii, peste tot a dus alb-albastru. Alb-albastru să fie cu noi, cum e melodia. Bine, tată. Da, ce să mă, trebuie să recunoașteți acum, chiar dacă susțineți alte echipe, cu fair play, că v-ați dori să aveți un suporter din ăsta care să vină după voi de la capătul limii, vorba aia. Atâta amară de drum. În fine. Te-a și postat la final. Leilor, am venit pentru voi 9.000 de kilometri, am trecut prin 4 aeroporturi, am schimbat 3 avioane și după 34 de ore am ajuns aici. Voi nu aveți voie să lipsiți, trebuie să fim 30.000 de oameni la stadion, postase înainte.

a meciului, iar la finalul meciului încă 20.000 afară să sărbătorim titlul. Trebuie să arătăm întregii românii. Dorința lui Dumnezeu ca noi să fim sus este mai puternică decât dorința celor care ne vor jos, a scris Ionuț Vulpe în ultima postare de pe Facebook. Da, asta e. Deci cu suporterul Oltean este eroul zilei. Nenea asta care a venit pe jos din pe jos, mă rog, cu avionul, dar e ca și cum aș fi venit eu pe jos de la Giurgiu. Nu știu. Tocmai din Guadalupe. Ia să vedem ce mesaje ați mai trimis voi și pe urmă atacăm și alte subiecte, ci că da, știu, sunt la curent, mulțumesc. Scria cineva în pauză, apropo de că Iron Maiden, că am pus Wasted Ears în pauză, Wasted Ears, Ears, nu urechi, ani. Zice, Iron Maiden bate și întrece orice campionat, cupă, eveniment sportiv, trăiască Senior Sire. Și am zis că la toamnă o să fie iar, din câte știu, festival aviatic pe la Costiughiol, la Mamaia, unde am mai fost de atâtea ori, și l-am invitat din nou și pe Bruce Dickinson, să vedem dacă o să vină. Ultima oară mi-amintesc că a participat la parada cu avioane de epocă, a venit cu Spitfire-ul al lui personal, să vedem dacă o să vină și de data asta. Cică, da, știu, sunt la curent, mulțumesc, l-am văzut de 19 ori până acum, prima oară 91 la Paris, sunt zeii supreme ai rockului, ce să mai... tu te referi la concerte, că bănuiesc că n-ai fost de atâtea show-uri aviatice, ar fi curat meșteșug de tâmpenie. Cică, te numești nevastă până într-o zi când îți iei bilet doar... pentru ale, nu și pentru retură. Corect, se vorbește franceză, ne spuneți dumneavoastră. Ci că înseamnă că meciul a fost aranjat. Bună asta, că nu mai venea domnul tocmai din Guadalupe dacă nu era meciul aranjat. Bună treabă. Asta ar fi chiar tare să o trecem pe lista de motive pentru care au câștigat Craiova campionatul, pentru că a venit băiatul ăsta 9.000 de kilometri. Și că mâine pe mine apar și Olteni și pe Marte. N-am ajuns la timp, că și acolo e nașpa cu combustibil. Bună, era cam, da, știam faza aia cu Luna, dar era cu Ardeleanu, nu era cu Marte, era cu Luna. Când coboară Neil Armstrong, coboară de pe vehiculul lunar în 69, face primul pas și zice celebra frază, un pas mic pentru om, un pas uriaș pentru omenire, și când vede unul cu o căciulă din aia de miel bârsan pe cap, cu o găleată în fața lui, stând pe un scaunel de la de lemn, se duce la ăsta, înlemnește, a crezut că e extraterestru, Neil Armstrong, și îl ia pe ăsta, cine ești tu, ce cauți aici pe lună? Mi-am mins de lângă Sibiu. Și cu ce naiba ai ajuns aici? N-o cu brânză, cu ce să ajung? Așa și cu Olteanu, dumneavoastră, pe Marte. Și că bravo, domnule Vulpe, a meritat să migrez până în bărlogul leilor. Și că cum să meargă 9.000 de... n-am mers, a zburat cu doar 500 de euro. Nu, lasă-mă, nu mă, 500 de euro bani de cheltuială. Vedeți că nu înțelegeți. Bă, la noi e românul când nu înțelege ceva și face propriul scenariu în minte. De unde e și proverbul ăla, cu surdul n-aude, dar le potrivește. Am zis eu vreo secundă că atâta l-a costat biletul. I-a dat nevasta, am zis că i-a dat și 500 de euro. Asta că cu banii ăia și-ar fi plătit drumul, ați dedus-o dumneavoastră. Cum deducem noi de altfel din toate aberațiile pe care le-a auzit de la niște politicieni care nu vor să spună nimic de altfel, bagă din alea cu, de exemplu, știți când apar stelele? Când se face întuneric. Ați văzut-o pe aia ultima, bănuiesc, a celebrului, nu mai spun, cine că știți voi cine. Cred că și la aia au stat unii să se gândească. Băi, ce a vrut să zică? Precise ceva profund. Da, suntem noi prea proști și nu pricepem genialitatea lui. Așa și cu dumneavoastră, cu Vrăjeală. Păi am zis eu vreo secundă că doar atât l-a costat drumul de acolo. Am zis doar că i-a dat nevasta 500 de euro. Eu fi dat și lui bani de buzunar acolo. Biletele, evident că n-aveau cum să coste doar atât. Mă întrebați-l pe Narcis diseară, că el a fost prin Caraibe și știe cât l-a costat de a sări capacele. În perioada

când era tânăr Holtei și își permitea, n-avea atâtea cheltuieli ca acum. Și că și eu care am cheltuit 3 miliarde 330 de mii de ron cu o ucraineancă și care m-a sărutat de 4-5 ori, cum o catalogați? Păi ce, asta, sincer, știu că aveți simțul umorului și că nu o să vă supărați. O cataloghez drept supremă prostie. Dacă nu mi s-ar fi întâmplat și mie de vreo 2 ori în viață, nu v-aș și citi nici măcar mesajul, dar toți bărbații avem momente din astea de rătăcire la un moment dat, când nu mai știi în fața ochilor, când feromonii răzbesc materia cenușie și e scuzabil, ai ce să... Nu se zice pe românește, ți-a Dumnezeu mințile. Și când doamna Vulpe o fi dat și bani de întors, păi îți dai seama că o fi dat să se încadreze, zi, băi, aici 500 de euro vezi să-ți ajungă și să nu mor de foame pe acolo, să te șintoși. Deși eu v-am zis, în locul celor de la Craiova aș pune bani pentru el, i-aș făcea poze, i-aș da trofee, i-aș... Asta, așa se face dacă vrei să știi ce înseamnă ăla marketing. Ia uite, îmi zice Fane Iliescu, ci că Sile, la noi la Dinamo vin suporteri din toate colțurile lumii. Crede-mă că vin și din Argentina dacă e nevoie. Bă, eu te cred, dar nu-i... Să iasă și mai în evidență, nu știu cum să zic. Sau să vină dintr-o zone de-astea mai... Că altfel sună Buenos Aires, Argentina, altfel sună Guadalupe, nu știu cum să zic. E, na, Guadalupe așa sună pentru... pentru oamenii cu mai puțină geografie și cu un pic mai multe clase decât trenul, care a făcut geografia cu femeia de serviciu, sună mai exotic așa un pic, adică totuși decât Argentina. În fine, cum era ca Vulpea Guadalupe să fie oprită de garcia la poartă că i-a expirat buletinul? Îl rupea doamna în două. Bă, da, dar cred că a verificat și el. Sau l-o fi primit cu pașaport de acolo, că nu cred eu că dacă a ajuns până în Guadalupe aș mai păstra buletinul românesc. O fi avut pașaport, ceva. Trebuie să fie pe acolo prin zonă, un consulat. Nu fi fost chiar în Guadalupe, dar chiar în Guadalupe, dar a găsit pe undeva, pe aproape, prin Martinica, pe undeva, un consulat românesc în care să elibereze un act de călătorie valabil. Sau avea dublă cetățenie, avea cetățenie franțuzească și atunci dacă e în UE poate călători liniștit. Bun, și că Sile bagă pe aia maestrului Tudor cu muică, pe aia am băgat-o mai devreme. Și că pentru mine și Narcis, vreți că luni ascultați prima piesă în pauza publicitară. Aia a fost. Chiar aia, culmea. Ne ascultați pe sărite. Nu vă iert decât dacă sunteți livratori și poate cine știe, erați cu clientul în momentul ăla. Ci că stai liniștit că nu degeaba l-a lăsat Vulpea, o să plătească cu vrâș și îndesat. Hai, domnule, de ce puneți rău în față mereu? L-a înșelat cu lupul cât a fost plecat, nu unde, că nu sunt lupi în Guadalupe, or fi coioți în cel mai bun caz, că șacali avem și în România. Da, chiar corect, aveți dreptate. Clotilde Armand, fosta primăriță a sectorului 1, e născută în Guadalupe. Mai știi dacă domnul fi... Poți să știi? Și a schimbat numele doamna Clotilde. Asta ar fi chiar tare. Chiar tare. Doamna Clătite, cum îi spunea la un moment dat o votantă de aici, de la noi, fără să vrea să o jignească. Așa înțelesese dânsa numele, ce vreți. Și că ca să iasă în evidență, dinamoviștii care vin din Argentina trebuie să pună o vacă pe grătar sub arcul de triumf. Da, bună asta. E tare. Da, vedeți bine că recunoașteți că acum ați dat drumul la radio, astfel l-ați auzit pe Tudor Gheorghe în pauză. Și că cea mai lungă călătorie e până în Bora Bora, faci 2 zile și 4 avioane. Domnule, eu vă cred. Eu am primit mărturii de la, când ascultă, de la ascultătorii, cele mai îndepărtate 2 zone de unde am primit fotografii de la ascultători Sport Total FM. Ne-a trimis cineva din Lima, din Peru la un moment dat, și ne-a mai trimis cineva din Noua Zeelandă. Tot așa, ne-a ascultat acolo, evident, prin satelit, pe online. Ci că nu este nimeni obligat să asculte Sport Total FM în continuu. Dar stai, ce aveți, domne, săriți așa? Nici măcar dânsul nu s-a supărat, căruia i-am reproșat în glumă. Oh, nu săriți așa de fund. Sunteți clujean, ce aveți? Ci că am ascultat dimineață pe Daniel după ce am avut treabă. Foarte bine, foarte bine.
Și că

Guadeloupe este departament al Franței, face parte din UE. Intri cu buletinul. A, bun, n-am știut treaba asta. Scuzele mele, jos pălărie. Vedeți, nu toată lumea e Radu Banciu. Oi fi eu francofon, dar nu le știu chiar pe toate astea. Bun, că Sire Guadeloupe este comunitatea europeană, sunt zboruri din oră în oră la Paris. Eu au stat, cum zic ei, mai ales aia, adică se duc spre provinciile franceze, la caravel, așa zic, avioanelor, care, navetelor ăsta care merg spre zonele fostele colonii și mai ales spre Maghreb. Sunt ca ratele la noi spre provincie. Și că pe ce vă bazați că acei români erau din Chile și din Noua Zeelandă, au descărcat și poze. Da, mi-a trimis domnul din Peru, mi-a trimis poze cu telefonul pe care era site-ul nostru și cu online-ul pornit cu dat pe audio, playerul de pe site-ul nostru și se vedeau anzi, era într-o piscină. Cu doamna, se vedea anzii pe fundal și domnul din Noua Zeelandă la fel. Era în oraș și era lângă un din ăsta. O clădire din asta emblematică de la ori de acolo, nu mai țin minte cum ce scria pe ea, ceva în engleză din uite că am și uitat că-s vreo 2 ani jumate, 3 ani de când am primit, le salvasem pe desktop la un moment dat, fotografiile respective. Bun, haideți să vedem ce vă mai promisesem una alta despre cum a întrebat cineva la un moment dat ce se mai aude cu Marc Marquez, știți că a fost accident nasol în MotoGP în weekend, în curse de motociclism viteză, marele premiu al Cataluniei, marele deja pilot Alex Marquez de la Ducati, fratele lui Marc Marquez, a fost victima unui accident spectaculos în timpul Grand Prix-ului Cataluniei la motociclist viteză la clasa MotoGP. A suferit, după ultimele rapoarte medicale venite spre spitalul din Barcelona, unde e internat, 2 fracturi, inclusiv una claviculei drepte. A fost operat aseară, anunță echipa lui de management al imaginii, mă rog, impresarii, citată de agenția France Press. Conform raportului medical, primului diagnostic, pilotul catalan are ușoară fractură de C7 a vertebrei cervicale, va fi reevaluată săptămâna asta în funcție de evoluție, dacă va fi nevoie de o intervenție chirurgicală, o fractură a claviculei drepte care va fi stabilizată prin intervenție invazivă cu o placă de titan, nu știu ce se mai folosește acum, materiale din astea compozite, deci o să-l prindă în șuruburi. Până la urmă, a suferit deja între timp o operație tot aseară la spitalul din Catalunia, v-am zis, la umărul drept. De asemenea, își liniștește fanii, spune că n-are nimic la picioare sau coloană, cum se zvonea imediat după accident. Accidentul a fost unul spectaculos pentru cei care au urmărit cursa sau relorile. A postat între timp cu el o fotografie de pe patul de spital Alex Marquez și și-a liniștit fanii, a zis că va reveni pe circuit cât poate de repede, a trimis așa o poză cu el ridicând degetul, bine, evident imobilizat, cu un guler din ăla cervical. În fine, cert este, pentru cei care n-au văzut curs, așa ca descriere, a fost o luptă acerbă, cum se zice, roată la roată, cu Pedro Acosta de la KTM, pentru poziția de lider. La un moment dat, Marquez s-a ciocnit cu compatriotul lui din spate, clasica atingere, roată față contra roată spate. Acosta a suferit și el o problemă mecanică și a încetinit brusc, de-aia s-a și produs accidentul, în plină accelerație a murit motorul, cum ar veni, a cedat compresia la un piston, în fine, cel mai mic dintre frații Marquez n-a avut timp să evite contactul, pur și simplu, la viteză foarte mare, motocicleta lui s-a răsturnat de mai mult

0: de ori înainte de a ateriza pe pistă în turul al 12-lea al cursei. Roata lui din față, pe urmă, s-a ciocnit și cu Fabio Di Giantantonio de la echipa Ducati VR46, care n-a putut evita accidentul. O oră mai târziu, italianul a reușit totuși să câștige marele premiu, marcat de o a doua întrerupere în urma unui alt accident care l-a implicat pe francezul Jonas Zarco de la Honda LCR. După radiografie nu au relevat fracturi. Veteranul de pe grila de start a cursei MotoGP, în vârstă de 35 de ani, a fost dus la spital pentru o scanare din cauza durerilor la piciorul stâng, a anunțat echipa lui. Deci nici stoia la altul nu a fost prea bine. Giantantonio a câștigat marele premiu al Cataluniei, etapa 6 a campionatului mondial MotoGP, după o cursă cu multe căderi, o întrerupere. N-a fost o cursă foarte spectaculoasă. M-am uitat și eu pe sărite, recunosc. De asemenea, în încheiere, o știre foarte scurtă din fotbal. Neymarul Gagicaro a fost obligat să părăsească terenul de joc din cauza unei erori de arbitraj la un meci al campionatului dintre FC Santos și Coritiba. Ce s-a întâmplat? A fost scos de pe teren, o să vă spună în emisiunea Bârfe și Sport, de după Bârfe și Sport, adică în gura porții, Andy Stănescu, care urmează acum la microfon. Poate tot el să vă povestească, dacă o avea timp, dacă nu, aflați după ora 15. Paradox, ce scrie presa internațională, mai ales cea franceză, despre paradoxul Sorana Cârstea, care în ultimul an al carierei a atins și cea mai bună clasare a ierarhiei. Începând de astăzi, știți că lunea se publică ierarhiile, Sorana Cârstea a urcat pe poziția 18-a în ierarhia profesionistă WTA, cea mai bună pe care a ocupat-o vreodată de când joacă tenis. Este un ca personajul a jucat de Brad Pitt, Benjamin Button, care își trăia viața invers. O să aflați mai multe și despre meciurile din seara asta, dar va vorbi pe larg mai devreme Florin Deana, mai intrat în amănunte, ultimele meciuri programate în runda de astăzi în play-out-ul Superligii și ce lovitură anunță FC Barcelona în legătură cu Robert Lewandowski. Niciuna dintre variantele vehiculate până acum în privința atacantului polonez nu se va materializa. Alegerea lui pentru finalul carierei este una surprinzătoare. Asta a fost pentru astăzi Bârfe și Sport. Ne-a reauzit mâine de la ora 11, când sper ca lângă mine să fie și colegul Viorel Grigoriu. Să fiți sănătoși, numai bine, pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Poai auzi de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ah, mai mult decât fotbal. Asta e așa un fel de a spune. Că majoritatea oamenilor sunt interesați doar de fotbal sau mai mult de fotbal.

fotbal, nu mai mult decât fotbal. Inclusiv noi trebuie să recunoaștem, așa că vorbim mai mult despre fotbal, ce puțin la această emisiune, dar sigur că dacă îi ascultați pe... Cred că mai are un singur picioruș. Asta e bine. Tastatura, dacă îi ascultați pe colegii noștri de la Traffic Sport, de pildă, sau pe Narcis Seara, mai aveți și alte subiecte, nu doar fotbal. Dar noi aici, în principiu, vorbim despre fotbal internațional. Mă rog, mai atingem și alte subiecte, așa. Întreacăt, de interes obștesc. Mai că, de pildă, astăzi, băi, am venit așa lejer, nu vine să cred. Dubios de... Deci, de când m-am întors în studio, n-am mai văzut drumul așa de liber pe, cum zic, urbaniștii sau urbanologii. Cred că e mai corect urbanologii. Pentru că în zilele noastre avem mulți logi și ologi, dar toți sunt politologi, sociologi, psihologi, parapsihologi, geostrategologi. Deci urbanologii, cum ar zice axa asta nord-sud, mă rog, sud-nord, care nu e chiar de la nord la sudul Bucureștiului, că ea se întrerupe pe la Tineretului, maică. De acolo ai o bifurcație sau o trifurcație și s-a terminat cu axa, pe care o datorăm urbanologilor din perioada interbelică. Altfel n-avem bulevardele astea. Nici Chiselev, nici Aviatorilor, nici piața Charles de Gaulle, nimic nu era. Prin anii 30 s-a făcut. Cred că de atunci datează și ultimul plan urbanistic general al capitalei. Adică de atunci și până acum nu s-au mai putut pune urbanologii de acord. Acum, după Revoluție, e și greu. Că pe lângă urbanologi mai sunt și dezvoltatorologi, imobiliarologi, care, înțelegeți că e foarte complicat. Cu urbanismul ăsta, în altă dezordine de idei, era amuzant înainte, dar acum deja nu mai e. Fraților, să vezi cum se încaieră frații noștri, în general, contribuabilii din România pe orice subiect. Ca de obicei, Eurovisionul este și el subiect de gâlceavă, cum s-ar zice, în dreapta Prutului, cum te uiți spre Moscova, sau în stânga, cum te uiți dinspre Moscova, mai degrabă cum te uiți dinspre Moscova, spre București. Și asta a devenit, subiect de scandal, deși de data asta ne-am clasat pe podium. Am văzut, asigur, noi nu suntem părerologi, că muzicologi, că nu ne pricepem, nu ne asumăm așa ceva, doar constatăm. Fraților, oamenii uită, am văzut ce scriu și unii și alții, bineînțeles, imediat s-au creat două tabere ireconciliabile, din nou înjurături, din nou blesteme, din nou taci că ești prost sau taci că miroși a ceapă, dar e ce plin internetul. Dacă românul nu poate purta o dezbatere dacă nu face pe alt prost care nu-i de părere cu el, nu-i de aceeași părere cu el, oamenii uitând despre ce e vorba de fapt, ce este acest Eurovision. El a apărut așa, într-o perioadă, să zicem, boemă a continentului nostru, după nenorocirile din cel de-al doilea război mondial și după tragediile care au urmat celui de-al doilea război mondial, foamete și așa mai departe, pandemii, s-a văzut molime atunci, până s-a reconstruit Europa, a fost așa o perioadă, o emulație dintre asta. Hai să ne unim, hai să facem pace, hai să fie bine ca să nu fie rău. A apărut comunitatea economică europeană, mă rog, mai întâi Franța și Germania, după aceea Uniunea Europeană și tot așa a apărut și acest EBU, European Broadcasting Union, adică Asociația Televiziunilor Publice din Europa, toate în slujba aceluiași ideal generos, adică să ne unim, maică, pe toate planurile, și politic, și economic, și militar mai subțire, că n-aveai cum cu Franța, cu Germania, cu astea. Las că vedeți voi cu Germania, am mai zis. Dacă om trăi până prin 2035, când a anunțat actualul cancelar că finalizează dotarea diviziilor de blindate, de drone, de rachete, de submarine și așa mai departe, să vedeți atunci. Că m-am zis eu, neamțu, dacă îi dai un ciocan în mână și un cu

Ui, o să caute niște scânduri. Dom'le, avem un ciocan și un cui, ce facem? Trebuie să batem niște scânduri. A, uite, două scânduri în Franța, hai să le... Nu vrem să cobim. În fine, deci s-au constituit toate aceste organisme, instituții supra-europenești, care, sigur că la început au funcționat de minuni,

Nu trebuie, doar să cheltuiesc banii. Aici se instalează funcționării mea la putere și la revedere. S-a terminat. Deci așa funcționează EBU asta, care a lansat concursul Eurovision. La început a fost pe talent, pe show, pe tineret, să încurajăm tinerii. Da, făceau selecția dintre, mai mult dintre tinerii care se lansau în fiecare țară. După aia au început să mai apară și moși. Că am mai trimis și noi niște, să nu ne amintim, după 2000, au mai fost exemple, dar să nu le dăm noi aici. De data asta am trimis o tânără, de fapt niște tineri. Aici s-a instalat funcționării mea și se votează exact cum se votează bugetul. Dacă vreți, deci numai pe relații, pe interese, pe chestiuni dintre astea, adică asta trebuie să ai în vedere. Când vezi rezultatul votului, că de ce nu ne-au dat ăia mai multe puncte sau ne-au dat ăia prea puține, de ce au câștigat unii sau alții. Sau... Bineînțeles, mai sunt și alte rațiuni ideologice, tot felul, dar în general e pe interes, fraților. Ca să dăm așa un exemplu, cum sunt făcute juriile, de pildă. Juriile astea, formate din părerologi, muzicologi absolut independenți, da, sunt de fapt făcute de televiziunile publice. Astea se ocupă de jurizare. Ele aleg oamenii. Exemplu, să zicem că pe colegul nostru Dragoș Constantinescu, regizorul emisiunii, l-ar suna Pufuleț de la TVR. O oarecare Pufuleț nu mai contează. Deci îmi sună Pufi, bună ziua, sunt Pufi de la TVR, director de comunicații, de PR, de HR, de contabil, de juridic, de toate alea, că știți că la ăștia se cumulează. Funcțiile, v-ar interesa să faceți parte din juriul pentru Eurovision? Cum răspunde colegul nostru, Dragoș Constantinescu, mai întâi așa răspunde la telefon și am răspunde mie. Da. Dom'le, v-ar interesa să faceți parte din juriu? Hai, domnule, lasă-mă că am treabă. Nu, că se plătește. Că se plătește, sigur, că se plătește. Facem această precizare. Deci, nu e muncă în folosul comunității. Dacă faci parte din juriu, primești niște bani, tată. Se face degeaba. Și iar zice colegului nostru Dragoș, da, Pufi de la TVR, se plătește, dar vedeți că sezonul ăsta, ediția asta de Eurovision, trebuie să votați Malta. Păi de ce Malta? Păi că facem noi acolo niște team building-uri, înțelegeți, îi place foarte mult soțului meu că e frumos în Malta, iubitului, mă rog, nu mai contează. Deci Malta și la anul mai vedem, ținem legătura și vă spunem noi să... Deci așa se face. Peste tot. Ca să fie clar. Că de-aia m-am și gândit. De exemplu, ca să avem succes, uneori poți câștiga și în afara sistemului funcționăresc. Dacă îi surprinzi cu ceva. Dacă tot veni vorba de regie. Uite, în loc să trimitem cântăresc, să-l trimitem pe Mungiu, regizorul, la Eurovision. Eu așa aș face. Pe minimalism, pe d-astea, ați văzut cum se face filmul românesc. Fără lumină, fără sunet, fără... E beznă. Tu ești la un film ăsta românesc, ultra, mega premiat. Beznă, tată. Beznă și în sală de cinematograf și pe ecran și pe... Așa e cu arta modernă, nu înțelegem noi. Da, v-a zis doi care beau o ciorbă acolo și un dialog dintre ăsta. Și ce ai făcut azi? Nimic, zice ea, sictirită. Bine, zice el. Mai sorb ciorbă 5 minute după care... Dar tu ce ai făcut azi? Mă întreb de parcă ți-ar păsa. Pac. Aici bagă, dar ridică un pic conflictul, ridică situația, scenaristul. Da, zici, așa, ăsta e dialogul. Pe care la un moment dat încep să certe și se înjură, nene, niște înjurături. Dacă în televiziune sau în radio s-ar înjura cum se înjură în filmul românesc, cineaul le-ar închide pe toate. Deci n-am mai avea niciun post de radio sau de televiziune dacă noi am înjurat cum înjură ăștia în filmele noastre. Da, sigur. Cinematografie se consideră că iartă. Deci eu asta aș face. Păi minimalism, pe de-astea îl trimis pe Mungiu, da, și ăla s-ar putea să-i surprindă pe toți. Să le strice caruselul ăsta de relații cu să se strecoare. Știți cum se mai întâmplă la stat când se bat în cap în cap două pile, să mai strecoară. Rar ce-i drept, dar să mai strecoare și câte unul care n-are pile.

Nu se pun de acord de aia care au pile. Bă, nici ca mine, nici ca tine. Atunci hai să-l băgăm pe săracul ăsta. Asta dacă îl dăm afară la anul. Vorba aceea, ultimul venit, primul plecat. Ce-l trimis pe Mungiu, se vor auzi doar două note, atât. Zdrang, zdrang la chitară, pac! S-a tăiat sunetul, pe aia se aude o înjurătură groaznică, la aia, grea, de tot, ca în filme, ca așa e filmul românesc, și apare unul care pune un bol cu ciorbă, acolo în avanscenă, să-l vadă toată lumea. Aici, și asta ar fi participarea României la Eurovision. Bol cu ciorbă, două note și o înjurătură. Și prins pe snobii aia din vest cu chestia asta. Uau, ce tare! Nu prea înțelegem noi, dar trebuie să fie ceva interesant aici. E pe tradiții, pe ceva. Că am auzit ceva, băi, că nu înțeleg ei toate înjurăturile noastre. Unii care au mai fost prin România poate mai prind un pic câte ceva. Și gata. Cu asta te-ai scos. Că filmul românesc întotdeauna s-a scos în toate situațiile. Adică mi-aminteam acum cum proceda, de-aia zic, colegul nostru Dragoș Constantinescu, măcar îți răspunde la telefon sau îți răspunde la bună ziua. Dacă lucrai cu maestru Dan Pizza, să zicem. Marele maestru național și internațional Dan Pizza, nici la bună ziua nu-ți dădea. Sau nu-ți răspundea că nu-ți dădea el bună ziua, evident. Că mai făceam din când în când greșeala asta, când eram și noi fazan mai tineri studenți, mergeam la câte un casting de ăsta pentru figurație și la ora 8 să fiți în parc la Grădina Icoanei la 8 dimineața. Și tu dacă nu știai care-i mersul, te duceai cu ochii cârpiți de somn, că na, în facultate mai mult să bea decât să învață sau se lucrează, te târai până acolo la 8 dimineața, făcea 10, jumate, 11, nu venea nimeni. Păi la 11:30 începeau să apară membrii echipei de filmare, electricieni, mașiniști, recuziteri, costume, machiaj, la. Începeau să vină aia, dar aia pregătiți, că ea știau care, cum e lucrarea. Știau că dacă maestru zice la 8 dimineața, nu vine nimeni important la ora aia. Și veneau cu pături, cu termosul, cu aia, întindeau păturile în părculeț la Grădina Icoanei, dacă era vară, mai făceau și un pic de plajă. Pe la 1 începeau să vină actorii grei. Că și ei știau care-i mersul. A zis Pizza la 8 dimineața, mergem pe la 1. A zis, veneau Dinică și Iordache la ora 1, treceau prin parc să mai salutau cu ea din echipa de filmare, că se știau de atâția ani. Mergem până aici la Casa Universitarilor să bem ceva, ziceau. Aici se duceau acolo. Apoi la 3 apărea maestrul. Marele maestru național și internațional, Dan Pizza, pe la ora 3. Deci de la 8 tu stăteai până la ora 3. Se uita așa, e toată lumea, ne-a întrebat un asistent, actorii? Unde sunt? Sunt aici la o terasă, zicea un asistent, pe care își punea mâna la gură, aole, nu trebuia să zic terasă. Mine, du-te și să vină încoace. Alerga ăsta, că era destul de aproape terasa, 500 de metri, găsea la masă, Dinică, Ștefan Iordache, toată gașca. Ei oricum veniseră înaintea regizorului, cum face orice actor profesionist, numai că știau cât întârzi ăsta. Îi spunea lui Dinică, ăsta asistentul săracu și ăsta tânăr tremur, maestre, v-a chemat domnul Pizza să mergem, să ne urcăm în autobuze, să mergem la Ciorogâri, la unde se filmează. Mai dă-le măsa! Atât zicea Nea Gigi. Bine, pleca asistentul, fugea iar până în parc, întreba Pizza, unde sunt? Nu i-am găsit. Ok, da, își mângâia barba așa. Atunci lasă că ne întâlnim mâine. Trimite lumea acasă și te duceai degeaba, mă. Și așa se făcea filmul românesc. Acum nu știu, astea pe minimalism, că nu mai e nevoie de atâția oameni în echipă, cred că reușesc să se strângă totuși pe la prânz în parc la Grădina Icoanei. Dar ți-am zis, v-am zis, dacă îi trimitem la Eurovision, trimite un Mungiu, un Cristi Puiu, un bol de ciorbă și cu o înjurătură, am câștigat. Ce foarte simplu. Sau mai există varianta bulgărească. Voilà. Deci dacă n-ai pe pile, pe relații, pe asta, că pe noi cine să ne voteze? Adică ce, vine cineva din Franța, de exemplu, să facă un team building la Eforie? Adică ce interes să fie? Asta este ideea. Și atunci trebuie să-i surprinzi. Uite, bulgarii
au câștigat trimițând varianta feminină.

alu Gheboasă, din ce am văzut. Am putea să trimitem pe Gheboasă direct. Deci ori Gheboasă, ori Mungiu, și atunci câștigăm și nu mai are nimeni nimic de comentat, că de ce n-am ieșit, că a fost bine, că a fost rău. Așa aș face. Acum am învățat cum dau ăștia premii. Și pe ce criterii? Că nu e, frate, dacă te duci cu talent, pe talent, pe din astea, să te gândești la un show, cum să faci, să-i mai șochezi, să-i mai surprind, să adaug niște elemente de noutate, să arăt ce voce am, să... Păi, dar ei n-au fost în stare, mă, la Eurovisionul ăsta, nicio țară din Europa, în atâția ani, cred că are mai mult de jumătate de secol acest concurs. Bă, nicio țară n-au fost în stare să facă în așa fel încât cei prezenți, da, concurenții, să cânte live pe scenă. Niciodată n-au fost în stare. Ori se face playback la instrument, pe instrumente, ori pe voce, ori per total. Da, bine, ei vor invoca tot felul de scuze, dar în realitate, v-am zis, fiind vorba de bani publici, atâta sifonează când organizează concursul că nu le mai rămân bani să mai ia 4-5 microfoane și un mixer. Să-i lase totuși pe ăștia să cânte live. Ca să arate, să se vadă într-adevăr cine are talent și cine n-are. Că dacă e pe playback, sigur că vine Baba Vanga la Sex în grupa asta din Bulgaria. Da, că l-am și uitat. Oricum, e greu de reținut numele piesei. Sigur că vine una de asta și îți câștigă. Așa că de asta zic, trebuie să vă încăierați, fraților, că... De fapt, nu e nimic serios în toată treaba asta. Asta e ideea. Și nu mai e nicio rampă de lansare prea importantă pentru concurenți, adică pentru aia care câștigă. Că și așa industria muzicală acum se reorganizează, totul e pe internet. Trebuie să fii pe YouTube, trebuie să fii pe Spotify, pe toate astea. Trebuie să fii prezent, să aduni mai întâi cât mai mulți urmăritori, să te placă, dar cât mai multă lume, nu mai ca pe vremuri, că te duceai în studio, te îngropai 3 luni, lucrai la un album și pe aia scoteai pe piață, vedeai dacă se vinde sau nu. Venea impresarul pe relații, te ducea la radio, la televiziune, să audă lumea de tine că ai scos album. A, nu mai e așa acum. Acum totul se întâmplă pe internet și ăștia cu EBU și cu Eurovisionul lor sunt total rupți de zona asta. Aia nu mai au nicio treabă cu ea. Câtă vreme votează jurii formate de televiziunile publice, n-are rost să vă întrebați de ce au dat unii nu știu câte puncte și alții. Unii dau mai multe, alții dau mai puține. Dacă ar fi pe bune, ar lăsa publicul să voteze, mai ales că trăim în epoca internetului. Să voteze oamenii din toate țările. Intrați pe platforma nu știu care, da, pe IP, ca să nu poți să dai 15 voturi pe un singur IP. O să ziceți, păi da, în trecut nu se putea când nu era internetul. Puteau să-i lase pe ea din sală să voteze în trecut. Ridicați cartonașe, verde și roșu. Da. Verde dacă v-a plăcut, dar n-a fost niciodată așa. Trebuie cu juriu, tată. Cu juriu că v-am zis, mai avem un interes, mai facem o vacanță acolo, mai e pe politică, pe prietenie, hai că mai vindem niște borduri, le cumpărăm de Malta și le vindem în Letonia și tot așa. Asta este ideea. Deci asta nu e, dacă lucrurile funcționează așa, nu e un subiect pe care să te încaieri cu vecinul sau colegii sau cu prietenii. Aoleu, a venit pauza, fraților, am auzit deja. Revenim.

Revenim la fotbal, fraților, să discutăm despre competițiile care s-au încheiat. Deja, astea care ies din cărți, că unii au fost mai harnici. De exemplu, Neamțul este mai harnic, dar Neamțul e și mai înțelept din punctul ăsta de vedere, pentru că are doar 18 echipe în prima ligă. Eu zic că 16. Mai ales în perspectiva campionatului european intercluburi, celebra superligă, care probabil până la sfârșitul acestui deceniu va fi implementată. Perspectiva asta, ar trebui să mai reduci totuși numărul echipelor din campionatul național, nu de alta, dar ca să-ți întărești echipele de la vârf care vor avea de jucat la mijloc de săptămână, nu a meciuri grele. Adică trebuie să mai concentrezi un pic valorile. Da, să începem totuși cu Cupa Angliei, că e un singur meci. S-a întâmplat ceea ce era lesne de prevăzut, trebuia să fie specialistolog sau fotbalolog ca să te gândești că Chelsea e în degringoladă, cum a fost de când au venit americanii în locul lui Abramovici, în vreme ce la City, ca de obicei, pe final de sezon, când simte miros de sânge pe Borgia, nu iartă nimic. Iată că a câștigat deja două trofee, în vreme ce arbaleta încă trage și respiră greu pentru campionat, ne mai vorbim de finala Ligii Campionilor, ăsta deja a luat două bucăți. E adevărat, trofeele mai puțin importante. Cupa Boului Bălților, la Carabao, adică așa se numește, Cupa Ligii, și Cupa Angliei. Chelsea practic n-a avut nicio șansă în meciul ăsta. A jucat o nenorocită, bă, de Gladiola, de pe Borgia și la siguranță. Efectiv. A ținut, a plimbat mingea cât a putut. Abia dacă a reușit Chelsea se apropie de vreo 2-3 ori de poarta celor de la City. Incredibil. Când vrea ăsta să câștige, mai ales dacă te prinde într-un moment prost, n-ai nicio șansă. În fața lui Semenyo i-a dat gol, practic prospătura. Una dintre ultimele achiziții ale celor de la City, dacă nu cumva chiar ultima, iată că și-a meritat bană. Funcționa și de data asta rotația cadrelor. Asta nu face decât să pună și mai multă presiune până la urmă pe Arsenal, pentru că acum Manchester City, fiind pe cai mari, a câștigat și meciul cu Crystal Palace restanța și au rotunjit și acolo golaverajul, în așa fel încât să fie peste Arsenal în caz că se întâmplă ceva. Și acum Arsenal trebuie să tragă. Arsenal joacă, mi se pare, chiar în seara asta. Presiunea este pe Arsenal în acest moment. Da, sunt sigur că în seara asta, dar totuși să verificăm. Totuși, fraților, și cum am ajuns aici la Beroe ăsta. Ia uite, la 22 Arsenal cu Burnley. Deci ăsta e un meci pe care Arsenal ar trebui să-l câștige la un scor așa de un 3-0. Dacă s-ar putea. Cam așa ar trebui. Totuși, ca să stea liniștiți cei de la... să stea liniștit în primul rând arbaleta, că el este mai sentimental, așa, mai emotivolog și mai sentimentalolog. Deci Arsenal are de muncit în etapa asta și, bineînțeles, și în ultima etapă care se va juca în acest weekend. A pus și mai multă presiune pe Borgia pe ei, acum câștigând două trofee, sigur că apetitul fanilor Arsenal, apetitul tunarilor pentru campionat a crescut substanțial. Mă, nu îi se va ierta lui Arteta dacă îl lasă pe Pep Borgia să câștige și de data asta. Dacă îi suflă din nou titlul, mai are nicio șansă. Doar să câștige Liga Campionilor, eventual, ca să-i mai acorde un an păsuire pentru titlu. Avea mai mult, nu o să-i dea conducerea sau suporterii. Nu-l lasă, mă, v-am zis, pe Borgia, dar v-a și declarat și înainte și după meci. Voi folosi această victorie, a zis, ca să-i motivez și mai mult pe jucătorii mei să câștigăm campionatul. Și nu vrea, pur și simplu. Nu vrea să ia nimic. Arteta v-am explicat care sunt motivele. În cazul în care
Arteta câștigă și Liga Campionilor și campionatul, le clipsează. Și nu-i convine. Pe Borgia este gelos. Atunci îi forțează să muncească până în ultima etapă, până la ultima picătură de energie, ca să ducă și leșinați eventual în finală și cu vreo 3-4 accidentări. Deși ar avea o săptămână la dispoziție, ar avea câteva zile de odihnă, nu vrea să-i lase, totuși. Pe Borgia nu vrea chitrosul să le dea voie să se pregătească liniștiți de finală.

este ideea. Hai ce să-i faci, mă, pe Borgia. Adică, îți place sau nu îți place stilul lui, dar trebuie să recunoști că e diabolic de priceput între ale fotbalului. Mai spune și finala asta, a jucat-o fără să apese pedala accelerației prea tare. A jucat totul la siguranță, de zici că mai avea încă 10 etape de parcurs până la final. Au făcut un meci exact pe placul lui. Așa, și precizie, eficiență maximă, aproape a săracul Haaland. Iar se uita chiar și la selecționez, uitându-se și la golurile pe care le are și întrebându-se dacă sezonul ăsta cum va putea să treacă peste Harry Kane. Harry Kane a rămas, că ajungem imediat și la Bundesliga, a rămas la cota, n-a reușit să scoată 40 totuși, 40 de goluri în campionat, a rămas la 36. Dacă pe Borgia l-ar fi lăsat pe Haaland să-și facă de cap, mai ales în prima parte a sezonului, cred că terminau umăr la umăr cei doi în clasamentul ăsta al golgheterilor. Așa că Haaland, normal că pe Borgia va spune, păi da, vreau să-l motivez tocmai. Vreau să-l motivez acum, în ultima etapă vreau să dea multe goluri. Asta e ideea. Noi s-a încheiat, fraților, și Cupa Angliei, o victorie previzibilă pentru Pep Guardiola. Acum a tras acolo la final de sezon, nu cred că pleacă. Cred că rămâne și în 2027. Rămâne până în 2027, până la anul când îi expiră contractul. Că nu-l văd plecând nicăieri. Un motiv în plus pentru Arteta să câștige acum titlul, că nu se știe la anul. Ce se mai întâmplă? Liverpool, din câte înțeleg, nu o să-l deranjeze. Adică nu o să-i deranjeze, că rămâne Arne Slot. Dacă vă vine să credeți așa ceva. Incredibil. Nu data, dar văd că îl pierd pe Xabi Alonso și era primul pe lista lor. Și ăla n-are minte, bă. Aproape să semneze cu Chelsea. Bă, cum să te duci acolo? Nu vezi ce nenorocire au făcut ăia de când au preluat clubul? Că poți să ai încredere în conducători de teapa ălora. Trebuie să iei echipa de la zero, practic. Nu de la zero, de la minus. Au dus-o atât de tare în jos. De la deținătoarea trofeului Ligii Campionilor au reușit în câteva sezoane să facă o echipă care nu mai prinde cupele europene. Deci Chelsea termină în afara cupelor europene clasamentul în acest sezon. Iată unde au dus-o americanii. Și tu trebuie să o iei de la zero. Și problema e că nu ți ajunge un sezon, bineînțeles, să construiești o echipă competitivă. Ăștia nu or să vândă 20 de bloaze cum o să vrei tu, ca să-ți cumpere 10 jucători buni. Va trebui să bagi în continuare multe dintre loaze în teren, ca să scoată ei banii, să scoată pârleala. Au dat o grămadă de bani pe loazele alea. Deci va trebui să te cărpești. Și dacă prinzi un episod de ăsta, să zicem, 7-8 meciuri nasoale la rând, în care nu câștigi, imediat te sacrifică și pe tine. Asta zic, nu înțeleg. Se pare că n-are totuși multă minte Xabi Alonso ăsta. Bine, o să așteptăm totuși confirmarea. Oficial nimic nu-i bătut în cuie. Până nu vezi pe site-ul oficial al clubului. Dar dacă totuși o face, înseamnă că n-are mult creier. Sau are, dar nu funcționează instalația. Și atunci începem să ne dăm seama, să ne explicăm și alegerea nefericită de a se duce la Real Madrid într-o perioadă în care echipa nu o ducea chiar așa de bine și faptul că acolo s-a dus nepregătit fără să știe încă să lucreze cu vedetele și ceea ce s-a întâmplat după, felul în care a pierdut vestiarul, l-a lucrat Vinicius, mă. Deci te-a lucrat un jucător, te-a făcut praștie. Acum pricepem de ce a făcut alegerea aia deloc înțeleaptă. De a se băga în gura lupului fără să fie pregătit încă, fără să aibă experiența necesară. Dacă după chestia asta cu Real Madrid tu te duci la Chelsea, unde e mai rău,
La Real Madrid măcar sunt conducători.

Avem că au făcut niște alegeri nefericite în ultimii ani, ok. În ultimele sezoane, dar totuși Florentino Perez știe fotbal. Nu ca Toader Bulă ăla de la Chelsea. Și tu te duci acolo la Chelsea. Când te-a așteptat Liverpool. În fine. Dacă lucrurile merg așa, atunci în sezonul următor o să avem tot Arsenal și Manchester City. Luptându-se, tot ele două se vor lupta pentru titlul în campionat și pentru alte trofee interne. Da, hai să vedem în Bundesliga, fraților, că s-a tras cortina aici. Bineînțeles, surpriză uriașă. Asta aș fi vrut să văd pe site-urile noastre de sport, dar n-a îndrăznit nimeni. Cine ar fi crezut? Nu te așteptai la așa ceva. S-au dat cărțile pe față. Bayern München campioană. Absolut neașteptat. Nu s-a mai întâmplat până acum. 89 de puncte. Numai 122 sau cum se spune pe la noi, decât. Decât 122 de goluri marcate în 34 de meciuri. Aici. 4 goluri pe meci, media. La Bayern, gol averaj plus 86. Plus 86. Deci alte echipe nu reușesc să înscrie atâtea goluri. Alte echipe mari, în campionatele mari ale Europei, nu reușesc să înscrie atâtea goluri cât este diferența la gol averaj în favoarea lui Bayern. Că nici nu știi, te uiți la gol averaj 86, puncte 89. Nu știi care sunt punctele și care e gol averajul. În clasament. A revenit. A redevenit doamna cu coasa. Aților, să vedeți la toamnă când s-o întărit și nu știe pe cine mai aduc. Acolo nu, Lewandowski nu, cum îmi scria cineva. Lewandowski are oferte, bineînțeles, are din Arabia. Are 37 de ani, totuși. Arabia Saudită, Statele Uimite, îl așteaptă pe Lewandowski. Ar putea să mai joace un sezon chiar în Europa. Dacă vrea, posibil să mai aibă contacte, să mai aibă impresarul lui discuții cu niște cluburi prin Europa, dar în locul lui m-aș duce, adică să te retragi în Europa în plină glorie. Ți-ai făcut treaba excelent la Barcelona, chiar a zis, e conștient de asta, ca nu cumva să îndrăznească vreunul să cărie. Am venit la Barcelona să o ajut să redevină ce a fost și am reușit. Azi că nu trebuie modestie zilele noastre, că modestia nu este apreciată. Ba chiar este confundată modestia cu altceva. Cu lipsa de curaj. Asta ca să fim eleganți. Ce a zis foarte bine, da, a ajutat Barcelona. De ce să te duci acum, de exemplu, la Newcastle? Să-și bată joc de tine alte echipe. Câte goluri poți să dai pentru Newcastle sau... Mai bine te duci în America, mai joci 3 ani. Sau 2 ani, cel puțin, te întâmpin aia cu covorul roșu. La orice echipă, poate te duci chiar în California. În California, în San Francisco, în Los Angeles, San Diego, lasă că găsești tu pe acolo, e primăvară tot anul. Ce-ți mai trebuie? Dacă vede doamna Lewandowski cum e acolo... Ori mai fi fost ei în concediu, în vizită, da. Că apucă doamna Lewandowski să stea vreo 3 luni acolo, îi zice bărbate, cumva să-ți treacă prin cap, să zici că ți-e dor de casă, că vrei să te întorci tu în Polonia sau așa, că divorț. Și am terminat. Așa că în locul lui Bayern 89, Dortmund, altă surpriză pe locul 2. 73, bineînțeles. Leipzig pe 3, Stuttgart însă a terminat pe locul 4. Fraților, ce bătaie pe locurile de Champions League. A fost până în ultima etapă. Hoffenheim, bravo lor. M-aș fi bucurat să prindă Liga Campionilor, dar ar fi fost prea mult pentru ei. Eu nu știu dacă treceau de faza, nu știu dacă prindeau play-off-ul. Sau îl prindeau, nu, că terminau totuși în primele. Terminau în alea 16, care intrau în play-off. Totuși echipă din Bundesliga. Dar asta s-ar putea, asta ar fi putut să le pericliteze parcursul în campionat, că nu e o echipă cu resurse așa mari. Îți trebuie resurse, babane, să lupți. Și într-un campionat mare din Europa și în Liga Campionilor
poate că e mai bine în Europa League, unde Hoffenheim va fi printre echipele bine cotate. La fel, Bayer Leverkusen, bineînțeles, în Europa League și Freiburg, în cele din urmă, în Conference League. Eintracht Frankfurt n-a pupat, nu pupă nimic sezonul ăsta. Augsburg, Mainz, Union Berlin, Mönchengladbach, Hamburg, FC Köln, Werder Bremen. Bravo, ne ieși, bă! VfL Wolfsburg, aproape că s-a salvat de la retrogradare, mai au de jucat barajul. Sigur că da, dar nu sunt direct retrogradați. S-au dus St. Pauli, sper că nu-i mai vedem. Este Bundesliga, poate mai taie neamțul vreo două echipe. Să fie 16, nu mai urcă niciodată St. Pauli, că nu vrem să vedem așa ceva. Asta de organizații teroriste suntem sătuie plin în Europa. Heidenheim, la revedere și ei, dar trebuie spus, la mare luptă totuși, cele două cu VfL Wolfsburg, până la urmă contabă, adică totuși capitalistul, Volkswagen-ul astea, 29 de puncte și trebuie să joace, dacă nu mă înșel, dar să verificăm cu Paderborn, trebuie să joace barajul, da, cu Paderborn, fraților. Schalke, nene, se întoarce. Se întorc cei de la Schalke în, era să zic, în Premier League. Se întorc în Erste Bundesliga. Acum să vedem dacă nu cumva pică la loc după un sezon, că ăștia de la Schalke n-au dus-o extraordinar. Deci Schalke se duc și, bineînțeles, surpriza, mă rog, cum a surpriză că cineva, până la urmă, tot trebuie să promoveze. Pe lângă Schalke este un nume. Deja trebuie să mai promoveze și câte o echipă mică în Bundesliga, în locul celor două care se duc, s-au dus, adică în locul celor de la St. Pauli și de la Heidenheim. Asta să caut aici, că le-am și uitat numele până la urmă. Trebuie că să-l lăudați peste tot. Ăștia de la Elversberg, așa. Elversberg, fraților. Elversberg merge în Bundesliga. Ce ori face ăștia săraci? De ce Elversberg este, din câte înțelegem noi, un fel de Pipera. Dar s-ar putea ca în Pipera să fie mai mulți locuitori decât în Elversberg. Adică e un stadion mai mare, stadionul lor întrece. Capacitatea stadionului întrece, e peste numărul locuitorilor. Peste numărul celor care locuiesc acolo în activitate. Dar totuși e un club vechi. Adică e fondat la începutul secolului trecut, după care dizolvat, după care reconstituit, după care iar au fost probleme în perioada celui de-al doilea război mondial, oricum o istorie așa mai zbuciumată peste ei. Extraordinar. Vezi așa ceva? Deci o echipă un oraș cu 13.000. A mulți ar zice comună, nu oraș. 13.000 de locuitori. Ăștia sunt cei din Elversberg. Deci la anul Elversberg și Schalke și probabil că rămâne Wolfsburg. Adică Paderborn, aș vrea să cred totuși că ăștia de la... Nu, că aș ține cu ei, că n-avem niciun interes. Sigur că da, dar mi-e greu de crezut că ar pierde barajul cei de la VfL Wolfsburg. Mă, că sezonul următor, dacă lucrurile merg la fel de prost, s-ar putea să clacheze atunci. Deci s-a încheiat, fraților, și Bundesliga. În cele din urmă, atât a fost. Am terminat și cu Bayern München și cu Harry Kane. Harry Kane se pregătește acum, liniștit pentru Cupa Mondială. Nu știu cât de liniștit. Știți ce, cu echipierea prin Naționala Angliei. Nu știu dacă sunt 4 sau 5. Nu știu dacă are 4 sau 5 cu echipieri serioși.

Viețez nu lipsește Maguire. Nici din start pleacă Național Angliei cu un handicap. Trece de grupe, bineînțeles că vor să treacă toți granzii de grupe, că așa sunt făcute de Infantilo, ca să nu mai fie surprize. Cumva să își pună în cap vreo federație dintre asta mai mare, din Europa sau din America de Sud, dar după aia s-a încheiat și în Portugalia. Fraților, și aici este de menționat clasamentul final, pentru că v-a zis, dacă Mourinho ar fi terminat pe locul 2 cu Benfica și ar fi prins play-off-ul, deci practic ar fi intrat în grupe în cele din urmă, ar fi rămas cu siguranță la ei să joace în Liga Campionilor. Prima conferință de presă a sezonului, asta ar fi făcut, ăsta e obiceiul lui, aduce un difuzor de la portabil și pune la telefon imnul Ligii Campionilor, nu zice nimic. Lasă piesa să se termine și iese din sală. Numai că Benfica a terminat pe 3, nu știu dacă, sigur că pentru Mourinho și trofeul Europa League ar fi bun să-și pună acolo o copie în vitrină, în muzeul personal, dar dacă vine vreo ofertă de la o echipă care joacă în Champions League, va părăsi Benfica. Și se pare că, așteptând rezultatul final, văzând că ăștia de la Sporting totuși nu s-au împiedicat, Mourinho i-a dat undă verde impresarului, nimeni altul decât Mendes, numărul 1 în Europa, cum? Mendes ăsta, portughejul, după ce a murit Mino Raiola, el a rămas. Doar și Mendes ăsta e cel mai greu în acest moment, mai ales că are relații foarte bune și în America de Sud, are mulți brazilieni pe mână, mai are și prin Argentina, dar în special brazilieni, că na, vorbitor de... e totuși portughez și atunci se înțelege bine cu ăia de acolo. Și i-a dat undă verde ăstuia să negocieze cu toată lumea. Știi că negociază acum pe mai multe fronturi ăla, inclusiv cu Real și cu Perez și cu arabii de la Newcastle. Eventual n-ar zice nu Mourinho nici dacă ar veni la PSG în caz că pleacă Luis Enrique. Acum să vedem. În orice caz, Sporting a terminat pe 2, 82 de puncte. El e în relații bune. Chiar dacă a terminat pe locul 3 Benfica, Mourinho e în relații bune cu cei din conducerea clubului, pentru că sunt neînvinși. Sub Mourinho n-au pierdut niciun meci, cei de la Benfica. Absolut niciunul. Zero înfrângeri, este singura echipă în acest moment din campionatele mari ale Europei care se poate lăuda cu așa ceva. În Portugalia cel puțin nu mai e niciuna. Și să ne uităm pe clasamente și la celelalte. Zero. În schimb are multe rezultate de egalitate, că na, stilul lui ăsta e fotbalul lui. 11 și asta l-a mâncat. I-a mâncat locul al doilea. Porto și Sporting tot au mai mâncat bătaie de două ori. La mine, Porto are mai multe victorii. Benfica totuși neînvinsă. Evident, golaveraj pozitiv, plus 50. La golaveraj stă mai bine chiar decât campioana, decât FC Porto. Dacă asta nu i-a asigurat locul de Champions League, că portughezii nu primesc mai mult de două, asta cu play-off cu tot. Braga ai noștri, bravo lor, termină pe 4, măcar prind Conference League. Sigur că da. Și cam asta ar fi discuția și cu toașul José Mourinho. Revenim, fraților, după pauză, să vedem și în Franța, că și acolo s-a încheiat. S-a tras linie după etapa de ieri, în care un meci a fost pur și simplu șters cu buretele. Nantes cu Toulouse, că au intrat suporterii pe teren. Madame Frappard l-a arbitrat, s-a speriat și a zis gata. Deci meciul ăsta nu mai există, l-au șters din calendar. Revenim.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV.

0: Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
1: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Așadar, până acum, la capitol superlativele sezonului, cum se spunea pe vremuri la GSP, îi avem pe Harry Kane și pe Jose Mourinho. Hai da, insistăm. Mourinho, ce să-i faci? Hai, știu că nu-l înghite toată lumea, dar ne place, nu ne place, doar și Mourinho continuă să facă valuri. Fraților, n-a pierdut niciun meci în campionatul Portugaliei, la care se adaugă alte recorduri pe care le-a stabilit. De exemplu, Mourinho a câștigat 11 din cele 13 finale pe care le-a disputat în carieră. Asta e o performanță

deloc ușor de egalat sau de depășit. Câștiga cu Porto, cu Chelsea, cu Inter, cu Real Madrid, până și cu Manchester United, mă, a reușit în perioada asta post-Ferguson să mai câștige câte ceva. Tot s-a mai lipit de o, de câte o cupă Angliei. Ăsta este Jose Mourinho, până la urmă. Câștigat Cupa Ligii Angliei cu Manchester United. Incredibil. La Chelsea, la fel, dar cel mai tare record al lui din 2002 până în 2011, el și-a început cariera de selecționez totuși la Benfica. Chiar dacă FC Porto l-a propulsat ceva mai târziu, când a câștigat Europa League și sezonul următor Champions League cu FC Porto. Asta apropo de ce mai zic unii sau alții, că lasă-mă că a fost numai la echipe cu foarte mult cașcaval. Porto, prin comparație cu alte case mari din Europa, n-are chiar atât de mult cașcaval. Deci din 2002 până în 2011, 9 ani, Mourinho n-a pierdut niciun meci acasă. În perioada asta le-a antrenat pe Porto, pe Chelsea, pe Inter, pe Real, da? Și niciun meci n-a pierdut acasă cu echipele astea. 150 de meciuri. Dintre care și din astea 150 el n-a pierdut niciun meci acasă. Asta mi se pare, adică vrem, nu vrem, Mourinho a intrat în istoria fotbalului. Pe ăsta cu 9 ani neînvins acasă, nu știu dacă va putea cineva vreodată să-l depășească. Ăsta este Jose Mourinho. Sezonul ăsta a terminat neînvins cu Benfica. Acum să vedem unde s-o duce. Iar Harry Kane, ce să mai zici despre el, jucătorul anului, MVP-ul și în Anglia și în Germania. Dacă pleacă în alt campionat, probabil că va fi MVP și acolo, că mai are. E mai tânăr decât Lewandowski. Dacă Lewandowski la 37 de ani se desparte de Barcelona, Harry Kane este același profil de jucător, adică serios, pasionat de fotbal, ambițios, așa ăsta poate juca până la adânci bătrâneți. Mai ales că a trecut la începutul carierei printr-o accidentare groaznică, nici aia nu l-a putut opri. A spus că e gata cariera pentru abia ce trecuse de 20 de ani. Aia nu, și-a revenit. Adică să te bage în spital Bonucci sau Chiellini, că nu mai știu care dintre ei, și totuși să supraviețuiești. Și pe aia să ajungi atât de mare. 36 de goluri sezonul ăsta în Bundesliga. Ăsta este. Are până și la Cupa Mondială, are deja 6 goluri. Uităm în palmaresul lui. Peste tot înscrie, indiferent unde îl pui. A făcut o campioană din nou pe Bayern München. Jose Mourinho și Harry Kane. Ăștia sunt până acum remarcații acestui sezon. Și nu Vinicius. Sunt curios dacă vine Mourinho, ce face cu ăla. Cum se va înțelege cu ăla. Mă gândesc că totuși îl va pune pe lista neagră. Ca și ar fi normal. Hai să vedem și în Franța, fraților, unde s-a încheiat etapa. Strasbourg cu Monaco, un 5-4, așa. Să fie bine ca să nu fie rău. După, bineînțeles, modelul arhicunoscut, deschid scorul oaspeții, așa, egalează gazdele. După aia iar oaspeții bagă două boabe, revin gazdele, și tot așa. Adică a fost foarte bine. A fost bine, meci cu 9 goluri. Nu l-am văzut. Nu zicem că n-ar fi fost spectaculos. Da, așa, ca idee. 5-4 în ultima etapă, păi cum să nu fie bun meciul. Mă gândesc că cineva a fost inspirat și a pariat. Nu știu dacă pe scorul ăsta. Lens 4-0 cu Lyon. Ăștia de la Lyon, se vede că a trecut textul ăla pe acolo. Groparu. Deci textul ăsta e un fel de fond monetar internațional în lumea fotbalului. Pe unde trece, jale. Jale lasă în urmă. Marseille a câștigat 3-1 acasă cu Rennes, cu Metz, fosta echipă a lui Nealaut,

Bologna 0-0, Roglavr 2-0 cu Lorient. Paris, fece Paris, fraților, cu PSG 2-1, na. Pocta ce-au poctit, le-a ieșit ce-ți da, sigur că Paris Saint-Germain deloc interesată de ce se mai întâmplă în campionat. Știați, cu gândul numai la ce se întâmplă în finala Champions League. Au jucat toți grei la PSG, pentru că ăsta e un meci care sub

îl vor jucat pe bune, adică au jucat și Kvaratskhelia și Dembele și Barcola și Vitinha, toată Marquinhos, toți, n-a lipsit niciun. FC Paris, practic vecina de peste gard, că un gard le desparte pe cele două echipe, pe cele două stadioane. FC Paris, iată că a primit acest premiu de consolare, a echipă cu capital, hai să zicem, autohton în Franța și cu ambiții, așa, dacă te iei după ce au anunțat când au cumpărat clubul, vor să fie rivala PSG-ului în campionat. Cam greu. Cam greu. Totuși, adică oamenii de afaceri europeni, oricât de capabili ar fi, oricât de consorțiile astea europene, oricât de bogate ar fi, nu se pot pune în momentul de față cu fondurile de investiții din Arabia sau din America de Nord, în special din Statele Unite, ei învârt mult mai mulți bani. Europenii ar trebui să mai facă, să mai pună la cale vreo 11.000 de fuziuni între trusturi și consorții ca să poată ridica. Totuși, la nivelul ăla, singurul fond de investiții din Europa, deci singura entitate de afaceri care poate rivaliza cu ăștia, cu arabii sau cu americani, este fondul suveran, am mai vorbit noi, al Norvegiei. Excelent documentarul ăla, îl recomand încă o dată, numai și pe National Geographic, numai și pe ce am văzut acum câteva luni, care arătau un fond imens, trilioane, nu se știe exact. 30 de oameni lucrau, mă, la sediu central în Norvegia. Atât. Deci când te gândești la un mega corporație din trasta, te gândești ca un zgârienor sau mai mulți răspândiți prin toată lumea, la sute de birouri cu tot ce vrei, cu fabrici, cu uzine, cu... No, ăștia aveau un sediu ceva, cu o clădire cu 4 etaje așa, pe stilul minimalism norvegian, dar sigur minimalismul norvegian e mai luminos decât minimalismul din filmele românești, adică ăia nu lucrează în beznă. Lucrează totuși cu lumina aprinsă seara. Și cred că și acustica e mai bună acolo în încăperile lor. Deci nu vedeai o hală de-aia în care să robotească zeci, sute de oameni. 30 aveau. Ăștia erau toți oamenii care lucrau la sediul lor central. Fiecare cu 3-4 monitoare mari, așa? Dar cu toții se ocupau de vânzare și cumpărare de acțiuni. Acolo, numai asta făceau. Ai niște băieți și niște fete îmbrăcați așa, cum s-ar zice în zilele noastre, în corporateză smart casual, adică blue jeans, cu o cămașă, am chiar în tricou. Sigur că da. Un pantofior acolo de stradă, nu de friptură, să îmbracă ăștia pe la noi. Intri într-un sediu de bancă, îi obligă până și pe funcționarii de la ghișee să îmbrace ca la nuntă, la botez. Sau la mormântări, pe aia care s-a angajat proaspăt, săracii, n-au decât un costum. Vorba luam zapelea pe vremuri, acolo să duc și la botez și la mormântare și la serviciu. Aia nu, la norvegien nu. Foarte relaxați, bă, dar toți cu câte 14 doctorate. Deci ăia 30 de angajați pe materie de economie, matematică, absolut orice, cultură generală. Deci era unul acolo, vorbea despre cât de răspândiți sunt ei geografic în toată lumea, pe unde au acțiuni. Bă, da, dacă îl trezeai noaptea, îți spunea care sunt toate capitalele lumii. Cred că spunea și populația fiecărui stat membru al Organizației Națiunilor Unite. Știa tot. Absolut tot. Era un fel de șef. Foarte relaxat, așa zâmbitor. Aici. Acolo pe meritocrație, fraților. Și 30 de oameni. Atât ăsta. Sigur că mai au. Și prin alte părți. Probabil sucursale, dar ăia nu sunt pe cantitate, sunt pe calitate. Deci Paris Saint-Germain cu PSG, deocamdată fondul național, fondul suveran al Norvegiei nu investește în fotbal ăsta, ca să fie clar. Și nici nu-i văd, că zicea ăla. Zice, nu, aici evaluăm, zice, cu foarte multă grijă fiecare afacere în parte, fiecare resursă, orice poate fi exploatat pe glob. Zice, minimalizăm

riscurile. Riscul trebuie să fie undeva 0,00 ceva ca să investim noi. Altfel ne băgăm. Ori fotbalul e complicat. În fine, Nantes-Toulouse, v-am zis, scandal. Madame Frappard s-a trezit cu suporteri în teren. A fugit. Au venit aia din legiunea străină, au ridicat-o cu elicopterul de pe stadion. Gata, s-a anulat. Pur și simplu s-a anulat. Meciul, la revedere. Asta oricum nu mai conta. Rămâne aici de jucat barajul. Marți. Din câte văd, peste o săptămână e programat Saint-Étienne cu Nice. Saint-Étienne, echipa lui Michel Platini, care, reamintim, a scăpat de facultate. Deci nici usturoi n-a mâncat, nici gurița nu i-a mirosit în calitate de șef FIFA. E nevinovat. Aici Paris Saint-Germain, Lens, Lille în Liga Campionilor, fără probleme. Marseille, Europa League, Rennes în Conference League. Nantes și Metz s-au dus, fraților, pe cop, că au retrogradat, cam asta e povestea. Și Nice acum încearcă să supraviețuiască în barajul cu Saint-Étienne, aici nu se știe. N-aș băga mâna în foc pentru echipa care va avea câștig de cauză dincolo în Bundesliga, da, poți să zici că Wolfsburg cu Paderborn totuși. Paderborn acum parcă vă că joacă peste 3 săptămâni în amical cu Bayern München și iar râdem un record de goluri într-un meci amical. Ei, s-a încheiat și aici socoteala și în Bundesliga, fraților, și în Cupa Angliei și în și în campionatul Portugaliei și în cel al Franței. Avem acum de urmărit Serie A, La Liga și, bineînțeles, Premier League. Premier League care și-a luat pauză, mă rog, o pauză, a întins etapa asta cât a putut ca să poată juca și finala cu pe Anglia, că nu mai avea unde să o bage, dar parcă a fost mai bine așa. Mai bine întins o etapă, alege o zi ca să joace meciurile din cupă, și întinzi etapa pe o săptămână decât să amâni și să se strângă iar o grămadă de etape nejucate către final de sezon, să nu mai știi cum să le așezi. Mai bine întinzi etapa decât să anulezi mai multe etape și să le legi între ele, atunci chiar că se alege praful. De obicei etapele astea intermediare sunt pline de surprize, dar nu se joacă cine știe ce. Etapele de mijloc de săptămână, pentru că echipele mici prea fac față să joace așa odată la 3 zile. Alea mari mai sunt obișnuite în cupele europene. Nu e un fotbal spectaculos. Surprize sunt, dar nu se dau nici foarte multe goluri în etapele intermediare. Și la englezi, fraților, nu s-a încheiat. Practic, cele mai importante meciuri, Arsenal, Burnley și Bournemouth, Manchester City, urmează să se joace azi și mâine, dar și Chelsea, Tottenham. Practic a rămas fruncea, caimacul pentru final. De obicei nu se întâmplă așa. Mai țin și eu minte de la mătuși când ghiceau în cafea. Caimacul nu mă rezistă, dar aici a rezistat. Arsenal Burnley, mult mai simplu. Ar trebui să fie acest meci pentru candidata sau principala favorită la titlu decât Bournemouth cu City. Acolo Pep Borgia are de dat piept cu Andoni Iraola și el are ceva de demonstrat, mai ales că pleacă de la Bournemouth. În plus, City a tras bine și cu Crystal Palace. Cu restanța au dat 3 goluri, au câștigat și finala cupei, au un pic de oboseală, tot se va simți mâine, deci programul e mult mai greu. Totuși pentru Manchester City, în ultima etapă au cu Aston Villa și sigur că Unai Emery și el ar va avea ceva de demonstrat, respectiv că îl poate bate pe Pep Borgia, în vreme ce Arsenal rămâne tot în Londra, de unde n-a mai plecat de multă vreme, ca să joace cu

Crystal Palace. Iar Chelsea, Tottenham, aici Tottenham trebuie să profite. Pentru că Newcastle cu West Ham s-a încheiat cu 3-1, am văzut că fanii au părăsiseră deja tribunele dezamăgiți, au început să consoleze cu ideea că retrogradează. Dacă Tottenham câștigă acest meci, cum ziceam noi vineri în preview, e gata. Fraților, s-a încheiat. West Ham United retrogradează. Și ar trebui să mobilizeze. Să o facă, e De Zerbi totuși acolo. Nu mai e un interimar, că era să zic interimar, un intermediar sau intermediarolog. Și Tottenham poate rezolva și lupta pentru retrogradare, să rămână pentru ultima etapă de stabilit doar campioana. Evident. Bournemouth, de exemplu, care urmează să joace cu City mâine la 55 de puncte, încă mai speră totuși să o prindă pe Liverpool. Mai au două meciuri de jucat. Dacă ar câștiga meciul ăsta cu City și ar câștiga și în ultima etapă, dacă Liverpool s-ar împiedica din nou, cu 6 puncte Bournemouth ar putea să treacă peste Liverpool și să prindă loc de Champions League. Asta spunem că e un meci greu pentru Pep Borgia. Ăștia chiar au pentru ce să lupte și una dintre cele mai în formă echipe. Și Bournemouth. City, Bournemouth, Manchester United, surpriză totală, dar și Leeds a domnului Falcă sunt neînvinse în ultimele etape. Extraordinar moment. Dacă nu, Bournemouth oricum prinde Europa League. Chiar dacă Sunderland ar avea 51 de ani, nu prea mai au ce să facă. Deci Bournemouth tot prinde cupele europene. Brighton se mulțumește cu Europa League. Brentford mai are de luptat cu cei de la Sunderland, de exemplu, dar Chelsea e gata. A terminat pentru ei vacanță, maică. Acum să vedem povestea asta cu Xavi Alonso, cât de adevărată e, dacă se va confirma sau nu. Vacanță și pentru Newcastle, vacanță și pentru David Moyes, dar sigur că el încă mai speră să încurce lumea în ce mai are de jucat. Fulham, Leeds s-a salvat de la retrogradare, Burnley și Wolverhampton retrogradează. Deci astăzi și mâine s-ar putea să decidă și soarta campionatului și soarta celei de-a treia echipe care urmează să retrogradeze și care pare să fie West Ham. Astăzi Arsenal-Burnley este și singurul meci mai important al zilei, evident că îl recomandăm de la 22, și mâine de la 21:30 Bournemouth cu City, decalat așa prima repriză, la 22:15 începe Chelsea-Tottenham, ceea ce e foarte bine. Revenim după pauză.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, uite, cum zic și prietenii noștri, și eu am fost sceptic în privința sosirii lui Xabi Alonso la Chelsea. Da, dar e anunțată pe pagina oficială, mă gândesc că e cât se poate de gata. N-are minte, bă, asta e concluzia, Xabi Alonso. Deci s-a băgat singur și a băgat gâtul în laț la Real Madrid, într-o perioadă în care ar fi trebuit să stea departe. Pentru că atunci când sunt vremuri tulburi acolo, e nevoie de oameni cu experiență. Tu abia ți-ai început și cariera de antrenor. La Leverkusen ți-ai făcut echipa și ai venit într-o perioadă în care se reconstruia echipa. Se făcea o echipă nouă, tu erai antrenor nou, da, cu jucători tineri, altceva. Aia bineînțeles că te ascultau, puteai lucra cu ei, puteai să spui valoare cunoștințele despre fotbal, experiența de jucător, toate cele. Aveai altă relație cu jucătorii. Dar la Real Madrid, acolo trebuie să fii politician, nene. Și nu orice politician, unul dintre ăsta, uns cu toate alifile, unul care e capabil să-și trădeze și familia, și soția, și copiii, și părinții.

părinții și bunicii. Unul care e capabil să vândă orice și pe oricine, altfel nu te descurci acolo. Orice Abby Alonso pare un tip de caracter, nu era genul să... Și acum se duce la Chelsea, na. Ce să-i mai zici? Că aia bineînțeles că ți-au promis că îți dau mână liberă și că da, gata, o luăm de la capăt, construim o nouă echipă, dar nu se vor ține de cuvânt. Pentru că așa le-au promis și celorlalți. Deci să ne reamintim ce au făcut americanii așa pe etape. Etapizat, maică, da, cum s-ar zice la noi. Mai întâi au mers pe ideea să cumpărăm cât mai multe vedete sau jucători cât mai scumpi ca să arătăm că și noi avem bani, nu numai Abramovici avea. Deci când au venit la Chelsea, primul lor gând a fost ne dăm mare acum să le arătăm ăstora că și noi avem bani, bă, nu numai oligarhii din Rusia. Un motiv în plus pentru Thomas Tuchel să plece. Când i-au zis lui Tuchel, vezi că vrem să-i aducem și pe... Deci asta e pe bune discuția. Ci că vrem să-i aducem și pe Messi și pe Ronaldo. Când a auzit Tuchel, a zis, bă, sunteți nebuni. În primul rând că nu veți reuși să-i aduceți pe unde. În al doilea rând, stați un pic, că noi avem deja echipa aproape gata, e funcțională, i-am luat Liga Campionilor. Iar ăștia sunt bătrâni. Nu vreți să construim o echipă care să domine Premier League, să ne luptăm cu Manchester City? Deci mai întâi am mers pe chestia asta și au cheltuit bani, amintiți, cu nemiluit, 1,5 miliarde. N-a mers, evident. Atunci s-au sucit. Pentru următoarele două sezoane au zis gata, nu mai cumpărăm vedete, luăm numai jucători foarte tineri. The New Chelsea va fi o echipă tânără, da? O echipă care n-a durat mult și s-au răzgândit. Și pentru a treia parte a mandatului americanesc au amestecat lucrurile, au cumpărat și scumpi, și ieftini, și tineri, și jucători care deja treceau de 26, 27, 28, dar nu te poți baza pe ei, ăștia n-au un plan de viitor, ei se sucesc de la un sezon la altul. Habar n-au să construiască. Dacă ți-au promis că îți vei putea face echipa cum dorești tu, doar să ai un pic de răbdare, sigur, să mai vindem din jucătorii ăștia pe care i-am adus degeaba, de exemplu Caicedo, da, și alții. Sau crezi tu că se vor ține de cuva? Numai să prinzi tu, să începe acum în toamnă cu o serie neagră, să vezi ce se întâmplă. Nu-ți mai răspunde aia la telefon, te mai bagă în seamă. O să te trezești singur în fața presei și suporterilor. Da. Ce să mai spere Moes? 1 pauză, 2 final cu Sunderland și a scos banii de vacanță. Da, nenorocitul e în stare. David Moes. Da, pe de altă parte e suficient de șmecher ca să nu parieze direct. El. Neamurile. Rude așa mai îndepărtate. Nu, că știe ăsta să-și acopere urmele. David Moyes e uns cu toate ale file, exact ce vă spuneam. David Moyes ar fi lipsit la Real Madrid. Adică pe lângă toate strâmbele alea pe care și le bagă ăia între ei, șefii, directorii, fotbaliștii, antrenorii, să mai vină și unul de ăsta care se gândește doar la interesul lui personal. David Moyes face afaceri, fraților. E mare fermier, latifundiar, am putea spune. Există posibilitatea teoretică, în voce să vă faceți cumpărăturile într-un supermarket la noi aici în România, să luați varză de la ferma lui David Moyes sau cine știe ce o cultiva pe acolo, care pământ în Anglia mai spre sud, în Scoția, ce să crești, scaieți, ciulini, el e scoțian, dar ce-a luat pământ unde e, și care și podgorie, are de toate David Moyes, deci nu vă faceți griji. A semnat deja cu Chelsea, dar oricât de mult am vrut la Liverpool, mi-a confirmat că nu e ce avem nevoie. Păi da, ducându-se la Chelsea, chiar asta a făcut. A confirmat că n-are minte și dacă n-ai minte, n-ai ce să cauți acolo. Ați văzut ce? Bă, mie mi-a plăcut, acum sper că nu-l înjurați pe Mo Salah, dar mi-a plăcut ce a scris, ce a zis. Atingându-l așa finuț totuși pe Arne Slot. Exact ce spunem noi de atâta timp și ce spun toți suporterii. Mă, la echipele astea mari cum e Liverpool, când ajungi trebuie să te mulezi tu pe ceea ce înseamnă ei deja. Nu invers. Nu vii

tu cu viziunea ta asupra fotbalului. Nu, te încadrezi tu în viziunea lor. Exact cum a zis, fotbal heavy metal. Klopp de-aia a avut succes la Liverpool și de-aia a fost și iubit. Pentru că am înțeles de la început la ce club, dar Klopp a și zis, de-aia am și ales să vin la Liverpool. Și am acceptat imediat oferta când mi-a venit. Pentru că mi se potrivea. Și eu mă potriveam lor. Arne Slot nu se potrivește, a arătat chestia asta. Văd ce frumos l-a atins. Că nu e suficient să câștigi câteva meciuri la Liverpool. Trebuie să le câștigi pe toate și trebuie să le câștigi de o manieră care să arate că meriți câștigul ăla. Adică să joci ofensiv, Michael, mai pe românește. Aici nu, Xabi Alonso, dacă a făcut alegerea asta, nu știu dacă avea suficientă minte, deși a jucat acolo. Dacă ai fost jucător la Liverpool, ar trebui să înțelegi ce înseamnă echipa, clubul, cum joacă, ce trebuie să faci, dar ce știe, dacă n-ai minte, poate n-ai asimilat. Pleacă societarii, da, rămâne Van Dijk cu Slot, dar să vedem, poate totuși nu rămâne Slot. Poate au altă variantă. Azi, mie și Raula mi se pare o variantă bună. Ăla e un tip foarte inteligent, ăla ar înțelege ce are de făcut acolo. Iraola. Și nu e un fricos. A arătat-o la... A pierdut niște meciuri cu Bournemouth, de exemplu, pentru că a încercat să bată parte în parte cu adversarele. Când a fost nevoia, a strâns șurubul, dar sigur că una e să o antrenezi pe Bournemouth, alta e să o antrenezi pe Liverpool. Eu cred că ăla s-ar descurca. Dar sunt și altele, bineînțeles, care poate sunt mult mai nimerite. Da, și eu așa un exemplu. Dacă asta înseamnă să zboare Slot, aș prefera să meargă Bournemouth în Champions League. Nu știu dacă de asta depinde, că văd că ăia nu prea iau în calcul rezultatele lui Slot din sezonul ăsta, conducătorii. Cred că e vorba de bani. Iar s-a amestecat directorul ăla, Chitrosul, la care trăgea de timp și la contractele fotbaliștilor. Că s-a dus ăla cu grafice peste John Henry, peste președinte, i-a arătat cât costă să-l plătim și pe ăsta, să-i dăm despăgubiri, să... Dar poate că n-ar fi bine, că nu se pupă, că nu iese balanța cum trebuie, ce știe ce. S-a dus cu PowerPoint-ul. Ăla, ca mai toți maherii, ca toți președinții, ăla n-are multă răbdare. Nu stă să-ți verifice calculele. Bine, mă, dacă zici tu că nu e... Că ieșim prea pe roșu dacă îl dăm afară pe Slot. Eu zic că asta ar trebui să facă Liverpool. Dacă Arsenal bate în seara asta, se poate deschide șampania. Dacă ești un Arda, dacă Arsenal bate acum în seara asta, eu zic că am așa un feeling că nu o să iasă bine pe Borgia din meciul cu Bournemouth și se cam închide treaba. Nu știu de ce, parcă văd un egal între cele două. Și eu zic că s-ar putea deschide. Șampania, dacă nu, o poți deschide oricum. Să zicem că bate și City. În ultima etapă are cu Villa, cu Unai Emery. Ăla nici de-al naibii nu s-a dăbătut în fața lui Pep Borgia. El bască la catalan. Uita ce facem aici. N-am înțeles. Pe când Arsenal are cu Crystal Palace asta, păi ai întorci. Îi poți face ca pe clătită în tigaie. Pleacă și Glasner de acolo și ia cu gândul la Conference League, fraților, urmează finala pentru ei. Vor să câștige. Glasner pleacă de la Crystal Palace, vrea trofeu în palmares. Îl vrea și pe ăsta. Și ia să vor gândi la finala Conference League, la mai pot ei de campionat. Deci eu zic că dacă Arsenal câștigă meciul ăsta cu Burnley, eventual să mai dea și vreo 3 goluri. Da, se poate deschide. Nu e posibil ca totul să-i facă un cadou. Nu-i face, mă, ăsta, mă, pe Borgia cadoul Arteta, tocmai. Nu-i face, nu-i convine. Dacă, poate dacă n-ar fi ajuns în finala Champions League, ar fi zis, ha, mă, să-l las și pe el, mă. Că și pe mine m-au lăsat alții când eram tânăr. No, a văzut că prinde, aole, dacă ia ăsta și Liga Campionilor și campionatul. Toate, să ducă ea cu microfoanele, eu mă opresc acolo.

la perete după meci să dau un interviu și toți sunt cu microfoanele la Londra după ăla. Nu mai am cu cine să vorbesc. Nu-i convine, stai gelos, mă. Pe Borgia, el e dependent de glorie. Asta e termenul care îi se potrivește. Dacă nu e numărul 1, nu cade în depresie. Începe iar cu filozofia, cu gânduri de sinucidere, cu dintr-astea, nu? Absolut dependent de glorie, să fie numai el în centrul atenției. Vedeți cum procedează și cu jucătorii în echipa lui, cum îi rotește, cum îi... Nu cumva să se spună, cum se spune la Bayern, că la Harry Kane e vioara întâi și că lui se datorează cel mai mult ceea ce face Bayern în momentul de față în fotbal, n-ar suporta așa ceva pe Borgia. Da, s-a atât de greu a cedat și a stat atât de mult pe gânduri până să aducă un atacant veritabil, un număr nou clasic, cum e Haaland, de exemplu. În cele din urmă, văzând că nu poate câștiga Liga Campionilor doar cu tiki-taka, a schimbat un pic acolo în treiul în careul adversarilor. Jocul a dus pe Haaland și le-a dat voie acolo să verticalizeze un pic. Nu mai intre așa în careul zigzagul ăla de pase până la linia porții. Dar greu de tot a acceptat ideea că îi trebuie unul de ăsta. Și a ieșit, evident. Deci nu-l lasă. Nu-l lasă, pentru că există riscul ca ăsta să câștige și campionatul și Champions League și atunci nu vrea pe Borgia. El vrea că atunci când se retrage din Premier League, a și spus, el să fie, să se vorbească despre epoca Guardiola. Dacă s-a vorbit despre epoca Ferguson. Lucrurile nu stau chiar așa, că nici Ferguson n-a fost chiar singur acolo. A mai fost Wenger, a mai fost Mourinho. Așa și în perioada asta lui Pep Borgia la City. A mai existat Jurgen Klopp la Liverpool. Dar n-ar suporta să mai vină încă unul și ar să se vorbească și despre Arteta, nu. Și că Dembele s-a accidentat. S-a accidentat oașul Dembele. Hai să descurcă și fără Dembele aia. Dai încolo. Da, și primul și singurul corect la Mourinho. Și singurul trofeu din istoria Romei. De tipul ăsta. Conference, trofeu european, adică. Corect, deci are Mourinho deja în palmares niște realizări pe care nu îi le poate lua nimeni. Da, și gândesc că an de ani s-a cântat prohodul, gata, a expirat. De vreo 10 ani, cred că se spune asta despre Mourinho. E gata, a terminat, a ieșit din cărți. Nu mai are ce să facă, e depășit. De naiba e depășit, mă, vedeți că tot reușește să facă ceva neînvins acum în campionat, cât pe ce? Să îngroape pe aia de la sport, iar acum poate ajunge iar la Real Madrid. Deci nu i-aș recomanda. Că a semnat cu 2 ani, a zis Fabrizio Napoletano. Păi da, asta a mai zis așa cu 2 săptămâni. Fabrizio Milano ăsta, Romano. La fel a zis, gata, a semnat. Și acum o lună semnase. Stați să vedem tot așa. Să apară acolo pe site unde trebuie. Christian Eriksen, da, la Wolfsburg. Eriksen care era să moară săracul pe teren și ăsta a avut un moment, deci pe lângă momentul ăla nasol când era să moară pe teren de fotbal, s-a mai dus și la Tottenham. Păcat. Ai vedea o revenire la Bayern a lui Leva să joace cu Kane. 50 de goluri fiecare. Nu cred că se mai întoarce Lewandowski. Cred că se gândește, nu știu dacă se gândește să mai rămână în Europa, dar pentru el destinația ideală ar fi Statele Unite. La Arabie s-ar putea să trebuiască să cari tu apă în locul lor. Adică să duci echipa în cârcă. Depinde la care dintre ele te duci. Uite, Ronaldo e tot cară în cârcă pe aia de la Al Nasr, să chinuie să ia, de când a venit să chinuie să ia campionatul cu ei. Benzema a fost mai norocos. Ăla și-a permis să dea afară și antrenorul, pe Nuno Espiritu Santo, când a câștigat primul titlu.
Arabia sau

pregătită. Adică acolo s-ar putea să tragi și pentru ceilalți și la o anumită vârstă, dacă îți mai convine. Și te duci în Statele Unite, au echipă, dar e alt mediu, mai relaxat. Acolo intensitatea jocului e alta. Mă zic că aia ar fi destinația. Bani au și americani, chiar că n-au la nivelul arabilor. A Bayern nu cred. Ar fi prea de oaie. Băi, atunci nu mai rău să facem ce misiuni, fraților, despre fotbal. Dacă Bayern ar juca cu două, nu își mai contea. 4-4-2, canapiții. Dar cu Lewandowski și Harry Kane. Okay, nu mai joacă așa de avansat. O lasă pe Lewandowski mai la poman, așa. Kane, ați văzut că joacă și număr 10 și 7 și 8, că e pe toate părțile timpul meciului. Păi cu ăștia doi, ce se mai are? S-a terminat fotbalul în Europa, cât joacă împreună un sezon. E suficient. Păi dar cine să-i mai bată? Vorba voastră. Alergologii sunt cei mai tari. Da. Deși e un paradox. Cum poți alerga? Da. Corect. Să mă vezi în geam la loto dacă nu pierde tot arbaleta, zice cineva. Să piardă tot chiar așa. Ce s-ar fi întâmplat că ar fi câștigat la Eurovision Israelul? Asta era o întrebare pe care au primit-o colegii de dimineață. Poate Mourinho să-i țină în frâu pe toți panglii care ia în vestiar, cum sunt Vinicius? Da, el poate, numai să nu se bage Florentino Perez în apărarea lor după aia. Mourinho ți-i pune la punct în vestiar imediat. E foarte rău. V-am zis să căutați pe net. Știți că s-au tot făcut documentarele alea despre ce se întâmplă în viața echipelor. Am mai zis în Premier League. De-a, pe parcursul unui sezon. Mai știu cine aibă le-a făcut. Amazonul, HBO-ul, Netflix-ul, Disney-ul. Bine, mai contează. Și una dintre echipele filmate a fost Tottenham în perioada Mourinho. Să-l vedeți cum vorbea cu ea în vestiar. Sigur, e o diferență între Tottenham și Real, dar când vrea să îngroape un fotbalist, să-l strivească, să-l umilească, oricât de tupeist ar fi ăla, n-are nicio șansă în fața lui Mourinho. Ți-l umilește în fața celorlalți. Te face praf. Ideea este, adică el poate să-i pună la punct, ideea e că nu cumva ăla, bineînțeles că se va duce imediat la Florentino Perez să-i se plângă. Uite ce mi-a zis ăsta. M-a insultat. Vinicius va zice că e rasist Mourinho, evident. Că nu cumva să sune Perez după aia să-i zică: ai, Jose, lasă-o și tu mai moale, mă, că uite a venit băiatul plângând, dar mai iartă-l și pe el că e tânăr. Să nu-l pun aiba Vinicius. Ăsta nu se mai schimbă niciodată. Asta e ideea. Dacă se bagă moșul în apărarea lor, degeaba ai pui tu la punct. De asta trebuie să ai mână liberă. Deci oamenii nu va mai fi acolo, asta clar, nici Valverde se pare că nu va mai fi din toamnă, deci cu ăsta să zicem că s-a rezolvat. Se bagă, mai mulți pleacă de la Real. De asta n-ar fi o mare problemă pentru Mourinho să-l... Eu cred că dacă se duce, l-a pus deja pe lista neagră, că Mourinho așa face. Identifică în timp util care sunt pericolele în vestiar și se ocupă de ei. Poate îl prinde cu ceva, cum l-a prins pe Mutu. Și îl curăță. Da, Fabrizio Romano a anunțat din nou că Mourinho e înapoi la Real Madrid. Mai aveți răbdare câteva ore. Tot Fabrizio Romano anunțase cu 2-3 săptămâni la fel. E gata. Real Madrid și după aia ești ăla să spună: stai mă, că încă n-am vorbit. Poate vorbiseră, dar încă nu se bătuse palma. Așa cu toașul Mourinho. Sigur că pentru un suporter neutru, că eu nu țin cu Real, m-aș bucura să-l văd din nou pe Mourinho. Conferințe de presă, legându-se de arbitraj, mamă, ce-ar fi la gura lui. Arbitraj, ar acuza Barcelona, evident, imediat. Mourinho i-ar răspunde ăia din partea cealaltă, ce scandal. Liga Campionilor, să te ferească Dumnezeu. Dacă Mourinho s-a

0: Întors la Real Madrid, să te ferească cel de sus, dacă ești arbitru, să nu le dai vreun penalti. Te-ai nenorocit. Cu ăsta chiar că te-ai nenorocit. Arbeloa, cel mult s-a gruntat și zicea ceva acolo, nu băga nimeni în seamă. Ăsta te face praștie. Deci te-ai ras. Deci omul potrivit să pună presiune din, și pe arbitri, nu numai pe jucători. Jose Mourinho. Da, v-a zis, pentru că n-a prins. Dacă prindea cu Benfica Liga Campionilor, cred că nu pleca. Cred că mai rămânea. Mai rămânea un sezon. Altfel, în, hai să vedem și în La Liga Fraților. Pe scurt, că nu mai avem mult timp până intrăm în pauză. În La Liga mai avem de jucat tot așa o etapă. Barcelona așa lua treaba în serios, 3-1 cu Betis. La fel Atletico Madrid cu Girona 1-0. Până și Real Madrid a reușit cu Kyoko Vai să câștige cu Sevilla în deplasare. Din păcate, este tristă pentru noi, dacă avem și noi interesele noastre. Nenorociți ăștia din Valencia, de la Levante, au bătut pe oamenii noștri de la Mallorca. S-a lăsat chiar cu bătaie în ultimele 10 minute acolo, în ultimele 5 minute s-a dat câte un cartonaș roșu de căciulă și imediat după aia a venit și golul al doilea. Da, păcat. Meciul altfel fusese dominat de Mallorca oarecum, adică cel puțin la capitol posesia, deci din nou se arată că posesia nu este suficientă și Mallorca e pe locul 19, acum 39 de puncte. Nu știu ce se mai poate face, la gol averea stau prost, minus 13, nu mai e ce să mai faci, asta e. Preună cu Oviedo, la Girona încă mai speră. Bineînțeles, trist, e un egal măcar. Am zis, dacă scoteai, erai mai aproape de, adică sperai de la ultima etapă să mai prinzi ceva. O să mai avem timp să vorbim mâine despre asta, că e greu să le treci pe toate în revistă. Și e păcat, bă, că aveau meci ușor, aveau cu Oviedo în ultima etapă. Na. La Girona are cu Elche. O să mai vorbim mâine despre asta. Acolo oricum se știa care e campioana, se știa și vicecampioana noastră, era problema. Submarinul roz rămâne pe locul 3, chiar dacă Atletico Madrid a bătut și Betis Sevilla oricum mai pierdea locul de Champions League, locul cu numărul 5. În Anglia însă englezii s-ar putea să nu mai ducă. Deci Arne Slot, 6 echipe. Arne Slot are reușit o performanță, da, să punem pericol locul de Champions League și pentru Liverpool și să taie pur și simplu de pe listă Premier League al 6-lea loc de Champions League, terminând sub Aston Villa. Hai cu finalul, zice Dragoș. Păi, final, fraților, atunci ne reauzim mâine. Mulțumim, Bianca, mulțumim, Dragoș. Pe mâine, fraților.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horatiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horatiu Sima, alături de mine, ca de obicei, colegul și prietenul Răzvan Toma. Salut, Răzvane!
3: Salut, Horatiu, salut ascultătorii!
2: În regie alături de noi, vreme de 180 de minute, atâta timp cât durează emisiunea Trafic Sport, va fi regizorul Dragoș Constantinescu și sperăm să avem subiecte interesante pentru dumneavoastră după meciul de aseară, finala Cupei României, cu tensiune destul de...
3: Campionat,
2: da. Cupa a fost, da, a fost un pic mai...
3: Miercuri, da.
2: Da, lăsăm fotbalul și, stimați ascultători, așa cum știți, postul nostru de radio are o inițiativă extrem de interesantă, și anume să mergem prin teritoriu, pe la cluburi, să vedem de ce nu mai fac copiii sport sau dacă fac sport, dacă au tot ce le trebuie. Am fost prin multe județe ale țării, acum este rândul Timișului, în direct cu noi și îi mulțumim foarte mult, Sebastian Gavrilă, directorul Clubului Sportiv Școlar numărul 1 din Timișoara. Bună ziua!
3: Bună ziua!
4: Bună ziua! Așa este, sunt o mică rectificare, director adjunct la Clubul Sportiv Școlar numărul 1 în Timișoara, dar sunt acolo la curent cu toate problemele și cu toate ajunsurile și neajunsurile Clubului Sportiv Școlar numărul 1 în Timișoara.
2: Să țineți cont când veți fi director că am fost Răzvan și cu mine, am fost primii care v-am avansat. Și sperăm că interviul de astăzi să fie, cum să zic, primul pas spre funcția de director plin. Cum vă descurcați, domnul Gavrilă, la Timișoara, unde de ani, foarte mulți ani, era un loc unde sporturile erau pe prim plan, aveați campionate câștigate, aveați echipe de fotbal, de basket, de bol, tot ce vrei. Parcă nu mai este cum a fost. Ce s-a întâmplat?
4: Da, într-adevăr, nu mai este cum a fost, lucrurile se mai schimbă, din păcate Timișoara, după cum foarte multă lume știe, suferă și suferă, într-adevăr, la capitolul infrastructură. Bazele sportive, sălile de sport sunt puține și cele care mai sunt într-o stare, să nu zic deplorabilă, dar se îndreaptă către acolo. Lipsa infrastructurii, într-adevăr, spune cuvântul la tot ce înseamnă performanță, înaltă performanță. Eu reprezint sportul individual, sportul de clubul nostru plătorește 8 discipline sportive individuale, dar și aici baza materială este una precară.
2: O să vorbim și de

0: spre baza materială precară, asta e o trăsătură valabilă pentru marea majoritate a cluburilor din țară, dar vreau să ne îndreptăm atenția spre cele 8 secții pe care le are clubul respectiv și dacă la ele vin copii, vă bucurați de faptul că vin, că fac performanță micuții sportivi sau că nu vin și de ce nu vin?
1: Aici, la acest capitol, ne bucurăm de o prezență numeroasă din partea copiilor. Reușim să-i atragem prin acțiunile noastre. Avem tot felul de colaborări cu școli, grădinițe, prin tot felul de proiecte reușim să captăm atenția micuților, a părinților, în primul rând, că ei au devenit, să știți, din ce în ce mai conștienți că mișcarea e un lucru benefic pentru copiilor. Și au început să vină din parcă tot mai mulți. Pandemia a fost o piatră de hotar pentru noi. Am avut o perioadă în care, într-adevăr, am suferit din punctul ăsta de vedere, dar acum copiii se îndreaptă către sport, să știți. Revenim la problema spațiilor de antrenament. Tot acolo ajungem. Am vrea să antrenăm cât mai mult, dar nu ne ajută baza materială. Prin acțiunile noastre de selecție ne îndreptăm atenția și către localitățile limitrofe Timișoarei și reușim și acolo să încropim grupe de începători și să ne desfășurăm activitatea, astfel crescând area de selecție, ceea ce este foarte important pentru performanță și de marea performanță, pentru că dacă n-ai o bază mare de selecție, nu poți să ajungi acolo unde trebuie.
0: Da, categoric. N-ai de unde să alegi. Ce să faci? Dacă...
1: Da, așa e.
0: Bine, hai să o luăm pe secții.
1: Hai să mergem mai special, mai specific. Gimnastică artistică, avem ambele reprezentante, și feminine și masculine. Aici, cum vă spuneam, fiind unul din sporturile grele și chiar foarte grele din sportul olimpic, e tot mai greu să mai faci performanță în ziua de azi, în ziua în care sunt atâtea alternative la sportul de performanță. Și după cum bine știți, sportul de performanță înseamnă muncă, înseamnă sacrificii mari, destul de mari. Gimnastica înseamnă ore bune de stat în sală, de mii și mii de repetări. Și cu toate acestea, să știți că reprezentăm orașul în țară și chiar și de plan internațional cu fruntea sus. Avem sportivi și la fete și la băieți, campioni naționali pe echipe, medale și campioane și campion național. Ne descurcăm încă foarte bine la capitolul gimnastică, și feminin și masculin. Activitatea ne desfășurăm în complexul Vega al orașului, o sală de gimnastică care este pentru gimnastică, este dotată, să zicem, acceptabil din punct de vedere material. Mai după gimnastică artistică și băieți, aici avem mici mari probleme, gimnastica ritmică, un sport de grație și de frumusețe care, din păcate, nu avem o sală propice și adecvată pentru a desfășura antrenamente. Ne mutăm dintr-o sală în alta. Din păcate, avem o sală lângă noi prin bunăvoință și colaborarea cu Școala 18, dar care, din păcate, nu este adecvată din punct de vedere al înălțimii. După cum bine știți, se aruncă obiecte la o înălțime destul de mare, iar sala este cu tavanul destul de jos.
0: Da.
1: Și ne mutăm dintr-o sală în alta, așa, să zicem că facem performanță, dar nu se poate face performanță în condițiile în care tu nu ai o sală acreditată pentru o competiție oficială.
0: Și nu știi ce-i poate copilului pielea dacă n-aruncă.
1: Da, n-ai cum să te antrenezi pe jumătate de... arunci la jumătate de distanță. Vă dați seama, când ajung într-o sală de competiții, aruncă cu frică, cu teama că o să arunce prea sus sau prea încet sau prea jos, în lateral. E complicat să faci antrenament ca și la bănot.

0: not într-un bazin de 10 metri și competiție într-un bazin de 50 de metri.
1: Categoric, în loc degeaba sau doar de antrenament.
0: Asta este. Nu dai randament clar la o competiție.
1: Păi,
0: chiar avem neajunsuri la gimnastică ritmică, nu reușim să găsim nici cum o sală în care să ne putem desfășura activitatea. Cum am spus și de la colegii de la gimnastică artistică, fete și băieți, orele de antrenament, plaja orară este una mare, de la 4 la 6 ore. Ar trebui să se antreneze copiii ăștia zilnic, aproape zilnic, pentru a ajunge la performanțe.
1: Bine, ne făcând antrenamente în parametrii care sunt optim pentru performanță, nu poți să le ceri copiilor nimica, nici copiilor, nici antrenorilor, că una îți arunci măciuca aia în aer sau panglica la 1,5-2 metri deasupra ta, alta s-o arunci la 5 metri. Când ai dat de sală așa înaltă, nu mai ai repere.
0: Așa e, și cu toate aceste neajunsuri, să știți că am fost la campionatul național școlar și am cucerit aproape toate medalele. Da, voință este, dorință este, antrenori dedicați avem, copiii care să facă performanță sunt, ne mai trebuie puțin. Puținul ăla înseamnă foarte mult, dar aici suntem, în acest punct.
1: Știi ce mă deranjează pe mine aici în cazul Timișoarei? Dom'le, dacă era un orășel mic, cum era, să zic, Lugojul, cu girul, ce vreți dumneavoastră, așa, de câteva mii de locuitori și n-avea potențial economic și să dezvolte, bă, nu poți să-i ceri dacă sunt 5.000 de suflete acolo să aibă sală polivalentă. Dar un oraș ca Timișoara, care are de toate, putea să facă mai mult pentru sport.
0: Se poate face mult mai mult decât se face în momentul de față. Nu pot să imput primăriei că nu ne susține. Primăria are o finanțare pentru sportul de performanță prin proiecte care le accesăm an de an. Mi-aș dori să fie, nu știu, finanțarea asta mai lezne și mai îndreptată către noi, spre sportul de performanță, să fie mai dedicată, mai direct pentru sportul de performanță. Asta ne-ar ușura și nouă activitatea și să putem avea acces mai ușor la banii comunității, că pentru comunitate, pentru copiii orașului facem ce facem.
1: Domn profesor,
0: performanțele, da,
1: domn profesor,
0: pentru comunitate, în primul rând.
1: M-ați înțeles greșit. Eu m-am referit la faptul că un oraș cu potențial atât de mare cum este Timișoara poate să aloce, poate să direcționeze pentru investițiile din lumea sportului o sumă mult mai mare decât am zis la Lugoș, da? Am dat un exemplu. Dar
0: un oraș ca Lugoș, vă spun foarte clar, orașul Lugoș e mult mai implicat pentru performanță.
1: Știu și ce echipă bună de volei. Am dat un exemplu de la noastră din zonă, să mă ierte, nici de acum n-am spus-o cu răutate, dar vreau să fac comparație între Timișoara noastră, forța pe care o are Timișoara și forța pe care are Târgoviște, cu două stadioane gata, cum să spun, cu sute de milioane cheltuite pentru o echipă de fotbal de Liga 3. La asta mă refer, banul cum e direcționat pentru sport.
0: Uitați-vă la restul orașului, uitați-vă la Craiova, bazin olimpic, sală polivalentă, una uriașă, stadion uriaș,
1: da.
0: Sibiu, Clujul, orașe... Aradu, care are un bazin olimpic, are o sală polivalentă.
1: Suceava face sală polivalentă de 5.000 de locuri.
0: Moldova,
1: Tulcea.
0: În Moldova se îngrijesc, autoritățile locale se îngrijesc de sportul de masă și sport de performanță. Timișoara n-a mai făcut o premiere a sportivilor orașului de mulți ani, de foarte mulți ani. Nu doresc neapărat financiar, dar să facă o gală a recunoașterii sportivilor meritoși ai orașului. Asta m-ar bucura să văd o inițiativă de acest fel și au fost astfel de inițiative și astfel de acțiuni și la Consiliul Local, dar cât și la Consiliul Județean. Au fost tot fel de premieri cu topul primilor sportivi, cu premii în bani, în cupe, diplome. să înțeleg că nu sunt bani, hai să zicem nu sunt bani, dar o recunoaștere a meritelor și a

0: performantelor sportivilor din partea comunităților și, comunității și a factorilor de decizie, eu zic că nu e așa de complicat.
1: Domn profesor, vorbim de Timișoara, vorbim de baza materială de la Timișoara, cu asta ați început și este firesc să fie așa. N-ai bază materială, nu poți să faci selecție pentru sporturi. Într-o situație similară sau poate chiar mai grea decât noastră este Constanța. Constanța, da, care a avut campioni la discipline multe, la discipline pe echipe, la tot ce vreți. Era unul dintre orașe cu multe sporturi la cel mai înalt nivel pe plan național. Acum sunt vai de mama lor, nici în sala de handbal nu pot să se antreneze, nu mai au baschet, nu mai au handbal. Același dezinteres din partea autorităților locale pentru sport. Pentru...
0: Să întăresc și spuneți dumneavoastră acum.
1: Vă rog.
0: În luna iunie urma să avem campionatul național de gimnastică la fete și băieți, care s-a anulat, s-a mutat locația din această pricină, sala de joc, sala polivalentă stă să pice, nu mai au aviz, ISU pentru funcționare. Și vă dați seama, Vita mai Constanța, și campionatul se mută la Deva. Da, e trist. E trist că oraș așa de mari să nu fie în stare să aibă o infrastructură sportivă la niște standarde, până la urmă, europene, că bani se cheltuie în toate direcțiile, da. Dar din păcate nu și aici, către sport.
1: Așa este. Bine, am vorbit de două secții, mergem mai departe.
0: Mergem la lupte. Avem lupte greco-romane, lupte feminine și lupte libere. E o secție prolifică pentru clubul nostru, o secție care aduce rezultate. Aici ne putem bucura de o bază proprie de antrenament, care e într-adevăr într-o stare destul de avansată de degradare. Ne chinuim, acum am primit o finanțare pentru repararea acoperișului, ploua în sală, în toate încheiturile. Am reușit să facem acoperișul, dar urmează să facem o igienizare, este plină de igrasie și de mucigai sala. Ne întreabă părinții, domne, dar cât să mai stăm în mucigaiul ăsta, că
1: e periculos rău.
0: Dezvoltăm tot felul de alergii și este perfect adevărat. Gândiți-vă că am desfășurat activitatea de 6 ori pe săptămână, câte 4 ore în acea sală. Deci e foarte greu. În această vară o să fac o acțiune împreună cu părinții, cu prieteni ai luptelor, ai sportului, să găsim niște fonduri, să putem igieniza și să putem vărui sala, că nu se mai poate desfășura activitatea în aceste condiții. Cu toate acestea avem rezultate deosebite frumoase la lupte. Avem un vicecampion european de juniori. Chiar mâine voi face deplasarea la campionatul european de U15, lupte vârstă sub 15 ani, la Samokov în Bulgaria, de unde sperăm ca la fiecare competiție să ne întoarcem cu rezultate frumoase. Pe plan național, de asemenea, suntem foarte bine. Săptămâna trecută am participat la campionatul național de luptă dedicat juniorilor sub 13 ani, unde am obținut 4 medalii, 2 de argint, 2 de aur, 2 de argint, și ne-am clasat pe locul 2 după Steaua și înaintea clubului Dinamo la clasamentul pe echipe.
1: Foarte tare, foarte tare.
0: Da, e o secție care aduce rezultate, unde vin copii, o secție care promite în continuare și rezultate internaționale deosebite. Aici vreau să-l menționez pe Gordon Patrick, pe Farcaș Luca, avem și la băieți pe Gruici, avem pe Bode Andreea, sunt mulți sportivi care nu vreau să omit pe niciunul, sunt mulți care îmi promit și vor face sigur rezultate importante pentru oraș și pentru țară.
1: Bun. Am făcut 3. Mergem mai departe.
0: Mai departe. Secția de caia canoe. Aici ne bucurăm iară de o bază proprie destul de propice pentru performanță. E o bază chiar pe malul apei, pe malul râului Bega, unde ne depășim.

0: desfășurăm activitatea în condiții foarte bune. De asemenea, colegii mei, sunt trei colegi care se ocupă de destinele acestei secții, își fac treaba minunat, cu podiumuri la fiecare campionat național, cu participări internaționale. E o secție care își desfășoară foarte bine activitatea. E a doua secție care are o bază proprie de pregătire și aici încercăm să ne îngrijim de ea cât putem și să păstrăm ce avem ca să ne atingem obiectivele în continuare.
1: Bun, aveți două secții, sunt cu bază proprie, e ceva, mergem mai departe.
0: Da, mergem mai departe, vine și a treia secție cu bază proprie, care...
1: Atunci să nu vă mai plângeți.
0: Mare,
1: atunci să nu vă mai plângeți.
0: Mare, este vorba de șah.
1: Ah.
0: Care 1-0. Nu necesită un angrenaj foarte mare. Ne trebuie, avem două sălite chiar în sediul clubului, unde avem și birourile și acolo se sfășoară colegii mei de la șah activitatea. Da, Sahu este și el o secție care aduce rezultate, la care vin copii. Sunt două case didactice implicate care își desfășoară activitatea foarte, foarte bine și ne reprezintă orașul cu mare succes la toate competițiile. Să mergem la o altă secție care își desfășoară activitatea într-o bază în complexul Dega, o bază administrată de către Primăria Timișoara, cu care ne oferă accesul gratuit în această bază, este Înotul. Aici își desfășoară activitatea patru cadre didactice și au grijă de câteva sute de copii care se antrenează pe această bază la Înot. Înotul, ca și celelalte discipline, aduce performanță în Timișoara. Notul este o disciplină foarte mult căutată de către tinerii care își doresc să se înscrie la secțiile noastre. E foarte greu să faci performanță cu un not într-un bazin de 25 de metri care este supra populat. Și nu ți ajunge plaja orară, ar trebui să ai undeva la 40 de ore pe zi să poți să faci cu toți copiii, gândiți-vă că sunt 6 culoare pe bazin.
1: Da.
0: Și aici își desfășoară activitatea câteva sute de copii numai la performanță. Nu mai vorbim de ceilalți care intră în programe de agrement și așa mai departe. Gândiți-vă că este singurul bazin de not din Timișoara destinat publicului. Mai este un bazin semi-olimpic, privat, în care nici de cum nu te poți apropia la sumele care se vehiculează
1: taxe de participare, da,
0: pentru performanță. Știind din faptul că noi la cluburile sportive școlare nu se percep taxe pentru antrenamente.
1: Da.
0: Antrenamentele sunt gratuite. Da. Cam așa stă situația la momentul actual al clubului sportiv școlar numărul Timișoara.
1: Spuneți-mi, per total, da, câte sute de sportivi aveți? Că și asta e important. Adică adunați pe toate, da, secțiile.
0: Avem oficial 542. Sunt mult mai mulți de atâți copii, pentru că grupele sunt de începători. Vă dau așa date tehnice. O grupă de începători are 12 copii, dar de fiecare dată depășim acest număr. O grupă de începători are tot timpul undeva la 20 de copii. Pentru că v-am zis, ca să ajungi la performanță trebuie să ai un număr mare de
1: da,
0: copii, de unde să selecționezi permanent, să găsești elementul potrivit pentru fiecare sport în parte.
1: Vă reamintesc, stimați ascultători, scuzați-mă, vă reamintesc, stimați ascultători, suntem în dialog la Timișoara cu Sebastian Gavrilă, directorul adjunct al Clubului Sportiv Școlar numărul 1 din oraș, din Timișoara. Domnia sa ne spunea că are 8 secții cu peste 500 de sportivi, care teoretic ar trebui în anii viitori să dea sportivii de performanță pe disciplinele respective. Dar până să ajungem acolo, domnule profesor, spuneți-mi cum stați cu elevii.

0: din școli, din colegii, din licee, din unde vreți dumneavoastră, din Timișoara, care după ce termină orele, dacă pot să rămână pe terenurile de lângă locațiile respective, să se pregătească, să joace o miuță, să joace un basket, un handbal. În alte părți îi dau afară din școală, pun lacătul la poartă și s-a terminat cu mișcarea sportivă. Cum era noastră?
1: E în ton cu toată țara. Aici e o situație, colegii mei de la școlile gimnaziale și de la licee nu își pot asuma libertatea accesului pe liberul acces pe terenurile de sport. După cum bine poate știți, s-au întâmplat tot felul de evenimente, tot din lipsa banului ajungem la situația aceasta. Școlile nu sunt supravegheate, terenurile de sport poate sunt într-o situație nu foarte sigură pentru accesul copiilor în liber în incinta școlilor, pentru că s-au întâmplat cazuri unde o bară de o poartă de metalică a căzut peste un copil, eu știu, un coș de basket s-a desprins și a picat peste alt copil. Din această cauză, directorul, și pe bună dreptate, nu-și asumă liberul acces pe bazele sportive și pe terenurile de sport. Dacă s-ar crea din partea primăriei terenuri dedicate pentru liberul acces, pentru sportul de masă în special, dar cu aparatură și cu materiale sigure pentru copii, atunci ar fi totul normal, să am fi o țară civilizată și noi cum se poartă pe afară. Ai plătit un abonament, un impozit la primărie, ai dreptul să intri într-o sală de sport gratuit, ai dreptul să intri gratuit într-un bazin de not, pe un teren de sport și așa mai departe.
0: Da, unde Dumnezeu să se întâmple lucrurile astea când la primării fac lucrurile astea numai ca să ne ia banul, indiferent pe ce disciplină, că e not, că e scrimă, că e basket, că e fotbal, că este box, că iei loc de parcare sau nu iei loc de parcare, să dai cât mai mulți bani. Cât mai mulți bani să le dai să facă după aia pavele, să spargă trotuarul și să pună pavele și că să ai sau dus
1: da,
0: bani.
1: Poate aveți dreptate, nu mă bag în...
0: Păi nu, dar vă spun din nemulțumirile noastre de aici, că așa se întâmplă.
1: Din păcate vrem să vedem mai multe spații pentru activități sportive.
0: Corect.
1: Pentru că de aici ne luăm noi elementele bune și copiii care pot face cu adevărat sport de performanță de pe terenul de sport din spatele școlii. Acolo îi vezi
0: da,
1: copiii
0: da.
1: Cu reale calități și cu talent pentru o disciplină sportivă. Eu când făceam sport la școală acum 35 de ani, profesorul de sport era cel care ne îndruma pașii către o disciplină sportivă anume. Și venea și spunea, mă, tu ai fi bun pentru atletism, ești foarte bătăios și foarte îndemânatic, tu ai fi bun pentru lupte, tu ai fi bun pentru handbal sau pentru fotbal. De pe terenul de sport din
0: incinta școlii, da,
1: acolo
0: așa e.
1: Mari sportivi.
0: Așa e, așa e. Corect. Și toți marii noștri sportivi, absolut toți, au plecat de la așa ceva, de jos. Au plecat de jos, au dovedit aptitudini și au ajuns ce au ajuns. Că sunt campioni olimpici, că sunt recordmeni mondiali sau europeni, da. Tot de jos au plecat.
1: Exact. De aici, din tot ce v-a spus de-a lungul poveștii noastre, baza, area mare de selecție, cât mai mulți copii angrenați în mișcare, de acolo vin și elementele speciale pentru marea pe.
0: Domn profesor, da, spuneați un lucru interesant, acum 35 de ani când făceam eu sport la școală. Foarte bine. Dom'le, da, acum 35 de ani, eu mi-aduc aminte că nu era nimeni care să închidă poarta la liceu la Șincai, nu era nimeni care să închidă poarta la școala generală, nu știu mai care, din ce sector, și jucam de dimineață până seara și plecam seara rupți în coate și cu degetele, cum să zic, fără unghii pe ele, că n-aveam ghete de niciun fel, da? Și da, mâncam da, dude da. Și corcodușe, că ajungeam târziu acasă și nu s-a întâmplat nimic. Am ieșit oameni, au ieșit sportivi de înaltă performanță din asemenea amărăciuni de joacă. Acum gata, să-i ținem în puf. Nu e în regulă.

0: Da, aici e mentalitatea proastă și a părinților să ne implicăm exagerat de mult în tot ce înseamnă activitățile copiilor. Nu le mai lăsăm libertate de a se juca, libertatea de a comunica. Timpul nu ne mai ajunge. Din păcate, poate ne-am trimis copiii undeva să joace, dar nu mai au unde.
1: Da, și asta e adevărat.
0: Nu mai sunt la fel deloc și nici nu mai au cum să fie la fel ca și cu acum 35 de ani, cum spuneam eu. Toată viața mea și copilăria mea s-a învârtit în jurul sportului, al jocului, al prieteniei, dar toate astea s-au întâmplat afară, în parc,
1: da,
0: pe terenul de sport. Vedeți dumneavoastră că nu mai au cum să fie la fel lucrurile, pentru că nu mai avem astfel de spații. Telefoanele ne-au acaparat în mare copii, aici trebuie să lucrăm, să fim foarte conștienți de nocivitatea acestui lucru și să scoatem copiii din mediul acesta, trimiși cât mai mult către mișcare, către comunicare cu alți copii și așa mai departe. Trebuie să conștientizăm că e foarte, foarte nociv pentru ei statul pe telefon.
1: Vreau să vă mai întreb ceva. La cei 500 și ceva de copii legitimați la dumneavoastră, care reprezintă clubul în competiții interne, e nevoie și de echipament, pentru asta e nevoie de bani. Cum stați la acest domeniu?
0: Ne chinuim. Dacă am stat numai după ce banii care primim din bugetul alocat pentru așa ceva, ne-am cumpărat câte o pereche de ciorapi pe an pentru fiecare copil. Aici, la fel, cum v-am spus, prin grija noastră, echipei manageriale, reușim să accesăm tot felul de fonduri, oameni de bine care mai fac câte o sponsorizare, dar greu reușim să acoperim necesarul de echipament și de materiale și de... foarte greu mai reușim să acoperim sumele integrale pentru o deplasare de competiție la un campionat național. Gândiți-vă, costurile au crescut enorm în ultimii ani. De exemplu, o deplasare care costa 150 de lei acum 3 ani, acum depășește 250 de lei pe zi, casă-masă, plus transportul, o deplasare specific, vă dau și exact cu număr, o deplasare de 4 sportivi cu un antrenor pentru 3 zile la Piatra Neamț, urmează o competiție acum imediat, costă undeva la 5.000 de lei. 5.000 și ceva de lei. Una pentru o secție. Gândiți-vă, la 8 secții cu un număr poate și mai mare de sportivi, ajungem să ducem la competiții doar sportivii care au reale șanse la un podium. Pentru că nu mai avem bugetele necesare să acoperim toate cheltuielile.
1: Este
0: din ce în ce și va deveni, nu greu, foarte greu în perioada următoare, dacă nu se schimbă ceva, și sunt convins că nu se va schimba nimic.
1: Sunteți optimist până la Dumnezeu și chiar mai sus. Da, așa este.
0: Da. Asta este, sunt realist. Nu, sunt și optimist, dar mai mult realist.
1: Știți ce se întâmplă? În dialogurile noastre cu țara am tot avut oameni care au avut ceva de obiectat. Și săptămâna trecută, Răzvan și cu mine, am fost în dialog de la Londra cu directorul loturilor naționale de tenis de masă, acolo unde echipa națională feminină a venit pe locul 3 la campionatele mondiale. Și ne-a relatat de la Londra direct ce se întâmplă și așa mai departe, și în cadrul interviului cu dânsul ne spunea: domnule, nu este normal, sportivii ăștia de la tenis de masă au avut prestații extraordinare la campionate mondiale, europene, la jocuri olimpice și așa mai departe, și sunt nepremiați, adică ce li se cuvenea lor de 2 ani jumate.
0: Da, sigur, am în cauză și eu sportiv.
1: Vă rog.
0: Cu sportiv la lupte, care a ocupat locul 5 la campionatele mondiale, și locul 5 se premiază la campionatele mondiale.
1: Da, primele 6, așa e.
0: Nu este o sumă mare, dar nu este premiat de un an jumate.

0: Este foarte greu să mai faci performanță în condițiile în care a dispărut orice motivație. Deci motivație înseamnă și financiară. Poate că de cele mai multe ori financiar ar trebui să primeze. Pentru că în ziua de azi e foarte greu să faci performanță fără bani. Adică e imposibil.
1: Și plus
0: că
1: sport...
0: nu înseamnă numai bani în buzunar. Înseamnă o alimentație corectă, un echipament de cea mai bună calitate, o refacere,
1: un confort acasă.
0: Care costă, toate turneele astea internaționale costă foarte mulți bani. De-aia vă spun, fără motivație financiară, nu ai cum să faci. Gândiți-vă, sportivii ăștia ajung la vârstele de 16-17 ani, aici și apare deja abandonul sportiv.
1: Da.
0: Pentru că sportul de performanță necesită timp. Copiii aceștia ajung la 16, 17, 18 ani, au nevoie de a merge în oraș, trebuie să se îmbrace, trebuie să iasă cu o prietenă, cu un prieten în oraș, au nevoie de bani. Pierzându-și timpul, în ghilimele, la sport și pe nimic, atunci apar celelalte
1: tentații.
0: Oferte ale vieții.
1: Da, așa
0: normal e. Că e normal să lase munca și perseverența pentru micile tentații, micile plăceri ale vieții.
1: Domn profesor...
0: Mai ales că nu le aduce niciun ban.
1: Așa e. Așa e. Noi discutăm acum de sportivii care fac performanță, că de aici a plecat discuția noastră acum, de la tenis de masă și de la lupte. Viața de sportiv de performanță este scurtă. Adică până la vârsta de 17 ani ești junior 3, 2, 1 tineret și intri la seniori, unde poți să câștigi trofee, să câștigi bani, să-ți faci o viață mai ușoară. Viața de sportiv, începând după la 18 ani, 19, ai 20, până pe la 30, 31, 32, când ai 33 de ani și mai faci sport, deja ești tataie. În anii ăștia 10, 11, 12 care poți să-i faci sport de performanță, trebuie să faci sport, trebuie să ai grijă de tine, dar trebuie să faci rost și de bani pentru viața ta ulterioară. Că la 33 de ani când te lași de lupte sau de handbal sau de ciopii tenis de masă, dacă n-ai un ban pus deoparte și o casă luată pentru viitor, nu știi ce să faci, n-ai nicio meserie.
0: Da, și dumneavoastră ce spuneți, este un procent de până la 5% care își pot asigura din sport.
1: Corect, așa
0: o casă,
1: e.
0: O casă și niște bani deoparte. Gândiți-vă că în acest timp cât faci sport, tu trebuie să te ocupi și de cariera ta viitoare, ceea ce înseamnă o școală, o facultate.
1: Da, da.
0: Toate astea implică bani. Tu nefăcând bani din sport, fără să-ți aducă niciun venit, adică sau venituri infime cu care poți să te descurci de pe azi pe mâine. Din sport, aici revenim la ce spun, abandonul sportiv este foarte mare.
1: Da.
0: Pentru că vrând nevrând ajungem la bani. Fără bani nu poți să faci performanță, nu ai cum.
1: Nici tu singur, nici clubul tău. Răzvan, ai ceva?
2: Vreau să vă întreb ce vechime are clubul?
0: Acum nu știu datele la...
2: Nu, aproximativ.
0: Este un club înființat prin anii 72.
2: Ah, 70, deci...
0: Mai repede.
2: Da, de, da, da. Da,
0: înainte de 70, 68, 69.
2: Asta, vreau să știu dacă este vechi. Deci este
0: un club... E foarte vechi, e un club sportiv, a avut mai multe denumiri, școala de elevi, clubul elevilor, e un club al Ministerului Educației, un club vechi, cu vechime și foarte titrat, un club care... în sportul școlar național și de performanță în primele 3-4 cluburi din țară, da. Aproape în fiecare an.
2: Da, da, da. Și mai există și un alt club de îi spune Clubul Sportiv Școlar numărul 1?
0: Noi suntem Clubul Sportiv Școlar numărul 1, mai este Clubul Sportiv Școlar Bega.
2: Ah, mai încă, da.
0: Se ocupă de discipline sportive de echipă,
2: da.
0: Și au în incinta lor, în preocuparea lor, basket, volei, fotbal, rugby.
2: Da, da, da, da. Am înțeles, deci v-ați împărțit. V-ați împărțit unii cu sporturi individuale, unii cu echipă.
0: Sigur, am,

0: fost un singur club în 2000, vă știți, când 2002.
1: Da.
0: S-au scindat și s-au făcut
1: da, cele două
0: cluburi distincte, da.
1: Bănuiesc că și ei au aceleași probleme cam ca dumneavoastră.
0: La fel, aceeași probleme este în tot sportul românesc, da. Nu e o chestie locală.
1: Da,
0: e
1: da.
0: O problemă națională.
1: Da,
0: nu suntem doar noi în suferință. E tot sportul, suferă, dar suferă rău de tot.
1: Da, și nu numai sportul. Da.
0: Da, suntem pe toate palierele, cred că, la aceeași suferință.
1: Da, da.
2: E regulă. Domn profesor, vă mulțumim foarte, foarte mult. Ați vorbit și ați prezentat o situație general valabilă pentru întreaga țară, să știți, la nivelul cluburilor sportive școlare, care fie n-au bază materială, fie n-au fonduri, fie n-au sportivi. Cam așa este peste tot. Când e una, nu e cealaltă și nu poți să faci performanță. Iar dacă cumva ai îndrăznit și ai făcut performanță până pe la 16-17 ani, mă îndoiesc că după ce ai ajuns la tineret, la sporturi de echipă, dacă n-ai echipă, dacă poți să joci undeva. La individual, să zic, mai te descurci, mai te transferi într-o parte, în alta, a pus ochii pe cineva, dar când e vorba de echipă, e greu, mai ales dacă nu sunt bani.
1: Și am mai constatat un lucru, că
2: te rog.
1: Mai ușor se descurcă cei din orașele mici decât cei din orașele mari.
2: Bravo,
0: da.
2: Bravo,
0: da,
2: așa,
0: e. Adevărat, da.
2: Așa e.
0: Implicarea comunităților în orașele mici e mult mai mare decât în orașele mari.
1: Da, da.
0: Știi? Asta vă spun sigur și vă spun de la colegii mei și prietenii mei din țară. Vă spuneați la un moment dat de Suceava. Că,
2: da, o nouă sală.
0: Suceava, primăria din Suceava premiază sportivii chiar și cu sume de bani la sfârșitul fiecărui an și se implică foarte mult în, uh-huh, în performanțele și în aprecierea performanțelor, că până la urmă și aici trebuie să apreciem sportivii și copiii care fac ceva.
1: Da, da.
0: Și fac bine, să știți că fac bine.
1: Da, da, da, da, da. Așa e.
0: Da.
2: Bine, noi vă mulțumim foarte mult, a fost un dialog interesant cu noastră. O să mergem și pe la alte județe, alte cluburi, dar ajungem și la clubul sportiv Bega să vedem ce este cu echipele, pentru că rugby-ul nu mai avem, handbalul la băieți, care altă dată dădeați de la handbal, dădeați mulți jucători.
1: Politehnica Timișoara
2: da,
1: o forță.
2: De valoare mondială.
0: Da, da, am fost o forță, am fost, da, într-adevăr.
2: Așa,
0: am
2: la box ați mai dat ceva acum, dar în rest... Trebuie să vedem cu ce probleme să confruntă și ei. Vă mulțumim foarte
0: mulțumim.
2: Mult, vă dorim succes.
0: Cu bine, cu bine. Și eu vă mulțumesc și dumneavoastră spor în tot ce faceți.
2: Doamne, mulțumim, toate cele Doamne, bune. A fost profesorul Sebastian Gavrilă, directorul ajunt al Clubului Sportiv Școlar numărul 1 din Timișoara, club cu 8 secții de sportive și peste 500 de sportivi, cu multe probleme grele. Luăm pauză și revenim.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât.

0: atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători, continuăm traficul sport de astăzi și până vă voi spune cu cine suntem în direct sau care este subiectul următor al emisiunii Trafic Sport de astăzi. Mi-am adus aminte de o singură chestie, interlocutorul nostru anterior, Sebastian Gabrile, director adjunct de la Clubul Sportiv Școala numărul 1 din Timișoara, ne spunea că o să ia mai mulți părinți și cu ajutorul lor să încerce să renoveze sala pentru gimnastică de la Timișoara, care are mari probleme acolo și nu sunt bani să facă ei muncă voluntară. Și tot în domeniul sportului mi-am adus aminte că Alex Matei, președintele Federației Române de Polo, a fost faianțar șef la bazinul Floreasca. El și alți sportivi pun în faianță efectiv pentru a face bazinul bun pentru Polo. Acum să vedem ce face noua președintă a Federației Române de Patinaj Artistic, Mariana Coroamă, care se ocupă de noul spațiu pentru sediul Federației. Să rămână, felicitări pentru numire!
1: Să rămână!
2: Bună ziua! Mă bucur să vă aud într-un final cu o federație nouă și dornică de a-și începe activitatea în norme corecte, dacă pot spune așa.
0: Haideți să stăm de vorbă, Răzvan, și cu mine, să stăm cu noua președintă a federației, pentru oameni buni. Federația asta a apărut după chinuri multe, după greutăți incomensurabile, după desființări. Sportivii au fost ai nimănui până la urmă la concursurile la care au participat. De când nu mai este Federație de Patinaj?
2: La începutul acestui an am reușit să încheiem procesul de dizolvare, lichidare și radiere a Federației Române de Patinaj și tot la începutul acestui an am reușit să înființăm din nou Federația Română de Patinaj. Am muncit suficient de mult, aș putea spune, pentru a reuși să înființez o personalitate juridică cu același nume, tocmai pentru a-și păstra tradiția și trecutul.
0: Da, e foarte tare, dar problema este în felul următor. Tradiția și trecutul aveau în cârcă niște datorii pe care, datorită faptului că postul președinte nu le-a plătit, nu le-a achitat, voi ați avut probleme existențiale mari la patinaj. Cum ați făcut? A trebuit întâi să faceți rost de bani? Ați dat la o parte vechea structură? Dacă ea este cu datorii, nu puteți să continuați cu datoriile

0: vechi structuri. Cum vă descurcați?
1: Da, eu am încercat să deschid o federație, o personalitate juridică nouă cu aceeași denumire pentru a-și păstra trecutul și mă refer aici la rezultatele pe care românii, patinatorii români le-au avut în trecut. Și mă refer la toate cele trei secții, la patinaj artistic, la short track și la patinaj viteză. Din păcate, fostul președinte, într-adevăr, a lăsat multe datorii, dar care s-au șters odată cu radierea Federației Române de Patinaj, odată cu eliminarea, practic, a personalității juridice care exista anterior. Suntem o entitate nouă, chiar dacă avem aceeași denumire, nu a fost deloc ușor să reușim acest lucru, însă avem cu totul altă identitate la ora actuală, alt CIS, dar pot spune că astăzi suntem recunoscuți atât de ANS, de Autoritatea Națională pentru Sport, cât și de COSR, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, și de Federația Internațională de Patinaj.
0: Felicitări, zilele grele s-au dus, încep alea mai puțin grele. Unde aveți sediu? Ce faceți? V-ați apucat de zugrăvit? Hai!
1: Sediu, avem un sediu social, însă, într-adevăr, acum ne ocupăm puțin de un punct de lucru din complexul Miramar de pe Bulevardul Chișinău, unde începem ușor-ușor să punem pe roate, aș putea spune, noua entitate, pentru că e destul de complicat să te apuci de la zero, să faci regulamente interne, din nou afilieri, legitimări, să tragi așa o linie și să vezi de unde trebuie să pornești. Și așa cum am mai spus, consider că plecăm de la minus 1, nu de la 0, pentru că avem în spate totuși mulți ani în care nu am funcționat normal, dar în care am încercat ca sportivii noștri să-și poată desfășura activitatea competițională și aici vreau să mulțumesc Comitetului Olimpic și Sportiv Român, dar și ANS-ului care ne-a ajutat să reînființăm această federație și astăzi să fie o federație ca toate celelalte. De asemenea, ne luptăm puțin cu problemele financiare, aș putea spune, o federație ce a luat naștere de curând. Normal că deocamdată nu avem surse de finanțare, însă încercăm încet încet să le obținem pe toate, atât din partea guvernului, cât și din partea sponsorilor pe care dorim să-i atragem. Eu știu, poate chiar ne aud oameni care doresc să ne sprijine, să fie alături de noi în acest nou drum pe care îl avem.
0: Este normal să fie așa, pentru că voi de-abia v-ați înființat. O să știe lumea, o să vă ajutăm și noi, Răzvan și cu mine aici, vorbind la radio și cu antrenori și cu sportivi. Chiar ați fost, de fapt, dintre federațiile de la ANS, cele 72, parcă, voi ați fost singurii care ați fost desființați. Ce restul au mai tras mâța de coadă, nu s-au desființat, au avut finanțare mai puțină, dar au avut existență. Voi săracii n-ați avut atâta vreme. Nici nu știam când mergeți la un concurs afară, internațional.
2: Da, mereu întrebam când vă înființați.
0: Bravo, Răzvan, da. Te rog.
2: Nu asta am spus, mereu întrebam când vă înființați.
1: Da, domnul Bogdan Matei, președintele ANS, este cel care ne-a reactivat CIS-ul în momentul în care am fost la dânsul și am stat de vorbă și am explicat că până la urmă nu putem să omorâm, între ghilimele, sportul, sportivii, antrenorii și oamenii implicați în această activitate doar pentru că federația a avut niște probleme.

0: și a fost condusă într-un mod eronat. Prin urmare, dânsul ne-a ajutat la momentul respectiv și am mers împreună în această luptă de a o radia cu totul și a înființa una nouă și până la urmă mă bucur că am reușit și că astăzi sportivii se pot bucura de o entitate nouă.
1: Stimați ascultători, vă reamintesc că invitata noastră de astăzi, Mariana Coromă, este fostă sportivă de performanță, fostă campioană națională, actualmente este președinta Federației Române de Patinaj și Viteză, Federația
2: Patinaj.
0: Patinaj, Federația Română de Patinaj.
2: O singură federație de patinaj, adică
0: da, este nu, una singură da. Care are și patinaj artistic și patinaj viteză
2: da.
0: Și short track.
1: Okay. Așa, nu. Okay. E în regulă, m-a repezit eu. Deci federația veche cu datorii mari de tot, de ani de zile, a fost radiată, nu mai există, a fost dată la o parte. Ei s-au înființat de puțină vreme. Mariana Coroamă, în federație câte cluburi au luat parte la acest act constitutiv și ce urmează în continuare pentru cluburile care or să afle că sunt în legalitate și trebuie să vină să se afilieze la federație?
0: Cu toții au aflat deja că există federație, foarte mulți au depus deja cererile de afiliere, au început să trimită și cereri de legitimare pentru sportivi. Practic o luăm de la zero cu absolut toate documentele, tocmai pentru a recrea o bază de date corectă, aș putea spune, pentru că din vechea federație făceau parte cluburi care nici nu mai există la ora actuală. La formarea federației au luat parte 10 cluburi, era minimul cerut de către legislația în vigoare și am mers așa pentru că mi-am dorit o evoluție rapidă pentru a putea intra în legalitate foarte repede. De îndată ce federația s-a înființat și am avut în mână toate actele necesare pentru a da drumul afilierii celorlalte cluburi, toată România s-a fost înștiințată și unii dintre ei deja au fost afiliați provizoriu în primul birou federal pe care l-am avut la începutul lunii mai. Urmând ca toți cei care reușesc să-și depună dosarele până la prima adunare generală să le fie aprobată afilierea definitivă în această prima adunare generală pe care o vom face.
1: Da, problema este în felul următor. Federația a apărut, este nouă, avem președinte. Alături de președinte, ca organe constitutive până la prima adunare generală, cine mai funcționează? Secretar general aveți?
0: Da, avem secretar general și avem doi vicepreședinți de patinaj artistic și de patinaj viteză. Împreună am constituit comisiile tehnice formate din specialiști. Sunt trei comisii tehnice de patinaj artistic, de patinaj viteză long track și patinaj viteză pe pistă scurtă, short track. Cele trei comisii se ocupă de partea tehnică a federației, mă refer aici la loturi, calendare competiționale, regulamente interne, decizii ce trebuie luate cu privire la participarea la anumite competiții unde necesită barem, vârstă și așa mai departe.
1: Bun, deci ușor se clădește piramida care va deveni operațională pentru sportivii din țară, din cele 10 cluburi, probabil că o să mai apară și altele. Până una alta, acum stăm cu baza materială. Avem în București federația, avem constituită, să zic, organigrama, dar patinatorii unde se pot antrena?
2: N-au fost niște concursuri?

0: prin martie, campionate naționale de junior sau de...
1: Da, din păcate Bucureștiul în continuare are un singur patinoar și ne referim aici la cel din Berceni Arena, din sectorul 4. Un patinoar unde avem acces, însă un acces mai limitat, să spun așa. Este adevărat că federația abia s-a înființat și încă nu am stabilit pentru loturile naționale, de exemplu, o colaborare pentru următorul sezon, ținând cont că acum, într-o săptămână, patinoarul se va închide. Ne bazăm pe acest patinoar pentru că altul în București deocamdată nu avem. Sportivii noștri se antrenează și la, în Otopeni, la patinoarul Țiriac Arena, unde ne-am antrenat și până acum. Ei fac naveta, dar din păcate aceasta este unica variantă, ținând cont că Flamaropolul este încă în construcție de, dacă nu mă înșel, 10 ani, cred? 12 ani. Nici nu mai știu, au trecut atât de mult și de N ori au fost date termene de finalizare și ce nu s-au respectat nici până acum. Sunt județele, de exemplu, cum este județul Harghita, unde sunt sportivi mai mulți, mai ales pe partea de short track, unde au patinoare mai multe. În strategia mea sunt câteva programe pe care îmi doresc să le implementez pentru a reuși să creez o bază mai mare de selecție, pentru că până la urmă despre asta este vorba, trebuie să creștem noi generații de sportivi, dar și să creăm modele, pentru că după modelul Julia Sauter, care a adus copii în patinoar, sunt convinsă că există și alte metode, alte modele ce pot fi construite. De exemplu, mă refer aici la FOTE 2027, Festivalul Olimpic de Tineret European, ce va avea loc în Brașov, în luna februarie. Patinajul artistic și short track-ul se vor ține la cheile Grădiștei, unde este un patinoar destul de nou, dar foarte bine construit, într-o locație minunată, foarte bună pentru cantonamente.
2: Da.
1: Și avem pentru această competiție câțiva sportivi buni, mă refer aici la artistic și short track. Ne dorim din tot sufletul o medalie la această competiție, măcar una, și sper să o reușim. Avem o titulară și o rezervă la patinaj artistic, este vorba de Andreea Lazăr, titulara ce ne va reprezenta la FOTE 2027. Iar la short track avem dreptul de a participa cu două fete și cu doi băieți. Ne bazăm foarte mult pe ștafetă, acolo suntem mai buni, aș putea spune. Tocmai una dintre fete ce a venit la campionatul de care spuneați din aprilie de la Miercurea Ciuc este o sportivă ce se antrena în Canada, dar care nu a reprezentat această țară și care va reprezenta România la această competiție și ne punem bazele în ea. Însă avem și doi băieți destul de buni și care evoluează, de fapt cu toții au evoluat în ultima vreme, bineînțeles sunt și motivați de această competiție și mai ales că se va ține la noi în țară.
2: Lucruri frumoase, lucruri bune, este interesant acum, astăzi când stăm de vorbă, 10 cluburi care au fost afiliate, care au pornit la drum, să zic, cu noua federație, una peste alta, cam câți patinatori sunt în scriptele federației, noi federații, și la cât aveți de gând să ridicați numărul, pentru că odată intrați în legalitate, sigur vor fi multe mulți doritori să facă sport.

0: La momentul în care cele 10 cluburi au construit, practic, această federație, aveam undeva la 300 de sportivi. Însă, între timp, afiliați provizoriu au mai fost încă 6 cluburi, deci în momentul acesta ar fi 16 cluburi, să spun așa. Însă nu am apucat să legitimăm toți sportivii, pentru că, v-am spus, birocrația ne omoară destul de mult și este vorba de multe documente pe care trebuie să le verificăm, să le efectuăm și așa mai departe. Nu știu exact să vă spun astăzi, dar poate vom vorbi peste o lună când se vor afilia cu toții și vă voi spune exact câți sportivi avem. Însă îmi doresc foarte mult să aducem în patinoare cât mai mulți copii mici, pentru că baza noastră de selecție este foarte, foarte mică.
1: Așa e.
0: În momentul în care nu ai o bază de selecție, atunci este greu să găsești vârfuri.
2: Da.
0: Tocmai de aceea eu sunt pro în naturalizare și îmi doresc ca la Jocurile Olimpice din 2034 să avem, să fim reprezentați la toate cele 4 discipline și mă refer aici la patinajul artistic, după cum știți, avem feminin, masculin, dansuri și perechi. Chiar dacă poate mulți nu sunt de acord cu mine și chiar dacă va trebui să naturalizez sportivi, îmi doresc să avem cele 4 ramuri și în 2034 la Jocurile Olimpice. Sunt conștientă că nu am cum să fac cu patinatorii români,
2: da,
0: pentru că efectiv nu avem, noi nu avem suficienți băieți în România pentru a putea dezvolta și această parte, dar cred că este important să creștem și până la urmă, dacă naturalizarea este o variantă, și nu este o variantă pe care doar România ar face, o să fim serioși, toate țările au apelat la această variantă în momentul în care au avut goluri pe care proprii sportivi nu au putut să le umple.
2: Nu,
0: dar
2: acum
0: asta nu înseamnă că nu avem programe pentru cei mici, tocmai pentru a-i aduce la patinoar și pentru ca cluburile să aibă de unde să-și aleagă sportivi pe care să-i ducă mai departe spre performanță.
2: Nu, acum chiar stă în picioare această explicație, pentru că a fost această pauză, să zicem,
1: lungă pauză,
2: nefericită, în care nu s-a mai produs nimica, și iar de la Cornel Gheorghe și Marius Negrea nu mi-aduc aminte, cel puțin nu vine în minte vreun patinator băiat din România care să fi ajuns sus pe plan internațional.
0: Ultimul sportiv a fost Zoltan Kelemen, care ne-a reprezentat la Jocurile,
2: da,
0: Olimpice.
2: Să mă ierte.
0: A fost ultimul și de atunci nu mai avem sportivi care să fie ajuns atât de sus.
2: Da, cum și spuneai de Iulia Zauter, că e un exemplu, și acești sportivi naturalizați, dacă au anumite reușite, pot deveni și ei niște modele pentru tinerii autohtoni care vor să îmbrățișeze această disciplină.
0: Așa este, după rezultatul Iuliei, care, da, foarte mulți au spus un simplu loc 17. Sunt de acord, însă bucuria, emoția pe care ea a transmis-o și faptul că la televizor s-a văzut lucrul acesta,
2: da,
0: credeți-mă,
2: da,
0: că la patinoar au venit mai mulți copii decât au venit anterior și spun asta pentru că până la urmă și eu am un club privat și pot spune că la inițiere au apărut mai mulți copii decât se întâmplase înainte de jocuri. Oricum, patinajul a început ușor, ușor să reiasă la lumină. Eu mi-aduc aminte când eram mică, era sportul la care mă uitam la televizor, deși mediatiza mai mult, poate, cel puțin știu că TVR-ul pe vremea respectivă transmitea tot timpul campionatele europene, mondiale, jocurile și așa mai departe. Anul acesta sau sezonul acesta Eurosportul a transmis întreaga competiție,
2: da,
0: și de la jocuri,
2: da, da, exact.
0: Și au transmis chiar și Grand Prix-urile de juniori din octombrie, noiembrie, decembrie, nu de juniori, îmi cer scuze, Grand Prix-urile de seniori. Adică, încet, încet, cred că scoatem și noi un pic capul la lumină, aș putea spune. Da, este o cale destul de lungă și este clar că lucrurile nu se vor rezolva de azi pe mâine.
2: Da.
1: Știi ce se întâmplă? Eu, tot aici, la emisiunea noastră, am vorbit cu o mamă de copil care face hockey. Și stătea în drumul taberei și ne spunea așa: dom'le, eu mă scol la 5:30, îl scol și pe cel mic, cu ochii cârpiți de somn, îi fac un sandwich și dau ceva, urc în mașină și mă duc cu el până la Otopeni, la hockey. Unde ajung pe la 6:30, 7:20, intru cu el în vestiar, că trebuie să se schimbe din civil în echipamentul de hockey. Intră pe antrenament, stau lângă el 2 ore până face antrenamentul, sau 1 oră. Aștept din nou, îl ajut să se dezbrace din echipamentul de hockey, să se urce în mașină, comod și așa mai departe. Mai fac 1 oră până acasă și de la 5 până la ora 10 suntem pe drumuri și n-am făcut decât lucrul ăsta. Adică nu poți să faci odată, faci de 2 ori, dar să faci zi de zi treaba asta, cum era pe vremuri, să te duci să faci sport de performanță și să-ți ia atâta timp să te chinui, nu mai e ar de nimănui. Acum la Berceni e mai ușor de ajuns, este metrou, este...
2: Eu am avut o invitată aici, o tânără speranță a patinajului, poate o știi, Carla Vlad, care a fost cu tatăl ei aici, am vorbit, și îmi spunea tatăl ei, spunea că dacă nu era soacra lui care e pensionară, să poată să o ducă pe Carla la antrenamente și să o iasă, așa, n-ar fi făcut sport, da, da.
0: Asta din păcate sacrificii se fac, s-au făcut și se vor face, atâta timp cât vor vedea și o luminiță la capătul tunelului.
2: Da,
0: și
2: da,
0: acum
2: da.
0: Cu această federație nou înființată, poate, eu sunt convinsă că nu într-un timp foarte scurt, dar ulterior, va fi mai ușor chiar și pentru sportivii aceștia, care într-adevăr au sacrificat destul de mult până acum. Însă vă pot spune sincer că în toate sporturile se fac sacrificii de nivelul acesta, exact cum ați povestit. În general, ori unul dintre părinți se sacrifică și stă după copil la propriu, ori bunicii sunt cei care îi duc la bazele sportive. Problema majoră a patinajului este că bazele sportive sunt destul de... au o distanță destul de mare între ele și mă refer aici la faptul că patinajul artistic este, de exemplu, un sport complex. Mă refer aici la faptul că au nevoie de pregătire tehnică pe gheață, dar tehnică și pe uscat, au nevoie de pregătire fizică, au nevoie de ore de balet, de dans, adică implică multe alte sporturi. Și dacă stau bine să mă gândesc, în București, de exemplu, singurul loc unde au acces la toate bazele de care au nevoie este acest complex Ilia Manoliu. Eu m-am antrenat acolo, aveam antrenamentele pe gheață, aveam pista de atletism unde aveam pregătirea fizică, aveam sala de gimnastică unde aveam pregătirea artistică. Și atunci toate drumurile astea, adică pe mine mă aducea mama de dimineață, stăteam acolo, îmi făceam toate antrenamentele, mă duceam la liceu care era destul de aproape, liceul sportiv Emil Rakoviță, adică toate erau aproximativ în același perimetru. Astăzi să te duci în Otopeni, să te întorci la Lia Manoliu, să te mai duci la școală, cine știe pe unde mai ești, înseamnă foarte mult timp pierdut în trafic, de aceea este destul de complicat. Iar județe cum sunt Harghita, unde au patinoarul și restul bazelor destul de apropiate, pentru că sunt orășele mult mai mici, sau chiar și Sfântul Gheorghe este un centru destul de

0: bun, lor le este un pic mai ușor să practice și de aceea și găsim, uite, de exemplu, în București nu avem short track.
1: Da, da.
0: Este tot o idee să încerc să dezvolt și în București partea aceasta, însă deocamdată trebuie să prioritizăm așa un pic, pentru că degeaba avem foarte multe idei dacă nu reușim să le punem în practică și dacă le punem pe toată dată, iar nu funcționează.
1: E bine, e foarte bine că s-a reînființat federația, că e un punct de plecare și de aici se pot dezvolta multe lucruri bune în viitorul apropiat.
0: Da, așa este. Până la urmă, pentru asta m-am luptat atât eu, cât și oamenii care au fost lângă mine în toată această luptă și cărora le mulțumesc, pentru că fără ei nu aveam cum să duc la bun sfârșit ideile pe care le-am avut și recunosc de foarte multe ori am vrut să renunț, pentru că nu a fost o luptă ușoară și au fost foarte multe piedici, să spun așa, dar mă bucur că s-a terminat totul cu bine.
2: E în regulă, am și eu un sfat pentru tine și pentru noua federație. Aveți grijă foarte multă cu legislația, cu tot ce ține de acte de recunoașterea voastră oficială, să intrați în legalitate, să fiți din primele minute, să nu puteți fi contestați, că la nivel de contestație și de băgați strâmbe este plin ANS-ul la toate federațiile. Sunteți nou înființat, să aveți consilier juridic care să vă, cum să zic, consilieze în domeniu și să aveți toate cristal, să nu vă treziți după aia peste o lună sau două că apare cineva de undeva și, domnule, n-aveți voi, n-ați făcut aia sau nu ați făcut aia altă.
0: Avem consiliere juridică, avem doamna avocat care s-a ocupat de absolut toate documentele și care în continuare ne ajută.
2: E în regulă.
1: Și să fie concordie măcar în primii ani.
2: Da, și să vă dea bani ANS-ul, că din anul următor trebuie să aveți și băi concursul și banii de la ANS. Până acum n-ați existat, dar acum încolo trebuie să le luați banii. Felicitări pentru ce ați făcut, bine că ați scăpat.
1: Da, felicitări.
0: Mulțumim mult.
1: Că ați avut, chiar ați avut când cu hârțăgoraia asta, chiar este,
2: mine, da.
1: Chiar trebuie să ai nervi tari și pentru asta meriți.
2: Și foarte bine, Răzvane, că au scăpat de coada veche.
1: Da,
2: domne,
1: da,
2: am tăiat-o,
1: da,
2: nu mai e nimic, suntem noi.
1: Da,
2: și cu asta basta. Spor la treabă, toate cele bune, succes mult.
1: Succes.
0: Mulțumim frumos. Frumoasă,
2: cu mare plăcere,
1: la fel, Doamne ajută.
2: A fost președinta Federației Române de Patinaj, Mariana Coroamă, cu lucruri interesante despre noua federație.
1: Vezi, și aici se confirmă ce am spus mai devreme cu localitățile mici. Mă refer ce spunea și Mariana cu Harghita și Covasna.
2: Alea
1: sunt localități mici, știi? Comunitatea de acolo este deschisă la așa ceva. Oamenii e mai ușor să treacă prin consiliile locale să aprobe anumite construcții și uite-te că își fac treaba foarte bine.
2: Așa e. Luăm pauză și revenim.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții?

0: discuții matinale, enervante. Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători, de la noua federație de patinaj înființată săptămâna trecută. Mergem la gimnastică, la o campioană olimpică, Andreea Răducanu. Să rămână!
2: Să rămână!
3: Bună ziua!
1: Bună să-ți fie inima! Cum a fost concursul la sfârșit de săptămână? Dă-ne și nouă vești bune despre viitorul gimnasticii noastre.
3: Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și pentru grijă și pentru atenția cu care tratați sportul nostru, pe care eu cel puțin îl iubesc foarte tare, gimnastica. Acesta este motivul pentru care de atâția ani mă străduiesc să ofer un soi de entuziasm, de încurajare și pentru copii, și pentru antrenori, și pentru părinții copiilor. Este o, sau ar trebui să fie o echipă completă, unită, care să funcționeze asta, pentru ca cei mici gimnastele aflat de la început de drum să simtă că sunt susținute, că sunt încurajate, că sunt văzute și că munca lor este apreciată. Acum, sigur, suntem încă la început de drum ca și vârsta sportivelor care participă la competiția noastră. Drumul în gimnastica de înaltă performanță, știți foarte bine, e destul de lung. Și, din păcate, mulți copii în tot acest parcurs ajung să se mai piardă, însă este important că tot ceea ce învață ei în acești ani în sala de gimnastică sau la competiție, așa cum este și cupa noastră, îi ajută foarte mult în dezvoltarea lor și le văd cum reușesc să învețe, să lucreze cu emoțiile lor. Cele care au fost și anul trecut le văd astăzi în sală mai încrezătoare, mai dornice să dovedească cu adevărat ceea ce pregătesc în fiecare zi în sala de antrenament și că pot executa foarte bine și în concurs, acolo unde evident emoțiile sunt mult mai mari. Ce îmi doresc eu ca acești copii să înțeleagă este că orice carieră, indiferent de domeniul în care activăm, se construiește în timp. Niciun mare campion nu a ajuns direct la o competiție importantă câștigând medalii. Noi toți am trecut sau am mers pe acest drum punând cărămidă peste cărămidă, cu speranța că într-o bună zi tot efortul și munca noastră vor fi răsplătite cu medalii dintre cele mai strălucitoare la competițiile importante. Asta este ceea ce mă străduiesc să fac alături de echipa mea în fiecare an la Cupa de Gimnastică Andreea Răducanu. Da, veștile sunt bune, că de aici am pornit. Faptul că sunt copii care doresc să practice acest sport și îl iubesc cu adevărat, important e că atunci când dau de greu să nu se oprească, pentru că de fapt asta înseamnă să construiești un caracter de campion, să continui și atunci când poate entuziasmul fluctuează, să spunem, iar acești copii sunt deschiși să capete informații noi și să-și testeze tot bagajul și emoțional și fizic. Până la urmă, cred că asta fac și antrenorii cu acești copii zi de zi, pregătindu-i pentru competițiile importante.
1: Andreea, problema este una simplă pentru sportul românesc, indiferent de disciplina la care ne referim. Viitorul contează foarte mult, dar important în același timp și ce oferim acestui început de viitor, acestui copil la început de drum, și dacă satisfacția pentru el că vine și calcă pe urmele Nadiei Comăneci, al Andrei Răducan și așa mai departe, al altor sportive pe care le-au văzut, este un

0: grupurile aparțin și ele de un minister, dacă sunt cluburi școlare, aparțin de Ministerul Educației, dacă sunt cluburi departamentale de Agenția Națională pentru Sport. Și cred că de acolo pornesc, ar trebui să pornească cumva o strategie despre care tot se vorbește și n-aș ști să vă spun din ce motiv nu au ajuns încă la un consens. Problemele sigur că sunt multe și de ordin financiar, dar nu numai. Poate că nu toată lumea care predă, nu știu, o materie precum istoria, matematica sau oricare ar fi ea, poate să înțeleagă că un profesor de sport sau un antrenor de gimnastică, am avut, cred că și anii trecuți, această discuție a fost greu să-i facem să înțeleagă că în sala de gimnastică e nevoie de a doi antrenori, cel puțin la gimnastică. De ce să se lucreze în un cuplu? Pentru că este nevoie ca acești copii, da, care sunt în sala de gimnastică, să fie supervizați. Unul lucrează la un aparat sau o parte dintre ei lucrează la un aparat, ceilalți la un alt aparat. Un antrenor poate să ajute gimnastele să fie conduse în elemente, da, susținute, pe când o antrenoare lucrează mult mai bine parte de coreografie și, cu sigur, exemplele sunt multe. Deci nu cred că ține doar de federație. Eu sunt perfect de acord că e nevoie de o reformă cât se poate declară cu tot ceea ce se întâmplă acum în federațiile sportive din România. Am trecut pe acolo, am văzut o parte dintre lucrurile care ar trebui schimbate, poate că nu întotdeauna oamenii sunt dispuși sau doresc cu adevărat o schimbare, dar atunci înseamnă că nu trebuie să ne mai punem un semn de întrebare, oare de ce nu merge treaba, oare de ce nu mai avem rezultate. În sport nu poți doar să nu știu, să vorbești despre ceea ce dorești să faci, trebuie să și acționezi și deși se întâlnesc comisii peste comisii încercând să iau o decizie cu privire la ceea ce înseamnă sportul în România și totuși fiecare federație ajunge să dea din coate pe românește încercând să găsească un drum, o portiță, o ieșire către un drum mai bun, da? mai facil, să zicem, pentru sportivii pe care i-are în grijă. De asta e foarte dificil să vă spun dacă am schimbat lucrul acesta, totul ar funcționa. Da, cred că ar trebui într-adevăr să pornim cu atitudinea oamenilor. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Cei care lucrează în ministerele despre care aminteam mai devreme, cei care lucrează în sălile de sport, și aici mă refer la antrenori, un om singur poate să schimbe, să spunem, dar într-o măsură foarte mică. Nu înseamnă că lucrurile acestea care sunt profund greșite pe alocuri se pot schimba într-o zi sau de un singur om. Și atâta vreme cât se tot vorbește de această, acest proiect, sportul fiind prioritate națională și totuși nu se întâmplă lucrul acesta, e foarte dificil. Copii talentați avem în continuare în România, părinți care doresc să-și susțină copiii sunt, bazele sportive trebuie îmbunătățite fără doar și poate. Eu știu că avem toți tendința să spunem, chiar și eu uneori, domnule, dar uite că nici eu nu aveam lucrul ăsta în sală sau nu aveam aparatura asta în sală și totuși am reușit să fac. E adevărat, doar că lucrurile s-au schimbat peste tot în lume. Oamenii au ținut pasul, cei mai mulți, da, cu noile cerințe, cu tot ceea ce a însemnat de la schimb de mentalitate până la infrastructură și aparatele care sunt ajutătoare, da, în momentul în care înveți un element, sunt aparate care ajută cumva gimnastele sau gimnaștii să învețe aceste elemente cu supervizația antrenorilor. E o chestiune complexă. Nu înseamnă că nu se poate face, dar cred că pornește totul de la atitudinea oamenilor, cât de dornici sunt și implicați. Pentru că, vă spun sincer, cei mai mulți sunt o parte dintre ei merg în sală considerând că eu sunt antrenor, am venit, mi-am făcut treaba, am semnat condica, am plecat acasă. Mi se pare că nu mai este aceeași implicare, nu mai e același entuziasm, pentru că se uită în jur și văd că lucrurile merg într-un anume fel și atunci de ce să fiu eu altfel, dacă toată lumea face așa, de ce să mă complic eu mai mult? E nevoie, din punctul meu de vedere, chiar și pentru oamenii, și cred că asta înseamnă atitudinea și caracterul de campion, chiar și când ajungi acolo sus și poate simți că ai obținut rezultate și că ai făcut tot ce ți-ai propus, mai mult decât performanță, că cred că trebuie să înțelegi sensul a ceea ce faci, de ce te afli acolo, care este misiunea ta, ce dorești de la cei copii, cum tratezi, cu cât respect tratezi meseria pe care o practici. Da, cred că sunt lucruri la care nu știu dacă toată lumea se gândește, dar pe care vi le enumăr acum pentru că așa le simt într-un mod
1: pentru că ești din fenomen, pentru că înainte de orice ai fost conducătoare de federație și ai văzut greutățile, le

0: tăi, că una este să fii sportivă și să ceri, domne, mă duc dincolo și dincolo, vreau diurnă, vreau aia, vreau cazare. Alta să fii conducător, ordonator de credite, să faci rost de bani pentru sportivii pe care îi trimeți aici sau acolo. Și înainte să vorbim cu tine, Andreea Răducan, am vorbit la Timișoara cu un director de club sportiv școlar care avea 8 secții și peste 500 de sportivi legitimați și zice, dom'le, s-au schimbat mult lucrurile. Trimit la Piatra Neamț la un concurs 4 sportivi și un antrenor și mă costă 1000 de euro îl costă deplasarea. Zice, și am 8 secții, nu mai am bani, e greu de făcut. Așa se întâmplă peste tot, la toate disciplinele sportive.
1: Așa este, însă cred că oamenii din federații, de la cluburi, trebuie cumva să fie mai deschiși și să înțeleagă că astăzi nu putem să așteptăm cu toții bani de la stat. E mult mai simplu să stai și să spui, domnule, nu mi-ai dat, de aia nu am făcut performanță, de asta nu am. E adevărat, eu cred totuși că, deși nu spune nimeni că e simplu și credeți-mă, fac asta încă de când am încheiat activitatea competițională, fundraising pentru proiectele pe care le organizez fără a obține vreun ban din partea statului. Și nu este simplu, dar cred că oamenii trebuie să fie deschiși și cred că sunt și oameni în companii care ar avea disponibilitate să susțină într-o formă sau alta. Poate că nu întotdeauna cu bani, poate că sunt echipamente sportive, poate că sunt o parte din cantonamente pe care le pot acoperi. Repet, nu înseamnă că este simplu și chiar am vorbit și cu antrenorii de la clubul din Bârlad și îmi spuneau, da, dar știi că noi suntem antrenori, noi asta știm să facem. E adevărat. Oamenii din afară care au cluburi private au înțeles că trebuie să facă de la, nu știu, spălat pe jos până la adunat bani și la a antrena. Nu înseamnă că toți trebuie să facem sau că ei trebuie să facă asta. Doar că ne dăm seama că statul, oricât ar vrea, uneori nu are de unde să ofere tot suportul de care avem noi nevoie. Adevărat, lucrurile s-au scumpit foarte mult și mă uit inclusiv la cupa noastră de gimnastică și aș vrea să menționez un lucru important. La cupa de gimnastică, Andreea Răducan, niciun copil nu se percepe nici absolut nicio taxă de participare. De asemenea, încercăm să oferim să construim, să contribuim la ceea ce înseamnă educație, familiile, explicându-le copiilor că nu pot să ofer, cel puțin la cupa pe care eu organizez împreună cu echipa mea, nu pot să ofer medalii de participare. Trebuie să înțeleagă că medaliile într-un sport se câștigă și se câștigă atunci când ai fost cel mai bun pe aparat. La fel și premiile în bani pe care le oferim, la fel și diplomele pe care le oferim. Dar cu toate acestea, revenind la bani, a fost nevoie, deși este o competiție pusă în calendarul Federației Române de Gimnastică, a fost nevoie ca părinții să, nu știu dacă la toate cluburile, la o parte dintre ele, a fost nevoie ca părinții să plătească transportul copiilor până la Bârlad, cei care au venit mai de departe, mai ales, nu peste tot, au fost și cluburi care au putut deconta, e adevărat, însă eu ce pot să fac, încerc să asigur, repet, amenajând cadrul cât se poate de frumos pentru acești copii să simte că sunt văzuți, că sunt susținuți, oferindu-le premii care să-i încurajeze, sigur, cadouri întotdeauna oferim pentru toți copiii, pentru că e important să plece cu o amintire frumoasă de la o competiție, însă consider că premiile, medaliile, premiile în bani și diplomele sunt pentru cei care realmente reușesc să obțină performanța și să fie remunerați pentru asta.
0: Da, este corect și este bine ce spui, dar ne aducem aminte un singur lucru, că au fost și sunt la alte discipline sportive, nu vorbesc de gimnastică, este, cum să zic, o împăunare cu medalii. La 12, la 13, la 10 ani, la 7 ani am câștigat, facem, dregem, lucruri care, cum să spun, nu contează la un sportiv, la performanță, că ai luat o medalie la campionatul de la Roman la categoria, nu știu care, 7 ani. Se dau prea ușor recompensele astea, zic eu.
1: Din punctul meu de vedere, nu e vorba că judecă cineva, fiecare organizează competiții așa cum consideră, dar din punctul meu de vedere este un mod prin care păcălești un copil, considerând bun, că este bun,
0: da.
1: Sau că a câștigat o medalie de aur, când de fapt a primit o medalie doar pentru că a ajuns acolo. La acea competiție, sigur, probabil executăm ceva. Nu consider că este neapărat un mod sănătos de a educa un copil care își dorește să iasă, poate nu e un cuvânt elegant, să iasă din mediocritate. Când vrei cu adevărat să fii cel mai bun, atunci care mai este motivația unui copil care chiar are talent și ar putea să facă mai mult? Dacă toată lumea primește medalii, la ce să ne
0: mai
2: da,
1: stresăm, să ne mai agităm, să muncesc 7 ore pe zi, când oricum pot să primesc și dacă mă fac sau mimăm performanța. E destul de greu și consider că pe termen lung nu duce la nimic bun, așa copiii ajung când cresc și poate la primul eșec auzim că au, nu știu, depresii sau eu știu ce situații complicate pe care nu știu cum să le rezolve, pentru că de mici au fost, nu știu, puși în situația de a considera că poți să obții ce vrei și dacă, nu știu, n-ai dat tot ce ai avut mai bun într-o situație sau altă sau la o competiție. Ori eu țin mult la aceste aspecte care poate par banale, dar care pentru mine în educația mea au contat enorm și îmi doresc ca mai departe să fac lucrurile cât se poate de corect. Cine dorește să aprecieze asta, sunt mai mult decât recunoscătoare. Cine nu, n-am să schimb sub nicio formă regulile jocului doar pentru a face pe plac unuia sau altuia, și încercând să păstrăm niște valori. Cred că asta transmite sportul înainte de orice. Vorbim mult despre respect, vorbim mult despre disciplină, dar cred că uneori uităm în situațiile cele mai importante, uităm de toate acestea.
2: A câta ediție a fost?
1: Anul acesta a fost ediția cu numărul, la care a fost ediția cu numărul 14 anul acesta.
2: Oh, deci ai vechime.
0: Am după Sydney.
1: În anul 2011 cupa de gimnastică Andreea Răducan, însă 2 ani în anul 2020 și 2021 din cauza pandemiei nu am reușit să organizăm acest concurs și organizez această competiție în orașul natal, la Bârlad, din respect și cunoștință, odată sigur pentru orașul în care m-am născut și pentru clubul la care am făcut primii pași către sportul de performanță, dar și pentru gimnastica aceasta care mi-a oferit atât de mult. Când eram un copil și de fiecare dată, exact cum am spus, e un moment de resetare, un moment zero. De fiecare dată când ajung la Brlad și începe concursul, mă întorc la anii copilăriei, acasă la Brlad, văzându-le pe aceste fetițe, la început de drum, uneori cu teamă, sigur că niciodată nu știi dacă ești pe drumul bun sau nu, nu știi niciodată dacă ceea ce ai pregătit în antrenamentul să-ți iasă și la concurs. Și tocmai că înțeleg aceste emoții, încerc să fiu și sunt, nu doar încerc, sunt în fiecare an alături de acești copii, urmărindu-i, ascultându-i, răspunzându-le celor care au întrebări și arătându-le respect. Cred că asta este lucru care contează cel mai mult și asta este motivul pentru care sunt alături de și eu și echipa mea. Suntem alături de acești copii la început de drum care nu au foarte multe competiții și este important ca ei să știe că sunt oameni cărora le pasă de ceea ce, de munca, de efortul pe care îl depun în fiecare zi în sala de antrenament.
0: Da, vreau să te întreb un singur lucru la această 14-a ediție. Câți copii au participat?
1: Am avut 130 de copii, mai mult decât în anii precedenți. Am avut această situație de a organiza competiția în 2 zile, sâmbătă și duminică, și asta este un motiv de bucurie. Faptul că acești copii vin pregătiți, au curaj să urce pe aparate într-un concurs, pentru că știți foarte bine, poți să fii un sportiv bun la antrenament și atunci când mergi la concurs din cauza emoțiilor să nu reușești să faci integralele așa cum le-ai pregătit la antrenament. Ori ei trebuie să învețe asta și le încurajez de fiecare dată să înțeleagă că orice situație, să spunem, orice exercițiu nereușit, un eșec, să spunem, este o parte naturală din acest proces către performanță. Când vor înțelege acest lucru și copiii și părinții, eu cred că lucrurile vor fi privite neapărat cu detașare, dar cu mai multă înțelepciune și nici părinții nu se vor mai supăra atunci când poate copilul lor nu a urcat pe podium, deși le spun și le amintesc aproape la fiecare ediție că nici eu la primele competiții nu am câștigat nici măcar o diplomă. Ce ar fi fost atunci ca părinții mei să spună ok, înseamnă că nu ești bună, hai rămâi acasă și nu mai mergem la gimnastică. Este nevoie de răbdare. Într-adevăr, gimnastica e un sport complex, cere multă răbdare, știți bine, trebuie să ai forță, trebuie să fii grațios, trebuie să ai viteză, trebuie să fii elegant, dar ne dezvoltă, spun eu, cât se poate de frumos, mai ales cei care reușesc să își dea seama de aceste calități. De asta aminteam mai devreme de a înțelege sensul a ceea ce faci. Când ești conștient de calitățile pe care reușești să le dezvolți, cu siguranță ele îți vor fi utile.

0: și după ce tu vei încheia activitatea competițională ca sportiv.
1: Andreea, când erai în plin activitatea competițională ca sportivă, erau gimnaste și gimnaști în toate orașele țării. Unul mai bun decât altul era problema de selecție pentru echipele naționale, reprezentând România la concursuri importante. Astăzi, noi când stăm de vorbă, te-am căutat și vorbim despre viitorul gimnasticii sau viitorul elementelor pe care le vei depista, dar gimnastica de performanță la băieți aproape nu mai există, la fete este împărțită în 2, 3, 4 orașe. Nu mă interesează să intru în scandalul cu ceva, dar cum vezi tu ca o fostă mare sportivă, uriașă sportivă, cum vezi această disipare a valorilor, că nu mai avem, practic la băieți nu mai avem echipă și la fete suntem în stadiu de implozie. Cum vezi lucrurile astea?
0: Este pentru mine, într-adevăr, cel puțin situația în care se confruntă gimnastica masculină e destul de tristă și asta pornește, sigur, pe undeva, adică se vede această lipsă de entuziasm, care în timp, atunci când oamenii au văzut cei care conduc federația sau care au condus federația și au mers cumva din inerție considerând că lasă, o să fie bine, nu, este nevoie întotdeauna să fie aproape cu antrenorii tăi de peste tot, la rândul lor să-i motivezi, să fie motivați să lucreze cu copiii zi de zi în sală. Înțeleg că tu ca federație nu-i remunerezi că nu sunt antrenorii tăi. Fiecare club trebuie să aibă de antrenorii, să aibă grijă de antrenorii pe care îi are în secția respectivă. Însă văd asta și la concurs, asta este motivul pentru care și eu acum la Cupa de Gimnastică încerc, da, și cu ajutorul partenerilor pe care i-am să ofer premii și antrenorilor și copiilor să simtă cumva că sunt apreciați, că nu i-a chemat cineva la o competiție doar să biseze că au venit acolo, să facă pe plac cu unuia sau altuia. Nu, să simtă că munca lor este apreciată. Eu înțeleg că este munca de antrenor, cel puțin la gimnastică, nu e deloc simplă. Lucrez cu copii în anumite etape de vârstă, ei de la 4 ani, ajungi cu ei la 12, la 13, la 14 ani, când, nu știu, intervine și perioada de adolescență, când poate e greu să păstrezi un dialog cu ei, mai ales dacă nu ai copii, dacă nu ai părinți alături de copii, să faci echipă și să împreună să traversați perioade, să traverseze perioadele dificile. E într-adevăr, e complex, dar nu este imposibil. De fiecare dată repet asta și antrenorilor și copiilor. Gimnastica nu este mai simplă în Statele Unite, nu este mai simplă în Italia, nu este mai simplă în Elveția sau în China. Toți copiii care își doresc să devină cei mai buni într-un sport, toți muncesc. Nu poți să faci la concurs un element, să execuți un element sau un integral pe care tu nu l-ai pregătit la antrenament. Pentru Corect. Că n-ai avut stare, pentru că n-ai avut chef, pentru că nu știi ce să te doare și așa mai departe. Fără să fii consecvent și disciplinat în ceea ce înseamnă parcursul către înalta performanță, e greu să ajungi acolo. Și da, cred că mulți copii tineri au văzut că nu mai sunt nici rezultate, s-a pierdut entuziasmul. E foarte trist. Într-adevăr, eu am venit, am ajuns la DEVA, am simțit într-adevăr nu doar entuziasmul, dar mai ales presiunea. Da? Când am intrat în sala de la DEVA și am văzut pe toți pereții fotografii, câteva cu Nadia, cu Siliva și cu Lavinia Miloșovi și toate generațiile de sportive care au obținut medalii, mă gândeam că n-am ajuns acolo degeaba și că am o datorie imensă. Atât că puteam eu să-mi dau seama la vârsta aceea de 13, 14, 15 ani. Dar am înțeles că dacă am ajuns acolo, realmente nu trebuie să dau cu piciorul la, în primul rând, la harul pe care l-am primit de la Doamne, Doamne și la anii de muncă pe care i-am depus împreună cu antrenorii mei. E nevoie de înțelepciune, vă spun sincer, în sportul de înaltă performanță nu poți să ai doar talent. Da? Trebuie să e un cumul de calități pe care unele te naști și pe altele le dezvolți pe parcursul carierei. Îmi pare foarte rău de situația pe care o traversează gimnastica. Acum vă spun sincer, dacă dumneavoastră sunteți necăjiți de ceea ce se întâmplă, vă dați seama eu, ca fost gimnastă, cu atât mai mult mă întristează și acesta și fost unul dintre motivele pentru care am acceptat să merg către Federația Română de Gimnastică acum câțiva ani, tocmai încercând să vorbesc cu sportivele, încercând să am o atitudine diferită cu antrenorii de la LOT, însă este foarte dificil când luăm poziția petiției care l-a luat pe nu în brațe. E nevoie de o muncă pe un termen mai amplu, da, mai lung.
1: Da, mi-aduc aminte că Amalia Puflea, când a izbucnit scandalul de la Deva, era în acel moment cea mai bună gimnastă a noastră. Ana Maria Bărbosu, când a plecat în state, iar era cea mai bună gimnastă a noastră. A rămas Sabina, dar sunt scandalurile non-stop. Cu cine să mai împaci echipă? Că n-ai cu cine. Și dacă...
0: Da, copiii sunt influențați fără doar și poate de toate situațiile acestea și este foarte neplăcut. E greu, într-adevăr. E adevărat, pe vremea noastră, pe vremea mea, am ajuns să spun pe vremea mea, știți bine, accesul la presă nu exista și probabil că nici antrenorii nu făceau lucrul acesta în zadar, gândindu-se că atunci când apăreau știri poate mai puțin plăcute sau care nu erau la locul lor, noi ca și copii am fi fost influențați fie de ceea ce se spunea despre noi, fie de ceea ce se scria despre antrenori și atunci era mai bine să stăm mai departe de tot ce se întâmpla. E greu să faci asta, e absolut imposibil să faci astăzi când vorba aceea n-ai scos două cuvinte pe gură că au ajuns în social media sau pe un site-ul unei publicații. De asta este nevoie, să știți bine, sunt mulți mari sportivi care atunci când sunt la Jocurile Olimpice sau când au competiții importante, închid orice formă de comunicare pe rețelele sociale sau cu jurnaliști, tocmai pentru a se concentra și nu aș pierde din energie uitându-se la cine ce a scris, cine ce a comentat. Se duce tot un derizoriu uneori și asta este foarte trist. Adică, din punctul meu de vedere, eu țin foarte mult la valorile sportului, țin foarte mult la valorile olimpice și nu doar că le-am simțit, le respect, mă ghidez după ele și mi-ar plăcea ca o mare parte dintre oamenii care aleg să urmeze o carieră în sport să facă același lucru, indiferent că vorbim de conducători, de comitete, de federații, de oriunde ar fi, de un club, să înțeleagă, să-și înțeleagă rolul la modul cel mai serios și atunci poate că și vom trata lucrurile cu mai mult respect pentru munca noastră.
2: Da, bine spus. Andreea, să trecem și la lucruri mai... Nu că astea n-ar fi plăcute, dar sunt cu multă muncă în spate și cu nervi consumați. O să fie festivitățile organizate cu prilejul la Onești, cu prilejul sărbătoririi a jumătate de secol de la 10 Lenadi. Te duci?
0: Eu, pentru că am un mare respect, în primul rând pentru sportivele dinaintea mea care au obținut performanțe, pentru antrenorii care m-au întrebat, dar mai ales pentru sportul pe care l-am practicat, am decis să merg și la Deva și am fost prezentă la gala organizată de municipiul Deva și Federația Română de Gimnastică.
2: Da.
0: Voi fi prezentă și aici în București și pentru că am poposit și la Onești, pentru o scurtă perioadă, e adevărat, voi fi prezentă și la Onești. Cred că e o formă de respect, în primul rând, față de mine, de munca mea, dar și față de tot ceea ce gimnastica mi-a oferit.
2: Și bănuiesc că e frumos să vă reuniți toți marii campioni ai gimnasticii după ceva timp.
1: Nu mai e nicio altă disciplină sportivă cu atât aur la gât acolo.
2: Da, da.
0: Sunt foarte puține momentele în care avem posibilitatea ca gimnaste din atât de multe generații să ne reunim. Tocmai acesta este motivul pentru care am decis să fiu prezentă la fiecare festivitate. Sunt momente foarte frumoase, sunt sportive, gândiți-vă, cu care mă întâlnesc gimnaste și pe care nu am avut posibilitatea să le urmăresc la televizor, să le văd exercițiile, pentru că nu eram născut atunci când ele concuram. Și faptul că le pot vedea, că le pot felicita, că le pot mulțumi pentru inspirația pe care mi-au oferit-o atunci când eram un copil, am decis, repet, să fiu prezentă și să mă bucur de aceste întâlniri, celebrând un moment istoric, da, ceea ce înseamnă nota de 10 obținută de Nadia Comăneci acum 50 de ani la Jocurile Olimpice de la Montreal.
2: Foarte frumos, foarte frumos și indicat.
1: Felicitări pentru ce ai făcut, mult succes și să dea Dumnezeu să descoperi cât mai rapid o viitoare Andreea, o viitoare Nadia, o viitoare Cati, cine vrei tu, Cătălina și așa mai departe. Numai de la asemenea concursuri, gimnastica noastră va putea să revină acolo unde a putea.

0: Da, și peste câțiva ani,
1: și când, peste câțiva ani,
0: că nu, peste câțiva ani când o să vorbim cu ea, să stea să se gândească la cât de mulți sunt lansați de ea.
1: De ea.
0: Da, da.
1: Bine, Andreea, felicitări pentru ce?
2: Când dau toată silința și credeți-mă, fac asta cu toată dragostea pentru aceste sportive. Promit să descoper, să susțin cu tot ceea ce pot. Important e ca și ele să găsească mai departe antrenorii potriviți, mediul în care se poate dezvolta și să-și pună în valoare talentul de a fi mari gimnaste. Și vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți alături de noi sportivii. N-am făcut niciodată sau nu organizez aceste evenimente, această competiție pentru a ieși la înaintare cu ceva, însă faptul că acordați atenție și competiției noastre apreciez foarte mult și vă mulțumesc.
1: Și noi îți mulțumim noi pentru mulțumim. Că faci. Ești viitorul gimnasticii noastre. Felicitări pentru ce faci. Mult succes!
0: Mult succes!
2: La fel, numai bine. Toate cele bune!
1: La revedere!
0: Auzi, este trecutul, prezentul și viitorul gimnasticii noastre.
1: Da, toate sunt gemănate, da, îți dai seama. Da. Uite-te și tu că la gimnastică ai văzut că nu i-am pus nicio întrebare de scandalurile din gimnastică.
0: Da.
1: Că nu merită fata asta.
0: Nu, chiar nu merită, așa este. Așa? Bine ai făcut. Da,
1: și...
0: Da.
1: Nu văd până alte orașe din țară să fie concursul de gimnastică din care să selecționezi viitoare componenți.
0: Bă, și ea, fii atent, al 14-lea, da, 14-a ediție, deci da. Are vechime. Da.
1: Noi am fost mereu lângă ea.
0: Da.
1: Luăm pauză și revenim.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
7: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători, continuăm traficul sport de astăzi, am intrat în ultima oră de transmisie, mergând în Balea Jiului la prietenul nostru, Genu Tuțu. Te salutăm, Genu!
1: Salut, Genu!
2: Vă salut pe dumneavoastră și pe cei care ne ascultă la această oră.
0: Genu, în emisiunea noastră, care durează 180 de minute, am avut incursiuni la Timișoara cu bazele sportive și sportivii, dacă vin sau nu să facă sport. Apoi am avut și alte interviuri cu Mariana Coroamă, noua președintă a Federației Române de Patinaj, și de-abia am închis telefonul cu marea noastră campioană Andreea Răducan, cu a 14-a ediție a Cupei de Gimnastică care îi poartă numele. Cum este la voi în Valea Jiului? Vin copiii la sport? Nu vin copiii la sport? Aveți fotbal?
2: Da, vin copiii la sport, la cele trei sporturi de echipă în primul rând. Cam toate orașele au echipe de juniori. Cele mai multe sunt la diferite categorii de vârstă, între 7 și 19. La Lupeni, unde sunt mai multe echipe, în afară de Minerul, există și echipele Sporting și Dinamic, două echipe private. La Petroșan merg sub egida lui CSM Jiu și școala de fotbal Damian Militaru. Iar recent, peste 60 de copii au venit să se înscrie la o nouă secție de rugby, de fapt revitalizarea rugby-ului după absențe de mai bine de 10 ani la Minerul Lupeni, sub conducerea lui Răzvan Barbu, un jucător încă în activitate la Știința, fost component al echipei naționale a României de rugby în 7. Deci lucrurile stau cantitativ bine din acest punct de vedere.
0: Cantitativ bine din punct de vedere al performanței o să vedem în anii care urmează, dar vreau să te întreb, Genu Tuțu, autoritățile locale sprijină sportul, le dau copiilor ce au nevoie, cluburile mai au și ele, cum să zic, contribuții private?
2: Da, evident, autoritățile locale, cel puțin din cele trei orașe din vest, Lupeni, Vulcan și Lupeni, sunt aproape de acești copii, chiar cu mult interes, la fel și la Petroșani, tocmai că cel clubul din Petroșani se numește Clubul Sportiv Municipal, Jiul, iar cel de la Vulcan, Clubul Sportiv Municipal Mihai Viteazu. Deci sunt, într-adevăr, autoritățile locale implicate în promovarea copiilor.
0: Bravo vouă! Cel puțin e o situație cu totul foarte bună față de alte zone ale țării, unde autoritățile locale nu se implică, unde baza materială este la pământ și nu primesc ajutorul necesar pentru recosmetizare și așa mai departe, unde sportivii n-au și ei de o ciocolată, de ceva după ce se termină un concurs. Felicitări pentru ce faceți acolo, este mare lucru. Cum stați cu fotbal?
2: Cu fotbalul dincolo de copii acum, despre asta să vorbim.
0: Păi, da. Sigur că da.
2: Păi cu fotbalul. Minerul Lupeni este, să zic așa, 50-50%, pentru că dacă va câștiga la Universitatea 2 Craiova sâmbătă în ultimul meci, se va duce la barajul pentru Divizia B, pentru Liga 2. Dacă nu, rămâne în continuare și la anul în Liga 3. Jiul Petroșan, din păcate, a pierdut 0-2 acasă în ultima etapă cu Cetatea Turnu Măgurele în această serie a 3-a, a Ligii a 3-a, a play-off-ului, și probabil, nu probabil, ci cu siguranță mai mult

0: de locul 4 nu poate emite și dacă va pierde și în ultima deplasare, atunci probabil va încheia chiar pe locul 5. Dar, una peste alta, ceea ce și-au propus s-au realizat, adică clasarea echipei sau calificarea echipei în play-off, da. Ceea ce s-a întâmplat.
1: Dom'le, având în vedere contextul de până acum, BTJ-ul e foarte bine.
0: Da, este foarte bine pentru că fiind la al cincelea an consecutiv în Liga a
1: exact,
0: treia,
1: exact.
0: Dintr-un total de 9 ediții, începute în 2001, mă rog, cu întreruperile de rigoare, între timp echipa a jucat și Liga 1, este cea mai bună clasare, pentru că de fiecare dată de când este sistemul acesta nou, echipa nu a, depășit play-out.
1: Da.
0: Iată, acum în play-off, lucrurile stau altfel, sigur că în ultima etapă s-a simțit așa cum am și în declarația antrenorului Sorin Bălu, într-un rezumat al meciului care se află pe YouTube și pe pagina mea de Facebook, s-a simțit izul de vacanță, jucătorii nu și-au mai dat interesul, mă rog, au lipsit vreo 5 titulari importanți, una peste alta, Giul a pierdut din aceste cauze, dar nu se face o tragedie. Se gândesc foarte serios pentru anul, ce achiziții se vor face, ce investiții se vor face, mai ales că lucrul ăsta vine și ca un imbold datorită faptului că stadionul Petre Ribardi va avea iz de Liga 1, nu e așa, se știe, Corvinul va juca la Petroșani.
1: Da.
0: Deja se lucrează intens la stadion, mai ales că dacă Giul a încheiat campania de campionat ieri, sigur că se vor putea intra acum și la gazon și au început să se toarne ceva fundații pentru stâlpii de nocturnă și așa mai departe.
1: Da, mă gândeam, genule, că, scuze-mă, Horace,
2: te rog,
1: că dacă aveau în vestiar cei de la Giu un Tonka sau un Stoker, nu se mai gândeau ei la vacanță așa de repede.
0: A, bine, sigur că da, sunt alte vremuri, dar vezi că acum dacă te uiți urât la un jucător sau la un elev la școală,
1: da,
0: cu totul alta.
1: Da, așa e.
2: Genul, problema este pe următor. Noi acum suntem la jumătatea lunii mai. Campionatul României s-a încheiat, să știm, campioană, câștigătoare de cupă și așa mai departe. O să înceapă și campionatul mondial. Echipele sunt ban concediu, ban pregătiri.
0: Da,
2: o să înceapă și 2026-2027. Eu, cel puțin de aici, zic că Corvinu Hunedoara nu o să poată să joace la voi, că nu obține, cum să zic, acceptul din partea federației. Nu o să aveți când să terminați toate lucrările alea acolo, care sunt de făcut.
0: Da și nu. Deci din acest moment de astăzi, sunt exact 2 luni, ăsta e termenul, pentru comisia care va aviza sau nu va aviza, pe 15 iulie, lucrările de la Petroșani. Deci hai să vedem ce se întâmplă măcar în prima lună, pentru că, repet, sunt totuși 2 luni. Eu, dacă vreți părerea mea personală, nu cred că primele etape, și ar fi un dezastru, între ghilimele, să cadă Corvinu să joace, să zicem, cu Dinamo sau Rapid sau Universitatea Craiova sau CFR, pe teren propriu și acest teren propriu să nu fie Petroșaniu. Mm-hmm.
2: Da, ca să fie, fie suporteri lângă ei.
0: Să nu se termine până atunci.
2: Da, păi din ce am discutat, Răzvan și cu mine, am vorbit cu Dan Bobăuțanu în emisiunea trecută și ne spunea că așteaptă ca lucrările boastre de la stadion să înainteze, dacă măsură de precauție a făcut adrese către primăriile din Sibiu, din Arad și din Târgu Jiu.
0: Sibiu nu-l primește pentru că acolo se va schimba gazonul,
2: da.
0: Deci exclus Sibiu, asta știu sigur.
2: Da.
0: Târgu Jiu a cerut niște sume exorbitante, din câte am înțeles și eu, de tot din zona respectivă, deci ar mai rămâne Aradul.
2: Da.
0: Așa că, nu știu, e treaba încurcată, cum se spune la noi, la români.
2: E oablă. Vreau să te întreb un singur lucru.
0: Păi nu prea e oablă, tocmai că nu e oablă.
2: Da, nu e oablă, da. Vreau să te întreb un singur lucru. Dom'le, având în vedere că stadionul ăsta din Târgu Jiu un an întreg stă nefolosit, sau, mă rog, folosit parțial, că vine câte o echipă, că n-are cine să joace, n-au...
1: Au echipă de Liga 4.
0: Este un paradox. În momentul când a fost gata, echipa Pandorii a luat-o la vale.
2: Da, nu.
0: Există echipa CSM din play-out-ul Ligii a treia, care joacă acolo. Deci echipa Clubului Sportiv Municipal.
1: Exact.
0: De altfel, autoritatea care întreține acest stadion de la Târgu Jiu.
2: Da, mă, dar în loc să mai iei un ban de la Corvinu care vine să joace acolo, că sunt echipe din Liga 1 și nu o să mai vină 200 de spectatori ca la echipa locală de Liga 3, o să vină 10.000. Și 10.000 ăia vând bilete, vând bilete Corvinu. Dar Corvinu, din banii ăia, dă cotă parte către ei. Cum să ceri atât de mult să-i pui să ia la goană?
0: Eu repet, nu pot să-mi dau cu părerea, aveți perfectă dreptate, ar fi chiar o prostie să-i refuzi, indiferent la ce sumă ai, să-i sumă minimă, dar totuși e niște minuți. Acum trebuie să-ți faci un calcul, sigur că costă curentul, toată întreținerea, și să mai pui acolo niște leuți în plus ca să iese bine. Nu știu
2: corect.
0: Ce să zic, nu mă bag în politica lor financiară, dar din ce se aude, cam așa stau lucrurile. Repet, Sibiu a anunțat că vrea să schimbe gazonul, iar Târgu Jiu se pare că a cerut un preț care nu convine celor de la Corvinu.
2: Da, și la Arad e departe pentru suporteri.
0: Da, e cel mai departe. Cam și ca Târgu Jiu, că de la Petroșani la Târgu Jiu mai sunt 60 de kilometri și cu 90 de la Timișoara, de la Hunedoara, 150, 300 dus întors. Dar, într-adevăr, Aradul e mai departe.
2: Da, eu vorbesc în varianta care ai spus tu, că în primele etape se joace acasă la Arad. Adică una e să joci la Petroșani, la 70 de kilometri cu 5.000 de spectatori veniți de la Hunedoara, alta să joci la Arad cu 100 care vin cu mașinile. La asta mă refer.
0: Știi ce se întâmplă? În cazul Corvinului, dacă ar juca o etapă sau două la Arad, n-ar fi la Târgu Jiu pe bani mulți, n-ar fi o catastrofă, pentru că o jumătate de proverb este domnia se plătește. Ai ajuns în Liga 1, asta e calcul neprevăzut, se poate întâmpla și asta.
2: Bine, e în regulă. Mulțumim foarte mult, ne-ai dat informații interesante.
1: Mulțumim.
0: Cu multă plăcere, oricând mai aveți nevoie, vom intra și vom povesti.
2: Mulțumesc frumos.
1: Mulțumim.
2: Toate cele bune.
0: Numai bine, emisiune bună să aveți.
2: Cu bine. Mulțumesc frumos.
1: Cu bine.
0: Eu mulțumesc.
1: Dragi ascultători, emisiunea noastră este la final. Haideți să vedem, astăzi se termină play-out-ul din Liga 1. Sunt toate cele patru meciuri rămase, se joacă de la aceeași oră 20:30, pentru că se vor decide a doua retrogradată direct după Metaloglobus și echipele care vor merge la baraje. Așadar avem FCV Farul Metaloglobus, Hermannstadt FCSB, Petrolul Oțelul Galați și Unirea Slobozia UTA. Alte meciuri care sunt programate astăzi în alte campionate, la ora 22 Arsenal Burnley, în care echipa gazdă are neapărat nevoie de victorie pentru a se gândi, a rămâne principală favorită la titlu. Avem la bulgari pentru grupa de retrogradare Beroe cu Septembrie, Sofia, Dobrugea, Botevrața, Locomotiv Sofia, Slavia Sofia și Montana, Spartak, Varna, toate de la ora 19:30. La elvețieni, în grupa pentru retrogradare, Arau cu Grasshopper la 21:15. În Israel, grupa de retrogradare, toate partide la ora 20. Și trebuie final de sezon și de aceea sunt meciuri puse la aceeași oră. Hapoel Haifa cu Hapoel Bnei Zahnin, Hapoel Ierusalim Ironii Tiberias, Kiryat Shmona Ashdod, Maccabi Bnei Raina cu Maccabi Natania. În Polonia avem Arca cu Termalița la ora 20 și acestea au fost partidele care... Mai avem și în alți Svenska, nu știți că eu sunt cu suedezii, la ora 20 Jörg Orden cu Sirius. Sirius este liderul surprinzător al acestei prime părți a campionatului și un derby al orașului Göteborg, Örgryte cu IFK. Aceasta a fost emisiunea Traffic Sport de astăzi, 18 mai. Urmează după noi Narcis Drejan și Dragoș Borchină. Noi am fost Horațiu Sima și Răzvan Toma din studio, Dragoș Constantinescu din regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

meu, o iubire albastră, la Craiova e mereu. O iubire albastră, la Craiova e

0: sincer, nu fi bine simțit, bă, câștigat Craiova, loc să stăpânești și tu frumos, să începi și tu emisiune, vrei să dau afară.
1: Chimia, chimia.
0: Hai, bă, respectă dracului și
1: ne
0: tu odată.
1: Ne întâlnim noi.
0: Auzi,
1: în divizie,
0: respectă, bă,
1: ce vă batem.
0: Du-te, bă, de aici că vă desfințați la anul. Mare echipa de râs. Bă, câștigat și Craiova pe 35 de ani campionatul și tu, măi, cu
1: păi bine, bă, la ceasă cu 35 de ani.
0: Ha?
1: Ceasă cu 35
0: păi
1: de ani.
0: Păi și Vâlcea ce-a făcut de o istorie întreagă, n-a luat nimic. Lasă, bă. Asta e. A luat Craiova campionatul. Și cred că ăsta este cel mai important lucru, bă. Să se mai bucure, bă, șoltenii, mă, că merită. Merită șoltenii pentru totdeauna. Că săracii, bă, eu spun ceva. Eu am fost în generația care a suferit cel mai mult șampionilor, da? Eu am suferit alături de echipa asta, am fost exact generația care a văzut cele mai mari suferințe și cele mai mari nenorociri șampionilor, da? Înțelegi? Deci, problema, cred că asta e, că e posibil ca oamenii să nu-și dea momentan seama șampionilor.
1: Da, ce de fapt s-a...
0: Care ce s-a întâmplat,
1: da,
0: exact.
1: Da, da,
0: da. Asta cred că e cel mai important.
1: Păi da, să știi nu că așa a fost și în 1991.
0: Râde soarele în fereastră, duce vântul din Craiova. Șampion... Craiova e
1: Fruncea.
0: E Fruncea, ce să mai. Asta spun, eu am trăit niște momente de o tristețe difuză, șampion, de tristețe din aia, cum să spun, dureroasă. Mm-hmm. Am văzut pe echipa asta murind, am văzut echipa asta stingându-se sub ochii noștri, da. Da? Important e că în sfârșit
1: luară-ți titlul.
0: Craiova, da, o echipă care a cam dat multă vreme ora exactă în fotbal. Nu mai dădea de la un timp de vreme, dar să recunoaștem și asta. Nu mai dădea. Dar multă vreme echipa asta, cel puțin de la primul titlu în 74, și-a deschis și drumul României în Europa fotbalistică.
1: Ea a fost prima.
0: Exact.
1: Ea a fost cea care l-a mobilizat pe cele din București.
0: Cred eu că merită din plin. Orice ar spune oamenii, nu mai contează. Și când veniți cu și o dați pe aia cu nenorocirea asta cu domne că ăia, să știți că niciuna dintre echipele pe care le susțineți, niciuna nu mai e originală. Da? S-au desființat, s-au reînființat. S-au făcut pe tot felul de societăți. Și aici să știți că nu e nici vina voastră, nici a oamenilor din fotbal. Aici este, până la urmă, șampionul este vina sistemului. Este vina unui sistem nenorocit, nemernic, un sistem șampionilor care pur și simplu a permis toate nemerniciile astea ale pământului. Doar ei puteau să le facă. Dacă e să înjurați pe cineva pentru ce s-a întâmplat cu discuțiile astea FCSB, Steaua, Rapidul Manoliu și Rapidul de astăzi și Mititelu și Craiovele, în la urmă, să știți că nu mai contează, pentru că vor trece anii și că tot de lumea, că domne, că echipă înființată, pă, până la urmă, echipa asta, Craiova, orașul Craiova n-a avut, aproape 3 ani n-a avut echipă de fotbal.
1: Cam așa. Cam
0: cineva
1: așa
0: trebuia să facă pasul ăsta.
1: Da, da.
0: Cum s-a făcut?
1: Aici e discuția.
0: Asta e.
1: Da.
0: Nu mai contează, spun eu. Pentru că echipa asta și-a văzut de drumul ei, nu a luat bani publici, da? A fost un proiect 100% privat și s-a luptat la titlu. A prins cupe europene și a văzut de fotbal.
1: A mai luat și niște trofee între timp.
0: A luat trofee, a dat fotbaliști la echipa națională, mulți fotbaliști la echipa națională, da. Dar echipa asta a suferit mult de tot. Sunt 35 de ani, Borchi, trebuie să înțelegi. Bă, eu am suferit crunt. Deci eu am văzut echipa asta batjocorită. Tu crezi că eu m-am simțit bine în 2002 când tot stadionul ținea cu FC Național, să nu poți să ții cu echipa ta, să te roși ca echipa ta care se vânduse lui Dinamo. Bă, se vânduse lui Dinamo, Nețoiu cumpărase toată echipa ca să-i bată pe FC Național să ia Dinamo titlu. Și asta s-a întâmplat, Craiova a câștigat atunci 2-1. Înțelegi? Tu crezi că astea spică bine? Să vezi că toți jucătorii tăi îi lua când răsărea de la Balaci încoace, cum îți apărea unul, ți-l lua Dinamo.
1: Da, da, da. Păi pentru Craiova...

0: face Bayern München și acum.
1: Da, da, bine, Bayern München este singur acolo.
0: Da, da.
1: E atât, e Bayern și restul lumii. Să vezi, să vină Claudiu Niculescu în fața suporterilor și să plângă și să se jure pe familie că nu pleacă și seara ți-l lua Dinamo. Să vezi cum toți fotbaliștii ăia plecau un stadion întreg. Trenuri de fotbaliști plecau la Dinamo. Și echipa și fanii au crezut întotdeauna. Și te duceai, te bătea Dinamo, ne-a dat și un 4-0 atât. Ganea ne-a dat 4 goluri, era din cantonul la Dinamo, ne-a avut 4-0 în bănie. Și noi am crezut așa ca proștii, toți anii ăștia am tot crezut că echipa asta o să revină. Orașul ăsta, spiritul, până la urmă e vorba de spirit, mă. Nu e vorba de cine și cum și... contează șampionilor că... federația la vremea respectivă, adunarea generală, toți oamenii aia au acceptat, au acceptat chestia asta. N-are nicio legătură cu partide și așa mai departe. N-are absolut nicio legătură. Astea sunt niște răutăți, v-am spus. Așa toate echipele, absolut toate echipele care există astăzi au un sprijin și totdeauna și sportul românesc are un sprijin, da?
0: Oho, dar ce sprijin are?
1: Dar ce sprijin are? Acum ce facem? Ne apucăm pe toți șampionilor, da? Ba, este știința, da? E vorba de spirit. Nu ne spui, Turelule, cine e și cine nu e Craiova, că noi știm foarte bine. Până la urmă, echipa este aia unde se duc suporterii. Ce are Mititelul în momentul de față? Nu ai, pe bune, adică mie mi se pare absolut incredibil că după titlul ăsta oamenii vorbesc. Păi nu v-ați săturat, mă, șampionilor? Nu vi se pare că omul ăsta a făcut? Și vă spun eu ca om din Craiova. A făcut foarte mult rău fotbalul din Craiova și nouă în primul rând. Vreo trei echipe desfințate, s-a certat cu toată lumea, numai scandal și așa mai departe. Da?
0: Procese peste procese?
1: Asta zic, da.
0: Da.
1: Adică procesoman într-una, peste tot numai probleme. Băi, echipa asta și-a văzut de fotbal, da? Așa cum a fost ea. Dar echipa asta 10 ani s-a luptat la titlu. Nu a fost la retrogradare, nu a fost prin divizia B... N-am văzut promisiuni din alea, luăm titlu, spargem pe toți, îi rupem pe toți, da? A fost poate cea mai de bun simț echipă șampionilor. Da? Pe bune, Mititelul a omorât de 3 ori spiritul Universității Craiova. De 3 ori, de 4 ori, de câte naiba, de câte ori era nevoie putea să-l facă praf. Și dacă voi în continuare vreți să credeți într-un asemenea om, băi, înseamnă că aveți o problemă când cealaltă echipă câștigă tot. Asta ar fi, știi cum ar fi să, domnule, ar trebui să se reînființeze Electroputere Craiova sau Jiu Elif Craiova sau FEPA 74 Bârlad. Ieșiți odată din, ieșiți cu capul din cur, fraților. Scuteți-vă capul din cur. Că asta faceți. Lăsați-i pe oameni să țină cu cine vor, să se bucure pentru oricine,
0: corect,
1: da?
0: Corect.
1: Echipa asta s-a înființat pentru că orașul era blocat de unul care făcea rău. Înțelegeți? Craiova este campioană. Da? Adică, faptul exact cum spune, am avut pojar când aveam 6 ani. Trăiești, ești în viață. Nu contează cum.
0: Bine, lăsați-ne cu... 35 de ani.
1: Nu mai dați lecții. Da. Nu mai dați lecții din astea, că domne, că știi, că statul, că nu mai dați lecții. Suntem aici, da? Da? Trăim șampionul la Craiova, iubim echipa asta, spiritul e acolo. A fost și spiritul Oblemenco. Oamenii ăia, să știți că ea când se închină acolo Oblemenco și la Bala și la Cămătaru și la Craioveanu și la Pavel Badea și la Gică Champion League și Brâncu și toți ăia.
0: Vică Lung și toți.
1: Ștefănescu,
0: da, da, da.
1: Negrilă, Ungureanu, Beldeanu, Donose, Tilihoi. Țicleanu, Tilihoi, da, Giorgău, Cârțu, Petrică Purima, toți. Ăia se închină pentru că au crescut, ăia i-au făcut, înțelegeți, să iubească echipa asta. Asta e valabil dacă ești dinamovist, stelist, rapidist, același lucru ți se întâmplă. Lăsați în momentele în care pierde o echipă, bă, mă uitam la aia de la Cluj aseară, bă, o răutate în postări și pe unii am angajat eu prin presă. Dar nu le-am scris nimic. Eu voiam să le spun acolo. Bă, lăsați răutatea asta, bă, bucurați-vă, sau dacă nu vă bucurați, liniște, tată. Liniște acolo în tribune, a câștigat și Craiova odată un titlu pe 35 de ani. Punct. Punct, șampion. Punct și de la capăt. Da?
0: Next
1: a fost season. Echipa care a dus campionatul de pe locul 1 din prima etapă.

0: în ultima etapă. Atunci merită să ia titlul, da? Merită. A fost cea mai constantă echipă, cea mai puternică echipă, cea mai bună echipă. Cele mai bune transferuri. Toți au și în Simba și Asad Alhamlaoui și Cicâldău, toți care au venit au confirmat pentru echipa asta. Și Mande Etim, toți, mă. Chiar și Alex Crețu, toți jucătorii au avut Craiova, Samuel Teleș, tot ce a luat Craiova l-a nimerit, a nimerit. Isencu, da. Romanciuc,
1: da, da.
0: Pe toți i-a nimerit.
1: Și atunci, s-a confirmat și în cupele europene.
0: Ce rost are? Credeți că sunteți mai buni dacă o să spuneți, domne, că nu, că asta, că nu știu ce, că... a meritat. Echipa care câștigă titlul aia a meritat să ia titlul. Așa cum este Arsenal acum cu City, cine câștigă dintre cele două, aia câștigă, aia merită. Nu există. Terminați cu prostia asta. Ieșiți, campionilor, ieșiți din ideea asta că, domne, nu câștig, că am... Nu, nu există. Învățați în viața asta că atunci, campionilor, când se câștigă un titlu, să-i respectăm pe oameni. Eu care sunt eu, campionilor, care sunt sunt de acolo, din oraș, da? Și am fost înjurat și de unii și de alții, da? În toată lumea a fost, da? Și tot mă bucur. Pentru că, păi, orașul meu, știu ce înseamnă pentru oraș. Noi așa am crescut. Craiova să câștige titlul. Așa am crescut. Să te lupți la campionat, să faci spectacol, să faci Champions League. Să faci tot ce trebuie. Și în sfârșit s-a luat titlul. Foarte bine. Bravo Craiovei. Înseamnă că s-a făcut bine. În toți anii ăștia. Și este un bine pentru fotbal românesc când o echipă de tipul Craiovei și o echipă din provincie câștigă de asemenea manieră titlul. E foarte bine. Pentru că le ambiționează și pe celelalte. Doar așa se poate crește fotbalul. Dacă rămâneți în mizeria aia să vă complaceți așa și să tot o țineți pe aia că, domne, nu, că nu ne place ăla, nu ne place celălalt, că e nu știu cum, că e... Nu. N-o să evoluăm noi ca popor, n-o să evoluăm noi ca oameni, în primul rând. Învățați să înțelegeți când alții câștigă. La fel cum noi, ca jurnaliști, felicităm și Astra Giurgiu, și Viitorul Constanța, și Farul Constanța, și FCSB, pe lângă faptul că se spune toată presa ține cu FCSB, da? Da. N-are, mă, șampion, n-are nicio legătură. Nu stau să îți explic aici. Este o echipă care a trecut prin drame, e o echipă care avea nevoie. Ce legătură are Țicleanu cu declarația aia șampionilor, da? Își face foarte, foarte mult rău. E vorba de spirit până la urmă. Asta trebuie să înțeleagă toți campionii. Bă, e vorba de spirit, nu e vorba de păi dacă echipa asta, păi Țicleanu vorbește acum, păi stai, bă, Neaurică, Țicleanu, păi pe tine nu te-a plătit Mititeru, te-ai dus la comisii, nu, nici azi nu ți-ai luat banii de la echipă. Și echipa aia s-a desfințat pe care a intrat ultima dată. Craiova nu mai avea fotbal. Au tot așteptat. S-au întâlnit și Olguța și toți oamenii, s-au întâlnit cu Mitelu. Hai, bă, ce faceți? Ce faceți? Nu doar condițiile lui. Păi nu merge așa. Asta, de asta încerc să vă explic de foarte, foarte mult. Trebuia să, bă, dacă tot nu... Bă, hai, mă, să facem o echipă. Că nu mai avea fotbal orașul, trebuia să se întâmple ceva, nu? Adică Rapidul avea voie să-și facă din nou echipă, da? Cum s-a și întâmplat, da? Ăștia au avut voie. Oțelul a avut voie. Timișoara, păi Petrolul sunt vreo 16 Petrolul Ploiești apărute de când, de după Revoluție. Ce au voie? Craiova n-are voie, mă. Era firesc. Dacă nu ați fost alături de oraș, și să vezi prin ce a trecut Craiova în toți 35 de ani, da? Cu salvări miraculoase la retrogradare, deși sistemul și cooperativa și toți ăia, Genel, Romel și toți ăia care erau în Gigel și toți ăia care erau în cooperativă au încercat să dea de pământ cu Craiova atunci când a salvat Osândoi ca jucător antrenor cu FC Brașov. Culmea, Brașovul era în cooperativă, a venit să-și dea viața și la cornerul așa a dat-o în poartă Bodea. Dar să vezi cum...

cum e soarta asta și viața. Asta trebuie să înțeleagă oamenii șampionilor. Să vă bucurați, da? Că, da mă, da, repet, oamenii care au acceptat atunci, au acceptat pentru că era șampion, era Craiova, a acceptat o adunare generală a FRF. Deci nu a primit-o, nu a venit un ordin politic, nu, bă, așa a acceptat oamenii, toți ăia din adunarea generală a FRF. Certați-i pe aia dacă aveți vreo problemă cu asta. Dom'le, că a apărut Craiova în Liga a doua. Păi Steaua cu Dinamo cum a apărut? Hm? Steaua cu Dinamo au furat, au distrus 4 echipe de fotbal, da? Au confiscat averile oamenilor de afaceri care susțineau acele echipe. 4 echipe de fotbal au murit ca să apară Steaua și Dinamo. Și le-au apărut direct în prima ligă. Nu, pe bune, adică dacă vrem să fim mai catolici decât papa, să fim noi șampion ligii, să spunem totul, așa a funcționat România. Nu mai contează. Lăsați hate-ul ăsta de 2 lei, nu vă mai uitați la jurnaliști care doar cu asta se hrănesc, care doar asta fac, pentru că voi uitați să fiți oameni. Ia încercați să vă comportați cum se comportă ziariștii ăștia sau pseudo-ziariștii ăștia care trăiesc doar din nenorociri. Încercați să vă comportați acasă așa, cu nevestele, cu copiii voștri, să vedeți dacă o să vă simțiți bine. Și după aia să vă mirați de ce sunteți singuri și de ce sunteți ultimele loaze ale societății. Că nu funcționează. Că viața nu este doar despre să urăști și să vorbești rău pe unul și pe celălalt. Nu. Lumea, în general, se bucură de acele puține clipe de fericire. Că fericirea nu poate să dureze. Durează câteva minute, durează o clipă, poate să țină o zi, uite, când câștigi un campionat de fotbal sau se naște primul tău copil sau al doilea sau al treilea și așa mai departe. Da? Nu mai, lăsați, învățați dracului, că asta e problema. Da? Învățați și așa a fost construită, da, țara asta, da? Ce vrei să faci? E simplu, nu-ți convine, poți să schimbi și cetățenia, te duci în altă parte, nu mai rezonezi deloc, dar tot cu țara asta rezonați, până la urmă, că ce se naște din pisică, tot și-are mănâncă. Și nu mai, v-am spus, Dinamo și Steaua au fost înființate după ce au desființat 4 echipe de fotbal. Da? Și după ce au fost oameni arestați, politic. Și luau fotbaliști în perioada comunistă, da? Îi luau cu arcanul. Asta e adevărul. Ah, nu ne place. Că unii țin cu Dinamo și cu Steaua. Nu ne place, nu ne convine. Dar dacă ești o echipă din provincie și câștigă, cum au fost cu Urziceni, lasă-i bă, sau cu Oțelul și... Hai să învățăm. Hai să învățăm, să ne mai emancipăm un pic, să ne educăm un pic. Lăsați-o naiba de treabă, că m-am săturat așa tot timpul să stau să le dau explicații oamenilor că, domne, stai puțin că nu e aia, că e vorba de spirit până la urmă. Da? E vorba de spirit, e vorba de cât de important simt oamenii acolo, da? Cred că asta e cel mai important, șampion. Ce simt oamenii aia. Deci oamenii aia nu pot fi păcăliți. Ăia sunt cunoscători de fotbal, iubesc fotbalul, erau oameni care prinseseră din 1974 titlul de acolo. Bucurați-vă, lăsați-i pe Olteni, bă. De bucurie rara vor în parte. Lăsați-i să se bucure. Pentru că așa cum s-au chinuit și au luptat cu București, așa a crescut fotbalul românesc. Și Steaua și Dinamo de-aia au devenit puternice. Când au văzut ce a făcut Craiova în 83, da? Respectați măcar. Respectați, bă, tot ce se întâmplă fotbalistic. Ăștia suntem. Adică, până la urmă, cred că dacă am avea așa un pic de respect pentru și pentru alți oameni. Că nu, se întâmplă, da? Se întâmplă că odată, uite, FCSB a fost în play-out. N-a fost o tragedie. Atâta vreme cât ai echipa aia de fotbal, ce mai contează? Ce mai contează, șampionilor? Oamenii trebuie să învețe din titlul ăsta al Craiovei. Punct. Dacă vor să învețe. Așa cum și Dinamo, da, când a căzut într-un hal fără de hal, șampion, așa cum și Dinamo a căzut rău de tot, s-a trezit și știe că trebuie să crească pentru a ajunge din nou. Da?
Nu sunt. Eu vă spun că și da.

0: dacă apar, nu o să se ducă suporterii. Nu, te contrazic aici. Nu este așa. Nu este așa, pentru că atâta vreme cât echipa e făcută pentru patron și nu pentru suporteri, e foarte, foarte bine. Da. Măi, nu știu, a progresat. A progresat, că a revenit din nou în Champions League când a câștigat CFR-ul campionate. S-au făcut puncte în Europa, cum să nu? A progresat. A învățat Gigi Becalea și a luat două titluri. Cum să nu progreseze? A progresat. Am fost la Euro, ne-am dus și pe la Euro, nu? A progresat. Față de perioada aia, păi ați uitat cum a fost după Euro 2000 când era potopul. Uite să... Eu vorba aia, eram atunci în presă la greu și Borchi comenta meciuri. A fost rău de tot după 2000 fotbalul nostru. Rău, rău, rău de tot. Mai ales după ultimul sfert de finală Rapid Steaua de atunci. Zi, Borchi, știu ceva.
1: Da, da, așa
0: că e. Nu să-și nimic, trecu o jumătate, nu mai
1: vorbim. Ok, noi am mers într-o oarecare inerție, dar am început să ne prăbușim ușor, ușor după 2009-2010 încolo.
0: Exact, exact.
1: Anii 2000 până la urmă au fost cei mai buni, dar nu toată perioada, ce de prin 2003-2004 treptat, au fost vreo 6-7 ani. Dar apoi ne-am prăbușit. Punctual, sigur că s-au mai reușit niște lucruri, că Urziceniul, că nu știu cine, CFR Cluj, da, dar nu au fost... FCSB-ul, dar n-am avut, nu știu, 10, nu știu, 7, 10, 12 ani glorioși la rând. Au fost chestiuni punctuale, știi?
0: Da, da.
1: S-a văzut la echipele naționale că nu reușeam să mai facem nimic, adică au fost mai multe, știi? Cluburile noastre principale s-au prăbușit, toate s-au desființat, s-au reînființat, au trebuit să ia din Liga 4, Liga 5, au trecut prin tot felul de procese, prin tot felul de dificultăți, deci nu, a fost o perioadă cruntă. Treptat după 2010,
0: asta
1: face, a fost o perioadă cruntă.
0: Niciuna dintre echipele, nici Dinamo, nici FCSB, niciuna, nici Rapidul, nu mai sunt alea, da?
1: Nu.
0: Tocmai pentru că legea l-a permis să se divizeze în societăți și așa mai departe.
1: Sigur. Ele, practic, și-au pierdut identitatea originală.
0: Voi, vorba aia, v-ați vândut părinții și rudele și voi vreți să, că zice bine cineva. Noi ne vindem între noi, șampionul, și vrei să existe conștiință și recunoștință. Nu există, așa e. Și asta e adevărat. Dar măcar acolo un pic, știi? Măcar să zici, bă, hai bă, treziți-vă odată. Că de asta îmi place mie să aleg radioascultătorul Sport Total FM. Bă, dacă îl vezi că înjură și că e toată ziua... e pe invers, cum
1: da,
0: s-a spune.
1: Da, n-ai de ce să stai de vorbă.
0: De ce să stai să asculti? Da. Tu de asta asculti Sport Total FM? Să le spui oamenilor într-una să vii cu, să împroști ură și 34 de bani? Există foarte, foarte mulți jurnaliști campioni care fac asta, da? Duceți-vă la aia, aici nu e locul. Da? Jos labele pe Sean Connery. Nu, nu e aceeași echipă. Dinamo nu e aceeași echipă. Păi numai că și-a schimbat sigla și cu ce
1: și
0: a făcut Badea.
1: Și au fost și Dinamo, trei de Dinamo.
0: Păi și câte, da. E și CS Dinamo și cum să nu. Nu e, îți spun eu că nu mai sunt. Echipele nu mai sunt.
1: Și Rapidul au fost 3 sau 4 și Timișoara au fost atâtea.
0: Nu e. Faptul că are continuitate și asta, ok, da, dar nu mai e echipa aia, să știi. Cu societăți schimbate, trebuie să o cauți undeva pe la prima schimbare de societate acolo să vezi. Când era un faliment, da, și ca să nu intre în faliment, legea permitea atunci, dacă țineți minte, să o schimbe. Asta s-a întâmplat. Asta ca să înțeleagă și șampionii că nu e chiar așa. Vedeți, România, până la urmă v-am spus, certați-i pe aia pe Iorgovan, pe aia care au făcut Constituție, care au făcut legile prin 91-92. Și o să vedeți că e groasă situația. Deci nu mai există. Asta cu echipa tradițională, cu echipa Giangavelea, nu este șampionilor. Aia nu mai este. Da?
1: Dar nu știu dacă mai există vreo echipă din țară, cel puțin din reședințele de județ, care să mai fie aceeași ca acum nu știu câți zeci de ani. Nu cred că mai există.
0: Nu mai e. Spun eu că nu mai sunt.
1: Nu știu, da, și dacă or fi incredibil de puține.
0: Exact.
1: Că nici Iașu nu mai e, nici Timișoara nu mai e, nici Oradea nu mai e, ce a fost.
0: Nimic campion.
1: La Oțelul cum au evoluat lucrurile? S-au schimbat, uh-huh, și Ada, uh-huh, s-au schimbat, că a fost Dorinel acolo. Și au fost... Deci, practic, Farul și ea nu mai e, că e sub altă asociere. Deci, practic, nu mai există.
0: Niciuna nu mai este. Niciuna nu mai există.
1: Niciuna, da, da, da.
0: Da? Da. Nu mai e niciuna.
1: Da, da, da.
0: În afară de continuitate care a rămas în prima ligă, da. Dar cu schimbările de zeci de societăți, le-au diluat într-un hal fără de hal. Asta ca să înțeleagă
1: campionii. Și Universitatea Cluj a trecut prin dificultăți.
0: Păi, și CFR-ul n-a dispărut chiar. Și ea la un moment dat?
1: Da, da.
0: N-a dispărut și ea?
1: Da. FC Argeșul la fel, iarăși fostă campionă.
0: La fel,
1: care
0: se numește campionii FC Argeș și da, care da, da. Și ea a luat palmaresul, l-a cumpărat la licitație. Și apropo, Rotaru, dacă va cumpăra, când se scoase la licitație, palmaresul, da? Îl are el. Și atunci ce o să facă? Da, poate Metaloglobus ar putea să fie aceeași, că acolo a preluat-o.
1: N-a
0: și...
1: avut timp să se prăbușească, da.
0: Exact, ei au fost acolo...
1: Pe club tânăr.
0: Club tânăr, da.
1: Da, club tânăr.
0: Așa este. Uite, are dreptate, corect. Uite, o echipă care, într-adevăr,
1: da, dar e... Da, dar subiectul discuției nu sunt astfel de cluburi. Noi vorbim de cluburile tradiționale. Vorbim de cluburile mari, da.
0: Uite, UTA la fel.
1: UTA s-a schimbat și ea, de vreo 2-3 ori s-a schimbat.
0: Asta zic. Da? Și fanii ce zic? Păi stai, bă, că nu mai țin cu echipa asta, că eu țin cu aia, că erau dată, nu? Așa a fost societatea. Fotbalul românesc a încăput pe mâna unora care au făcut ce au vrut cu ei. Păi și Gigi, dacă o să... Păi, dar nu poate să-l cumpere momentan campion. Eu spuneam că dacă vrei într-adevăr să ai palmaresul ăla vechi al Craiovei, trebuie să cumperi atunci când statul va scoate la licitație cum îi spune palmaresul. Societatea aflată în faliment. Nici Botoșaniu șampion. Păi nu știi că și la Botoșani a dispărut? A dispărut și Botoșaniu. Și după aia a luat iftime și i-a dus în ce, au promovat Cristi Popovici. Aduceți-vă aminte.
1: Ființa la începutul anilor 2000.
0: Exact.
1: Da, nu.
0: Și Botoșaniu a fost. Da, FC Botoșani, echipa aia clasică pe care Botoșaniu i-a dispărut la un moment dat.
1: Venus Botoșan se numea.
0: Asta e în 2000 sau 2001.
1: 2001
0: înființată. Deci o echipă nouă și asta are 5 de ani. Pentru că aia a pierdut totul pe vremuri. Dar omul unde se duce? Acum trebuie să caute și să știți că atunci în 2000-2001 echipa asta a Botoșanului, Fotbal Club S.A. Botoșan, cum era așa, a fuzionat cu Dorohoi.
1: Da, da.
0: Ții minte?
1: Da.
0: Da?
1: Păi jucau echipele secunde ale celor două, jucau în Crucișat.
0: Era omul de afaceri Ioan Sălăvăstru,
1: da,
0: care a înființat Asociația Fotbal Club Botoșani. Și prin fuziunea asta, echipa s-a dus în Liga a treia. Că era FCM Dorohoi, era în Liga a treia.
1: Uh-huh.
0: Deci echipa de astăzi este cumva... E o...
1: Struț-o
0: Cămilă cu FCM, da. Dorohoi. Dorohoi, FCM Dorohoi.
1: Atât.
0: Înțelegeți? La fel cum a fost și Astra Giurgiu. Astra Giurgiu.
1: Da.
0: Da?
1: Aduți aminte că Astra a făcut fuziune cu Petrolul la un moment dat.
0: Prima dată cu prima dată cu Danubiana.
1: Da, cu Danubiana, de la noi de aici, de lângă București.
0: Prima,
1: da,
0: dată cu Danubiana de București. Uh-huh. Așa a apărut Astra Giurgiu.
1: Da.
0: Astra Ploiești, de fapt, era.
1: Da.
0: Astra Ploiești. Deci, niciuna nu, așa a fost fotbalul, că a încăput pe mâna altora ce vreți campion, nu mai dezgrupăm morții. Exact cum ne-am apucat să-l înjurăm acum pe Ceaușescu, că noi n-am evoluat în ăștia 35 de ani.
1: Suntem de 35 de ani fără el.
0: Exact,
1: acum
0: și noi tot, și noi tot, noi tot la Ceaușescu ne întoarcem,
1: da,
0: știți? Șampionilor. Asta se întâmplă. Oamenii trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Dacă se scoate la licitație palmaresul și îl cumpără cineva, așa cum a fost la Rapid, l-a cumpărat primarul sectorului 1. Țineți minte.
1: Da.
0: Tudorache,
1: da.
0: Nu?
1: Da.
0: El a cumpărat. Ăsta e adevărul.
1: Doi.
0: Și ce? Asta înseamnă că echipa PSD-ului sau PNL-ul și mai departe, Rapidul? Nu, e vorba de spirit campion. Oamenii, omul într-adevăr, suporterul care vine la mine, nu-i interesează. Șampionilor. Asta știu și eu cu Dorohoiu. Păi da, așa a fost.
1: Eu vă zic, mai bine ca aceste echipe
0: vă dau
1: să dispară.
0: Toate organizările echipelor din prima ligă, dacă vreți. Le știm pe toate. La noi nu e nevoie de căutări pe net, că le știm. Că suntem de atâția ani în presă. Asta e legislația șampionilor.
1: Da, da.
0: Da?
1: Măi, n-aș spune una alta, oamenii ăștia care au investit în cluburi, au dus cluburile astea mai departe.
0: Corect. Asta e cel mai important.
1: Adică, și poate că era mai bine să nu avem și ne plângeam bă, că n-avem.
0: Vreți să trăiți în continuare la cu Timișoara lui Marian Iancu, aia dispărută? Unde e acum Timișoara? A promovat în Liga a doua.
1: A promovat după cât s-a chinuit de nu se poate.
0: Exact, exact.
1: Da.
0: Oamenii

0: care se duc acolo și susțin culorile alba-violete, ăia nu se gândesc la echipa lor, ba da. Ăia se gândesc la spiritul lui Poli Timișoara, că de-aia se ducă după echipa asta ca nebunii.
1: Mm-hmm. Spiritul lui Poli Timișoara este comparabil cu spiritul Craiovei.
0: Normal, normal.
1: Adică spiritul...
0: La Arad n-a fost la fel.
1: La Arad a fost la fel. Bravo.
0: Asta nu înțelegem. Trebuie să trecem un pic peste nenorocirile astea. Bă, n-avem noi nicio vină. Nici eu, nici Radu Naum, nici Viorel Grigoroiu, nici Vali Moraru, nici Silviu Samuilă, nici Țicleanu, nimeni. Bă, firea aia, dracu de scaun, că mă enervează scaunul ăsta, să vedem, îl arunc.
1: Stai acum în picioare, tată, că e zi solemnă astăzi. Sunteți campioni.
0: Gata.
1: Așa. Sau în genunchi.
0: Se pune sile, frate, cu 4555 de kilograme pe regele de a deșera scaunul ăsta. Gata, n-am schimbat. Altă viață. Da. Și altă chestie, că i-au auzit pe oameni, domnule, că echipa lui Lauzea și Pierre Dumitrescu, că echipa lui Mirel Rădoi, nu e echipa lui Mirel Rădoi, Coeliu a venit, campionul a venit la începutul campionatului cumva. Deci el este Filipe Coeliu, campionilor, are vreo 30 ceva de meciuri jucate.
1: Băi, a venit în noiembrie,
0: are
1: a venit 31, mult, e titlul lui.
0: 31-32 de meciuri, e titlul lui, campionilor.
1: Da.
0: Are... 23 de meciuri în campionat. 5 în Cupa României, 5 în Cupa României pe care a câștigat-o, da? Și vreo 3 a prins și în Conference League,
1: da,
0: vreo 3
1: pe
0: bancă.
1: Meciuri,
0: ultimele 3 meciuri, da, din 6.
1: Da.
0: E titlul lui, nu e al lui Rădoi. Ăsta faceți exact cum începeți toți cu Halagian, că Halagian a făcut Steaua 86. Nu, Neaimi. El a câștigat. El a pregătit echipa aia, nu îl suna pe Halagian să-l întrebe, Hala, ia zi, ce fac aici? Nu, Emeric Enei a făcut echipa aia. Terminați cu prostiile astea, că avem, bă, avem niște, nu ieșim din ele. La fel, domne, că e titlul, nu e al lui Rădoi, e al lui Filipe Amaral Rinu Coeliu. O ieraș din Portugal, vrem, ăsta e adevărul, păi așa e. 3-4-3, el a făcut, uitați-vă, a jucat complet diferit echipa, mult mai prudentă. Tot ofensiv, l-a jucat. Campion, are 23 de meciuri în campionat.
1: Da, da, 23 din câte? Din 40 sau 39 câte? 40.
0: 40,
1: da.
0: Nu? 30 cu 10, 40,
1: 40
0: da.
1: De meciuri, da.
0: Deci are mai mult de jumătate, nu? Asta spun.
1: Plus că e un antrenor diferit față de Rădoi.
0: Nu știu dacă lua, dar Mirel, uitați-vă la ce a făcut. S-a dus la FCSB, a stat 4 meciuri, a plecat. 3 meciuri, cât asta? 4 meciuri.
1: Da, da, în asta. 5 meciuri. Asta, cât azi, 5 săptămâni.
0: Exact. S-a dus la ăia, are 4 înfrângeri la rând cu Gaziantep, Gazişehir. S-a dus la ăia, eu nu înțeleg ce s-a dus acolo. O echipă care n-are dreptul să facă, n-are dreptul să facă transferuri, care are probleme financiare, chiar n-am înțeles. Ce, doar să demonstrezi că îți găsești echipă? Păi așa poate ne găsim și noi dacă vrem să mergem la aia lui Şumudică care a retrogradat. Nu?
1: Ogdudu.
0: Al Ogdud, exact. Așa, dacă chiar vrei să bifezi echipă, să vânezi un salariu, se poate face. Da? Da. Asta le spun oamenilor. Bă, bucurați-vă că uite Craiova a câștigat, bă, fraților. Asta zic. Nu că Rădoi, că nu știu, nu contează. E antrenorul ăla care a câștigat, așa cum Nea Sorin a câștigat Cârțu în 91. Da? Nu poți să... Ce faci acum? Dai vina pe alții că au luat ăia titlul sau nu știu ce? Nu! Ăla a fost. Ăsta e adevărul. Oamenii trebuie să recunoască. Hai că-l avem pe legendarul Sorin Cârțu la radio la Sport Total FM în sfârșit. Dar tot e rămâne ultimul antrenor român care a câștigat eventul cu Craiova. Bună seara, domnule
1: Bună
0: Cârțu!
1: Seara.
2: Nu mai sunt ultimul acum, suntem doi.
0: Hai, ultimul, da, antrenor, hai, ultimul antrenor român, domnul Cărțu.
2: Da, român.
0: Păi da, că e bâna, cu el i-a luat titlu, că i-a auzit pe oameni.
2: Da, da, mai de toate român, da. Chiar hai, dacă vă, și cu ultimul, știi cum e, m-am bucurat că nu o să mai fiu ultimul pentru Craiova, că și sunt primul în altă ierarhie, nu?
0: Exact.
2: Ierarhia, că le-am făcut pe toate, și ca jucători, și ca antrenori, și ca președinte.
1: Cum?
2: Asta e foarte important.
1: Nea Sorin, cum vine titlul ăsta pentru generația dumneavoastră? Mai sperați la el? Sau era doar așa teoretic?
2: pentru generația mea ca ce, ca privitor sau ce.
1: Da, dacă suporter ai Craiover, că ai...
0: Sunteți oameni, domnul Cărțu, sunteți până la urmă...
2: Și fii atent că nu neapărat numai ca suporter, ca participant suntem acolo cu proprietar, cum ar veni la ceea ce înseamnă Craiova actuală, nu?
0: Mm-hmm, corect.
2: E, cum să spun, o bucurie. Iar ne-a bucurat și vrem să, dacă se poate, să și recidivăm și la anul. Și eu știu, odată cu câștigarea campionatului, acum am urcat niște etaje, nu? Suntem da. Într-o altă elită, într-o altă zonă, zona Champions. Și acum gândul este să avem acolo și acolo o prestație în așa natură să ținem minte de ea.
0: Da, și mă gândesc acum că pentru Craiova, știți cum e, ne gândim așa prin ce a trecut clubul ăsta în 35 de ani după de la titlul ăla, domnule Cârțu, că cred că știți foarte, foarte bine, la fel ca mine, toate nenorocirile prin care a trecut și frământările care au fost la Craiova și uite că da. În ăștia 10 ani echipa chiar a arătat altfel.
2: Fost într-o perioadă cam din 2014 așa n-au mai fost frământări, adică a fost o treaptă, un mers așa constant, dar am mai fost aproape să facem, să realizăm un eveniment de timpul cum s-a realizat, cum s-a de fapt finisat aseară. Evenimentul s-a făcut pe parcursul întregului an. Dacă vă aduceți aminte, campionatul 2021.
0: Da, la pandemie cu CFR-ul.
2: Pe pandemie l-am jucat fără spectatori. Eu întotdeauna am spus că ingredientul de bază care ne-a lipsit la momentul ăla a fost public. Iar aseară încă o dată mi-a dovedit că am avut dreptate. Pentru că niciodată nu s-ar fi terminat acea partidă sau desfășurarea acelei partide n-ar fi fost de felul în care a fost dacă noi aveam publicul lângă noi. Mi-a găsit ce a însemnat aseară publicul craiovean lângă echipă cu spectrul ăsta al câștigării campionatului. A dat imbol total jucătorilor și poate că nu întâmplător au făcut una dintre cele mai bune partide. Nu neapărat numai că s-a fost diferența asta de scurs, dar modul în care au jucat și s-au simțit așa susținut și oricum eram calificat.
0: Exact, aia zic, eram calificat și așa, dacă era meci de cupă, da, dacă era dublă. Practic, Craiova a fost incredibil aseară. În minutul 10 se sufocase Clujul.
2: Da, a fost... mi-a amintit prestația de aseară a lor, mi-a amintit de spiritul universității, știi, ăsta care s-a creat în timp așa, cu ceea ce a arătat campioana unei mari iubiri, generația lui Danilo Blemeco, pe urmă Craiova maximă, generația mea, a lui Ilie, a mea, eu știu, Cămătaru și toți care am făcut parte din Craiova maximă. Și... apoi generația asta a revoluției, revoluționarii. Deci câte puțin din fiecare s-a creat așa un spirit specific, să spunem, un stil specific al universității. Și parcă seara am văzut ceva din... Seara am văzut clar din acel spirit pe care îl invocăm mereu. Fiecare de spirit cu trebuie spirit. Aseară s-a văzut cu așa cu prisosință.
0: Da, a arătat într-adevăr foarte, foarte bine tot sezonul și chiar n-a fost în moment ce toată lumea a văzut Craiova principală favorită, cei care au spus de, și cum am spus noi din primele etape, vedem Craiova la titlu, uite că nu, fotbalul nu te minte.
2: Pentru că Craiova nu trebuie elogiată, Craiova nu trebuie elogiată pentru numai pentru ce s-a întâmplat aseară.
0: Exact.
2: Aseară s-a finisat un obiectiv, dar ea trebuie elogiată și pentru parcursul care l-a avut, pentru că în anul ăsta competițional, pentru că nu e ușor să ai, a avut prestația deosebită pe conferență cu participanți.

0: mare în grupă și eu știu dacă nu ar fi fost golănelile ale georgienilor când au prelungit meciul și modul în care au susținut AEK în ultimele minute, poate am fi bifat și o altă, cum să spun, performanță internațională.
1: Exact, era primăvară.
0: Echipa a arătat într-un anumit mod în anul ăsta, într-un anumit fel. Și asta și pentru viitor, ne dă speranțe că putem să repetăm ceea ce s-a întâmplat.
2: Nea Sorin, nu vă văd acolo, nu vă urcați în autocar, în autobuz în seara asta?
0: Nu știu, nu cred, nu știu. Deocamdată mă duc acum, am îmbrăcat la costum la ala, să în piață, să vedem.
1: Dacă văd că echipa e
2: deja să urcă în autocar,
1: e la autobuz. E la cantonament.
0: Probabil că se mișcă prin Craiova și pe urmă a la cantonament.
1: E la cantonament de acolo pleacă.
0: Da, și de la cantonament și vin în piață. Noi așteptăm în piață.
1: Dar apropo, așa din ce vă amintiți dumneavoastră, când au fost cei mai mulți olteni pe stradă să sărbătorească un titlu al Craiovei, domnule Cărțu?
0: Băi, a fost în toate momentele astea în care s-a câștigat și mai ales la primul 74 și la asta, special când a făcut eventul 81-82, atunci a fost incredibil tot așa, ne-a așteptat de pe la Electro, am făcut 2 ore până în centru la universitate. Tot timpul Craiova a avut trăiri pentru evenimente de tipul ăsta. Așa, iar meciuri cu foarte multă lume, pot să spun că a fost meciul ăla cu Dinamo în 84, când lumea n-a mai avut loc în tribună și au coborât în interior, au stat în interior pe pistă, au înconjurat terenul, stând pe pistă și, eu știu, i-am bătut atunci cu 3-0, când dădeam gol, intrau să ne felicite, stăteam, iar ieșea arbitru, iar îi dădea drumul la meci, a fost o chestie din asta inedită.
1: Bine, da. Eu țin minte că și în anul la 90-91, că am fost aproape toate meciurile de acasă, era stadionul de la ora 10-11, era plin, adică stăteau oamenii, așteptau câte 5-6 ore, da.
0: Da, pentru meciurile.
1: De meciul ăla cu Dinamo când dă Ciurea golul cu din...
0: Ăla e în 89.
1: Asta zic, în 89. Și ăla la fel și acolo.
0: Ăla a fost mult. A fost multă lume, dar ți-am spus, a fost blocat, n-au participat toți. La meciul ăla parcă a intrat toată lumea, îți dai seama. S-a intrat prea mult peste capacitatea stadionului și n-au mai puteau să stea și au sărit, ți-am spus, gardul. Pe lângă faptul că între tribună și gardă mai erau iară câteva rânduri de
1: oameni.
0: Nu, a fost și ăla. A fost unul dintre cele cu asistența cea mai ridicată.
1: Da, țin minte meciul ăla, doamne, și a fost... Practic putem spune, cred că de acolo așa Craiova a renăscut.
0: Nu există niciun fel de, asta cum să spun, de imagine de la partida aia, pentru că a fost un meci care s-a desfășurat înainte de meciul lor cu Liverpool. Mi se pare că jucăm o semifinală sau nu știu ce.
1: Da, aia când au jucat cu Liverpool, da, când...
0: Liverpool, da. Uh-huh. Și ne-au luat caseta, pentru că meciul ăla nu s-a dat la televizor, special nu s-a dat la televizor, ca să nu aibă imagini Liverpool despre cum joacă sau chestii. Nu știu ce minte au avut ei în strategia lor. Cert e că după meci l-au obligat pe... pe Cornel Stroie să le dea caseta meciului.
1: Da, tot și deci...
0: Ce înregistrat noi, că noi înregistram, că practic noi n-am putut să facem o analiză după casete, analiză video, că n-aveam după ce.
1: Deci e posibil doar Dinamo să-l aibă undeva meciul într-o arhivă?
0: Da, mai are cine, se l-au aruncat, că era rușine la ce s-a întâmplat, la cât i-am dominat atunci. Am făcut vorba.
1: Da, și da, corect, așa e. Craiova era maxim atunci, era incredibil echipa aia.
0: Era trecută perioada aia de... Deci a fost 83, semifinala asta a fost 84.
1: Da, un an. Era în continuare puternică, că cred că de prin 86-87 așa s-a slăbit echipa.
0: Da.
1: Când au plecat toți.
0: Era antrenor Rădulescu.
1: Da, Riciu. Riciu, da, corect. Da, apropo...
0: am venit de la... ca sâmbătă, miercuri, am jucat cu echipa națională olimpică la Bologna, am bătut Italia 2-1.
2: A plecat autocarul, gata.
0: Da.
1: Domnule Cârțu, da, apropo, uite, și de echipa asta, credeți că o să fie mulți jucători care vor pleca pe bani? Pentru că le-a crescut cota.
0: Nu știu ce să spun. Lasă-i să vedem acum, ne bucurăm, vedem că vor fi, va fi strategia, depinde de depinde de ofertă, de ce bani îți oferă respectivii, dacă e în rest, eu n-aș vrea să se... să plece ceva jucător, ba din contră, nu știu, să ne întâlnim cu alții, pentru că cei care sunt acum păcătuiesc așa un nucleu plin de experiență. Au trecut prin meciurile astea de cupe europene, meciurile astea foarte grele din play-off, din, întotdeauna când particip la un ai o activitate de timpul ăsta de cu obiectivul ăsta major, totdeauna, și el mai ales și când îl reușești, totdeauna îți dă o putere în plus așa pentru perioada următoare, viitorul apropiat.
1: Uh-huh. Adică să fii și mai puternic, să aduci și fotbaliști mai buni.
0: Absolut. Da. Absolut.
1: Asta ar fi interesant să vedem, că până la urmă Craiova e dublată excelent pe toate posturile momentan.
0: Da.
1: Da.
0: Bine.
1: Mulțumim mult de tot.
0: Acum mie îmi place. Uh-huh. Arată echipa la momentul ăsta și de asta ți-a spune că, eu știu, sunt câțiva jucători care îi termină contractul, nu li s-a prelungit și atunci ăștia trebuie să înlocuiți cu ceva, dar cu calitate poate mai bună decât a lor, în așa fel încât să te ajute pentru ceea ce ai tu de făcut. Campionatul, bineînțeles, că cât putea să nu... și la anul să nu-ți spui ca obiectiv și tu campionat. Ori asta nu înseamnă că se întâmplă că să dă lumea deoparte de aici care a câștigat cu campionatul anul.
1: Nu, o acum e... se pun și mai tare pe tine acum, știți cum e?
0: Da, da.
1: Mulțumim mult de tot, Rea Sorin.
0: Bine
1: și...
0: tot, la revedere.
1: Numai bine, seara plăcută.
0: Bine, ceau.
1: Sorin Cârțu, omul care a trăit toate titlurile Craiovei, să știi.
2: Da.
1: Da, a fost toată viața la Craiova ca jucător și asta e, Vabula sau un Iarbao, bravo lor. Așadar,
2: autocarul a plecat de la cantonament,
1: da, sunt,
2: și au început să se duce spre ora și acum.
1: Și Craiova de, pe pagina ei de Facebook, da, au plecat de la cantonament, sărbătoresc. Să vedem acum câtă lume e în centru orașului.
2: Pe câte ceasul? E 7 seara, da?
1: Cred că s-au strâns toți
2: în mod normal, ușor se strâng. Plus că văd că e o seară foarte frumoasă la voi, la Craiova. Deci nu bate vântul, nu e plouă, nu e înnorat, nu nimic.
1: E cald și bine.
2: E frumos, da.
1: Ține cu echipa noastră și la bine și la greu. Ia uite, scrieți-o acolo în față cu Adi Rus.
2: Uite, și pe colega mea, Andam Maxim, de la Prima
1: Sport. E și acolo, da.
2: Filmează de rupe.
1: Da. E și acolo și...
2: Da.
1: Foarte frumos că au băgat și jurnaliștii în autocar.
2: Păi uite-te și la marile campionate. Jurnaliștii sunt în autocarele descoperite ale echipelor care câștigă trofeele, nu?
1: Uh-huh.
2: Imagini de acolo. Interviuri deasupra în autocar acolo.
1: Știi? Da. Lucrai student fiind... în 2002 am antrenat facultatea și... eram deja de 2 ani în presă. La meciul la Craiova, Steaua 3-2. Eu sunt din 2000 în presă, șampion. Sunt din 2000 în presă și în 2002 am terminat facultatea. Deci în vara aia când dăduse în licența la jurnalism, când a bătut Craiova 3-2 pe Steaua în etapa 3-a, făcuse câștiga 3-2 cu Astra 3-2 sau 3-1 cu Astra Ploiești primul meci, după aia la Bacău 3-2 și 3-1 cu Steaua etapa a treia. Era luată licența deja. O luasem în vară. Și sunt din 2000 presă. Deci am 26 de ani. Aveam 2 ani de presă deja când Craiova juca meciul ăla fabulos cu Steaua, de-au stat vreo 20 de nimeni afară. De la urcați pe stâlpul de nocturnă. Și eram pe pistă, eram la ediție specială, eram deja corespondent la Libertatea în București și terminasem facultatea. La 18 ani am intrat la facultate. M-au dat aimed de 6 ani la școală, șampion. Am fost precoce.

0: pentru liceul, că eu la facultatea.
1: La 6 ani am dat la școală, am zis.
0: Da, da, ai zis că la 18 ani ai terminat facultatea.
1: Liceul la 18 ani.
0: Da, da, da, pe aia zic, da.
1: Liceul la 18 ani și facultatea la 22. La 22 eu deja eram licențiat în jurnalism. Da, așa erau vremurile. Erai băiat, îți mergea mintea brici, învățai, aia era, cac vă șansă, cac tănimojătă. Da. Și după aia am apucat și de a doua facultate de istorie. De la 26 la 29 de ani, am făcut-o și pe aia. Aia doar din plăcere. Așa. De ce aseară scria la Craiova pe teren, la fel, campioni? Păi campioni. E foarte bine spus, campioni. Da, era o lăruie în meciul ăla. Campionilor. Era o lăruie la Steaua atunci. Mi se pare că pe meciul ăla l-au și dat afară, Rina Gigi, când i-a bătut Craiova 3-1. Da, și după aia Craiova s-a dus la Pitești, a făcut 2-2 și a venit acasă cu Rapidul, 3-1 ne-a bătut Rapidul. A jucat Daniel Niculae senzațional. L-a făcut clătită pe papură în careu. A dat două goluri, Nico. Nebunie și la meciul ăla.
0: La ce distanță e cantonamentul Narcis de...
1: De stadion?
0: Nu de stadion, de centrul orașului, unde de fapt e seara, unde e spectacolul.
1: Vreo 3 km.
0: Aha, departe nu e.
1: Nu e, nu.
0: Sigur
1: nu.
0: Că se merge încet pentru că mai e lumea pe stradă.
1: Și ai drum, mașină. Ai drum drept.
0: E drum
1: acolo.
0: Drept?
1: Uh-huh.
0: Ah, ok.
1: Ai drum drept până acolo.
0: Aha. Unde? Până în față la primărie sau unde? Acolo e scena parcă făcută, nu? Sau unde?
1: La prefectură.
0: A, la prefectură.
1: Primăria e la English Park, e mai încolo, mai în față. Bine, practic sunt colț în colț clădirile.
0: Doar că veni, dacă sunt mari.
1: Exact. E una pe dreapta, cealaltă pe stânga, doar că intrarea principală e cu privirea spre statuia lui Mihai Viteazu.
0: Și acum ei o să treacă și pe lângă stadion în drumul spre centrul orașului?
1: Da, trec
0: că
1: acum chiar pe lângă...
0: Încă sunt în zona de case, cum ar veni.
1: E, acolo e stadion imediat, acum unde au ajuns ei, acum acolo e stadionul. O să-l vezi.
0: Eu tot pe domnul acesta cu bicicleta care merge pe trotuar senzație.
1: Pe ce te uiți?
0: Echipat cu la mine la prima sportul. Prima sportul mă uit.
1: Am înțeles.
0: Da.
1: Stai să dau eu pe că pe ăștia, pe eu eram pe Digi, dar pe Digi nu mai dau e reclamă.
0: Du-te pe canalul 12
1: nu,
0: la
1: mă duc pe Craiova, pe pagina lor de Facebook, uite. Uite, se vede stadionul. Uite, dacă vii acum să-ți arăt pe live-ul de pe...
0: Uite-l pe Nea Sorin. Interviu cu Nea Sorin.
1: Da. Ia. Uite, au ajuns la stadion, șampion.
0: Au ajuns la stadion?
1: Da, exact ce spuneam. Linie dreaptă și de acolo ai linie dreaptă până în centru. Uite, se vede stadionul în stânga. Vino încoa să vezi.
0: Stai că, hai că, uite, au dat ferestre la noi. Intervin cu Nea Sorin.
1: Da, dar nu-ți arată. Aici arată...
0: Am și echipa. Am și cadre cu echipa.
1: Nu, aici se arată autocarul din față. Cu
0: așa,
1: se vede
0: uite
1: orașul.
0: Stadionul, îl văd. Uite,
1: ai
0: văzut
1: în stânga.
0: Da, îl văd.
1: Exact.
0: Păi probabil că și la site-ul Craiova e preia tot de pe camera asta.
1: De aici în 5 minute e... Da? În 5 minute cu autocarul e în centru.
0: Aha.
1: Da. Șampionilor. Nu, tocmai asta vă spuneam, v-am explicat de 1000 de ori șampionilor. Vezi, oamenii sunt neinformați. Nu există nicăieri. Echipa aia este în faliment originala, da? Aia a făcut atunci. E în faliment și trebuie scoasă la licitație palmaresul. Și că Dorinel Munteanu ar pleca imediat după meciul cu FCSB. Și l-ar pune ăștia pe Zicu la Hermannstadt. Chiar astăzi avem ultima etapă din play-out. Toate meciurile sunt la aceeași oră.
0: Peste o oră și jumătate aproximativ.
1: Uh-huh. Toate meciurile cu excepția lui CXR de la Botoșan, care s-a jucat, a fost 2-0. Celelalte sunt cu implicații serioase în zona retrogradării. Așadar, la 20:30 Farul Metalo Globus, Hermannstadt FCSB, Petrol Oțelul Unirea Slobozia UTA Arad. Așa.
0: Uite, deja ați intrat în zona de blocuri acum, în dreapta.
1: În dreapta, acolo, lângă stadion, da. E zona 1 mai acum.
0: Aha, uite primul
1: cartierul,
0: bloc. Uite
1: cartierul
0: primul
1: 1 mai, da. E fabula sau Champions League.
0: Da, domnule, e un eveniment. E
1: normal.
0: Un eveniment.
1: Craiova e în sărbătoare.
0: Așa cum și CFR Cluj când a luat primul titlu atunci în anii 2000.
1: Da, și după aia tot timpul
0: și
1: a sărbătorit.
0: Și Galațiu.
1: Ai văzut și aseară
0: și Astra.
1: Aseară la Milano au fost 400.000 de oameni la
0: șampion, da.
1: La parada lui Inter. 400.000 de oameni au fost acolo, au fost o nebunie.
0: E aproape jumătate din oraș.
1: Exact, da.

0: fost o adevărată nebunie. Da, șampionilor. Hai să luăm o scurtă pauză și revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Champions League, piesa asta, Hot Chocolate, You Could Be a Lady. Craiova e aproape la doi pași de centru, sărbătoresc în continuare campionii, vedem pe drumul către piața prefecturii, piața Mihai Viteazu, până la urmă. Bă, campion, scăparăm de aia cu e-factura. Știi că urma să...
1: Da, da, trebuia să ne facem.
0: Ne băgau ăștia într-un proces birocratic absolut fantastic. Am studiat 4 zile de joi până astăzi, inclusiv astăzi, tocmai ca să vă fac tutoriale, să vă învăț pe fiecare cum să vă faceți. Pe lângă faptul că spațiul virtual privat de pe ANAF merge

0: ca Metaloglobus. O să vorbim în termeni fotbalistici. Dar s-a anunțat acum șampion că gata, am scăpat de ea. Ce zici de asta?
1: Șampionii.
0: Da, a spus Alexandru Nazare, trăiască Nazare, Nazare for life, și a dat seama că era doar...
1: Dar nu al vostru, ci ministrul finanțelor.
0: Deci fii atent, ministrul finanțelor, da. Dar fii atent, are dreptate. Era doar o mizerie birocratică. Pentru că orice persoană angajată cu CNP, șampion, este foarte ușor să îi vezi veniturile, mai ales din partea angajatorului. În condițiile care noi, pentru fiecare DDA, da, fie că este de la prima gazeta sporturilor DigiSport, Radio Sport Total FM, noi întocmim niște rapoarte de activitate care se atașează de către angajator la fișele de salarizare. Deci noi nu putem să ne luăm banii atâta vreme când nu justificăm printr-un raport de activitate trimis lunar.
1: Era o activitate dublă pe care trebuia să o faci.
0: Exact. Și practic tu ce trebuia să faci? Trebuia să plătești semnătură electronică, pentru că statul nu-ți garanta momentan, nu-ți dădea nimic gratuit. Trebuia să... Semnătura electronică este între 180 și 300 de lei, depinde de perioada pe care perioada pe care alegi să semnezi, da? Eu știu asta pentru că am pe PFA și pe PFA nu poți nimic fără semnătură electronică. Apoi mai era sistemul de facturare, care și acel program de facturare este între 290 și 400 de lei pe an. Și gândiți-vă ce se întâmpla în cazul ăsta. Deci ok, era încă, deci pe lângă niște bani pe care ziariștii dădeau, era șampionilor încă un nivel de birocrație. Se mai punea, deci pe lângă raportul de activitate, ai ok, l-am înțeles. Deși și acolo, cred că la fel, știi cum e, dacă nu ai fi angajat șampion,
1: ia uite aici.
0: Angajatorul ăla aruncă cu bere pe suporter, nu? Sau cu șampanie, ce aruncă?
1: Nu știu ce am o senzație pe cadrul general că e Rotaru și nu înțelegeam ce vrea.
0: Au ajuns în centru șampion.
1: Și e din ce în ce mai multă lume. În centru e chiar plină.
0: Bă, dar stai puțin că tu și-au făcut ei? Ba nu. Stai să văd, poate dau și să vedem din... pe unde sunt. Mă duc pe pagina Craiovei că îi dau din fața autocarului și vezi exact unde sunt șampionii. Stai așa. Că ei trebuia, în mod normal, trebuia să ajungă acum în centru.
1: Păi da, da, e din ce în ce mai aglomerat din ce văd. Păi
0: nu, sunt chiar acolo, sunt. Sunt fix, uite, se vede clădirea aia. Au ajuns în centru. Acum să parcheze și... Da. Pagina Craiovei, evenimentul live campionii României este... Se dă din față, știi? Din fața autocarului. Au ajuns în centru.
1: Și uite, foarte interesant, copii cu părinții lor de toate vârstele, frumos văd interviul la noi la Prima
0: Exact
1: Sport.
0: Ce spuneam, e un moment...
1: Din generație în generație, da.
0: Asta zic, e un moment unic pentru oraș. Orașul nu a mai trăit asta de 35 de ani. De asta spun.
1: Da, păi de atunci au mai trecut câteva generații.
0: Nu se poate folosi șampionilor. Nu se poate folosi semnătura electronică pe nou buletin, deși așa ar trebui normal. Normal ar trebui să... Semnătura electronică n-are legătură cu aia cu ce semnezi tu la poliție pentru buletin șampion. Nu. Este ca o ștampilă în urma unui certificat pe care îl plătești printr-o aplicație specială. Există firme autorizate care eliberează pe bani semnături electronice. Mai există și acea semnătură electronică de pe paginile primăriilor pentru a depune fel și fel de petiții sau acte pentru tu ca cetățean. Sectorul 3, sectorul 4, de exemplu, au o platformă unde este gratuită semnătura electronică. Deși în mod normal ar trebui, dacă tot digitalizăm țara, să existe o semnătură electronică pe CNP-ul, știi? Și atunci n-ai mai îmbogăți și firmele astea de 2,44 de bancari, nu te ajută cu absolut nimic mare lucru. Tu ridici PDF-ul ăla, îl pui în... și să scrie acolo, Narcis Drejan. Și așa apare și zice, da, acest act are semnătură electronică. Adică o mizerie fără seamă, știi? Dar pentru care trebuie să plătești. Dar a dispărut, asta e bine, am scăpat de... Mă gândesc acum și la oamenii ăștia care au o vârstă, la Răzvan Toma, la Nea Horațiu, știi? E foarte greu. Uite, acum sincer și Borchi, că nici Borchi nu este un super ultra digitalizat.
1: Da, da, nu, nu e o problemă. N-am,
0: dar le face.
1: Tot timpul chestii.
0: Le face, că lui Borchi am făcut cont
1: aia
0: și
1: nu
0: pe...
1: nu e o problemă, le facem. Problema e că te încarcă odată la ceva timp, te încarcă cu tot felul de chestii.
0: Exact.
1: Și se adună.
0: L-am învățat pe Borchi și cu aplicația sectorului 4 să-și plătească impozitul și toate cele. Deci Borchi e...
1: Eu n-am o problemă cu
0: asta
1: chestii.
0: Zic că Borchi acceptă.
1: Eu n-am o problemă cu asta. Problema mea este că nu vreau neapărat să le plătesc pe toate de acasă sau de pe telefon. Că asta, dacă stăm numai în casă și nu mai ieșim din casă, nebunim. Și prefer din când în când să mă duc să plătesc și la ghișeu, din când în când măcar, știi? Nu vreau să le plătesc pe toate de pe telefon sau de pe calculator.
0: Da, eu totul vreau, totul eu de pe
1: știu,
0: telefon.
1: Așa nu mai ieșim din casă.
0: Păi, cum să nu ne vezi la muncă, nu ne vezi la făcând sport,
1: da,
0: cum
1: da.
0: Să nu? Acum da, corect, dacă ai o vârstă și, dar, decât să stau...
1: E vorba și de timp, narcisul, dacă unii dintre noi nu avem suficient timp să facem și alte lucruri.
0: Păi și nu mai bine că faci direct de pe telefon?
1: Aia da, aia
0: imaginează dacă erai ca pe vremuri, trebuia să te duci să plătești absolut orice.
1: Da.
0: Și dacă te puneau să plătești și Netflix-ul la ghișeu, cum era?
1: Oricum plătești abonamentul la transportul comun, de exemplu, la ghișeu, știi? Poți să-l faci și online, nu zice nimeni, știi?
0: Uh-huh.
1: Dar încă prefer să-l fac la acolo, la metrou sau, știi?
0: Nu, no, nu, no, nu. No,
1: asta nu înseamnă deci... că am ceva cu parte. Bă, no. Din contră, nu e o
0: mi-e bine, mi-e bine așa și I love it. E superb.
1: Hai băieții, hai băieții.
0: Imaginează cum ar fi să plătești absolut totul, cablu, internetul, să stai la ghișeu în continuare. Netflix-ul.
1: Da, da, da.
0: A?
1: Nu, nu e în regulă, nu.
0: Să-ți cumperi un joc pe Steam, să te
1: dacă
0: duci la
1: te
0: un ghișeu.
1: Dacă te mai duci la un mall, te duci și mai plătești și cablu. E...
0: No,
1: sau
0: no,
1: invers.
0: No. De ce? Când poți să timpul ăla mi-l fac... mi-l fac mult mai bine. Sunt cam 10.000 de oameni sunt în piața Mihai Viteazul.
1: Da, da, da, da, da.
0: Cam așa, sunt vreo 10.000.
1: Aseară a fost punctul culminat, aseară era
0: pe stadion, da, a fost 28.000, 26, 27, 28.000 pe acolo.
1: Păi au mai fost și nimeni, n-am intrat în stadion, deci au fost mai mulți.
0: Da, da.
1: Bănuiesc, nu?
0: Mhm. Uh-huh.
1: Deci au fost peste 30.000 teoretic.
0: Da, da.
1: Să face stadion mai mare. Nu, e suficient, e ok.
0: Uite, că Argeșu zice, îi felicită pe FC Argeș, pe Craiova. Leilor, felicitări pentru parcursul vostru, pentru eventul obținut.
1: Frumos, bravo lor.
0: Dincolo de rivalitate, fotbal are nevoie de astfel de duel.
1: Ia vezi, mai găsești felicitări venite de la alte cluburi?
0: Uite ce frumos. Așa trebuie făcut,
1: da,
0: tată.
1: Da.
0: Asta e normalitatea, să feliciți
1: da, da, da.
0: Clubul care a câștigat. Asta vă
1: da,
0: spuneam.
1: Da, da.
0: Foarte, foarte frumos, superb. Bravo, Argeșu. Argeșu!
1: E, da.
0: Argeșu!
1: Și a mai fost o chestie în regulă aseară. Am văzut-o că, de exemplu, a fost și șeful Ligi Gino a fost aseară și el a făcut premieră.
0: Păi, da,
1: o chestie
0: păi,
1: de respect, o chestie
0: e normal.
1: Foarte tare, frumos.
0: Ei și dau drepturile TV-ile și...
1: Da, da, da, deci e în regulă. Faptul că a fost Gino acolo e chiar
0: da,
1: e
0: da,
1: cel
0: da.
1: Mai mare semn de respect pentru ceea ce ați făcut și așa ar trebui să fie, normal.
0: Da, să zic, e normal să faci asta.
1: Gino știe și el că a jucat la cel mai înalt nivel și știe cum e să fie acolo.
0: Uh-huh.
1: Și e un lucru bun, adică e ok.
0: Îmi zicea Hagi, ai fost tu acolo în dreptunghiul verde să dai la poartă, să vezi cum e.
1: A, și Gica a fost aseară cu Gino.
0: A fost și, da,
1: a fost
0: da,
1: și,
0: da,
1: și
0: da,
1: Gica
0: da.
1: Hagi a fost, da.
0: Și a fost și fratele lui Gino.
1: Vicențiu, da. Eu am uh-huh, arbitrat cu Vicențiu. Uh-huh. Am arbitrat cu Vicențiu meciuri. Oho.
0: A fost arbitru?
1: Da, Vicențiu a fost arbitru.
0: Și Oțelul Galaz, bă.
1: Bravo, bravo.
0: Nu
1: bravo.
0: Le mai dorim faliment plăcut atunci.
1: Uite, se agită piața.
0: Eu de mic copil mi-am dorit ca să fiu fotbalist.
1: Oțelu, Oțelu, Oțelu. Cum era, grătare de la Galați sau cum era la?
0: Friptură în chiflă.
1: Friptură în chiflă.
0: Bravo, Oțelu. Bravo, tată, uite, nu mai.
1: Hai mă, când ajungeți în piață?
0: Da mă, uite, zice Oțelu Galați, fericită noua campioană României Universitatea Craiova. Hai să dăm un love. Bravo, bravo, tată, frumos. Eu de mic copil mi-am dorit ca să fiu fotbalist. Da, da, da, oțelul e viața mea. Cea mai tare din Carpați este oțelul Galați.
1: Atât. Aia vezi, rima asta nu merge la Craiova. Bine, merg altele, nu e o problemă.
0: Da, ci că Sierra pleacă la Ucluj de la FC Argeș.
1: Da?
0: Uh-huh.
1: Bun fotbalist.
0: Există încă, sunt cozi la RCSRDS pentru plata facturilor. Cozi uriașe la plata pe
1: mai ajurile. Sunt, am mai văzut și eu, am mai
0: da,
1: văzut.
0: Bă, și la,
1: da,
0: bă, la
1: și
0: Fetești,
1: perioade în care
0: la Fetești, acolo îi văd și eu pe aia, bă, cum stau la coz, bă, în loc să ții din aplicație, bă. Eu n-am stat niciodată la coadă de când s-a băgat aplicația, imediat îmi iau, când e să treci la, te duci la Fetești, la pod. Bă, e o bandă, sunt câte 20-30 de mașini, stau aia la coadă să plătească peajul, da, trecerea. Da, Și înțeleg că se bagă plată online și la podul Giurgiu Ruse. Aha. În sfârșit, tată, da. Să scap, n-ai

0: vorba de...
1: Acum să vedem că se termină lucrările acolo. Probabil că mai durează încă 3-4 ani.
0: E zăvârși și a zăvârșilor acolo. Nu. E groaznic.
1: Ce îmi place, Narcis, că de un kilometru și ceva, poate chiar doi, în jurul autocarului și mai ales pe partea dreaptă autocarului, în direcția lui de mers, deci când ne uităm noi la televizor în stânga, sunt foarte mulți tineri, probabil că sunt cei din Galeria Craiovei. Foarte mulți tineri.
0: Mă, fii atent că ocolit nu s-a dus în centru. Așa ocolește orașul.
1: Uite,
0: acum
1: podul, ce pod e ăsta?
0: Ăsta cred că e podul, au ajuns la podul de la... e podul de sub centru, care duce spre Hotel Jiu. Uite teatru. Uite, pe dreapta se vede Teatrul Național. Deci au ocolit așa un pic...
1: Că da, n-avea sens, trebuia să ajungă deja.
0: No,
1: au făcut un tur al orașului.
0: Asta zic, au luat-o ocolit un pic și acum vin pe aici, pe la Jiu și urcă spre Mercur. E la Teatrul Național acum. Da, deci au zis să meargă mai mult prin oraș, uite. Acum se duc în dreapta aici, așa e, teatru, se vede universitatea în față.
1: Aia am vrut să te întreb, pe lângă universitatea, pe acolo,
0: acolo
1: nu?
0: Sunt, da, da, da. Uite, asta din dreapta, acum e Teatrul Național.
1: Auzi, de la Consiliul Județean, ce ai zis că e Consiliul Județean aici în piață, nu? Sunt lucrări acolo sau ce se întâmplă?
0: Unde?
1: Că văd că sunt garduri în jurul oamenilor. Sunt...
0: Stai să mai dea o dată și vedem. Că eu sunt, ia mă, că nu mai dau, că îți dau numai reclame aici, să dau la peșo pe prima. Uite-o pe Anda Maxim.
1: Da, Anda e acolo, trimite filmulețe, clipulețe din autocar.
0: Uite, unde șampion, că eu nu văd...
1: Păi stai că acum sunt suporteri în cadru.
0: La mine e tot orașul, e Mercur, uite magazinul și sunt vreo 10.000, nu mai e loc acolo.
1: Așa.
0: S-a umplut piața Mihai Viteazu.
1: Da, da.
0: Da, uite, pe linia de tramvai, în dreapta e teatru și urmează universitate. Ia uite, mașina, uite, motocicleta, poliția a oprit o mașină acolo.
1: Păi
0: vezi?
1: Da, că s-a băgat pe linia de tramvai și un pic vertical.
0: I-a luat carnetul.
1: Păi da, cine știe.
0: Era de la Caracal ăla.
1: Păi nu, văd că sunt mai multe parcate acolo. O fie parcare pe centru sau ce nu e? Nu, nu, s-a oprit pentru un moment. Da.
0: Da.
1: Băluță interviu în...
0: Festivitatea Craiovei, vedeți pe prima Sport 1.
1: Da, acum eu acolo mă uit Sport și acolo văd totul.
0: Ia uite-mă, acum se însoțesc fanii echipa, foarte frumos.
1: Aia spun, că se întâmplă după ce ați trecut de stadion și când s-a mărit numărul de spectatori, se întâmplă asta, e frumos.
0: Uite, a pus și ideea cu un filmuleț CFR-ul că se retrage Ciprian Deac. A trebuit să spun stop. Vrei să dăm filmulețul, să-l ascultăm?
1: Dacă are mesaj, că dacă are și
0: are,
1: mesaj, da.
0: Are, ia uzi.
2: Dragi ceferiști, a venit momentul în care a trebuit să spun stop călătoriei mele ca fotbalist și să spun că ultimul meu match în acest tricou va fi cel cu FC Argeș. De mic mi-am dorit, când va fi să mă retrag, să mă retrag cu stadionul plin și să fie un moment special. Vă aștept cu drag pe toți la stadion, la ultimul meu match ca jucător al acestei echipe, ultimul meci în care voi îmbrăca acest tricou minunat, acest tricou care mi-a adus atâtea bucurii și mi-ar place să veniți cât mai mulți pe stadion, să-mi iau la revedere și totodată să vă mulțumesc pentru tot sprijinul care mi l-ați acordat de-a lungul carierei mele ca jucător profesionist. Și sper să veniți în număr cât mai mare. Vă îmbrățișez și vă aștept cu drag la ultimul meu meci.
0: Da, s-a retras 40 de ani, șampion se retrage. Uite, Universitatea șampion.
1: 2000, când îl comentam la CFR Cluj.
0: Păi, și eu la fel. Din
1: era
0: 2000...
1: și Dorinel Munteanu, încă era antrenor.
0: El a venit în 2006, a venit la CFR Cluj, de la Unirea Dej.
1: Da.
0: A jucat puțin pe la Oțelul, două meciuri la Schalke, împreună la Rapid, iar la CFR, Actobe Lento și Tobol, 2 ani, și după aia iar la CFR.

0: Toată caia era cumva la CFR.
1: Practic la CFR, da.
0: S-a învârtit în jurul CFR Cluj. Da. El fiind din Dej...
1: E Dejean, da?
0: Parcă din Dej, nu?
1: Da, da, la Dej e locul cel mai departe unde am arbitrat la Liga 3, la Divizia C. La Dej am fost cel mai departe. Foarte bun stat. Acolo a jucat și am și comentat acolo, pentru că atunci când CFR-ul din Cluj își construia stadionul, practic și-l moderniza, își construia tribuna principală și, de fapt, secundară și își moderniza per total stadionul, au jucat acolo, să știi, o perioadă. Și au jucat la Dej. Încă era Dorinel Munteanu și am și arbitrat la Dej, am și comentat la Dej, ca să vezi.
0: Da, da. Fabula sau în Iarbao.
1: Cum și la Caracal, să știi că am făcut treaba asta. La Caracal am și jucat fotbal ca junior republican, am și arbitrat și am și comentat. Foarte tare. Când juca Craiova, voastră când era la Caracal, cum și voi, că v-ați făcut stadionul atunci, vi l-ați aranjat, dacă ți-mi minte.
0: Da, și jucam la Caracal.
1: Că după aia a venit Mircea Sandu, a venit cu Mitică Dragomir și l-au inaugurat cu Mititelu. Și mergeam la Caracal la meciurile Craiovei.
0: Bă, ci că pe stadionul Tineretului se face o sală.
1: E sală?
0: Se face sală de sport, da.
1: Da? Interesant. Deci, practic, o a doua sală cu mare Târgoviște, două stadioane. Bravo.
0: Championii.
1: Știi ce? Ca lumea că e seară plăcută la Craiova. E seară ca lumea. E soare frumos, a pus ca lumea, e cald, e frumos. Chiar atmosferă ca lumea. Ăsta ce e? Un pasaj? Ce e ăsta?
0: E pasajul din centru.
1: Aha.
0: De la universitate.
1: Aha. Cum ar fi la noi la Piața Unirii, ceva de genul. Sau la mine, la Piața Sudului. Opa, s-a oprit autocarul. Băi, un fel de târg de Crăciun ce se întâmplă acum, doar că nu sunt tonetele acolo, să știi.
0: Da. Uite, și acum ajung, fiate, acum o să facă dreapta.
1: Da.
0: Și ajung fix acolo la... Aha. Uite, acum fac dreapta.
1: Păi sunt tare curios unde să lase autocarul, că deja piața e plină.
0: Păi da.
1: E zona laterală unde se poate lăsa?
0: Normal, e drum pe unde trec mașini, șampion.
1: Aha.
0: Uite, acum face dreapta, exact cum ți-am zis. În stânga e universitatea. În fața acolo e Cinema Patria.
1: Mai există cinematografe?
0: Da.
1: În Craiova?
0: Patria și Modern și în rest sunt de aia la cineplexuri, la mall.
1: Aha. Știi cum a reușit să-și facă CFR-ul echipa din anii 2000? Că nu vreau fotbaliștii străini să vină la Cluj.
0: Da, mă, se face sală polivalentă.
1: Da? Bravo. Păi înseamnă că s-ar putea să fie ceva mai mare, că e spațiu ca lumea generos față de ce aveți voi aia cu 4-5 mii de locuri sau cât are de lângă stadion.
0: Da. Da, uite acum ajung...
1: Deja se aglomerează.
0: Uite, universitatea. O să treacă iar pe lângă Teatrul Național.
1: Iarăși?
0: Da.
1: Pe partea cealaltă.
0: Pe partea cealaltă, prin fața acum ajung. Prin fața.
1: A, deci înseamnă că tu zici că au fost pe strada paralelă. Da, mă, uite, universitatea sau
0: ce asta. Da, ce naiba, adică îți spun eu care am trăit acolo, m-am născut, da.
1: Nu am mai fost de mult în Craiova, de prin 2008.
0: Nu mai știu ce, frate, că eu mă duc doar de Crăciun. Eu n-am fost pe stadionul nou al Craiovei, ce aveți? Nu mai, în afară de legătura cu părinții și surorile, eu nici cu... Am rupt-o mai ales și pe asta, pe cert asta cu Craiovele, cu foarte mulți am rupt-o tocmai din cauza asta. Oamenii sar la... Îți ar la gât și la coaie
1: doar pentru că
0: ai o altă părere sau pentru că le spui oamenilor ce crezi tu. Și atunci m-am enervat atât de tare încât le-am zis, bă, știi ceva, ia hai. Adio, zăvârșe.
1: Adio.
0: Da, te înjurau și ei lui Mititelu și ăștia ai lui Rotaru și... M-am enervat eu și le-am zis, bă, știi ceva. Dacă atât, am mai explicat eu asta, cum valorează prietenia și... Dacă tu, voi valorificați prietenia de o viață printr-o echipă de fotbal, păi duceți-vă bărele și lăsați-mă în pace. Ți-am mai spus eu cum e. Exact ca ăia care îți dau banii, da? Înțelegi, șampion? Le dai bani, împrumut. Și uite să-ți dea banii. Eu, tot timpul când faci chestia asta, le spui, bă, atât valorezi tu ca om, da? Atât valorezi tu ca om, șampion, da? Asta de banii ăia. Atât valorează prietenia și tu ca om până la urmă. Cât ai tu datorie să plătești?

0: plătești. Asta e valoarea ta ca om, de zero barat. Știi?
1: Se aglomerează narcisul.
0: Am mai avut pe aici, pe la radio, pe unul care făcea așa datorii și le căuta oamenii să ne scrie pe Facebook. Că ăla, ăluia i-a împrumutat bani, nu știu ce, și nu mi-a mai dat. Și după ce am scăpat de el, am spus că unul dintre motivele pentru care am scăpat de el de la radio de aici este și pentru că e un caracter de 2,44 de bani. Da? Care nu poate să-și țină probleme personale în frâu. Și încă o dată v-am spus, atât valorează un om. Ăla care împrumută bani și nu mai dă înapoi. Atât valorează el. Banii ăia, poți să spui. Deci, bă, asta e valoarea ta. Gata, ți-a dat 500 de lei. Atât valorezi, mă. Deci tu poți să te vinzi pe piață cu 500 de lei. Da? Mai ieftin decât o prostituată ieftină. Dacă pot să spun termenul ăsta.
1: Să pice bani din
0: uite,
1: cer.
0: În dreapta acum.
1: Așa.
0: Uite, aia e primăria ce vezi tu.
1: Aha.
0: Uite, aia e clădirea primăriei. Da. Bine, cum filmează ea.
1: Da, bine, schimbă cadrele pentru că au sunt cadre și camere aia. Și sus și jos.
0: Da, uite acum, vezi, ăsta este centru și pe aici.
1: Are... Stai că să știi că uite, e și lume pe trasă.
0: Ăla este English Park-ul, vezi? Uite teatru acum. Teatru în stânga, cum te uiți.
1: Sunt înaintea ta, eu văd piața deja de câteva secunde bune.
0: Ah, am înțeles. Eu mă uit pe Digi și pe Digi sunt la teatru. Da.
1: Interviu da, iar super. Și autocar. Frumos. E exact. Lume, să știi că e lume. Odată, cu cât ai intrat mai mult în oraș, în zona comercială cum ar veni, în zona de locuințe, e lume. Adică sunt câteva zeci de mii de persoane până în piață. Lume, e lume. Și lumea asta care e pe traseu va veni în piață, dar nu o să fie loc pentru ea, să știi, Narcis.
0: Da, corect, așa
1: adică
0: este.
1: Adică se poate dubla cifra din piață, dar nu văd unde ai putea să stai, că nu...
0: Că de-aia îmi place mie mult de zile că nu-mi cere bani. Păi de ce să-ți ceară?
1: Cine zice asta?
0: Nu radioascultător ne scrie. Ai o știmă de la Tulcea, am mai vorbit despre ea. Sala de la Tulcea, am vorbit despre aici la radio. Aia este...
1: Sala de la Tulcea va fi într-un mare fel.
0: Aia este, ce se face acolo, e Champion League.
1: E de America, de sala adevărată, de America de Sud.
0: Dar aia nu mai au niciun sport în primele trei ligi.
1: Aia o să facă volei din nou, probabil. O să facă
0: știi, nu?
1: Da.
0: Deci aia de acolo nu mai au... N-au niciun sport în primele trei ligi.
1: Păi și degeaba făceau dacă n-aveau unde să joace. Deci oricum trebuia făcută.
0: Mm-hmm. E ca la Târgu Jiu și la Mehedinți.
1: Da.
0: Gorjul mai are ceva, mai are pe la basket.
1: Mai are un
0: hamal,
1: un basket, ceva mai are.
0: Exact.
1: Da.
0: Dar Tulcea n-are nimic. Tulcea și Mehedinți sunt cele două județe din România care n-au nimic în primele trei ligi. Mă, nimic. Nici echipa de volei aia, Delta Cons, Tulcea.
1: Delta Cons a fost super echipă.
0: Super Champion League.
1: Bine,
0: da.
1: Aia nu e o problemă că de-a lungul timpului în volei și la masculin și la feminin echipele care au luat titlul de campion s-au desfințat.
0: Mai puțin Alba Blaj, voluntariu.
1: S-a desfințat CSM București după ce a luat Challenge Cup cu pe europeană. Stai
0: gata,
1: liniștit.
0: A ajuns Craiova. Cred că aici o să parcheze.
1: Da, și piața e chiar ca lumea, dar niștită
0: bine. Acum să vedem pe unde îi bagă poliția. Că
1: eu
0: e...
1: asta spun, pe unde îi bagă?
0: Că
1: nu
0: trebuie
1: văd pe unde.
0: E ca să ajungă la scenă, trebuie să traverseze.
1: Ori intră prin spatele scenei. Tu știi mai bine ce drumuri sunt acolo. Că e de acces.
0: Uh-huh.
1: Că altfel prin mijlocul publicului mi-e greu să cred.
0: Exact.
1: Deci deja densitatea în piață e... Știi, sunt 8, 9, cât 7.000 de oameni. Deja maxim 10.000.
0: Păi dau țigări, ciocolate. Păi Sile nu fumează. Cum să-i dai țigări lui Sile? Că Sile nu fumează. Uite, aia e prefectura, o vezi? Laterala. Și spatele.
1: Care, stânga sau dreapta?
0: În stânga.
1: În stânga?
0: Da, în dreapta e primăria. Gata, cred că nu mai
1: cu polițistul acela în față? Da, în fața camerei?
0: Da, dar nu mai au ce să... Cred că aici o să oprească și probabil că îi...
1: Pe jos, da, după.
0: Îi duce poliția pe jos.
1: Da.
0: N-ai cu cine. Da.
1: Da, e foarte multă lume, Uh-huh.
0: Da.
1: Bă, e un moment pe care l-așteptați de 35 de ani.
0: Exact.
1: Mult, e adevărat, foarte mult, prea mult, dar asta e realitatea. Asta e realitatea. Ia să vedem. Primul 74, titlul 80, 81, 81-99 și după acela pentru cel din 91 ați aștepta 10 ani.
0: Exact.
1: Mai suportabil. Uh-huh. Mai suportabil.
0: Mi-e un prieten care am cerut să-mi dea banii pe care am plătat, mi-a zis, păi tu stai în banii aia, te fac pe tine atâta lei. I-a spus să-i păstreze că nu-i mai cer niciodată și nu-i mai împrumut pe nimeni niciodată și nu mai am vorbit de atunci. Păi da, foarte bine ai făcut. Da, foarte bine ai făcut, șampion. A, spiritul de glumă, am înțeles. Mă și miram, ci că îi dau țigări, ciocolate și stile, nu prea l-am văzut nici cu cioco, nici cu țigări. Că sigur nu fumează. Da.
1: Ia uite, sunt în jur de 1000 de oameni doar în jurul autocarului acum.
0: Da, corect. Craiova, primul titlu după 35 de ani, uite, șampionii. Păi tu-l pe Simbaie aici, nu?
1: Da, ce picioare are, ce coapse are, ce masă musculară.
0: Gata, a ajuns. Acum mă întreb cum o să ia, să vedem cum îi duce până acolo. S-a făcut un cordon de jandarmi în jurul autocarului. Probabil că au un culoar, altă șansă, nu... au ceva de mers de până acolo.
1: Uh-huh.
0: Au vreo 200 de metri de mers până acolo. Acum.
1: Două terenuri de fotbal.
0: Uh-huh. E senzație.
1: E, uite, acum publicul a rămas în spate și autocarul e liber. De fapt, sunt două autocare. Că e și autocarul clasic al Craiovei, cel cu care fac deplasările. Iar ăsta unde sunt ei e cel descoperit, pregătit special pentru
0: da,
1: seara
0: uite,
1: asta.
0: Uite, oamenii la...
1: Ce instituție ai aici?
0: Asta e clădire privată, nu? Da, e clădire privată, sunt și birouri, dar și... deci, cred că s-ar putea să-i bage pe aici, șampion, uite, vezi? Pe culoarea asta unde se fac lucrările la prefectură.
1: Aha. De-aia spuneam că am văzut gardul în jurul prefecturii, de-aia te-am întrebat.
0: Da, păi știu că se renovează clădirea și de Crăciun erau gardurile alea. Când era târgul, parcă.
1: Dar la târg nu s-au văzut că era seara.
0: Ba nu, nu erau la târg, le-au făcut după aia anul ăsta, da. Așa, și probabil că îi bag, uite, pe acolo, așa frumos. Da, pe acolo să-i bage. Uite, că se vede spărtura în gard, ai văzut?
1: Colțul ecranului, da.
0: Da, e o spărtură în gard.
1: Uh-huh.
0: Și acolo să, pe acolo să intre, tocmai să nu fie deranjat. Uite, o să bage autocarul. Ia uite și pe Silvică Lung și pe Stamatescu, pe Doctor. Da.
1: Stamatescu,
0: Daniel Tudor.
1: Cine era echipa națională de la voi?
0: El. Cel mai bun doctor sportiv din România.
1: Hei, Doc.
0: Păi, gândește că e și la Național de atâți ani.
1: Da, da.
0: La Oanea Piții și de atunci a rămas la Națională. Da. Ia uite ce de lume. Sunt peste 10.000 de oameni acum. Deci numai, uite, vezi? Ți-am spus eu că pe acolo îi bagă.
1: Așa spatele gardului, ok.
0: Păi, ți-am spus. Eu știu că sunt și lucrări pe acolo, dar e posibil să-i făcut special. Ca
1: pentru,
0: să aibă echipa cum să ajungă.
1: Și o să oprească acum că nu poți mai mult și o să ia pe jos.
0: Acum ajung la scenă direct de aici. Gata, da. De aici direct pe scenă ajung, da. Știi? E... Easy peasy, ajung foarte ușor.
1: Uite și niște arteziene aveți acolo, văd? Mm-hmm. Alea spune vara în august, în iulie, când e căldura de pe lume.
0: Da, hai că o să dăm și noi de pe pagina de Facebook a Craiovei, când o să vorbească, tocmai pentru a nu interfera cu ce spun, șampionii ăștia. Asta dacă o să se dea live de acolo... was live, deci s-a terminat filmulețul. Poate îi auzim pe băieții ăia să spună ceva. Gata, au ajuns. Uite și pe Coelio care cântă
1: acolo. Dar îmi
0: place
1: acolo. Că se bucură, știe să se bucure.
0: Da, păi e portughez șampion.
1: E trăiește,
0: deși
1: da.
0: Deși ai văzut că e un tip foarte, foarte,
1: foarte
0: liniștit.
1: Foarte discret, timid la locul lui, da, e. Iată, da. Andam Maximeră cu screciu. Deci Andam a nebunit cum a lucrat astăzi în autocar aici.
0: Foarte bine, își face treaba.
1: Foarte tare, foarte tare. Dar a făcut o grămadă de filmulețe și l-a și trimis la redacție și interviuri multe acolo.
0: Dar
1: nu sunt decât jucătorii și stafful atât.
0: Și stafful, da.
1: Conducătorii n-am văzut.
0: Mai e și Milica acolo. Sunt și Costeșin mi se pare că l-a văzut.
1: Nu l-am văzut pe Costeșin, nu l-am văzut pur și simplu.
0: Cred că e și Costeșin.
1: Da.
0: Da, sunt mai mulți acolo, e și Pretorian, văzui. Sunt mai mulți de pe lângă echipă, în autocar. Uite, prezintă trofeul Superligii. Samuel Teleș. E cel care prezintă, lângă ele Anzor Megvabișvili și aici e Romanciuc. Ia uite. Tă-tă-tă-tă. De bucurie era, bă, sper că la televizor măcar să-i lase pe aia să... să vorbească, să zică ceva, să-i asculte pe ea, nu să-și dea părerea că...
1: Depinde că o să înceapă meciurile.

0: La 8:30.
1: Meciurile sunt pe toate canalele și nu știu cât o să mai dureze transmisiunea.
0: Da, da.
1: Adică transmisiunea nu durează cel mult până la 8:20.
0: Ia uzi, hai să ascultăm cum e în piață, ia uzi. Se ascultă We Are The Champions. Cred că asta este cea mai folosită piesă din Sport Champion când se câștigă un titlu și în Kiribati dacă câștigă ea titlu.
1: Da, da, da.
0: Și la cricket, și la squash, și la aruncarea cu privirea campionilor. Cred că și acolo tot asta se ascultă, da?
1: Păi, eu cred că Fredin sau Queen nu a compus-o degeaba.
0: Da, mă, vezi? E zăvârșe pentru toată lumea.
1: Da,
0: bravo,
1: e o melodie care a rămas...
0: De bucurie rar avură în parte Champion League.
1: Uite-te la Coelho, ce fericit, ce bucur, să nu vine să cred.
0: E Champion League.
1: Da, de Champion League.
0: E acolo.
1: Cred
0: copilul.
1: Că i-a cucerit pe jucător cu stilul lui, să știi. Cred că aici e de fapt secretul lui și reușita lui Narcis.
0: Exact. Ia o zbor.
1: Uite-te la el, zici că e un...
0: E de
1: zici
0: acolo.
1: Că e ultras.
0: Exact.
1: Zici că e ultras, uite-te la el.
0: Exact. Și cât de calm a fost.
1: Bă,
0: și...
1: no, el nu-l scos din
0: ale. Exact, omul e de un calm.
1: E de 7 ori mai calm decât Gâlcă.
0: E, exact.
1: Și Gâlcă e calm.
0: Decât orice antrenor de la noi.
1: Da.
0: Nici, n-am văzut un antrenor mai calm
1: poate
0: decât...
1: Poate Emil Săndoi.
0: Neimi era
1: Neimi,
0: așa.
1: Da, Neimi, bravo.
0: Deci Coelho e varianta portugheză a lui Neimi.
1: Da.
0: Champion League.

Poate o să facem asta până când o să învețe toți radioascultătorii Sport Total FM imnul Craiovei. Adică chiar și atunci când o să joace echipelor preferate, să cânte tot imnul Craiovei, să-l aibă în minte, să fie ca o metodă de tortură așa pentru toți ăștia care înjură și vorbesc de rău o super performanță. Da, a ajuns, spuneam, echipa, urcă acum pe scenă și protagoniștii, până la urmă, campionii României. Craiova, campionilor, este noua campioană de aseară României după un 5-0 cu principala contracandidată Universitatea Cluj, echipă care s-a tăiat pur și simplu. Eu nu știu ce să mai facă în momentul ăla. S-a tăiat așa ca... S-a tăiat campionilor ca maioneza, fix așa s-a întâmplat cu echipa antrenată de Cristiano Bergodi, da. Da, suporterii Craiovei, să nu spunem că ăștia la Craiova este acum în piață, ba, uite, văd că sunt lucrări aici, campionilor, vedem niște paleți și oameni care se pozează cu trofeul, au adus și șampania. Ce se întâmplă cu jucătorii? Ies între suporteri acolo? Adevărată nebunie ar fi. Ce fericire pe ăștia care stau în blocul la Mercur de acolo, se uită direct. Da, să ne relaxați, nu stau în vălmășala aia. Uite, acum se duc pe scenă, am înțeles, gata. Scena fiind aici, în spatele magazinului Mercur, gata, am văzut. Și urcă băieții și văd să înceapă o adevărată nebunie. Da. Să aud pe Anfield High Olteni, da, ce frumos ar fi. Să se bucure acum că, cine știe, mă, lasă că alții se bucură de o viață întreagă. Foarte bine, știi cum e, măcar o dată în viață și tot e bine, decât niciodată. Da. Adică dacă dumneata mai ești oltean și ne zici...

0: asta că se bucură și pe seară 35 de ani, e nasol, ce să zic. E de compătimit. Am mai spus, m-am explicat eu cum e cu răutatea asta, dar n-ai cu cine. Da? Da, vedem ce o să urmeze, foarte, foarte bine. Propun să începem misiunea cu imnul de acum. Așa am început astăzi. Da? O să dăm fiecare zi Borchi.
1: E ziua Craiovei.
0: Până nu, dar dăm așa până la următorul titlu al României. Aia,
1: nu.
0: În fiecare zi să încep așa emisiunile mele.
1: Nu pot.
0: Zic
1: nu.
0: Eu că de ce nu pot?
1: Poți să rămâi, nu o să rămâi cu nici măcar un ascultător.
0: Băi, în fiecare seară să înceapă cu imnul Craiovei emisiunea ce are.
1: Da, nu.
0: Era pe vremea Ceaușescu cu începea emisia, da, începea cu imnul României.
1: Adică ești trei un dictator.
0: Trei culori cunosc lume, amintind un brav popor. Bine, dar ar învăța toți.
1: E, cum
0: deci toți suporterii ar învăța imnul ăsta, n-ar avea nicio problemă, știi? Da, uite, Craiova campionul, ce frumos. Ne trimit oamenii anul eurului albastru. Așa, tată, așa e frumos. Da? Chiar dacă țineți cu alte echipe, să felicitați. Știu că e dureros pentru alții, mai ales că FCSB joacă cu Hermannstadt-ul pentru salvarea trofeului Hermannstadt-ul. Știu că e dificil, da? Și FCSB-ul s-a bucurat 2 ani, nu?
1: Da, cum a fost și în București, aduți aminte, tot așa cu defilare,
0: păi
1: cu toate cele.
0: A jucat cu Manchester United, a jucat cu Fenerbahce, cu toate astea, da?
1: A fost frumos.
0: Hoffenheim.
1: Pentru că și FCSB-ul l-a așteptat 9 ani pentru un titlu și mai ales...
0: Poate chiar o să urmeze o hegemonie acum, uite, să ia Craiova 5 ani, cum a luat CFR-ul.
1: De vezi că și IMM-ul a zis atunci că urmează o hegemonie a Stelei și noua n-a mai luat titlu.
0: Da, să nu zic și eu asta.
1: Păi aveți grijă.
0: Da.
1: A zis IMM-ul înainte și nu a ieșit, lui nu a ieșit.
0: Exact.
1: 9 ani a așteptat, e mult.
0: Da, uite, CFR-ul a avut 5 ani, parcă la rând, nu? 4, 5 ani.
1: CFR-ul a avut 5.
0: 5, nu?
1: 5, da.
0: Da. Uite-l pe Silvică cu fetița lui.
1: Ce are, fetiță sau băiețel?
0: Fetiță. Silvică Lung, ce frumos, a luat și el un titlu acum pe final de carieră. Prezintă Copăcelul de la club de la Craiova. Sunt cei doi ofițeri de presă ai Craiovei, ei prezintă evenimentul din câte văd. Da, uite-l pe Silvică acolo. Foarte, foarte frumos. Da, vorbește Silvică.
1: Poți să preiei?
0: Vorbesc oamenii șampioni. Hai să văd dacă dă Craiova pe pagina ei de Facebook. Dacă dă Craiova pe pagina ei de Facebook... Dar pe televiziune vorbesc cu oamenii din studio.
1: Aha,
0: și
1: okay.
0: Nu e... Da, Craiova văd că nu dă live. Deși puteai să dai live, că era frumos, era foarte important. Are Craiova un Jack Grealish în clipele astea? Nu știu dacă are vreun trosnitor. Da?
1: Mai bine.
0: Bag imnul la fiecare emisiune până ne rămâne calea teleenciclopedia. Ați amintat eu mai pe finalul lui Sile și a zis să bage muică și Sile șampionul m-a urecheat că am intrat târziu când deja o băgase. Ia uzi! Deci a băgat Tudor Gheorghe astăzi, vezi?
1: Să ne gândim și la Iliuță Balaș, că e un titlu și pentru el. Din păcate, el nu mai trăiește ca să vadă momentul.
0: Da, dar a trăit cumva, le-a văzut pe cele alea...
1: Ăla mari cu adevărat.
0: Cu el, practic,
1: da,
0: nu?
1: Da, da.
0: Cu el protagonist.
1: Da.
0: Uite-l și pe Crețu. Acum prezintă toți jucătorii. Crețu, la fel cu fetița lui, prezintă pe jucătorii Craiovei în acest moment pe Anzor Mehvabishvili, cel mai bun jucător al Craiovei. De departe, șampion. Cel mai bun jucător al Craiovei în sezonul ăsta.
1: Uite și leul vostru mascota foarte...
0: Știi cum îl cheamă? Lionelu.
1: Da, nu pot să cred.
0: De la Lion și Nelu.
1: Da?
0: Lionelu, da. Așa îl cheamă, da.
1: Nu pot să cred.
0: Deci mascota Craiovei, ăsta e numele mascotei Craiovei, Lionelu.
1: Așa e în buletin?
0: Da, mă, da, Lio cu, și după aia cu N mare.
1: Ia uzi, mă.
0: Lionelu, Lionelu.
1: Ia uite-l pe Simba, bă, acest.
0: Simba.
1: Acest.
0: Ce fotbalist în Simba ăsta, vin din Liga 3-a sau a 4-a franceză și a rupt Dudu.
1: Da. E o forță a naturii.
0: Da. Silvică Lung singurul nu era născut. Ba nu, e 89. Ba da, e 89 născut. Silvică era născut, ai dreptate. E generația 89 cu Firțulescu, Gângioveanu, Bărboianu, Băluță. Băluță știi că e din Craiova?
1: E craiovean.
0: Da.
1: E craiovean, da.
0: Tudor Băluță.
1: Că a plecat el și apoi a revenit, asta e altceva.
0: Așa este. El e craiovean, șampionilor. Uite-l și pe Asad Alhamlaoui. Golgheterul Craiovei.

0: ni pe 700.000 de coco, îl dai lejer pe 4-5 acum.
1: Îl dai, îl dai.
0: Da, palestinianul ăsta de la Hamlaoui, golgheterul echipei. Da. Foarte, foarte frumos. Da, sunt vreo 10.000 de oameni, cam așa.
1: Păi
0: zice.
1: Nu prea, nu intră mai mult, că nu e spațiu. Mulți, da, nu da. E spațiu, că dacă ar fi fost...
0: Fane Bayram, Oltean, născut în Băilești cu Amza Pelea și cu Marcel Iureș. Bayram, adoptat de o familie de medici, a fost abandonat la naștere, are o poveste incredibilă și uite-l campion cu Craiova, pleacă, înțeleg, în vara asta. Fane Bayram. Să-l indre Petrică. Păi de ce să-l iau Petrică, șampion? Incendiu major în Bragadirul Ro Alert. Ia uzi.
1: A promovat Bragadirul.
0: Mhm. Cac vă șansă, cac tănimojătă Bragadirul. Cine acum că nu-mi dau seama? Cu ochelarii ăștia mă crezi că nu-mi dau seama cine e aici la Craiova? Acum?
1: A.
0: Pe bune. Deci, nu, deci cu ochelarii ăia nu-mi dau seama cine e ăsta prezentat acum la Craiova. Deci chiar nu-mi dau seama. Da. Șampioni. Uite și pe Carlos Mora. Alt fotbalist excepțional. Foarte, foarte bun.
1: Cred și că acum Mandei... Cred că a fost Badeli mai devreme.
0: Da, și eu văd pe Digi. Badeli a fost bravo, bravo, da. Și acum vine Mandei Tim. A fost Mandei Tim, de fapt. Champions League. Da, Badeli era.
1: Uite-te la el, mă. Uite-te. Da, da, Badeli. Uite
0: era, era Badeli.
1: Corona asta e genială. Am văzut-o de la începutul transmisiunii, de când erau la cantonament.
0: Da, Champions League Corona.
1: Frumos.
0: Au fost foarte, foarte buni. Nu, nu cred că poți spune despre un fotbalist că a fost slab sezonul ăsta.
1: Păi nu, că altfel trăgea echipa în jos.
0: Uh-huh.
1: Da, că nu toți au fost în cea mai bună formă non-stop, asta e altceva.
0: Uh-huh.
1: Dar în general a existat o constanță. Ia uite cine, mă?
0: Nu-mi dau seama, că e șapca aia cu...
1: E hipster, zici că e hip-hop.
0: A, e ăsta cum îl cheamă, Mogoș.
1: Mogoș, mă, Vasile Mogoș, da.
0: El e Vasile Mogoș.
1: Vasile... 33 de ani și el și-am, e din Vaslui, e moldovean.
0: Da, uite și pe Cicâldău. Cel mai bine plătit fotbalist din România, știi, nu?
1: Cicâldău, da.
0: Știi cât are salariu?
1: Are 50-60 de mii pe lună.
0: Pe acolo. 50 ceva, parcă.
1: Da, da.
0: Are cel mai mult, e cel mai bine plătit
1: fotbalist. Păi a venit la un salariu foarte mare din Turcia.
0: De la Galata, da. Da, păi plătești și aia o parte.
1: Adică măcar la jumătate să fi venit din ce avea, da, la Galata.
0: Sau nu, cred că l-au luat Craiova definitiv, mi se pare.
1: Nu, da, dar oricum nu putea veni la mai puțin de jumătate.
0: Aia zic, da, da.
1: O mai fi luat și ceva la instalare.
0: Uite și pe Laurențiu Popescu. Uite e asta Craiova.
1: E filia și e tot Oltean.
0: Uh-huh. Da, l-au luat Craiova în 2024, după ce a terminat Galata. Și are undeva la 600 sau 700.000 pe ani, mi se pare că are. E cel mai bine plătit fotbalist din România.
1: Salariile din anii 2000, când erau bani în fotbal.
0: E, cam așa este și el, da, da. Stă foarte, foarte bine la capitolul ăsta. Incendiu major cu degajeri mari de fum produs la un depozit pe șosea Alexandrei Bragadir, județul Ilfov. Ocoliți, evitați zona. Lăsați libere căile de acces pentru forțe de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități.
1: L-ați oprinsut pe la Craiova și după aceea pe la Telor.
0: Ne-a trimis Sile, uh-huh, Ro Alert-ul.
1: S-a dus să stingă incendiu, Sile?
0: Uh-huh. Are un foc la inimă, Sile.
1: Poate ne pomeni cu Găieștiul la un moment dat în Superliga astăzi.
0: Nu cred. N-avem noi.
1: Păi dacă a fost Urziceniu, de ce n-ar fi și Găieștiul?
0: Mai, e prea mic.
1: Găieștiul e mai mare decât Urziceniu.
0: Urziceniu avea ceva tradiție.
1: E adevărat, e adevărat.
0: Jucau aia Liga a doua, a treia tot timpul. Aia, ba, Găieștiul. Găieștiul cred că n-a fost mai sus de Liga 4.
1: S-ar putea să fost la Liga 3 la un moment dat.
0: S-ar putea. Nu cred. Nu, păi dacă era Găieștiul la Liga 3, ne scria Sile 10 ani aici.
1: Da.
0: Despre performanța aia. Știam toată echipa. Era Lung, Negrilă, Ștefănescu.
1: De Găiești, toți de Găiești, da.
0: Ziceau toți că Lung, Negrilă, Ștefănescu.
1: Da. Adi Rus acum pe scenă.
0: Adi Rus, da. Uite, alt fundaș impecabil.
1: Sărmărean, da, la locul lui, așa.
0: Da, dar impecabil și l-au luat. Foarte bine, nu?
1: Cu experiență, cu tot ce trebuie.
0: La fel, salariu foarte mare.
1: Uite, păi a Cătălin, fost în Italia, nu uita că
0: Cătălin
1: a fost în Italia.
0: Cătălin ne trimite fotografie chiar de la el, de acolo se vede fumul. Uita mai fumul din Bragadirul, se vede de la Domnești.
1: Da.

0: Bine, e mai mult spre București incendiul, după cum văd eu acolo, a șampionilor. Și că 75% dintre elevii din România cred că babele din Bucesc sunt Loredana și Rădulească. Ce bună e asta de pe Times New Roman. E genială, mă. Mă văzut acum pe Times New Roman.
1: Da, da.

0: județele Prahova și Dâmbovița. Eu știam de la geografie că Babele și Sfinxul sunt în Dâmbovița. Ne-a scris Sile zile trecute că Victorie Mare. Că ce Victorie, mă, Sile? Că noi am învățat la geografie de mici că Babele și Sfinxul sunt în județul Dâmbovița. Căci că le-au luat ăștia că ar fi de fapt ale Prahovei.
1: Da.
0: Cum să fie ale Prahovei?
1: A fost o dispută.
0: Păi cum să fie dacă geografic și graniță de pe județ sunt,
1: sunt dispute în țară și pe 10 metri pătrați între anumite localități.
0: Păi da, dar ăștia erau clare, adică nu...
1: Da.
0: Da?
1: România.
0: Uh-huh. Da, să vedem.
1: Cine puștea chestia? Iandăru?
0: Stai că nu mai văd. Eu am reclamă la mine.
1: Era mai copil așa, probabil că era unul dintre andării din lot.
0: Uh-huh.
1: În sfârșit unul care salută altfel față decât au salutat ceilalți. În sfârșit. Da, e că prezentarea lungă, că e lotul mare, staff-ul, toate cele, ha?
0: Da, corect. Este, îți dai seama, cred că o să se prezinte pe toți. Și magazionerul,
1: păi nu, obligatoriu.
0: Și Jean Gaverea și toată lumea.
1: Da, obligatoriu.
0: Chimia Găiești, că a fost în 85-86 în Liga 3.
1: Hai că știam eu ceva.
0: Ia mă să caut.
1: Era divizia C, cum era atunci. Că ascultam rezultatele, că mergeam la meciuri la stadion pe vremea lui Ceaușescu.
0: Deci a jucat un singură 16-ime de finală în Cupa României în 74. Da. I-a bătut CS Botoșani 1-0.
1: CS Botoșani, auzi, că am vorbit de Botoșani în prima parte.
0: Da, atât, deci un meci în Cupa României.
1: Uh-huh.
0: Bă, un meci.
1: Da, mă, da, bă, e un meci, e istoric.
0: Eu nu-i găsesc în Liga 3.
1: E, na, or fi fost. În ce sezon?
0: Ne zice Radio 85-86, cică.
1: Hai să vedem. Stai așa.
0: Văd meciul din cupă.
1: Liga 3-a.
0: M-am dus și în Liga 3-a.
1: 85-86, mai avem de atunci? 80, am găsit 85-86. Găiești, da? Ia să vedem. Gălănești.
0: N-a fost, mă.
1: Stai așa. Trebuie să regădăm, vedem ce serie.
0: Erau atunci, erau 4 serii sau 5. 5 erau. 6.
1: Nu erau mai multe, da.
0: 7. 8, 9, 10 serii erau, 11, 12 serii erau șampion.
1: Titu, Titu, uite, am găsit eu.
0: Săcele.
1: Găiești, Chimia Găiești, mă.
0: Da, m-a fost.
1: Seria 5-a.
0: Seria 5-a, da.
1: Locul 14, 11 victori. Da.
0: A stat un an. Atât. Seria 5-a.
1: Da.
0: Ia uite, Rova Roșiori în seria 6-a pe primul loc.
1: Deci cu autobuzul București.
0: Scorniceștiu era pe 7-a, uite.
1: Unde?
0: În seria 6-a, Craiova, uite, Constructorul Craiova. CFR, aha. Armata Craiova, uite.
1: Da. Câte da, echipe erau din Craiova, ia? Băilești, odată.
0: Era în Dolj, Băilești.
1: Știu, da.
0: Corabia, uite, Constructorul Craiova, odată, două, CFR, Armata.
1: Din oraș și 4-5 din județ.
0: Uh-huh.
1: Da.
0: Deci a fost cu autobuzul București în anul ăla. Iubs, Chitila, Mecom, București, Metalul, Avicola, Crevedia, Metalul, Mija, Electrica, Titu, Voința București, Abatorul București, Tehnometal București, Viscofil, Cimentul Fienda Nubiana, Chimia Găiești, Flacăra Roșie și Constructorul ia CPB Giurgiu. Bă, fii atent că s-a salvat Găieștiul.
1: Păi a terminat locul 14.
0: Păi și anul următor? 86-87?
1: Ia să vedem.
0: Divizia C?
1: 86-87, ce serie? Am zis că era a 5-a.
0: Uh-huh.
1: Găiești. Da, chiar mai bine, locul 13, aproape.
0: Deci au fost, mă, în Liga 3.
1: A fost.
0: Cum de nu știe Sile? Așa.
1: Să mergem mai departe, să zicem când au retrogradat. 87-88.
0: Da, mă, uite, au fost aici.
1: Uite,
0: și...
1: atunci au retrogradat, în 87-88,
0: deci
1: au terminat penultimul.
0: Trei sezoane.
1: Da. La Petrolul Târgoviște, ultimul loc. La Petrolul Târgoviște mi s-a întâmplat mie, mă, să uit cartonașele la pauză după ploaia torențială din prima repriză.
0: Bă, dar tu ai văzut că în al doilea an au terminat pe 13 și în 87-88, în 88
1: atunci,
0: au picat.
1: Atunci au picat, da.
0: Deci au fost 3 ani în Liga 3-a.
1: Da.
0: Cele 4 finale pentru salvare. Acum gata, începe meciurile. Pentru salvare, trebuie, dar e mai important decât titlul Craiovei, vezi?

0: Da, mă, uite, și aici văd, au fost pilaf în sezonul ăla. Fii atent, au fost...
1: Bă, dar fii atent că au fost pe plus la gol averaj.
0: Și au avut 11 victorii, tu ești nebun?
1: Bă, ești nebun. Deci și una dintre cele mai bune apărări din serie.
0: Da.
1: Și-au retrogradat de pe locul 15.
0: 38 de puncte, 35 petrolul și 39 IMGB-ul.
1: Da.
0: Făceau aia blaturi multe. Ia uite, Electric Atitu, 14 victorii, 16 înfrângeri. Niciun egal.
1: La ce serie?
0: Tot aici, pe locul 8, seria 5-a.
1: Locul 8.
0: 53-54, da. Gradaj
1: da.
0: Minus 1.
1: Da, singura echipă din serie fără rezultat de egalitate.
0: Și în seria 6-a, Dacia Pitești, automatic Alexandria Constructorul Craiova, Progresul IOB Balșa, uite, Unirea Roicolta Stoicănești, Rova Roșior Textile, CFR Craiova picat atunci,
1: da.
0: Ultima.
1: Așa erau seriile, da, da, așa
0: și uite pe aia de Minerea 7-a, Minerul Motru, Minerul Moldova 9, Automecanică, Petrolul Țicleni, Minerul Ravița, Minerul Anina, Minerul Mătăsari,
1: câte echipe erau,
0: Metalurgistul Sadu, Energia, Minerul Rovinari, Metal, Oțelul Roșu, numai mineri erau aici. Da. Deci a stat 3 ani în Liga a 3-a, de zile să pregătești mâine la emisiune să ne pregătești toată istoria celor 3 ani petrecuți de Chimica Găiești în Liga a 3-a.
1: Uite-l mă și pe nea Sorin Cârțu în costum, cum ne-a zis la interviu la telefon.
0: Ne-a zis la interviu că e în costum, da.
1: Ia uite-l.
0: Da, s-a uitat de Eurovision. Bă, la Eurovision atât de important e concursul ăsta în Europa, exact cum ați câștigat chitaristul anului la Festivalul Chitarilor de la Amara. Înțelegeți? Fix așa este. Deci Eurovision a ajuns un derizoriu, se amintește doar în seara aia și doar câștigătorul. Ăilalți nu mai contează, în locul 2-3 încolo e zăvârșe. De atât de important e concursul ăsta, v-am zis, deci are fix importanța că s-ar fi mâine festivalul de chitare din Amara, câștigătorul ar fi amintit la fel de pe site-ul primăriei și ar scrie câteva publicații online și pe Facebook s-ar scrie bravo Ionel Borchină, ai câștigat Lionelul Borchină, ai câștigat cel mai bun chitarist la festivalul de la Amara. E cam așa este, asta este importanța Eurovision la nivel european. Oamenii zic că, domnule, Marea Britanie e ultimul loc. Păi, imagine, dacă ar veni Marea Britanie, că ar trimite vreo un Champion League la... Marea Britanie a inventat fotbalul, fotbalul, muzica și asta, muzica, fotbalistică, da, șampanie și fotbalul și tot ce vrei. E dacă se duc acolo cu un artist de ăsta Champion League, câștigă lejer. Dar nu interesează.
1: Da, nu aia e miza.
0: Eurovision a rămas un festival de ăsta al televiziunilor vechi de la stat, da, care plătesc, că de-aia și Australia e de 10-11 ani acolo. Australia pe partea de Commonwealth este în treaba asta fabula sau un iarbao, da? Cum să vă spun, este membră a EBU, European Broadcast Union, prin Commonwealth, și plătește. Și de asta Australia este prezentă la Eurovision. Înțelegeți? Șampionilor. Nu te-au sabotat, mă, șampion. De ce ți-a sabotat? Că votul publicului e mai important decât al jurului. Ce făceai cu încă 9 puncte? Tot nu câștigai cu 9 puncte. A luat Bulgaria, avea 500 ceva de puncte. E clar că maneaua aia, Bangaranga, a câștigat. Ai ascultat piesa?
1: Nu, câteva linii mele, câteva...
0: E groaznică.
1: Nu, știu.
0: E manea.
1: Nu știu dacă 20 de secunde am ascultat.
0: Da, deci este o manea.
1: Nu. Asta e gustul publicului.
0: Asta e gustul publicului, da. E muzică de TikTok.
1: Da.
0: Bangaranga.
1: Treaba cu calitatea noastră,
0: a noastră totuși este o combinație de Nightwish cu Evanescence de pe Temu, dar vocea e foarte bună.
1: Cine? Și
0: a lui Alexandra Căpătănescu.
1: Da, mă, Căpătănescu.
0: E o piesă
1: e
0: foarte greu de cântat.
1: Hai mă că e senzație Căpătănescu, ce naiba.
0: Asta zic, e o piesă foarte greu de cântat.
1: Nici nu se compară.
0: Femeia a venit cu...
1: Și stilul ăsta de muzică îi se potrivește ei.
0: Da, eu sper să rămână pe rock și pe metal
1: toată viața. Așa sper și eu să nu dea pe pop sau pe disco sau pe dance sau pe alte.
0: Nu. Toată viața trebuie să stea pe muzica
1: asta. Ea are voce puternică, ea are prezență, ea rupe munții, nu? Ea sparge ecranul, nu? Ea trebuie să cânte rocăreală.
0: Rocăreală și metale.
1: Rocăreală și să înceapă să compună albume și să meargă la festivaluri. Poate da. Nu la Wacken sau chestii de genul, dar la festivalul de 10-15 mii de oameni trebuie să ajungă.
0: Asta zic, sper să ajungă să-și facă o carieră da. Solo, să o ajute da. Ăștia Tudor Chirilă și toți campionii
1: da, se
0: și să,
1: o...
0: bage,
1: da,
0: mă, da, să da. Bage metale, tate, da. Că îi se potrivește.
1: Da, da.
0: Și bă, dacă ai fost pe loc cu 3 cu o piesă metal și cu vocea aia, pentru că e foarte greu să cânti piesa aia, e foarte greu.
1: Păi da, mă, pentru că e o combinație de... Mai zis tu mai devreme de toate.
0: Da, da. Pe când Bangaranga e muzică de TikTok. Aia încearcă să o imite pe Rihanna un pic la voce, da? Și cam asta e. Asta e treaba. Da. Deci craioveni iară sunt cu We are the champions, șampionilor.
1: Da, da. Păi dacă 3-5 ani au fost, măcar acum.
0: Și acum, că fie în fiecare să cânte, da. Cântă băieții la gătești pe Anzor Megvabișvili cu toată lumea acolo, treci pe bancul cu băiatul lui. Coeliu e cel mai fericit șampion.
1: Normal, e...
0: Trimite poze în Portugalia.
1: Acum,
0: în alea.
1: Păi normal, ce vrea.
0: Da, e spectacol. Da. Marius Baciu, nou antrenor la FCSB. Invitat permanent la prima, coleg de platou cu mine. Ba da, el este. Baciu?
1: Marius, da.
0: Păi îl pun antrenor?
1: Păi nu se știe, are licență, poate să antreneze.
0: Dar unde? Că eu nu văd știrea pe nicăieri. Ne scrie cineva aici. Rotaru a anunțat strategia Craiovei. Așa. Deci Craiova ar putea să joace cu Inter Club de Scald, Levski Sofia, Rata Armenia, Diferdanj, Vlajnia, Sabah, Kaunas Argiris, Sutjeska Kanixis, Gyor. Mamă, Gyor a luat campionatul, da, da, ai văzut ieri în ultima etapă.
1: Păi și cu Levski, ambele după, nu știu, 15-17 ani, ceva
0: da,
1: de genul.
0: Da, da, da. Iberia din Georgia, uh-huh. Floriana din Malta e, Trefiori din San Marino, Vitebsk din Belarus și Vardar Skopje din Macedonia.
1: O să fie greu dacă
0: e destul de greu, da. Da,
1: acolo
0: da.
1: E ca da. La Mătăsare acolo.
0: Bazavanga, exact.
1: E ca la Mătăsare acolo.
0: Dar stai mă, e adevărat asta că nu văd pe nicăieri. A zis-o Samuil acum la Prima TV. Înseamnă că așa e.
1: O fi așa.
0: Marius Baciu, care a intrat pe asta, cum îl cheamă, pe Juventus Colentina.
1: Da.
0: Așa o fi șampion. Marius Baciu, iată, din platou, de platou, îl ia acolo, că știi, probabil i-a învățat. Vezi că și trebuie să faci chestia asta, da?
1: Păi Neluțu Săbău nu i-a învățat de la televizor.
0: Exact. Mai bine ascult hiturile. Echipa orientată por Felipe Coelho garantiu a conquista de da Brazilia. Universitate Craiova e un nou campeão de România apoi 35 ani sem saborear a conquista de un campionato. A formação orientado por Felipe Coelho que tem Bruno Romão como adjunto garantiu o título neste domingo. Com a goleada imposta ao Universitatea Cluj por 5-0, a formação orientada pelo técnico português Fício Matematicante, campeão e junto acima o título de campeão da Taça da România. No Universitatea Craiova este também os portugueses João Gonçalves e Samuel Teles.
1: É? Tu trebuia să fii translatorul lui Șumudică în Portugalia.
0: Mai bun, aș, eu zic că zic
1: vorbești
0: mai bine.
1: Mai bine decât Șumudică.
0: Portugheză, da, da. Așa... Mai departe, tot din Abola, poză mare cu el. O trainador portughez assume o comanda da echipa em novembro de 2025, se quebrou um longo jejum que durava, como am zis, 35 anos. Como é feito, tornou no terceiro técnico a luxo a conquistar a Campeonato da România após os sucessos anteriores de António Conceição e Jorge Costa ao leme do Cluj. O técnico é também o terceiro timoneiro nacional a festejar um título de campeão na presente temporada, juntado-se a Vitor Campelos na série da Eslovênia e a Nandinho no comando do Al-Muharraq do Bahrein. A deci, pe lângă Coelho, mai fost Vitor Campelos cu Țeli în Slovenia și Nandinho la Al-Muharraq în Bahrein. Deci trei portughezi luară titlurile și în alte țări.
1: Doar că cel de la Craiova e cel mai important dintre toate.
0: Exact. O titulul foi conquistado após golear o principal rival, Universitatea Cluj, por expressivo 5-0 a uma jornada do final da competição. Este triunfo categórico permitiu à equipa carimbar a conquista da descerrada do Bradinha, posto depois de também per erguido a Taça de Romênia diante do mesmo adversário. O emblema de Craiova quebrou assim um longo jejum festejo, o seu primeiro título de campeão desde 90-91, așa, sumando a quinto troféu do seu historial. Com este resultado, a equipa passou a somar 49 pontos no topo da faixa de campeão, garantindo uma vantagem cortofável de 4 pontos, com apenas uma ronda por disputar. Boa daí,

0: Ai textul aici în labora.
1: Păi tu ce crezi?
0: O de safiu contu tamben, sunt sateg portughez, cum entrada de Teres, Universitate Craiova, no início do segundo tempo, o passo que Miguel Silva, salto do banco de suplentos, aos minutos na formação de Cluj. Bă, descrie Portugalia la greu, ești nebun.
1: Păi nici despre Cristiano Ronaldo n-au articole atât de lungi.
0: Toate ziarele scriu
1: da,
0: din Portugalia.
1: Cum să nu? Pentru ei o mândrie când un da, club național al lor face ceva undeva.
0: Bă, ești nebun, deci scriu ăștia în Portugalia la greu aici. Ia uite. Și o jogo. Felipe Coelho junta se Antonio Conceição, Jorge Costa na elite de futebol rumen. Hă? Și un joc toate, mă.
1: Da, șampion.
0: Fotbaliști din Liga 1 din Dimbovița, inclusiv din Găiești. Florentin Cruceru din Găiești. Gheorghe Leahu Fieni. Alexandru Badea Bâlciurești. Georgica Vameșu Poiana. Marie Dragnea. Meri Dragnea. Slobozia Moară. Laurențiu Corbu Dragomireș, Mihai Bălașa Târgoviște, Mihai Toma Târgoviște, Andrei Ivan Moreni, la Daniel Popa și Andrei Ivan n-avem mari dubii că ar fi fotbaliști. Jucători, da. Andrei Vlad Târgoviște, Tavi Popescu Nucet, Florin Tănase din Găiești? Tase din Găiești, mă, de la Steaua, de la FCSB?
1: Era.
0: Nu știam. Laurențiu Greghe cam Târgoviște. Păi și ăsta și Matei de unde e? Cosmin Matei, că-l văd pe Matei. De unde e? Cornel Dinu Târgoviște, Claudiu Voiculeț Dâmbovița, Valentin Mihăilă Finta, Gabi Paraschiv Moren, Iulian Mihăiescu Ulmi. Atât. Și au vreo 12 fotbaliști. Da? Fabula sau un iarbau.
1: La uite, Toni Conceição și George Coștea au luat și ei 3 titluri cu CFR Cluj.
0: Păi da, asta zice și George Coștea a luat
1: da,
0: cu CFR.
1: Da. Da, au luat
0: eu nu știam mă că Tase Constantean cu Sile.
1: Păi, ele consătea cu Sile, nu Sile consătea cu Tase. Ei, uh-huh. Da, așa e, așa e.
0: Da, șampion.
1: Da, șampion. Deci îți dai seama ce coleg ai tu la...
0: Coelho e primul antrenor din fotbal românesc care ia titlul la debut, ia uite. Nu știam
1: Da.
0: Da. Doar Teașcă și Cerneanu s-au apropiat de performanța actuală a Craiovei. Nu jucaseră nici ca fotbaliști în prima ligă, însă aveau deja experiență ca antrenori. Teașcă campion cu Dinamo în 61-62, mai antrenase pe Dinamo Bacău în 59 și în 60. Dusu Cerneanu debutase ca principal la Petrolul în primăvara lui 1965, a continuat sezonul următor, încheia cu titlul Poieștenilor în 66. Cu alte cuvinte, avea deja câteva luni de experiență în prima ligă înainte acestui succes. Liviu Manolache scrie. Champion League. Bravo lui. Da, mă, nu știam, uite, acum aflu. Eu credeam că e de undeva din... zona Dobrogei, așa credeam că e Tase, Florin Tănase. Mă crezi? Uite, știi cum e. Cât trăim, învățăm în viața asta.
1: Bă, adevărat că în zona Târgoviște, Argeș și aici, Ploiești, e o zonă care a dat fotbaliști, cum ați dat și voi de la Craiova. Uh-huh. Să nu uităm, sunt zone prospere de-a lungul istoriei.
0: Bangaranga!
1: Mai umor cu Bangaranga. La ce echipă joacă asta?
0: Bangaranga! Despacito. Da, a fost la Pitești el. Știi? El acolo a debutat în fotbal.
1: Da.
0: Acolo și-a făcut juniorul. Deci el practic e doar născut în Găiești. Au văzut că e fotbalist pe acolo, pe ulițele din Găiești. Probabil că juca printre frigidere.
1: E acolo unde nu ai spațiu, unde căpăca pe străzile din Brazilia.
0: Da, deschidea
1: favelele din Brazilia.
0: Auzi, deschidea ușile la frigiderele ruginite și dădea cu minge acolo, știi?
1: Păi, dar sunt frigidere bune.
0: L-au trimis cele mai bune în continuare. Mi se pare că acum le-a cumpărat Beko, nu? Din Turcia.
1: Da.
0: Nu mai sunt, nu mai există Arctic Găiești originale,
1: da, dar
0: nu?
1: Vezi că am toată gama de la ei, de în 2010.
0: Adică ea există.
1: Și frigider, și mașină de spălat și aragasă.
0: I-au luat, mi se pare, turcii de la Arcelica, da, care fac și Beko, nu?
1: Și frigiderul e cu două compresoare, ceea ce acum nu se mai face.
0: Arcelica au Beko, Arctic.
1: Beko e băgată la Beşiktaş. Dacă mai știam că e sponsorul principal.
0: Dar compania turcă, care produce mașini de spălat, frigidere, mașini de vase, de gătit, aspiratoare, televizoare, se numește Arcelic. Și Arcelic asta are mai multe. Da.
1: Și acum
0: da, mă, da, ci că l-a pus pe Marius Baciu, antrenor, uite.
1: Da, mâine face primul antrenament.
0: Champion League, ia uite. Marius Baciu este nou antrenor la FCSB. L-am pus acum ora, a semnat băiatul pe un an, mâine dimineață se prezinte la antrenament, dă drumul la treabă, a spus becarii la fanatic. Marius

0: Baciu a antrenat ultima dată pe Al Nahdah în Arabia Saudită în 2023. Are licență pro din 2015. A antrenat așa: FC Vaslui Secund, FC Bacău, FC Clinceni, Chiajna, Juventus București, Turis, Altacadom, Al Arabia, Al Nahdah și Păușești Otăsău, director tehnic. Și a fost secundul Șumudică, a fost pe la Flacăra Făget, ACSM-ul Polia și Mineu Silvania, Alba Iulia și Voința Sibiu ca antrenor. Na. Deci Marius Baciu. Așa a fost balist bun de tot. Fundat
1: da,
0: stânga.
1: Funda, nu fundat stânga, fundat central.
0: Central.
1: Libero.
0: Da, dar juca și, în, juca și în bandă.
1: Da, mai juca din... acolo era... Nu, era Petre Marina.
0: Ah, că era un 3. Când juca un 3 era așa. Așa da, e da, dreptate. Da, da, corect. Da. Dar bun fotbalist.
1: Da, cum să nu? Păi, dar a ajuns în Franța. Dai un pic.
0: Mhm. Bangaranga.
1: No, că a fost la Lille, no, echipă da. Mare.
0: Chiar la Lille a fost, nu?
1: Da, echipă da, da, da. Fost campion la Franței.
0: Fotbalist bun no, de tot.
1: Noi la OM nu reușim să câștigăm titlul de exact. 28 de ani. No.
0: Bangaranga.
1: Bangaranga, banga.
0: Bangaranga. Da, Bangaranga. Parcă așa e piesa, nu?
1: Nu știu, că n-am ascultat. Banga. Repet, mai mult de 20 de secunde n-am ascultat, că n-am putut să
0: resist. Bangaranga, da, e hai să ascultăm. Adică vreau să aud când zicea aia, Bangaranga.
1: Căpitănească e 7 clase peste.
0: E, 45.
1: 45, da.
0: Ia. Vezi, imit aici, pe Rihanna.
1: Da.
0: Uite, aici nu era piesa, să știi.
1: Da, dar sunt pasaje.
0: Aici e foarte bună piesa.
1: Sunt bucăți, da, dar sunt bucăți.
0: Da, ia uzi. Aoleu, și de aici nu mai, deci aici e de neascultat aici.
1: E Shakira de 10 ori mai slabă.
0: Du-te, bă, de aici, că de aici păi, asta cu Bangaranga.
1: Aia zic, eu n-am rezistat mai mult de 20 de
0: fata are zeci de operații estetice.
1: Nu, no, nu. No.
0: Și este diagnosticată cu ADHD, știai? Mm. Da. Are ADHD, este o fată cu o fată atipică, da? Are și numele proiectului Dara, are și un album Dara HD, ceva de genul ăsta.
1: Că ia pune și, ca să facem o comparație, să înțeleagă lumea. Ai pus-o pe Bulgăroaică, pună și pe a noastră.
0: Să pune și pe a noastră?
1: Păi ca să facă, vadă lumea.
0: Păi da, să
1: păi pună. Stai un pic, să compară forța ei cu...
0: Nu se compară. Și... Dar tu știi că Alexandra Căpitănescu a cântat un Welcome to the Jungle al lui...
1: Păi acolo a rupt. Acolo a făcut nu știu câte milioane de vizualizări și aia... a spart toată lumea.
0: Da, acolo și cât acolo, de bine
1: păi,
0: a sunat.
1: Aia.
0: Ia să ascultăm Welcome to the Jungle, să auzi acolo. Acolo a rupt.
1: Acolo a rupt.
0: Și ea e din Galați?
1: Păi de la, să zic cum îl cheamă.
0: De la Friptură
1: de la Enache.
0: Enache, da.

0: Cântă senzațional, da, mă, da. Deci are o voce excepțională. Și a piesa asta, Chogmi, e o piesă foarte greu de cântat.
1: E foarte grea pentru că e combinații de note, de tonalități,
0: de
1: toate cele.
0: Clasică, da, da, da.
1: Da, mă,
0: da,
1: e că nu e de... Să treci dintr-o tonalitate în alta, vezi că nu e.
0: Și a ascultat live cum suna, frate.
1: Da, mă,
0: adică
1: da, nu, nu, e... și tobă pută. Formația din spatele e foarte bună.
0: Da, e pe stil de alternativ, așa, de...
1: Da, e de... muzică de-asta explozivă, dar pută ca lumea.
0: Am ia, o să fie pe... pe... tip de Within Temptation,
1: da,
0: Evanescence.
1: Da, da,
0: da, da.

0: Eu ca ascultător de foarte multă muzică de asta metal, eu nu prea rezonez cu piesa, dar piesa e foarte greu de cântat.
1: Sigur, tu ai ce mișto e toba, basul ce mișto e. Deci,
0: piesa, ea sună foarte mult, da, înțelegi? Ea sună foarte, foarte mult cu, bă, cum să spun, cu Within Temptation, da, Evanescence, nu are un stil original, dar tonalitățile cu care se schimbă, da, și inflexiune de voce și tocmai că trece de la rock, de la un hard rock, nu are...
1: La o operă, la chestii de genul ăsta.
0: Bravo, ajunge la operă.
1: Da, mă, da.
0: Chiar și zona aia de tâm, tâm, tâm, și aia e foarte greu de cântat live. Așa, Bangaranga e...
1: Și vezi că e o piesă intensă, pentru că ei oricum trebuie să se încadreze într-un timp, acolo, nu știu, 3 minute, 3 minute și un pic, uh-huh, și să faci o piesă ca lumea și intensă pe un interval de timp atât de scurt, în 3 minute, 3 minute și ceva, vezi că e foarte complicat.
0: Bangaranga.
1: Acolo nu poți să, da, acolo nu poți să pierzi timpul
0: nu
1: cu,
0: există, așa
1: cu linii melodice sau cu texte.
0: Și live ea a fost,
1: sigur că da,
0: ea a fost incredibilă, așa
1: deci,
0: este.
1: Deci acolo trebuie intensitate și... Uh-huh.
0: Da. E spectacular, fabula, da, sau da, da, Bau. Dar vocea este, asta zic că
1: nu, nu, e tare de tot, Gacica, e tare de tot.
0: Da, asta spun, copil are, dacă, dar să țină pe, să nu treacă pe șampion, să nu treacă pe din astea. Bă, cred că și Maneskin ăia din Italia au câștigat pe bine, pe bune, că și ăia sunt trupă bună de tot, adică ăia chiar, bă, ăia cred că sunt singura trupă care au ajuns la sute de milioane de vizualizări. Deci ăia chiar au continuat, Maneskin din Italia, au continuat, cum îi zice, pe muzica Champions League și au rupt, tata, ai văzut? Deci ei au cântă un rock de-ăsta super, super comercial, dar ei după ce au câștigat Eurovision, Maneskin din Italia, au rupt dudu, tată.
1: Da, da. Adică au dat lovitura.
0: Da, ei cântă și astăzi și au cum îi zice, au sold out peste tot, concerte sold out, deci oamenii
1: asta
0: sunt...
1: Asta trebuie să facă și Alexandra.
0: Asta zic.
1: Da. Și Alexandra, dacă bași din când în când la anumite piese și niște solo-uri de chitară, ești genială.
0: Păi nu ea, că ea e doar solistă.
1: Eu știu, da, compune și ea. Sunt și membrii trupei și cei care compun pentru ei, nu e o problemă.
0: Și ea zice copii șampion, da?
1: Da, sunt copii, păi sunt... Păi cu cine, zic, cum au început copiii ăia mari din America sau de unde erau?
0: Toți au fost,
1: dar
0: așa
1: și... Five, sau cum, erau 4 sau 5, cum erau?
0: Cine, mă? Hanson.
1: Hanson,
0: aia
1: așa.
0: Cu Mbapte, aia știi când cântă și azi, mă.
1: Mai cântă și astăzi?
0: Da, mă, dau 40 de ani și cântă și astăzi.
1: Da, mă,
0: tot
1: da,
0: intră
1: da
0: pe scenă cu... Mbapte,
1: Aia, da.
0: Hanson, aia, americani.
1: Aia, Hanson, da.
0: Da, și mai erau aia 45, Kelly Family, mai știi? Da.
1: Da,
0: mă, dar Maneskin, deci nu e. Maneskin este trupa de la Eurovision care... Bine, probabil ABBA e, că na, dar din astea moderne, Maneskin este trupa care a trecut lejer de miliarde de vizualizări. Păi gândești că iau câte 200 milioane la pe un clip Maneskin pe YouTube, da?
1: Numai din, bă, din treaba asta.
0: Au vreo 6 milioane, aia zic, au vreo 6 milioane, uite, au scos acum 2 ani o piesă, 40 de milioane de vizualizări.
1: Mamă, mamă.
0: Ia uite, fii atent.
1: Mamă, mamă.
0: Maneskin, I Wanna Be Your Slave, 152 de milioane.
1: Mamă, mamă.
0: Baggin, 441 de milioane de vizualizări.
1: Băi, nebunit.
0: Da, mă, da, deci asta spun.
1: Înseamnă că au câteva miliarde
0: ăștia
1: de vizualizări.
0: Au câștigat Eurovision acum câțiva ani. Da, șampion, trupa e, are și voce bună și sunt pe rock-ul ăsta super comercial. Au piesa aia, Baggin, aia are aproape jumătate de miliard. Deci îți dai seama. Ia uzi. Vocea e senzațională a tipului.
1: Mongolez.
0: Nu, mai italian, ce
1: știu, știu, știu.

0: E muzică ușoară, dar nici n-ai nevoie de altceva să dai lovitura, înțelegi?
1: Chitară și tobă.
0: Deci asta e trupa care, după ABBA, a rupt câștigând Eurovisionul și a ajuns

0: ajuns. Deci e trupă, repet, are sold out peste tot. Dacă îi aduci în România, pe Național Arena, o să ai sold out cu ei. Pentru că și ăsta e idolul femeilor, Damianul David ăsta, deși eu am impresia că e cu vulanul pe dreapta. Așa. S-ar putea să fie o mare dezamăgire pentru ele. Da? Păi așa e. Îl tot văd așa și cu el, super efeminat. Știi? S-ar putea să fie cu volan pe dreapta și să circule invers. Și atunci e nasoală treaba pentru toate fetele astea care se... Dar, repet, da,
1: uite... Și s-ar putea să se audă mai bine pe Arena Națională decât Metallica.
0: Da, deci clar, clar. Nu, muzica metal nu se aude deloc bine.
1: Da, nu e, pe Arena Națională.
0: Și se aude doar dacă stai la nivelul gazonului, atât. Dacă te-ai dus în tribune, s-a terminat.
1: Da, da.
0: Bă, deci atacă Hermann Staru, de zici că e... De zici că Hermann Staru e campioana României, nu Craiova. Deci de 10 minute FCSB n-a trecut n-a trecut de 30 de metri FCSB-ul. Înțelegi? Bă, de 30 de metri n-a trecut, înțelegi?
1: Nu s-a marcat nicăieri în 10 minute.
0: Nu s-a, da, e 0-0 și la Farul cu Metaloglobul, și la Hermann Staru cu FCSB, și la Petrolul cu Oțelul Galați, și la Slobozia cu Tarad. Oricum, Slobozia... îți spun, chiar și dacă se salvează matematic, va retrograda pentru că la TAS nu o să facă absolut nimic. O să vezi. Înțelegi, șampioni? Da. Nu o să facă absolut nimic, o să vezi. Da.
1: Ia.
0: Champion League.
1: Da.
0: Absolut, da. Superb.
1: Bă, să-i urăm succes Alexandrei Căpitănescu și trupei și celor care sunt în jurul ei și să nu cedeze la stilul muzical. Să nu o sucească.
0: Aia zic și eu,
1: să
0: da.
1: Să nu o sucească, pentru că oricum partea de rock în general cu variantele ei a revenit puternic de câțiva ani buni. Deci rock-ul a revenit, e clar. Iar ea ori strica la un moment dat să te duci să faci un turneu, să cânti în deschidere la o trupă
0: cine
1: importantă.
0: Cine se duce la baraj între Farul și Petrol dacă este egal? Farul. Petrol, dacă ajunge în egalitate de puncte cu băieții ăștia. Nu mi-a plăcut Ricky Martin niciodată, că eram deja super metalist când a apărut Ricky Martin. Deci dacă Farul și Petrol ajung la egalitate de puncte, Farul merge în baraj și Petrol se salvează. Ne-a pus cineva întrebări. Goroțelul la Ploiești. Da, opa! Da. Edină nulă.
1: Draghizlitili.
0: Oțelul deschide scorul. E gol?
1: Hai să-l vedeți. Dar trebuie validat. Oțelul s-ar duce la 44 de puncte în acest moment. Trece peste UTA. Și vine în spatele FCSB-ului.
0: Da, măi, 1-0 pentru Oțelul.
1: Da, să evident să-l valideze. Stai așa.
0: Da, ăștia, sau nu sunt, era bine să fi dat cu, e pe toate posturile, uite, centrare.
1: Păi, pe primele patru posturi dăm.
0: Acum mă uit la gol, ia să văd dacă a fost ceva. Uite, să nu fie hands, shoot, din afara
1: carului, da? Dacă n-a fost hands, e gol valabil.
0: E gol valabil, da. Cu stângul, shoot, frumos, da. La, ia uite, stop, hop, frumos, 1-0.
1: O, bun de tot, bun de tot shoot-ul.
0: Cum a luat pământul în fața portarului, ai văzut?
1: Stimați ascultători, Sport Total
0: Denis Bordun, în cazul ăsta să știi că Petrolul merge la baraj. Da, Petrolul merge la baraj. Ar putea să și pice matematic, știi? Dacă Slobozia bate pe UTA și Hermann Staru pe FCSB, Petrolul pică matematic, știi? Uh-huh. A dat golul. E gol valabil. VAR?
1: Ia. Ocazie la Farul.
0: L-a dat sau anulat? Cred că l-a anulat, ia, stai așa.
1: L-a anulat?
0: Stai că am dat la meci din nou. Ia. A pus mingea la centru.
1: Mingea la centru, dar stai să vedem.
0: Nu, a validat acolo.
1: Nu, că nu, dar repede, dacă n-a fost sens, nu avea
0: stai,
1: ce să fie.
0: Stai că i-a zis cineva la VAR, ia. Dar dacă e pusă mingea la centru, înseamnă că...
1: Nu neapărat, se poate întoarce mingea la poartă, stai liniștit. Sau în care unde a fost sensul. Sau la marginea lui. Nu e obligatoriu. Până nu se reia jocul, asta e condiția. Decizia poate fi schimbată dacă nu s-a reluat jocul.
0: Ia. Yeah.
1: Gălățenii întreabă curioși ce și cum.
0: Da, păi toată lumea văd că întreabă dacă da. E sau nu, e discuția asta.
1: E.
0: Choke me.
1: Ah.
0: L-au întrebat ăștia la Lion Sport pe Prunea că știi ce înseamnă în engleză choke me. Și ce a zis? Să tot dau la cioc. Asta e Prunarul. Aici vor să facă offside, dar nu e offside.
1: Nu, n-are cum, că e brațul și brațul nu se consideră.
0: Eu doar dacă e hands aici, dacă ia. Uite aia aici.
1: Da, la brațul drept.
0: Aia zic.
1: Pentru că mingea a rămas sub control și atunci e un avantaj. Hands
0: la mingea, da.
1: Și atunci dacă brațul a fost dezlipit de corp, e hands. Dacă era lipit de corp, nu e nicio problemă.
0: Ia. S-ar putea să se anuleze
1: gol. Păi da, dacă brațul era dezlipit de corp, repet, încă o dată. Ia uite aici, o să dăm pe un cadru mai strâns.
0: Uite,
1: aici,
0: vezi?
1: Aici nu e fault în
0: nu
1: atac.
0: Nu e nimic aici.
1: Ei, ia uite să aici. Vedem acum.
0: Aici că își protejează cumva și cu mâna se ajută.
1: Păi da, deci el are bicepsul lipit de corp, dar brațul unde lovește mingea este dezlipit.
0: Da, da.
1: Ai văzut? E un fel de L brațul, mâna de fapt.
0: Păi n-are legătură că slobozia, dacă poți câștigă și petrolul pierde, slobozia este și cu un punct peste petrolul. Asta trebuie să înțelegi, șampion. Dar slobozia cred că va retrograda pentru că n-are licență de Liga 1 și nici nu o va primi la TAS, o să vezi, nu o să se întoarcă.
1: Ia să vedem din alt unghi.
0: Eu zic că el își face cu mâna mingea, uite aici. Vezi?
1: Da, că mingea își rămâne acolo. Își
0: creează un avantaj, îi rămâne
1: exact. Atunci antrebra... A, uite aici! Uite, da, mă, e hands.
0: Pentru
1: că antebrațul e dezlipit de corp, deci e hands.
0: E hands, mă. Tu
1: asta e cea mai bună reluare. Asta din spate e cea mai bună.
0: Să rămână mingea la tine, asta zic.
1: E un avantaj pe care și l-a creat echipa în atac.
0: Bravo, corect. E, după părerea mea...
1: E hands. Trebuia anulat golul. Clar. Trebuia anulat golul.
0: Nu e, mă, ce stau atâta că se vede de la... Se vede de la Bucureș.
1: Probabil că o să mai vadă ultima reluare. Că asta a fost cea mai bună.
0: Da,
1: și trebuie să
0: da.
1: Facă și stop cadru ca să vadă e contactul cu antebrațul sau cu brațul. Sau cu partea de sus a brațului.
0: E hand champion și a creat un avantaj.
1: Da, eu știu, eu asta zic și eu.
0: E fără discuție hands.
1: Da.
0: Dar ce, mă, nu merge varul? Păi te duci și te uiți pe telefon, cere cineva prima sau digi.
1: Păi aici la Ploiești nu s-a dus Sebi Colțescu aici la Ploiești cu câțiva ani, s-a dus la monitor, la cameră?
0: Păi da, e cel mai bine că îl vezi mai ușor.
1: Ia. Hai. E gol valabil. Băi, ești nebun? Valabil.
0: E 1-0 într-o țelă.
1: Înseamnă că a fost în biceps aici, în braț sus.
0: Da.
1: Și n-a fost în antebraț.
0: Clar că e gol valabil, asta e. Nici nu s-a văzut la VAR, ai văzut?
1: Da, da. Hai.
0: Bine, șampion, asta a fost emisiunea. Mulțumim mult de tot. Ciu,
1: bangaranga.
0: Bangaranga. Săptămână ușoară să aveți, ne auzim mâine seara.
1: La revedere.
0: Numai bine.
2: Final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.

everybody knows I'm here.